Ihana, ihana Absom God. Kuultiin tänään Rich Murrinsin laulamana ja meille musiikkia valinnut Ritva Oksanen-Antin kertoo, että tämä oli hänen häämarssinsa. Ja Ritva kertoo olevansa kiitollinen puolisosta, joka tahtoo pysyä rinnallani. Seuraava hänen toiveensa on iki-ihana Juha Tapion ja Johanna Kurkelan Rakastettu. Ritva kirjoittaa, että lohdullinen laulu siitä, mikä on pysyvää, kun kaikki muu riisutaan.

0: Niin, jotenkin niin ihanan nöyrää tekstiä ja niin totta tästä meidän ihmiselomme arkipäivästä siitä, kuinka me joudumme Jeesukselle tosiaan sanomaan, että sinä ymmärrät meitä parhaiten, kun ei aina oikein itsekään itseään ymmärrä. Tämä lauluhan löytyy tuolta Virsi-kirjasta ja tänään kuultiin Mustarastas yhtyeen esittämänä. Ritva Oksanen Antin luonnehti laulun sanomaa todella hienosti, että siinä on ristiriita meissä, kaipuu pyhyyteen ja sen välttely. Ritvan valinnoilla jatketaan ja seuraavaksi kuullaan laulua, josta hän kertoo, että se soi Radio Dayssä, kun hän joutui turvautumaan muiden apuun.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
4: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Matti Kleemola ja auta mua. Siinähän mentiin ihmiselämä vauvasta vaariin siitä, kuinka emme yksin pärjää, en minä enkä sinä. Tämäkin oli Ritva Oksanen Antin musiikkivalinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Ja Ritva tosiaan kertoo, että tämä kappale soi Radio Dayssä, kun hän joutui turvautumaan muiden apuun. Minä Päivi tosiaan täällä studiossa emännöin keskipäivähetkeä vietän sinun kanssasi maanantaista perjantaihin joka päivä tähän samaan aikaan ja toive musiikkia yhdessä kuunnellaan. Ja mitä sinä haluaisit kuunnella, niin pistäpä sitä omaa listaasi minulle ja se onnistuu osoitteessa kry.fi/musiikki. Minä ilmoitan sitten sinulle, koska juuri sinun valintasi soivat. Ritvan valinnoilla jatketaan. Mennään lauluun, joka ei ainakaan minulla onnistu kuuntelu niin, että ihan paikallani istun. Ainakin varpas alkaa liikkua ja varmasti vähän enemmänkin, kuinka sinulla käy. Mary Mary ja kappale Shackles, Praise You. Tästä Ritva sanoo, että tämä kutsuu ylistystanssiin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen. Show is hot out here.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos mun suurelmaan et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon? Mitäpä jos sä pelkäät?

oikeudella. Yksin oikeudella. Mitäpä jos sä pelkää turhaa?

Oi, oi, kylläpä sitä tämän elämän aikana on useampaankin kertaan tullut pelättyä ja murehdittua asioita, jotka eivät koskaan tapahtuneet. Kyllä sitä paljon helpommalla pääsisi, jos pystyisi elämään niin kuin Raamattu opettaa, että älkää mistään murehtiko, mutta käsi pystyyn, jos sinä olet siinä ihan täysin onnistunut. Samuli Putro, jolla on aina tämmöisiä ihania tekstejä ja ne ovat kuin pieniä kirjoja, lauloi tästä kappaleessa Mitäpä jos. Ja Ritva Oksanen Antiin kirjoittaakin laulusta, että älkää olko mistään huolissanne. Näinpä. Seuraavasta toiveestaan Ritva kehottaa, että katsokaa myös sen musiikkivideo, eli Make Perttilän Etiopia.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.

Ah, niin ihanan herkkää ja kaunista. Sinä käärit minut valoon, laulajana Marja Hietaharju. Antti Suonion säveltämä, Jari Kekäleen sanoittama laulu. Ja tänään meille musiikkia valinnut Ritva Oksanen Antin kertoo, että Jari Kekäleen tekstit aina puhuttelevat häntä. Vielä pari Ritvan valintaa ehditään kuulla tässä seuraavaksi Paloyhtye. Ja tämä on kuulemma kaunis sovitus Ritvalle tärkeästä rukouksesta. Tule Jeesus ja siunaa lastasi.

0: Tule Jeesus ja siunaa lastasi ja palo yhtye. Vielä yksi Ritva Oksanen Antin musiikkivalinta on soittamatta. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja jään odottelemaan sinun toiveitasi. Ja ne toiveet voi minulle laatia osoitteessa kry.fi/musiikki. Ritvan viimeisenä valintana soi laulu, joka on hänen omien sanojensa mukaan hilpeä ralli, joka saa hyvälle mielelle. Eli tämä on Pauli Hanhiniemen Muutkin mokaa. Siitä voi löytää itsensä. Tähän päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
1: Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä. Katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos. Katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen. Katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa. Ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja lähetä. Aamun valo luottamusta janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radiohartaus.
1: Olen Paavo Ranta. Mitä juhlin puolustusvoimaan lippujuhlan päivänä? Juhlin itsenäisen Suomen puolustusvoimia. Yhtäältä on hyvä, että meillä on puolustusvoimat. Olen iloinen ja kiitollinen siitä. Toisaalta se järkyttää. On kauheaa, että maailma on paha paikka. On surullista, että ihmiskunnan historia on sodan historiaa. Ihminen on niin innokas nostamaan kätensä toista vastaan, että kaikissa valtioissa on väkivaltakoneisto. Poliisi, oikeuslaitos, vankilat ja armeija. Tässä maailmassa on pakko opettaa vuosittain 20 000 suomalaista nuorta miestä ja naista tappamaan. Kasvattaa heistä taistelijoita suomalaisen reserviläisarmeijan riveihin. Muutoin meillä ei ole itsenäistä Suomea. Mutta mitä juhlin puolustusvoimain lippujuhlan päivänä? Juhlin sitä, mitä Suomi ja suomalaisuus ovat. Siis sitä, mitä puolustusvoimat puolustaa. Juhlin suomalaista arvomaailmaa, demokratiaa. Sitä, että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo. Ketään ei syrjitä. Jotta ymmärtää noiden teemojen tärkeyden, on kurkistettava omaa historiaani. Oikeastaan siihen, miksi olen pappi, kirkon työssä. Olen vanhan koulukiusattu. Jäin lapsena usein ulkopuolelle, en kelvannut. Mutta rippikoulu ja seurakunnan nuorisotyö mullistivat elämäni. 1990-luvun Olarin nuoressa seurakunnassa elettiin todeksi kristinuskon ydintä. Sain olla tällainen kuin olen ja kelpasin. En ollutkaan enää hikari tai finninaamainen, vaan Jumalan hyväksytty nuori. Yhä 30 vuotta myöhemmin ajattelen olevani tuon rakkauden työn jatkaja. Teen työtä paremman maailman eteen. Vuosien ja oman ymmärryksen lisääntymisen myötä olen ymmärtänyt, että kaikilla ei ole kirkosta samanlaista kokemusta kuin minulla. Vuosisatojen aikana liian moni on käännytetty kirkon ovelta. Olet vääränlainen. Olet liian lihava. Olet väärän värinen. Pukeudut väärin. Olet viallinen, koska et ole riittävän mies tai riittävän nainen. Olet homoseksuaali. Ihminen ei ole mahtunut kirkon ovesta sisään. Onneksi kirkko on muutoksessa. Hyviä merkkejä tästä on tässä ajassa ilmassa. Onneksi rakkaus voittaa lopulta kaiken. Uskon siihen, koska Jumala on rakkaus. Mitä juhlin puolustusvoimain lippujuhlan päivänä? Juhlin sitä, että työnantajani seisoo jyrkästi kristinuskosta nousevan suomalaisen arvopohjan takana. Puolustusvoimissa on yhdentekevää, oletko juutalainen tai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies tai nainen. Juhlin siis suomalaista ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja puolustavaa lainsäädäntöä. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, kiitos tästä maasta, Suomesta ja sen puolustajista. Anna meille ihmisille voima rakentaa tätä maata ja tätä maailmaa sellaiseksi, että ketään ei jätetä syrjään. Anna meille ihmisille viisaus rakentaa tämä maailma sellaiseksi paikaksi, että kaikilla on rauha ja ihmisarvoinen elämä. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Herra kädelläsi.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa. Hän pelastaa heidät kuoleman vaaroista ja auttaa nälkävuosien yli. Me odotamme hartaasti Herraa. Hän on meidän turvamme ja kilpemme. Hän on meidän sydämemme ilo. Hänen pyhään nimeensä me luotamme. Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun. Psalmi 33, jakeet 18-22.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.

0: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
1: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään 4.6. on puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Rukoilemme Suomen puolustusvoimien puolesta, siellä työskentelevien puolesta ja varusmiespalveluksessa palvelevien nuorten puolesta. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos itsenäisestä kotimaastamme ja maamme puolustukseen sodassa osallistuneista edellisistä sukupolvista. Kiitos Salossa liehuvasta siniristilipusta, joka muistuttaa meitä vapauden väreistä, sinisestä taivaasta, valkoisesta hangesta ja Jeesuksen rististä. Ole sinä Jumala johtamassa maamme päättäjiä nykyisessä tuulisessa maailmantilanteessa. Anna viisautta Suomen puolustukseen, luo turvaa, suojaa ja elämänuskoa uusille sukupolville. Varjele puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja virkamiehiä sekä varusmiespalveluksessa suorittavia nuoria miehiä ja naisia onnettomuuksilta ja sairauksilta. Muistuta meitä tavallisia kansalaisia rukoilemaan Suomen puolesta ja pyytämään isänmaallemme siunausta ja varjelusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kenelle Miikan sanoma oli tarkoitettu. Mietimme nöyrtymistä vai nöyristelyä. Ja sitä, että kuinka epäjumalan palvelus aina saa palkkansa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan ensimmäinen luku, jaket 3-9. Otsikolla Lempeän miehen kovat sanat.
1: Jatkamme nyt Miikan kirjaan tutustumistamme. Edellisellä kerralla kävikin jo ilmi, että Miika eli 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Hän oli siis profeetta Jesajan aikalainen. Miikan sanoma kohdistui sekä Israelin pohjois- että etelävaltiolle eli Juudalle, vaikka hän itse olikin Juudasta kotoisin. Aivan erityisesti hän näytti kohdistaneen sanomansa Samarialle ja Jerusalemille. Kirjan toisessa jakeessa, jota edellisellä kerralla jo tutkimme, Miika kutsuu kaikkia kansoja kuulemaan sanomaansa ja kutsuu lisäksi Jumalan todistajaksi sille, mitä hän aikoo sanoa. Luen Miikan kirjan luvusta 1 jakeet 3 ja 4. Katsokaa, Herra laskeutuu alas ylhäisestä asunnostaan, hän kulkee maan kukkuloiden yli. Vuoret sulavat hänen jalkojensa alla kuin vaha tulen hohteessa. Laaksot hajoavat kuin putouksesta syöksyvä vesi. Niin kauan kuin Herra pysyy ylhäisessä asunnossaan taivaissa, ihmiset kuvittelevat, että sillä ei ole väliä, miten tässä maailmassa eletään. Siitä syystä meidän on niin helppoa unohtaa Jumalan tahtoja korvata se omallamme. Mutta kun Herra lähtee asunnostaan, eli kun hän tulee tuomitsemaan maan kansoja, niin suurimpienkin kukkuloiden on nöyryttävä hänen edessään, ja jopa itse maakin järisee. Toisin sanoen, kaikki mitä maan päällä on, joutuu tunnustamaan Jumalan valtasuuruuden. Näin Miika heti kirjansa aluksi kertoo meille, kenen edessä meidän on nöyryttävä, ketä kuunneltava. Sen sijaan, että me kuuntelemme toistemme mielipiteitä ja nöyristelemme katoavaisten ihmisten edessä, meidän tulee muistaa, kenelle ihmisen on viime kädessä tehtävä tiliä elämästään. Jatken jakeesta 5. Jaakobin rikkomuksen tähden, Israelin heimon syntien tähden tämä tapahtuu. Kenen syytä on Jaakobin rikkomus, eikö Samarian? Kenen syntiä ovat Juudan uhrikukkulat, eivätkö Jerusalemin? Nämä profeetan välittämät voimakkaat nuhteet suuntautuvat sekä Israelin pohjoisvaltioon että Juudaan. Näin jo aivan kirjansa aluksi, Miika kertoo sen, mitä esimerkiksi hänen aikalaisensa Hoosian kirjassa käsitellään hyvinkin pitkään. Muuten Miika jo heti seuraavissa jakeissa 6 ja 7 sanoo seuraavaakin. Minä teen Samarian rauniokummuksi, syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen, viinitarhojen penkereen. Sen jumalien patsaat lyödään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki Jumalan kuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Miika eli, kuten viime kerralla totesinkin, niin aikoina, jolloin Assyria lopulta valloitti Israelin pohjoisvaltion ja sen pääkaupungin Samarian. Näissä jakeissa hän ennusti Samarian kohtalon, ja näki elinaikanaan sanojensa myös toteutuvan. Miika siis puhuu sekä eteläisen että pohjoisen valtakunnan ihmisille. Profeetta syyttää tulevasta tuomiosta niiden pääkaupunkeja Samariaa ja Jerusalemia. Jerusalemissa piti palveltamaan Jumalaa, mutta palveltiinko siellä? Kyllä siellä mentiin temppeliin, mutta siellä mentiin myös epäjumala kukkuloille, joissa tapahtui kaikkein pahimman laatuista haureutta. Jumala siis sanoo tuomitsevansa näiden syiden vuoksi nuo kaksi kaupunkia, koska ne vaikuttavat niin suuresti Israelin ja Juudan kansoihin. Miikan aikana ongelmana oli, että Samaria ja Jerusalem olivat korruptoituneita ja Jumala aikoi tuomita ne. Näillä voimakkailla sanoillaan profeetta koittaa saada aikalaisensa järkiinsä ja luopumaan vääryydestä niin, että he saisivat elää. Jae 6. Minä teen Samarian rauniokummoksi, syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen viinitarhojen penkereen. Tämä on varsin osuva kuva siitä, millainen Samarian kaupunki on nykyään. Kun kävin katselemassa sitä, niin menneestä loistosta ei todellakaan ollut mitään jäljellä. Vain rauniokumpu todisti sen muinaisesta suuruudesta. Nyt siellä voi nähdä pieniä viinitarhoja raunioiden sijassa ja siellä täällä jonkin hedelmäpuun. Jos seisoo Samarian korkeimmalla kohdalla ja katsoo alas laaksoon, näkee kasoittain hakattuja kiviä ja pilarinkappaleita, jotka joskus ovat kuuluneet rakennuksiin. Kuinka kirjaimellisesti Miikan ennustus onkaan toteutunut, sen kivet on syösty laaksoon. Myös kaupungin vanhat perustukset ovat nykyään näkyvillä auki revittyin. Niistä näkyy, että sillä paikalla on ollut suuri ja hieno kaupunki kauan sitten. Jae 7. Sen jumalien patsaat lyödään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan. Kaikki Jumalan kuvat minä hävitän. Porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Samariassa palvottiin epäjumalia. Niistä ihmiset kuvittelivat saavansa turvan itselleen. Niinpä he saivat elinaikanaan nähdä epäjumaliensa tuhoutumisen. Mutta sitä ennen epäjumalat olivat ehtineet tuhota heidät. Jumalan elämää suojeleva laki oli unohdettu, ja sijaan olivat tulleet ihmisten himojen tyydyttämiseksi pystytetyt hedelmällisyysjumalien eli baalien alttarit. Epäjumalien palvonta johti lopulta kansan moraaliseen rappiotilaan, jota jo Aamos oli sukupolvi aikaisemmin ankarasti arvostellut. Silloin, kun ihminen unohtaa elävän Jumalan, mikään ei enää estä häntä syyllistymästä kaikkein hirvittävimpiinkin tekoihin. Jakeessa 7 lahjoilla tarkoitetaan kallisarvoisia esineitä, kuten astioita, joita oli lahjoitettu pakana temppeleille. Esimerkiksi kuningatar Iisabelin palatsen raunioista on löydetty useita pieniä norsunluuastioita, joissa oli ilmeisesti säilytetty hajusteita, ja isompia, joissa oli pidetty viiniä. Entäpä mitä tarkoittavat sanat, porton palkkana se kokosi niitä, ja portoille niillä jälleen maksetaan. Baalien palvonta merkitsi käytännössä seksuaalisia hurjasteluja. Seksi oli siis epäjumalan palvelusmenojen pääasia. Nykyään tiedetään, että esimerkiksi Korintissa, jossa sijaitsi Paavalin aikana Afroditelle pyhitetty temppeli, tuhatkunta papitarta, jotka olivat siis yksinkertaisesti prostituoituja, harjoittivat temppelissä ammattiaan. Olipa kysymys rakennuksista tai uhrilehdoista, ne olivat tuohon aikaan todellisuudessa ilotaloja, mutta se kaikki tapahtui uskonnon nimissä. Miehet siis maksoivat mennessään näihin palvontapaikkoihin. Maksut olivat Miikan tarkoittamia portonpalkkoja, joilla hankittiin temppeleihin lisää epäjumalan kuvia, jotka kaikki siis hävitettäisiin. Tällainen hedelmällisyyskultti oli tuttu esimerkiksi foiniikkialaisille, johon kansaan Iisabel kuului. Ja niin toimittiin myös monien muiden tuon alueen uskontojen parissa. Näiden tavat Israel oli siis omaksunut itselleen ja se saisi siitä tuomion. Aikanaan vihollisjoukot tunkeutuisivat kaupunkiin ja ottaisivat itselleen arvometalleista tehtyjä esineitä. Näin saatua kultaa ja hopeaa valloittajat puolestaan käyttäisivät maksuksi omille temppeliportoilleen. Hekään eivät siis tajuaisi tapahtumaan liittyvää ironiaa. Jos epäjumalan kuvat eivät kerran olleet auttaneet samarialaisia, kuinka ne voisivat auttaa muitakaan? Sitä assyrialaiset valloittajat eivät kuitenkaan pohtisi, vaan hekin jatkaisivat tuhoon johtavaa kierrettä omalta osaltaan. Olemmekohan muuten me itse sen kummempia lopultakaan? Vaikka näemmekin, kuinka paljon surua, murhetta ja epätoivoa oman aikamme epäjumalat tuovat palvojilleen, me kuitenkin ilomielin istumme samoihin rattaisiin. Varsin rajulla tavalla puhuu oman aikamme epäjumalista kansanedustaja Päivi Räsänen lausuessaan näin. Kun lääkäri surmaa potilaansa, puhutaan armosta. Kun lapsi surmataan äidin kohtuun, puhutaan tasa-arvosta. Kun mies hylkää perheensä uuden suhteen vuoksi, puhutaan rakkaudesta. Räsäsen mukaan aikuiset kyllä mielellään puhuvat lasten ja nuorten pahoinvoinnista, mutta eivät halua luopua esimerkiksi seksuaalisesta vapaudestaan. Sama koskee nuorten alkoholin käyttöä. Siitä ollaan huolissaan, mutta aikuisten antamasta esimerkistä ei paljoakaan puhuta. Vanhemmilla katsotaan olevan oikeus vaihtaa puolisoa, jos he sattuvat rakastumaan toiseen, tai jopa sukupuolta, jos kokevat sen tarpeelliseksi. Katsotaan, että nämä ovat jokaisen yksilöllisiä oikeuksia. Edes se, että lapsi kärsii, ei saa olla esteen. Räsänen päätteleekin, että individualistinen yhteiskunta johtaa kaksinaismoraaliin. Ei ole todellakaan vaikea nähdä, kuinka oman aikamme puhe siitä, että jokaisella tulee olla vapaus tehdä oman mielensä mukaisia moraalisia valintoja, on niitä epäjumalia, jonka nimeen pystytetyllä alttarilla on uhrattu jo lukemattomia ihmishenkiä, ihmissuhteista puhumattakaan. Kovin erilaisia eivät ole myöskään Miikan ajan ilmiöt. Niinpä ei olekaan ihme, että näiden asioiden tarkastelu johtaa Miikan suremaan omaa aikaansa. Niinpä luvun loppuosa on hänen valitusvirttään. Israelin synnit ja niiden seuraukset ovat syvästi koskettaneet häntä. Miika ei ole palkkasaarnaaja, hän on Jumalan kutsuma profeetta. Hän onkin paljolti Jeremian ja Hoosian kaltainen lempeydessään. Nämäkin joutuivat julistamaan tuhoa kansalleen, mutta tekivät sen suuri murhe sydämessään. Jatkan jakeesta 8. Minä valitan ja vaikeroin, vailan avojaloin, säkkivaate lanteilla. Minä ulvon kuin sakaali, ääntelen kuin strutsi. Kun ihminen risui yltään päällimmäisen vaatteensa ja puki säkkivaatteen ylleen, se merkitsi tuohon aikaan, että hän oli syvässä surussa tai suurissa vaikeuksissa. Ja kun hän kaiken lisäksi kulki avojaloin rosoisia kivikkoisia teitä, hänen murhensa määrä on suunnaton. Kuvavia on myös Miikan eläinmaailmaan liittyvät vertaukset. Täällä Suomessa meillä ei tosin sakaleita ole, mutta suden ulvonta tuskin siitä olennaisesti eroaa. Jos olet koskaan kuullut suden ulvovan, tiedät miten valittava ja hirveä ääni se voi olla. Job käyttää hyvin samantapaista ilmausta kuvatessaan suruaan, Jobin kirjan luvussa 30, jakeissa 28 ja 29. Suruvaatteessa minä kuljen, aurinkoa ei näy. Ihmisten keskeltä minä kohottaudun ja anelen apua. Sakalit ovat minun veljiäni, minun kumppaneitani kamelikurjet. Meille suomalaisille eivät myöskään strutsit eli kamelikurjet ole perinteisesti olleet mikään tuttu näky. Eräs ihminen kuvailikin sellaisen eläimen kanssa kohtaamistaan sanoen, ettei ollut tiennyt, että strutsikin ulvoo, ennen kuin oli omin silmin ja korvin todennut sen erässä eläintarhassa. Ilman mitään näkyvää syytä strutsit olivat kuulemma pitäneet kovaa valittavaa ääntä. Miika sanoi valittavaansa kuin strutsit, ja sama lienee Jobkin tarkoittanut sanoillaan. Toisin sanoen, Miikan julistettavaksi annettu sanoma kosketti häntä yhtä syvältä kuin Jeremian sanoma kosketti Jeremiaa. Tämä on jälleen esimerkki siitä, että Jumala käyttää lempeä sydämistä ihmistä julistamaan kovaa sanomaa. Miksi? Koska ennen kuin Jumala tuomitsee kansan, hän haluaa sen jäsenten tietävän, mitä hän tuntee. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole koston haluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta, hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät kyllä, että Jumala ei voi sallia pahaa ja vääryyttä tapahtuvan luodulleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jolle hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun paha tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Jäi 9. Samaria on saanut iskun, se ei enää toivu. Sen haava ulottuu Juudaan asti, aina Jerusalemin porteille, kansani sydämeen. Kansa oli ylittänyt jonkin näkymättömän rajan, jonka jälkeen ei ollut enää paluuta. Minä en tiedä, missä tämä raja kulkee, mutta Raamatun äärellä voi useassakin yhteydessä nähdä, että se on olemassa. Kun yksittäinen ihminen tai kansakunta ylittää sen rajan, paluuta ei ole. Jumala on kyllä laupias ja armollinen, mutta kun ihminen tai kansa on vaipunut niin syvälle vääryyteen ja loppuun saakka kieltäytynyt kuulemasta Jumalan ääntä, niin lopulta jäljellä on vain tuomio. Haava ei enää parane. Ihmiset ovat sulkeneet itsensä silloin avun ulkopuolelle. Kun Jeesus näki tämän tapahtuneen Jerusalemille, hän itki. Luukas kertoo siitä evankeliumin kirjassaan seuraavasti, luvussa 19, alkaen jakeesta 41. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Kovin paljon erilainen ei ollut myöskään se tulevaisuuden kuva, jonka Miika näki Samariaa katsellessaan. Siksi hänkin valitti kuin haavoittunut eläin. Hän näki, etteivät Samarian asukkaat enää kuulleet Jumalan ääntä. Oman aikani suhteen en uskalla edes ryhtyä pohtimaan, olemmeko ylittäneet sen rajan, jolloin Jumalan on pakko ryhtyä ravistelemaan meitä kovalla kädellä, tullaksemme järkiimme. Miika sanoi, että Samaria ei toivu saamastaan iskusta. Mutta hän sanoi myös, että sen haava ulottuu aina Jerusalemin porteille asti. Historiasta tiedämme, mitä Miika tarkoitti. Sama assyrialaisarmeija, joka tuhosi Samarian, päätyi aikanaan myös Jerusalemin porteille saakka. Kuningas Hiskia pelkäsi, että tämä suuri armeija valloittaisi Jerusaleminkin, mutta Jumala ohjasi Jesajaa kertomaan kuninkaalle, että sitä kaupunkia ei valloitettaisi, mutta että tämä olisi varoitus. Juuda ottikin varoituksesta vaarin joksikin aikaa, kunnes unohti sen ja palasi epäjumalan palvelukseensa ja syntiinsä. Niin paikanaan koitti päivä, jolloin Jumalan oli pakko tuomita myös Juuda, niin kuin hän oli tuominut Israelinkin. Jesajan kirjasta voi nähdä, kuinka epätoivoisesti Jesaja koitti noin aikoina saada päättäjät ymmärtämään tilanteen vakavuuden. Hiskia oli hyvin lähellä liittoutua Egyptin kanssa Assyrian vastaiseen rintamaan. Hiskia kuvitteli Egyptin tarjoavan riittävän vastuksen Assyrian pelätylle armeijalle. Lopulta, kun mikään sanoma ei näyttänyt menevän perille, kunnianarvoisa Jesaja kulki Jerusalemissa 3 vuoden ajan alastomana ympäriinsä, osoittain siten kuninkaalle, miten kävisi Egyptin ja Nuubien asukkaille, jotka nousivat Assyriaa vastaan. Näistä vaiheista kerrotaan Jesajan kirjan luvun 20 alussa näin. Herra oli puhunut Jesajalle, Amosin pojalle ja kehottanut. Mene ja riisu pois säkkivaatteesi ja jalkineesi. Jesaja oli tehnyt, kuten Herra käski, ja kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin. Kun 3 vuotta oli kulunut, Assyrian kuninkaan Sarkonin joukkojen ylipäällikkö marssi Asdodiin, piiritti kaupungin ja valloitti sen. Nyt Herra sanoi, niin kuin palvelijani Jesaja on 3 vuotta kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin, enteenä ja merkkinä Egyptille ja Nuubialle, niin kuljettaa Assyrian kuningas sotavankia Egyptistä ja pakkosiirtolaisia Nuubiasta, nuoria ja vanhoja, alastomina, jalat ja pakarat paljaina. Egypti ilki alasti. Kauhun ja häpeän valtaan joutuvat silloin myös ne, jotka ovat toiveikkaina katselleet Nubiaan ja ylpeileet Egyptin ystävyydestä. Ja tämän rannikon asukkaat huokaavat sinä päivänä. Siinä meni meidän toivomme. Noin kävi sille maalle, josta me riensimme hakemaan apua pelastuaksemme Assyrian kuninkaan kynsistä. Kuinka me nyt selviydymme? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 20. Tuolloin Jesajan voimakas teko sai Hiskian järkiinsä ja kaupunki pelastui. Yhtä suurta sisäistä tuskaa näytti tunteneen Miikakin, kun hän paljain jaloin ja säkikankaaseen pukeutuneena välitti aikalaisilleen sisäisiä tuntojaan Samariaan liittyen. Samaria ei kuitenkaan luopunut pahuudestaan.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Miikan kirjan 1 lukua otsikolla Valituksen aika. Kun ihmiset kuuntelevat profeetan sanomaa, hänen valitustaan ja itkuaan, he ymmärtävät, miten Jumala kokee heidän syntinsä. Jumala ei ole kostonhaluinen. Vaikka hän ei ilahdu tuomitsemisesta, hänen täytyy tuomita. Jos pysähdyt miettimään asiaa hetken, ymmärrät, ettei Jumala voi sallia pahan ja vääryyden tapahtumia luoduilleen ilman, että syyllinen tuomitaan. Hän ei olisi Jumala, jollei hän toimisi oikeudenmukaisesti luotujaan kohtaan. Kun pahaa tapahtuu ja syntiä tehdään, silloin Jumala tuomitsee. Hän ei tosin useinkaan kiirehdi sen kanssa, mutta kun hän on lähtenyt liikkeelle, häntä ei pysäytä mikään. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman loppuun Herra Sebaot ja sen esittää Hannele Ahtinen. Tehdään parannusta synneistämme ja uskotaan Jumalan sanaa.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Jumala on pyhä ja pyhyydessään kuin kuluttava tuli. Jumala on myös rakkaus, syvemmin kuin koskaan voimme kuvitella tai ymmärtää. Mitä tarkoittaa, kun pyhä Jumala kaikella kiivaudella rakastaa ja puolustaa ihmistä tuhon voimia vastaan? Emme voi sen rakkauden syvyyttä tavoittaa, ja silti se ympäröi meidät. Jumalan pyhyys toki vaatii jokaisen pienenkin lainkirjaimen täyttämistä, tai muuten seuraa tuho ja kuolema. Armo taas kertoo, että hän on Kristuksessa täyttänyt lain puolestamme pienintä piirtoa myöten. Armo on Kristuksen luokse löytäville täysin kohtuuton, käsittämätön ja ansaitsematon. Siksi tulee varoa laittamasta Jumalan rakkaudelle rajoja, määrittelemästä keitä sen sopii koskea, keitä ei. Siihen meillä ei ole lupaa. Kristityillä on vain Jumalan sanan asettamat rajat ja Jumalan sanan julistama vapaus. Rajojen merkitsemisen sijaan saamme rakastaa häntä, joka on ensin rakastanut meitä, sekä niitä, joita hän rakastaa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: voi tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Day Plusasta. dayplus.fi/radiot.

Hei, tässä on Kristiina Kunnas, KD-lehden päätoimittaja. Haluan, että otat vastaan Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaihuomenta, tässä kello 7 uutiset. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Puolustusvoimain lippujuhlan päivä on sään osalta monin paikoin aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee tänään päivän mittaan ja jokunen iltapäivä sadekuura voi siellä keskiosassa myöskin tulla. Muuten sateita ei myöskään kartalla näy. Pohjoisessa pilvisyys on tänään runsaampaa. Ja itse asiassa korjataan sen verran, että sielläkin jonkun verran noita kuurosateita. Mutta semmoista yhtenäisempää saderintamaa, sitä ei tuossa kartalla näy. Pohjois-Suomen eteläosassa voi myöskin tänään ukkostaa. Ja ensi yöksi sää sitten poutaantuu ihan koko maassa, eli sielläkin missä sadekuuroja on, niin iltaan ja yhden mennessä se siitä sitten poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Etelänpuolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi tänään koko maassa ja päivälämpötila se on 20-25 asteeseen. Lapissa ollaan 16 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
5: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
6: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
0: Herätys. Tuo nippelitiedon mestari Matias Wilberg seurannasi tänäänkin.
3: No niinpä on, ja kertoo nippelitiedon mestari täältä, että 6:45 on kellossa. Ei tarvi olla minkälainen mestari, kunhan kello löytyy, että sen voi kertoa. Mutta minä sen sinulle kerroin siltä varalta, että et sitä juuri siitä näe, missä olet. 4. päivä kesäkuuta on niin ikään sitten puolestaan kalenterissa. Ja niin kuin uutisissa kuultiin, liputuspäivähän se on tämä tänään. Puolustusvoimaan lippujuhlan päivää tänään torstaina. Ja toivon torstai. Tämä on nyt sitten meille juhlapäivä kahdestakin syystä. Tietysti se, että tänään on liputuspäivä, mutta se, että toivon torstai osuu toivon päivään, siis toivon nimipäivään, niin kyllähän tämä nyt on sitten jollain lailla tämmöinen meidän toivon torstain epävirallisen virallinen juhlapäivä. 8 jälkeen studiossa siis kanssani myöskin Miikka-Pekka Heikkilä, ja 11 asti mennään. Ja kerronpa vaan, että siellä loppupuolella aamulähetystä tänään studiossa väkimäärä tuplaantuu. Hienoja vieraita ollaan saamassa. Hyviä uutisia tulossa. Kaikenlaista mukavaa tähän aamuun. Ja ihan seuraavaksi tuossa Raamattuavaimet on vuorossa tämän aamun osalta. Jouko Malinen siellä opettaa. Mika Järvinen teki paluun studioon ohjelman juontajaksi tuossa maanantaina. Annetaan Mikan kohta kertoa meille, mitä siellä on tänään tarjolla. Raamattuavaimia kohti mennään Exit-yhtyeen musiikilla. Otetaan vuodelta 2012 löytyvältä Päivän tasaaja-albumilta semmoinen hieno chibale, kun viereen jää. Kuulostaa tältä.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Hyvää huomenta ja hyvää puolustusvoimien lippujuhlapäivää minunkin puolestani. Minä olen Mika Järvinen ja tämä pieni pätkä on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottama Raamattu-avainohjelma. Tämän viikon Raamattu-avaimissa opetussarjan vetäjänä toimii Jouko Malinen, joka toimii Kainuun piirijohtajana. Opetussarja kantaa nimeä Armo kanssamme ja tämän päivän opetus on Jumala ei sinusta taistelematta luovu.
3: Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Jaakobista. Nimi Jaakob merkitsee, hän pettää, ja tämä näkyi hänen elämässään. Jaakob turvautui omiin keinoihinsa ja järjesteli asioita viekkaudella. Hän osti veljeltään Esaulta esikoisoikeuden lautasellisella keittoa. Hän sai myös isänsä Iisakin esikoissiunauksen, ei rehellisesti, vaan äitinsä Rebekan kanssa juonien avulla. Silti Jumala oli ennen heidän syntymäänsä ilmoittanut, vanhempi on palvelevaa nuorempaa. Siunaus olisi tullut Jaakobille Jumalan tavalla ja Jumalan ajassa, mutta Jaakob ei malttanut odottaa. Hän otti asiat omiin käsinsä ja joutui maksamaan siitä hinnan. Hän joutui pakenemaan veljensä vihaa Harraniin enonsa Laapanin luo. Äiti Rebekka näki rakastamansa pojan tällöin viimeisen kerran. Matkalla Jaakob näki unen. Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Minä olen sinun kanssasi, varjelen sinua kaikkialla, minne menet, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua. Tämä oli selkeä lupaus, mutta kun Jaakob heräsi, hän vastasi, jos Herra on minun kanssani, jos hän varjelee minut, jos saan palata turvallisesti takaisin, niin Herra on minun Jumalani. Jumala antoi lupauksen. Jaakob lisäsi siihen jos-sanan. Se kertoo jotakin hänen sydämestään. Hän ei vielä luottanut. Jaakobin elämä jatkui Harranissa. Hän oli 20 vuotta Labanin luona. Siellä hän sai kokea, miltä tuntuu tulla petetyksi. Hän yön jälkeen hän huomasi, ettei vaimo ollutkaan Raakel, vaan Lea. Hän, joka oli pettänyt, tuli nyt itse petetyksi. Saarnaajan kirjassa sanotaan, on aika heitellä kiviä ja on aika kerätä ne. Jaakob sai kerätä sitä, mitä oli kylvänyt. Vuosien jälkeen Jumala sanoi, palaa synnyinseudullesi. Jaakob lähti, mutta jälleen omalla tavallaan. Hän ei kertonut Laapanille, vaan pakeni salaa. Vieläkään he ei täysin luottanut Jumalaan, vaan turvautui omiin keinoihinsa. Kun hän oli matkalla takaisin, hän sai kuulla, että Esau oli tulossa häntä vastaan 400 miestä mukanaan. Pelko valtasi Jaakobin. Hän alkoi jälleen järjestellä asioita, jakoi joukkojansa, lähetti lahjoja edeltäpäin, yritti lepyttää veljään. Kaikki oli laskelmoitua, mutta lopulta hän jäi yksin Jakobvirran rannalle. Se oli ratkaiseva hetki. Siellä kerrotaan, että mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen asti. Tämä ei ollut tavallinen kamppailu. Tämä oli kohtaaminen Jumalan kanssa. Kun Jaakob ei vieläkään luovuttanut, mies löi hänen lonkkaansa ja se nyrjähti. Jaakob menetti voimansa, mutta juuri silloin hän tarttui kiinni Jumalan lupauksiin ja sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi, mikä sinun nimesi on. Hän vastasi, Jaakob. Se oli tunnustus. Minä olen se, joka olen, pettäjä, omiin keinoihini turvautuva. Silloin hän sai uuden nimen, Israel. Israel tarkoittaa Jumala taistelee. Ja tässä on käänne. Jaakob taisteli ensin itse. Kun hän menetti voimansa, Jumala alkoi taistella hänen puolestaan. Usein vasta silloin, kun meidät omat mahdollisuutemme loppuvat, alkavat Jumalan mahdollisuudet. Ja siksi kysymys kuuluu myös meille. Annammeko Jumalan taistella puolestamme? Tämä kertomus johtaa meitä eteenpäin ristille. Jeesus kävi oman taistelunsa Golgatalla. Jeesus huusi ristillä, Eeli, Eeli, lama sapaktani, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Siinä hetkessä Jeesus koki sen, mitä synti tuo mukanaan, hylkäämisen. Hän astui siihen paikkaan, joka olisi kuulunut meille. Häntä kohdeltiin kuin syyllistä, jotta me voisimme saada armon. Hänet hylättiin, jotta meitä ei hylättyisi. Voisi sanoa näin, Jeesus tuli Jaakobin paikalle, syntisen paikalle meidän puolestamme. Siksi tänään Jumala ei luovu sinusta, ei milloinkaan, vaikka olet yrittänyt selvitä omin voimin. Ei silloinkaan, kun olet epäonnistunut, eikä silloinkaan, kun pelkäät tulevaa. Hän ei taistelematta luovu sinusta, mutta hän kysyy, saako hän taistella puolestasi. Jaakob joutui päästämään irti omasta voimastaan, jotta sai tarttua kiinni Jumalaan, samoin mekin.
2: Siinä opetti Jouko Malinen opetussarjassa Armo kanssamme. Ja muutaman viikon päästä on tulossa sitten opetussarja Kristus kanssamme. Ja sehän on sitten myös kansanlähetyspäivien teema, eli tämmöinen kanssamme teema on pyörinyt tässä tämän vuoden aikana aina silloin tällöin, ja se liittyy tosiaan näihin kansanlähetyspäiviin. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. uusimaa.sekl.fi sivulta löydät, mitä kaikkea tapahtuu Uudenmaan kansanlähetyksen alueella. Sieltä löydät myös Uudenmaan kansanlähetyksen ystävälehden, ja sitä kun vilkaisee, niin sieltä löytyy, mitä kaikkea tapahtuu Uudellamaalla kansanlähetyksellä. Sieltä löytyy myös, että mihin toimintaan erityisesti kaivataan apuja, sillä moni toiminta pyörii vapaaehtoisin voimin. Mieti, voisitko sinä olla myös kantamassa vastuuta ja antamassa sillä tavalla oman tukesi kansanlähetykselle. Tutustu tarkemmin osoitteessa uusimaa.sekl.fi. Jouko Malinen jatkaa huomenna tätä opetussarjaa Armo kanssamme, ja silloin otsikkona on Eksyksissä. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Moi moi!
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
4: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Se on Kneipi Egotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivänvalo on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoa. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi, ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Egotripin kanssa muistaakseni, sit varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin, ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, että haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä, ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

0: Ihana ekotrippi uutuutensa kanssa siinä liikenteessä, ja Knipi myöskin yhtyeen perustaja ja laulun tekijä tuossa taustotti ne laulua. Minkälaista biisistä on kyse? Siis kun puhutaan kappaleesta Jossain täytyy olla päivän valoa. On kyllä toivoa tuova rohkaiseva sanoma tuossa. 7.24 napsahti just kelloon Matias täällä studiossa. Toivottaa sulle erinomaisen mukavaa kesäistä torstai-huomenta. Kyllä paljon lämpötilat koholla ja korkealla jo tuossa aamuvarhain. Se vähän kieli tänne ainakin etelään sitä, että taitaa olla kesäinen hellepäivä tänään tiedossa. Monin paikoin. Pohjoisessa oli vähän viileämpää vielä tänäänkin, mutta kyllä se näytti nyt siltä, että kesän semmoista tuntua vahvasti läsnä. Ja huomenna, kun mä katselin tuossa perjantaina, näyttäisi siltä, että ihan koko maassa mennään sitten 20 ja 25 asteen välillä. Tänään vielä niin, että Lapissa jäädään ehkä alle 20 asteen, mutta muuten tänään elohopea kiirii tuonne 25 asteen kulmille. Liputuspäivänä, puolustusvoimain lippujuhlan päivänä, ja siitä ja päivän sankareista totutusti tuttuun tapaan hetken kuluttua lisää. Katko jälkeen musiikkia ja sitten me vilkaistaan se päivän sankarikierros, ketkä tänään onneen saavat.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi.
4: Chaude, tässä on Jyrki 69 Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.

0: Helsingissä pian tuossa reilu viikon. Itse asiassa taitaa olla tasan viikon kuluttua esiintyvä Oslo Gospel Choir. The Lord is my light kuultiin tähän torstai-aamuun. Herra on valoni. Ja siitä tietoisuudesta käsin on ihana tätä torstaita myöskin aloitella. Nyt sitten päivän sankareiden pariin.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Niin ja sitten jos uteliaisuus heräsi, niin lisätään tuohon äskeiseen sen verran, että Helsingissä siis Helsinki Gospel Festival ensi viikolla 12-14 kesäkuuta ja siellä mukana siis myöskin tuo Oslo Gospel Choir 12.6. perjantaina. Mutta siitä myöhemmin vielä lisää ja lippujakin lähtee jakoon. Mutta nyt on aika vilkasta niitä nimipäiväsankareita ensimmäisenä. Tuosta lähdetään liikenteeseen. Tänään siis on 4.6. Ortodoksikalenteri on ladannut jälleen runsaan nimilistan. Ja jos ortodoksi kristitty olet ja täältä nimiäsi tunnistat ja tämän olet valinnut omaksi niistä nimipäivistä, niin on oikein paljon onnea. Täältä tämä pitkä lista tulee. Maaria, Maarit, Maija, Maiju, Maikki, Maila, Maili, Mailis, Maisa, Mari, Maria, Marianna, Marianne, Marika, Marina, Marita, Maritta, Maria, Mariana, Marjatta, Marjo, Marju, Marjukka, Marjut, Martta, Meija, Meeri, Meri, Miia, Mitronanna, Nasarina, Zari ja Riia. Huheijaa, siinä niitä nimiä oli. Ja nyt painotan tämän ortodoksikalenterin puolen nimipäivät, että kun laitatte sitten viestiä myöhemmin, että onnittelin kaveria ja ei ollut sen nimpparit, niin luultavasti tässä on syy. Ne löytyy tuolta ortodoksikalenterin puolelta. Sitten ihan tuossa meidän almanakassamme, niin kuin iloitsin tuossa jo aiemmin, tänään on toivon päivä, toivon torstaina. Sattumaako? Tuskinpa. Puolustusvoimaan lippujuhlan päivä tietenkin, siitä kerron kohta myöskin lisää, mutta toivosta tahtoisin sanoa seuraavaa, jota nimien päivät kirja minulle valaisee. Toivon nimi otettiin almanakkaan vuonna 1908, jolloin suomalaiseen nimipäiväkalenteriin tuli kaikkiaan 73 uutta omaa kielistä nimeä. Muita mukaan otettuja miesten nimiä oli esimerkiksi Armas, Heimo, Into, Jalo, Onni, Sulho ja Uljas. Nimi Toivo viittaa sananmukaisesti toiveikkuuteen. Se oli Suomessa käytössä henkilönimenä jo esikristillisellä ajalla, sekä itsenäisenä nimenä että kaksiosaisten nimien osana. Eli esimerkiksi Hyvä Toivo ja Mieli Toivo. Niitä ei taida juurikaan enää löytyä, mutta Toivoja kyllä sitäkin enemmän. Toivo tuli Suomessa uudelleen käyttöön 1800-luvun puolivälissä, jolloin etunimistömme alkoi suomalaistua. Ja tällä päivällä 4.6. oli aiemmin latinankielinen pyhimysnimi Optatus, joka merkitsee toivottua. Toivo onkin tämän nimen suomennos. Nimenä Toivo viittaa myös apostoli Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille korostamaan uskoon, toivoon ja rakkauteen. Joten oikein hyvää toivon päivää. Ja sitä voisi tänään kyllä toivottaa ihan kaikille. Maailma tarvitsee toivoa on tämänkin kanavan yksi sloganeista. Tänään toivon päivänä sitä oikein alleviivataan. Jos synttärit on tänään, oikein paljon onnea jokaiselle synttärisankarille. Se syy, miksi tänään on siis puolustusvoimain lippujuhlan päivä juuri 4.6. Syyhän on Suomen marsalkka, tasavallan 6. presidentti Carl Gustav Emil Mannerheim, jonka syntymäpäivä on niin ikään tänään. Sen lisäksi löytyy toinen suuri suomalainen tältä päivämäärältä. Hän on Suomen ensimmäinen naisministeri Miina Sillanpää, eli Wilhelmina Riktig, mutta Miina Sillanpäänä me hänet paremmin muistamme. No Sillanpäällähän on nykyään myös oma liputuspäivä ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi liputetaan 1. lokakuuta, koska sinä päivänä vuonna 1906 tulivat voimaan uusi vaalilaki ja valtiopäiväjärjestys. Et jos olet miettinyt sitä, että tänään on Miina Sillanpää synttärit, miksei hänellä ole tänään sit se liputuspäivä. No kilpailevia päiviä ei varmaan haluttu ja tosta syystä sitten lokakuussa ihan ansaitusti myöskin sitten Miina Sillanpään päivä. Mutta tänään Mannerheimin syntymäpäivänä liput liehuvat, paraateja löytyy ympäri Suomen puolustusvoimain lippujuhlan päivänä. Synttäri kaivoja poimin vielä muutaman, puhun tuosta puolustusvoimain lippujuhlapäivästä myöhemmin sitten lisää. Suomalainen hävittäjä S, Mannerheimin ristin ritari Eino Luukkanen löytyy listasta. Suomen ortodoksisen kirkon entinen arkkipiispa, arkkipiispa Leo. Poliitikko Paula Risikko, viikon vieraanakin Radio Dayssa vierailut, löytyy muuten Day Plusasta haastattelu, vink vink. Suomalainen kirjailija ja TV-paneelisti Tuomas Kyrö, Oscar-palkittu näyttelijä Angelina Jolie, ja suomalainen jääkiekkoilija, maailmanmestari Juha-Matti Aaltonen. Pakko nostaa myöskin esille venäläinen oppositiopoliitikko, yhteiskunnallinen aktivisti, mielipidevanki, valitettavasti jo edesmennyt Aleksei Navalny. Jos eläisi, niin tänään 50 vuotta täyttäisi hän. Mutta siinä niitä synttärikaimoja Mannerheimista Juha-Matti Aaltoseen. Oikein paljon onnea tänään kaikki muutkin juhlivat. On se sitten syyhääpäivä, kastepäivä tai sitten vaikka synttärit, nimpparit. Mikä vaan tänään juhlan tuntua nostaa. Ja tänään kun on toivonpäivä, niin se syy voi olla ihan vaan siinä, että iloitaan elämästä, toivosta ja siitä, että tänään ollaan elossa. Pro Fide, parappaa laulu. Elvis Presley, Joshua Fit, The Battle of Jericho. Nyt mennään kotimaisin ja ulkomaisin voimin kyllä semmoisella klassikko-kaksikolla, että huh hei. Ja nämä kuulet seuraavaksi ja sitten me puhutaankin muuten ohjelmasarjasta nimeltä Änkyrät. Vaikka kesäkausi on radiodeissa alkanut jo monenlaista ohjelmaa on lähtenyt kesälaitumille, Änkyrät ne jaksaa vielä painaa ja siitä hetken kuluttua lisää.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Sieltä 40 vuoden takaa levottomin rumpukompein löytyy Profide yhtyeen laulu Viimeiseen kaupunkiin 86 vuodelta siis albumi. Nuori Mikko Kuustonen siinä äänessä. Kuustosen Mikko ei ole tänään äänessä, kun päästään änkyröihin. Kirkon änkyrät ovat jälleen kutsuneet uuden vieraan studioon ja puolen päivän jälkeen hän on Soili Haverinen. Oman näkökulman esille tuominen joka tilanteessa on änkyröintiä, vokea ja kanselkulttuuria, vai onko? Herätysliikkeetkö ovat naisvihamielisiä? Niin, kanselöinti, voketus, naisvihamielisyys, erikoisia tämän ajan termejä. Miten kristityn tulisi suhtautua näihin? Onko herätysliikkeessä rakenteellista naisvihaa, kun naista ei nähdä paimenena, vai onko kysymyksen pohjalla Raamattu ja sen tulkinta? Jos sanotaan, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta, tarkoittaako se, että piispoiksi tulisi vihkiä lapsia, jotta voitaisiin osoittaa, että ne ovat arvokkaita? Tämmöisiä lennokkaita juttuja on änkyröillä tänään ja katsotaan, minkälaista puhetta saadaan sen taustaksi. Studiossa keskustelevat Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säiläs Löystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta sekä heidän vieransa siis Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri.
1: Radio Day, Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Soili Haverinen.
2: Miten sä, Soili, määrittelisit niin kuin voken ja kanselkulttuurin?
3: No tässä mä jo vähän aloitin voke, että sen tausta on alun perin tosiaan Amerikan afroamerikkalaisen niin kuin yhteisön omassa kielenkäytössä ja missä ne on halunnut tällaiselle rodulliselle syrjinnälle herätellä ihmisiä. Se on tietoiseksi siitä ja näin, mutta että sitten kun on feminismi ja sitten että antirasismi on niin kuin löytäneet toisensa, voisi sanoa, että etenkin intersektionaalisen feminismin myötä, joka on Kimberle Crenshaw-niminen professori New Yorkista, niin joka on keskeinen henkilö siinä niin siinä tavallaan yhdistetään niin kuin eri tämmöiset syrjinnän, että tarkastellaan ihmisen asemaa eri syrjinnän tai syrjintäperusteiden näkökulmasta ja sitten siinä tulee nämä sukupuoleen liittyvät, seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja sitten rotukysymykset ja tämmöiset mukaan. Nykyäänhän tosiaan mielellään monet jo kieltäisi suorastaan tämän sanan voke-käyttö, koska siitä on ruvettu käyttää niin paljon myös, no ensinnäkin välillä vähän sillä lailla, että mistä tahansa puhutaan, että toi nyt voke. Voke-juttuja ja ei aina välttämättä määritellä, mistä on kyse ja näin, mutta toisaalta sit mä teet on parempiakin sanoja, esimerkiksi intersektionaalinen feminismi on ihan hyvä sana, sitä ihmiset itse käyttää, tai kriittinen yhteiskuntateoria on yksi semmoinen taustalla oleva. Mutta siinä on siis ajatus siitä, että just tämmöinen rakenteellinen syrjintä on se varsinainen ongelma, että se ei ole aina tietoista, vaan että periaatteessa ihmiset aina jakautuu niin kuin etuoikeutettuihin ja marginalisoituihin. Ja sitten on hirveän olennaista se, että ihmiset tiedostaa sen, että missä määrin he on, niin kuin kuuluu tämmöiseen etuoikeutettujen identiteettiryhmään ja missä määrin sitten marginalisoitujen identiteettiryhmään. Ja siinä on sitten se, että ikään kuin pitäisi jakaa vähän niin kuin etenkin tätä tämmöistä oikeutta puhua uusiksi sen mukaan, että mitä marginalisoidumpi sä oot, niin sitä enemmän sulle pitäisi antaa ikään kuin näkyvyyttä ja äänivaltaa mediassa ja niin edespäin. Ja sitten no kanselkulttuuri taas on sitten se reaktio, että jos joku on epäonnistunut tässä niin kuin oikeudenmukaisuuden taistelussa, niin sitten hänet voidaan kanseloida. Eli voidaan käytännössä niin kuin maine viedä, työ viedä, ura tuhota. Mä voisin ottaa tästä, tietysti meillä on kotoisia esimerkkejä löytyy. Tietysti määrin näen, että Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäynti on yksi esimerkki tässä, ja se on yritys vaientaa kristillistä seksuaalikäsitystä edustavat.
1: Änkyrät. Änkyrät ja muut parhaat podcastit löydät Day Plusasta. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Sieltäpä se tulee tänään löytymään Änkyrät sitten ohjelman ensiesityksen jälkeen. Puolilta päivin radion kautta eli 12.03 Änkyrät uusi jakso. Ja siellä sitten Soili Havernen vierana. Ja näitä termejä, jos olet kuullut niitä kyllästymiseen asti, mutta on vaikka vähän epävarma olo siitä, että mitä se voketus, mitä se känselöinti nyt oikein olikaan, niin siellä tulee semmoinen niin kuin termistö for dummies -tyyppinen juttu. Avataan hiukan tarkemmin, mikä se historiallinen tausta on, miten niihin tulisi suhtautua, miten ne istuu tähän meidän kontekstiimme ylipäätään. Tätä muun muassa sitten Änkyröissä lisää puolen päivän jälkeen. Vaan nyt me ollaan menossa kovaa vauhtia kohti radiohartautta ja siellä me ollaan tänään puolustusvoimain lippujuhlan päivän äärellä. Paavo Ranta nimittäin pitää radiohartauden ja nimenomaan tähän teemaan liittyen, vaan sitä ennen se lupaamani Elvis Presley ja Joshua Fit the Battle of Jericho käydään ensin Vanhan testamentin lehdillä ja tullaan sieltä sitten tähän päivään ja liputuspäivän äärelle.

0: Elvis Presley, Joshua Fit the Bell of Jericho. Nyt katkon jälkeen kohti radiohartautta. Äänessä radiohartaudessa tänä aamuna kenttärovasti Paavo Ranta. Ja aihehan on tämä puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Kysytään ja pohditaan sitä, että mitä me tänään oikein juhlitaan.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
4: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
5: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
7: Radio Hartaus.
8: Olen Paavo Ranta. Mitä juhlin puolustusvoimaa lippujuhlan päivänä? Juhlin itsenäisen Suomen puolustusvoimia. Yhtäältä on hyvä, että meillä on puolustusvoimat. Olen iloinen ja kiitollinen siitä. Toisaalta se järkyttää. On kauheaa, että maailma on paha paikka. On surullista, että ihmiskunnan historia on sodan historiaa. Ihminen on niin innokas nostamaan kätensä toista vastaan, että kaikissa valtioissa on väkivaltakoneisto, poliisi, oikeuslaitos, vankilat ja armeija. Tässä maailmassa on pakko opettaa vuosittain 20 000 suomalaista nuorta miestä ja naista tappamaan. Kasvattaa heistä taistelijoita suomalaisen reserviläisarmeijan riveihin. Muutoin meillä ei ole itsenäistä Suomea. Mutta mitä juhlin puolustusvoimain lippujuhlan päivänä? Juhlin sitä, mitä Suomi ja suomalaisuus ovat. Siis sitä, mitä puolustusvoimat puolustaa. Juhlin suomalaista arvomaailmaa, demokratiaa. Sitä, että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo. Ketään ei syrjitä. Jotta ymmärtää noiden teemojen tärkeyden, on kurkistettava omaa historiaani. Oikeastaan siihen, miksi olen pappi, kirkon työssä. Olen vanhan koulukiusattu. Jäin lapsena usein ulkopuolelle, en kelvannut. Mutta rippikoulu ja seurakunnan nuorisotyö mullistivat elämäni. 1990-luvun Olarin nuoressa seurakunnassa elettiin todeksi kristinuskon ydintä. Sain olla tällainen kuin olen ja kelpasin. En ollutkaan enää hikari tai finninaamainen, vaan Jumalan hyväksytty nuori. Yhä 30 vuotta myöhemmin ajattelin,

0: olevani tuon rakkauden työn jatkaja. Teen työtä paremman maailman eteen. Vuosien ja oman ymmärryksen lisääntymisen myötä olen ymmärtänyt, että kaikilla ei ole kirkosta samanlaista kokemusta kuin minulla. Vuosisatojen aikana liian moni on käännytetty kirkon ovelta. Olet vääränlainen. Olet liian lihava. Olet väärän värinen. Pukeudut väärin. Olet viallinen, koska et ole riittävän mies tai riittävän nainen. Olet homoseksuaali. Ihminen ei ole mahtunut kirkon ovesta sisään. Onneksi kirkko on muutoksessa. Hyviä merkkejä tästä on tässä ajassa ilmassa. Onneksi rakkaus voittaa lopulta kaiken. Uskon siihen, koska Jumala on rakkaus. Mitä juhlin puolustusvoimain lippujuhlan päivänä? Juhlin sitä, että työnantajani seisoo jyrkästi kristinuskosta nousevan suomalaisen arvopohjan takana. Puolustusvoimissa on yhden tekevää, oletko juutalainen tai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies tai nainen. Juhlin siis suomalaista ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja puolustavaa lainsäädäntöä. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, kiitos tästä maasta, Suomesta ja sen puolustajista. Anna meille ihmisille voima rakentaa tätä maata ja tätä maailmaa sellaiseksi, että ketään ei jätetä syrjään. Anna meille ihmisille viisaus rakentaa tämä maailma sellaiseksi paikaksi, että kaikilla on rauha ja ihmisarvoinen elämä. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme nimessä. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Puolustusvoimain lippujuhlan päivän radiohartauden piti kenttärovasti Paavo Ranta. Tässä Sakari Heikkilä ja virsi 170.

0: Radio Dayn herätys.
1: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
2: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%. Perussuomalaiset 13,8% ja Vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään unionin maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista kokouksessaan Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat pääsivät maanantaina sopuun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallorin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Sitten katsotaan, miltä puolustusvoimaan lippujuhlan päivän sää näyttää. Ainakin aurinkoista ja poutaa on tänään tarjolla. Poikkeuksen siihen tekee maan keskiosa, jossa pilvisyys vaihtelee. Siellä voi tulla paikallisia sadekuuroja iltapäivän aikana. Pohjoisessa myöskin pilvisyys on tänään runsaampaa ja tulee myöskin jokuisia kuurosateita. Pohjois-Suomen eteläosassa voi myöskin ukkostaa. Mutta yöksi sää poutaantuu sitten koko maassa ja suureksi osaksi selkenee. Etelänpuolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja päivälämpötila, se on 20 jopa 25 asteeseen, Lapissa 16-20. Yölämpötila koko maassa ensi yönä 11-15. Ja lämpöisempään suuntaan tässä ollaan menossa pohjoista myöten, viimeistään huomenna sitten rikkoutuu 20 astetta. Loppuu maastopalovaroitukset. Niitä on vinopino ja maastopalovaroitukset ovat voimassa seuraavissa maakunnissa. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaan maakunta sekä Utsjoen kunta. Radio Day.
0: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa.
5: sillä lailla virallisesti käynnistellään toivon torstaita myöskin tässä pikkuhiljaa. Aamukahvia hörppii vieressä nimittäin vielä Miikka-Pekka Heikkilä. Kyllä me tarvitaan hörppiä 11 asti. Huomenta miehen.
6: Oikein hyvää huomenta. Kyllä me tehdään niin. Tässä näin kuin aamukahvia tässä näin join ja mietin sitä, että kyllä täytyy sanoa, että on helpommat aamut herätä, kun on näin valosaa ja kaunista ja lämmintä.
5: Siis se just aamulla mä tänne tepastelin, kello oli vielä niin kuin vitosella alkavissa lukemissa, niin oli silti jo 19 astetta lämmintä. Mm-hmm. Sitten mä katselin, vastaan tuli polkupyöräilijöitä, yhdelläkin oli jonkinlainen pitkä hiana ja siihen päälle oli vedetty vielä niin kuin joku tällainen niin kuin tuulitakki tai muuta. Bussissa mun kanssa oli kaveri, jolla oli nahkarotsi päällä. Ja mä mietin siinä, että voi olla tietysti ihmiset on erilaisia, jollain on kylmä, kun on 19, mutta ehkä kuitenkin voi tulla pikkusen kuuma tänään, jos nahkatakki päällä lähtee tuonne ulos.
6: Eli jos vielä oot kotona miettimässä sitä vaatekerrastoa, niin minä ja Matias ainakin suositellaan pikkusen kevyempää.
5: Joo, jos et ihan pohjoisessa ole, siellä tänään totta, vielä vähän viilempi, mutta kyllä sielläkin yli 15 astetta ja sen tarkoittaa ainakin aamujuontajalla, jos hortsikeliä
6: ehdottomasti. Täysin. Tässä me ollaan taas kovin toistemme kaltaisia.
5: Kyllä. Hei, kesäinen torstai-aamu ja toivon päivä. Toivon torstai.
6: Kuinka yllättävä sattuma. En tiedä, onko johdatus vai mikä on, mutta niin, kuinka kaunista.
5: Armeijassa opetettiin, että sattuma ei ole kuin sopassa, niin mä uskon sen. Kaikesta tästä toivon täyteisiä hyviä uutisia, kaikkea ihanaa tulossa tähän aamuun. 11 asti mennään niin kuin kesäiset herätysaamulähetykset, näin myös toivon torstai. Ja pieni poikkeus myöskin niissä hyvissä uutisissa, ne kuullaan tänään jo tuossa reilu parinkymmenen minuutin kuluttua. Se on niiden kesäinen uusi paikka ja siihen kannattaa totutella. Päivän blogi on pysynyt omalla paikallaan, sen sä kuulet ihan kohta ennen sitä musiikkia levyltä ja grammarilta, tai niin kuin meillä päin sanotaan, rammarilta. He laulaa tuohipurjekuunareista ja sitä ennen Samuli Edelman ja tämä on varmasti Rotvalli reunalla. On se oikeasti ihan reunalla vaan, mutta Samuli Edelman se on ja hyvältä se kuulostaa.

0: on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarna

0: Tai niin kuin meillä kotona aloitetaan koivikon reunassa se muro, mutta ei siitä sen enempää. Tuohipurien kuunarit oli kyseessä. Ensi vuonna tulee 30 vuotta muuten tuosta levytyksestä. Ja levytyksestä voidaan puhua hauskasti kirjaimellisesti. Levyveljekset siinä on siellä. Levy ja Krammari, Tuohipurje kuunarit. Olisikohan sitten, kattelin tuossa, Jari Levy on Glow-festivaalissa. Pystyisikö vielä toivoa, Jari, jos oot kuulolla? Niin ei haittaa, siellä kun lopussa kuulla vähän Tuohipurje kuunareista lisää. Ne on semmoinen niin kuin aikansa juttu. Mä voin myöntää rehellisesti, että minä en ole ainuttakaan tuohipurjekuunaria tai tuohesta tehtyä purjetta tehnyt ja laittanut puroon varteen tai mihinkään, mutta kyllä mä oon semmoisia niin kuin leikkiveneitä tehnyt lapsena. Mutta onko sulla jotain tuommoista niin kuin lapsuuden itse tehtyä tai joku semmoinen, että näitähän kaikki teki, josta ajattelisi, että varmaan tämän sukupolven nykynuoret lapset, niin ei ne varmaan ei enää muista tai tiedä.
1: Ei kyllä tuohestu kyllä silleen mieleen. Kyllä meillä oli joku vene, mutta se tehtiin puukässä työtunnilla, mutta mä veikkaan, että se on taas semmoinen, että ihmiset on tehnyt niitä aikaisemminkin ja meidän jälkeen, mutta se mikä on, isovanhemmat opetti käpylehmät kuule, niin kuule ollaan tehty ja ollaan tehty aitaukset niille ja sitten kannettu jotain niin kuin, näitä havuneulasia siihen vähän niin kuin heinää niille käpylehmille ja tälleen. Ihana. Niin mä vähitän, että tiedätkö 2000-luvulla syntyneet, ei ne ole enää leikkinyt tollaista.
0: Make käpylehmä great again voisi olla kyllä. Nyt sitten käpylehmän renesanssia. Mutta siis tosi hyvä. Joo, mulle toki käpylehmän tunnen ja tiedän, ne on varmaan joku sen tehnytkin, mutta se menee sitten johonkin, että on jossain leirillä tai muualla tehty. Aivan. Se. Joo. Hei, jos sulla on kuulija jonkinlainen kesämuisto, tuli se sitten tuosta tuohipurjekuunareista mieleen tai joku semmoinen, mistä ajattelisit, että näitä me aina tehtiin, mutta ei niitä enää, niin laitapa siitä viestiä meille tänään.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Retroäijät alkoi eilen ja siellähän pojat toteaa yksikantaan kaikista, että kaikki oli ennen paremmin. Ehkä siinä on pieni pilke silmäkulmassa ja semmoinen satiirinen, parodinen, sarkastinenkin ote osaltaan, mutta kylläpä se tahtoo olla ainakin lapsuuden leikkiä miettiessä vähän se ajatus, että kyllä kaikki oli silloin vähän sillä lailla jotenkin. Niin kuin rikkaampaa, parempaa. Kyllä. Elämässä oli ainakin enemmän värejä, sen mä sanon ja tiedän, että se ei ole nostalgia.
1: Kyllä, kyllä. Näin just semmoisen lyhyen Insta-videon, missä semmoinen meidän ikäinen kaveri sanoi vähän niin kuin vanhalle lapsuuden itsellensä silleen, että sä oot niissä vanhoissa hyvissä ajoissa nyt. Niin. Että jotenkin niin kuin arvostan niitä, pidän niistä hyvää huolta, niin jotenkin mietin, että eletäänkö me nyt jonkun toisen vanhoissa hyvissä ajoissa?
0: En tiedä, ilmeisesti.
1: Ehkä.
0: Toivon torstaina. Tai nostalgian kaikua siis näemme tänään.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: 11 asti mennään tänään. Nyt olisi puolestaan päivän blogin vuoro. Ringa Ropo pääsee tänään ääneen ja Ringa on päästetty myöskin kesäksi latailemaan akkuja ja kuullaan hänen blogejaan tästä alkuvuoden ajalta. Nyt vuorossa on blogi, joka ensiesitys on ollut itse asiassa vuoden ensimmäisenä päivänä. Eli kun tätä vuotta otettiin vastaan, Ringa oli ajatuksen liikenteessä, jossa hän pohti, miksi, jumalani miksi.
4: Tänään päivän blogissa.
5: Tänään päivän blogissa.
4: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
6: Olen elänyt hetken, jolloin tuntui hyvältä ratkaisulta ajaa autolla päin Kallioseinämää. Sen tuntui erinomaiselta oivallukselta, valaistuneelta ymmärrykseltä ja vastaukselta tuskaani. Hetken ajan koin kaiken muun olevan turhaa ja löydökseni äärellä mitätöntä. Oikeastaan en nähnyt muita vaihtoehtoja ja olin onnellinen siitä, että saatoin vihdoin löytää polun pois sisintä raastavasta tuskasta. Mutta en kääntänyt rattia. Ajoin ohi kyynelten täyttämien silmien katsoessa eteenpäin. Matka vei suoraan hautausmaan portille. Sen hautausmaan, johon vanhin lapseni oli juuri haudattu. Auton valojen saattelemana juoksin lapseni haudalle ja heittäydyin maahan huutain, miksi? Lapsen kuolema on jotain sellaista, jota ei tohdi tapahtuvan kenellekään vanhemmalle. Sen mukanaan tuoma tuska on jotain sellaista, jota ei voi verrata mihinkään. Sille ei tahdo löytää sanoja tai selityksiä. Se tuntuu väärältä ja epäoikeudenmukaiselta. Lapsen ei kuulu lähteä täältä ennen vanhempiaan. Ei, jumalani, ei näin. Etkö ajatellut yhtään, mitä teit? Eikö olisi ollut helpompaa parantaa lapseni? Olet tehnyt sen monia kertoja. Miksi ei nyt? Mitä olemme tehneet, jotta valintasi osui meidän lapseemme? Mikä on ollut valintasi tarkoitus? En ymmärrä. Näin muistelen ajatelleeni tuolloin, samalla kun heristin nyrkkiäni Jumalalle, laitoin hänet mielessäni selkäseinää vasten. Vähintä, mitä voit tässä tilanteessa tehdä, on edes antaa minulle selitys, miksi. Odotin vastausta, ihmettä, ilmestystä, edes jotain merkkiä, jolla Jumala olisi minulle vastannut. Sellaista ei tapahtunut. Mutta jollain upealla tavalla hän kuitenkin auttoi ratkaisemaan tämän mysteerin. Tajusin, että lapseni kuoleman myötä sain kokea valtavan rakkauden. Rakkauden, joka täytti jokaisen soluni koko pituudeltani. Sen kautta ymmärsin myös vanhemmuuden merkityksen ja elämän tarkoituksen. Jälkeenpäin oivalsin, että kohdallani toteutui kristinuskon perusajatus. Jumalan rakkaus ei lopu fyysiseen kuolemaan, vaan elää ikuisesti minunkin kohdallani.
4: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
0: Joo, aika rehellisten raastavienkin ajatusten äärellä Ringa Ropo oli heti vuoden alussa ja liikenteessä ensimmäisessä blogissa, jonka kuulit nyt sitten tähän kesäkuun alkuun. Kovaa elämää on ollut viime vuodet ja kyllä minäkin olen kiitollinen, että sitä rattia ei käännetty, vaan uskottiin siihen, että vielä on hyviä hetkiä. Ja jossain täytyy olla päivänvalo, jos uutta Ekotripin laulua siteeraa tähän väliin.
1: Siitä biisiä odotellessa, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä siitä kuuluu semmoinen tietty elämän hyväksyminen Ringan sanoista, mutta myös semmoinen joku, että en mä tiedä. Ei pelkästään synkkyyttä, vaan ehkä vähän sitä niin kuin pilvireunan hopeareunusta.
0: Jokaiselle, joka koki tuosta jotakin semmoista vertaistukea tai samaistumista jokaiselle läheisen menettäneelle, niin ehkä seuraavan laulun sanat voi olla sitten rohkaisevia. Radio Dayn 25-vuotisjuhlissa, eli vuonna 2022 Radio Dayn kaikkien aikojen biisiksikin äänestetty Juha Tapion rakastettu, ja sehän on tämän kuuloinen.

0: Juha Tapio, Johanna Kurkela rakastettu. Ja tuossa sanoinkin, että kun Radio Day täytti 25 vuotta teidän mielestänne, tämä oli se kaikkien aikojen radiobiisi. Ensi vuonna, jos herra suoja, eletään Radio Day on 30. Ja me vähän tuossa on pohdittu, että kyllä me voitaisiin sellainen niin kuin 30V-äänestys pitää. Katsotaan, onko sitten rakastettut pitänyt pintansa 5 vuoden ajan vai löytyykö sinne joku uusi suosikki tilalle.
1: Mä muistan joku kerran, että sä oot niin kuin ehdottanut jotain biisiä, mutta mä oon jo unohtanut sen, että mikä se sun ehdotus olisi 30V-biisiksi.
0: Mäkin olen unohtanut, mikä se on.
1: Okei, me molemmat keksitään niin kuin tuota ensi vuoteen mennessä.
0: Joo, kyllä me varmaan omat hevosemme on sitten tuossa kisassa, mutta jos sulla on, niin toki semmoisen voi sitten meille ehdotuksena laittaa, mutta eiköhän täältä musiikkipäällikön johdolla joku katalogivalikoima tuu niin kuin tuohon 25-vuotisäänestykseen ja sieltä pääsee sitten omansa poimimaan ja äänestelemään. Katsotaan muutenkin, ensi vuosi on juhlavuosi jälleen, että mitä kaikkea kivaa löydetään sitten 30-vuotisen ääreltä ja 30-vuotisten ääreltä. 25-vuotisjuhlat oli kyllä melkoiset. Siellä oltiin Seinäjoella Day-festivaalilla ja oli ne meidän synttärijuhlat silloin Pikku-Finlandiassa. Ja muistaakseni Juntunen lähti oikein massiiviselle kesäkiertueellekin silloin. Kesämies kiersi pitkin maakuntia. Oi niitä aikoja, voisi joku sanoa tähän. Mutta hei, täällä kesäinen kaksikko on tänään tiukasti kiinni tässä torstaissa. Puolustusvoimaa lippujuhlan päivä, se on lippu liehuu ja kohta siitä vähän lisää. Mutta me iloitsemme tänään siitä, että todella toivon torstai osuu myös Toivon nimipäivään, eli Toivon päivään. Ja mä ajattelisin, että kun en usko sattumaan, niin kyllähän tämä nyt sitten on ihan niin kuin, tämä on meidän vähän niin kuin oma juhlapäivä sitten myöskin.
1: On kyllä, me otetaan tämä vastaan.
0: Ehdottomasti. Hei, me tuossa viriteltiin vähän ajatuksia tuon Tuohipurje Kuunarit-laulun innostamana siihen, että mitä sun semmoisia lapsuuden juttuja muistat? Onko ne tollaisia, että tuliko tehtyä tuohipurjeita ja niitä kuunareita tai jotain muita? Miikkis puhui tuossa käpylehmistä. Semmoisia, mikä tuntuu ehkä siltä, että se on osa sitä semmoista kadonnutta aikaa. Niitä semmoisia lapsuuden perinteitä, mitä olisi kiva siirtää yli sukupolvien. Niitä on tullut niitä viestejä tuonne. Napataan niihinkin seuraavaksi.
2: Toivon torstai. Tuli enemmän iloa päivääsi.
0: Tuli kuvan kanssa. Mitäs kaikkea sieltä löytyy?
1: Niin tulikin. Siellä ulpukka on noussut tuota noin järven pintaan ja olisiko nämä, ei tämä nyt tältä aamulta ole, mutta kuitenkin lähiajolta, että lasten kanssa on tehty käpylehmiä, tämmöisiä kolmijalkaisia, jos mä nyt oikein näen.
0: On sillä, katohan vaan. Joo, tuli tikut varmaan laitettu tuohon noin. Ja siis ihan perinteinen käpylehmä siinä. Anne-Maaret laittoi tuon. Mitäs muuta? Tuossa on tullut meille kanssa viestiä. Siunattu huomenta on tullut tehtyä kaarnaveneitä. Tuli aika vanhusolo jo, vaikka ei ole edes 40 vielä. Mukava kuunnella tässä samanlainen töihin menoa, kun leikkaa nurmikkoa teidän höpötyksiä. Tulee energinen olo, no kiva kuulla. Hei, ja siis aamuinen nurmikon leikkuu. Siinä en tiedä, tekeekö palveluksen siis naapureille, jos siellä on kesälomalaisia. Siis. Mutta voi huikata siinä samalla, että rise and shine.
1: Mä voisin oikeasti tehdä sitä työkseni. Mä jotenkin rakastan sitä tuoretta ruohon tuoksua ja semmoista mukavaa menoa ja pahinamista, kun jos se on semmoinen työnnettävä. Meillä oli niin paljon pihamaata, niin kuin maatilalla asuttiin, niin ei ollut semmoinen ajettava, niin siinä oikeasti saatoi leikata vähän liiankin innokkaasti, koska se oli niin mukavaa homma.
0: Mä olisin just kysyä, että onko sä omakotitalon lapsia, kun sä suhtaudut noin intohimosti nurmikon leikkuuseen, koska usein kuulee sellaisen, joka ei ole asunut, niin on siitä silleen, että se on niin ihanaa. Ja semmoinen, joka on kaikki ne kesälomaa aamunsa viettänyt siihen, että on ollut vähän pakko lähteä sinne ulos työntämään sitä ruohonleikkuria. Ei välttämättä muistele sitä ihan niin lämmöllä.
1: Mutta kyllä minä muistelen. Mutta siinä on se kato päältä ajettava. Niin. Kun meillä oli siis vanha maatila, siinä premissiä on niin paljon, niin se on aika erilaista kuin sitten työntäminen.
0: No on toi luksusta kyllä. Ja mä jotenkin ajattelisin, nyt voisi olla suorastaan perheenisän niin kuin hohdokkain hetki, kun pääsisi hyppää päältä ajettavan päälle ja siihen luurit korville ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
1: Sepä se.
0: No mitäs muuta? Tuolla tuli vielä muistelua lisää.
1: Täältä lähtee meidän kuulija viestiä, joka on siis Arje tietenkin. Alakoululaisena koulun päättymispäivänä hain aina lähisuolta sammakon kutua. Mä olen miettinyt, minkälainen sammallaike se olikin tuolla, mutta ihan siis sammakon kutua. Säilykepurkkiin veteen, sitten se laitettiin rappusten alle ja kasvoi nuijapäiksi ja sitten kyllä kuolivat, ei tullut sammakoita.
0: Okay.
1: Eikö toi ole jokinlainen niin kuin eläinsuojelurikos tuolla?
0: No ei, kato, ennen kaikkea ollut paremmin, niin ei se ollut niin silloin.
1: Ei niitä laskettukaan. Mä en kyllä lähtisi niin kuin lusikoimaan tuolta niin kuin sammakon kutua. Mä en tiedä, mä olisin varmaan lapsena ollut vähän semmoinen.
0: Eikö ne tee nykyään sitä tuorepuuroa? Rockissa. Eikö se on chian siemeniä?
1: Ihan samannäköistä.
0: Samannäköistä.
1: Samannäköistä on. Mutta hieno lapsuusmuisto tuotannon on. Kyllä. Kyllä mä ymmärrän myös toisaalta semmoisen, niin että mä haluan tämän omaksi lemmikiksi ja mä haluan nähdä, kun ne niin kuin, purkautuu sieltä ja tulee esimerkiksi nutipäiksi. Niin se on. Kyllä mäkin olen aika monet heinäsirkat kaapannut itselleni.
0: Hei, mulla on kaksi nutipäätä kotona, niin mulle ihan riittää siinä sitä leikkimistä. He jättää vaikka pikkuautoja niin, että tänäkin aamuna kävelin yhden päälle ja siinä kysyttiin hetki omaa vakaumusta ja itsehillintää ja muuta mahdollista, että en herättänyt nukkuvaa taloa. Mutta ei siitä sen enempää. Hei, jos sä haluat vielä näihin muisteloihin lähteä mukaan, niin kyllähän me sun viesti luetaan, jos sä sen tänne laitat. Onko jotain niitä lapsuuden semmoisia muistoja, leikkejä, mitä ajattelisit edellä kuvatunlaisia, jos on vähän semmoinen fiilis, että niitä ei ehkä enää ole tai niitä ei niin sillä lailla näe tai kuule, että tehdään ja olisi jopa semmoinen ajatus, että oispa kiva, kyllä tämä pitäisi tuleville polville myöskin. Onko se sitten käpylehmä tai se tuohipurje kuunari, mitenkä vaan. Palataan mahdollisesti ton äärelle kohtapuoliin. Seuraavaksi tuossa katkon jälkeen musiikkia Markku Make Perttilältä. Hän siunailee koko maailmaa ja sen jälkeen puhutaan hiukan tästä liputuspäivästä. Hyvät uutisetkin on tulossa. Uutisankkuri on jälleen valmistautunut sitä varten.
1: Kravattia ei kotiin.
0: Se on näin kesällä sallittua. Kaikki vähän ottaa rennommin kesällä, niin ei sunkaan tarvitse krakaa laittaa. Mutta ilmeisesti 3 iloista sähkettä on jälleen tarjolla.
1: Ehdottomasti.
0: Mahtavaa. Näiden ääreltä hetkisen kuluttua erinomaisen hyvää. Kirjaimellisesti toivon nimipäivän mukaista toivon torstaita.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
3: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
4: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Liputhan liehuu tänään, Suomen liput, upeasti lipputangoissa, ja syy on siis Puolustusvoimain lippujuhlan päivässä. Ja miksi se on tänään on puolestaan se, että on Suomen marsalkan tasavallan kuudennen presidentti, eli Carl Gustav Emil Mannerheimin syntymäpäivä, sillä se on valikoitunut tälle päivämäärälle vuosittain, ja siis virallinen liputuspäivä. Tänään myöskin kunniamerkkejä saa monia. Jos on siellä radion vastaanottimen ääressä joku sellainen, jonka perhekunnassa tai jopa itse saat jonkinlaista ylennystä tai muuta ansioituneena sotilaana ja reserviläisenä, niin oikein paljon onnea. Se on hieno juhlanpäivä. Täällä Mikkis vetää kättä lippaan.
2: No, just sanomassa, että kaikille teille suuresti palvelleille ja ylennyksiä saaville, niin kiitämme.
1: Nyt vaan sitten joku sellainen niin kuin nipompi ja tarkempi, niin sanoisi, että sisällä nyökätään, mutta otetaan se lippaan.
2: Unohi, meni vähän tälle Amerikan maille.
1: Ei se, kyllä mä otan ton Eleenä hienosti. Mites tänäänkin oli jonkinlaisia ihan virallisia paraateja, eikö vaan?
2: Joo, jossain tuolla Tammisaaressa ilmeisesti juhlistetaan niin kuin vähän enemmän, ja siellä ollaan kunnon paraatimeiningissä. Täällä löytyy oikein kartta, miten siellä Tammisaaressa mennään niin kuin ympäriinsä.
1: Joo, Puolustusvoimien nettisivut vahvistaa meille, että yhdessä vahvana Itämerellä on lippujuhlan päivän tämmöinen teema, valtakunnallinen paraati, siis Raaseporin Tammisaaressa. Ja paraatikatselmus järjestetään Tammisaaren säästöpankkiareenalla ja ohimarssi puolestaan Raaseporin tiellä. Et ja jos se on niin kuin lähettyvillä ja on tekemistä vailla, niin ei muuta kuin sinne katsastamaan.
2: Siellä on luvassa lentonäytöstä ja Miljats-konserttia, niin meikäläistä kiinnostaisi. Mutta ei tämä niinku teemakaan ole yhtään sen huonompi, että yhdessä vahvana Itämerellä. Mun mielestä se on niinku semmoinen niinku hyvä pohjoismaalaisen kuulonen.
1: Ajan kuva kaikuu ja näkyy siinä. Ylipäällikkö Mannerheimin täyttäessä jatkosodassa 75 vuotta, eli vuonna 1942 valtioneuvosto antoi hänelle tämän Suomen marsalkan arvon ja määräsi syntymäpäivän Puolustusvoimain lippujuhlaksi. Ja se oli vahvistettu myös asetuksella viralliseksi liputuspäiväksi. Ja Ruokalahteen silloin, siis Immolassa siihen, kun kuuluu tuohon Ruokalahteen, siellä oli myöskin tämä syntymäpäivä. Mä muistan sen, että muuan Adolf Hitler teki yllätysvierailun sinne. Siis mies, jota Mannerheim, muistaakseni, mikä se oli, böömiläinen korpraali vai miksikä hän sitä sitten, ei niin kuin hirveästi henkilönä välittänyt, mutta oli hämmentynyt tästä vähän yllätysvierailusta myöskin samalla.
2: Jos mä nyt oikein laskelmoin tuossa noin, niin ensi vuonna tuli 160 vuotta täyteen niin kuin marsalkan synttäreistä, niin täytyy kyllä jotain niin kuin marskijuhlaa kehittää ensi vuoden kesäkuun alussa.
1: Joo, eiköhän se varmaan jotenkin huomioida. Suomen marsalkan syntymäpäivä nimellä tämä on muuten ollut, kunnes sen tilalle tuli tämä nykyinen nimi vuonna 1950, joten sillä lailla menee tämä. Joo, oikein hyvää Puolustusvoimaa lippujuhlan päivää siis. Ja jos lähdit vähän kiireellä vaikka tähän aamuun ja mietit, että minkä takia ne liput liehuu, niin siinäpä se syy. Tästä myöskin on tulossa lisää muun muassa tuolla Radioiden keskipäivässä. Marja Salminen ottaa sitten, sanotaan, että ihan asiantuntijaan yhteyttä tuolla kello iltapäivä 1 ja 2 välissä. Ja onpa tässä ehkä musiikin keinoin myöskin kuuluvissa tätä aihetta. Ja Radio Hartaus tänään, joka kuultiin jo 7.50, käsitteli Puolustusvoimain lippujuhlan päivää 16.50. Se tulee tänään uudemman kerran sitten vielä kuultavaksi. Ja Dayplussasta löytyy muuten kaikki radiohartaudet. Että jos haluat teemaa jotenkin juhlistaa sitäkin kautta, niin ei muuta kuin sieltä sitten hartautta kuulemaan. Teemaa juhlistaa myöskin Elias Kaskinen, näin mä haluan tämän hänen uutuuslaulunsa kääntää ja vääntää tähän, koska vähän tämän teeman äärellä puolustamisesta lauletaan laulussa nimeltä Rukous. Sä kuulet sen seuraavaksi, ja sitten täällä valmistautuu hyvin uutisten kertomaan ja sähkeiden ilmoittamiseen meidän Toivon torstain uutisankkurimme Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Eli laitetaan Elias Kaskisen kanssa kädet ristiä ja sen jälkeen kravatti kaulaan, mikä multa unohtui, mutta otetaan vastaan niin kuin oikein silleen ryhdikkäästi puolustusvoimaa hengessä ne positiiviset hyvät uutiset.
1: Mutta vielä lepovaa.
2: Kiitos.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
6: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
7: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
8: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
9: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
10: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Bergström tunaa siellä nousevaan aamuun. Hän meidät vie ja nyt Miikka-Pekka Heikkilä vie meidät Toivon torstain hyviin uutisiin.
1: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
2: Vanhusten ja lasten yhteisiä projekteja on tutkittu jo vuosia ja tulokset ovat esimerkiksi Irlannissa hyvin rohkaisevia. Tutkimusten mukaan yhteiset taideprojektit, vierailut, kortit, piirustukset ja keskustelut tuovat iloa ja merkityksellisyyden kokemuksia erityisesti vanhuksille. Monet hoivakodit ovat kertoneet, että lasten vierailut ovat viikon odotetuimpia hetkiä. Hmm. Pieni piirustus tai käsin tehty kortti voi piristää enemmän kuin moni osaisi arvata. Ja näin joskus hyvinvointi ei synny uudesta lääkkeestä tai teknologiasta, vaan siitä, että sukupolvet kohtaa toisensa. Ja mun mielestä tämä on niin, kuin niin hieno mielialalääke, tämmöinen niin kuin luomu sellainen, kun antaa semmoisen piirustuksen, jossa on niin kuin hiukset on vihreitä ja hymy on niin kuin naama ulkopuolella, niin ai että.
0: Mutta siis ylipäätään aina se, kun sukupolvet kohtaa, jos on niin kuin ääripäätä varsinkin, niin iloisia juttuja, hyviä uutisia.
2: Mä oon ihan samaa mieltä. Tämä joku voi olla sitä mieltä, että tämä ei ole positiivinen uutinen, mutta mä ajattelin, että tämä voisi jotenkin resonoida monessa meissä. Sillä paavi Leo 14 on kehottanut ihmisiä suhtautumaan tekoälyyn viisaasti ja kriittisesti samanaikaisesti. Hän muistuttaa, että tekoäly voi olla hyödyllinen työkalu, mutta ei pidä antaa korvata ihmisen moraalista harkintaa, vastuuta eikä aitoja ihmissuhteita. Hän on varoittanut myös siitä, että teknologia voi keskittää valtaa harvoille ja synnyttää uusia eriarvoisuuden muotoja. Tämä viesti on hyvin yksinkertainen. Teknologian tulee palvella ihmistä, ei toisinpäin.
0: Ei uutispäivää ilman tekoälyä tai Yhdysvaltoja, mutta tällä kertaa ei tule Yhdysvaltoja, vaan tekoälystäkin hyviä uutisia, toisin sanoen.
2: Kyllä, kyllä.
0: Joku jo aiemmin sanoi siitä täällä jossain, olisiko ollut jälkiistunnossa, että kunhan se pysyy renkinä, se ei ota isännän roolia, niin kaikki hyvin. Olisiko kyllä siinä jotain samaa kaikua tuohon?
2: Eli olet samaa mieltä tämän kanssa, olen että on positiivinen.
0: Olen ehdottoman samaa mieltä.
2: Kyllä. Näitä lisää ajankohtaisia argumentteja ja näkökulmia paavilta, mutta minäkin mielellään vastaan. Viimeiseen uutiseen. Harvardin kansanterveystieteen koulun tutkimus viittaa siihen, että positiivinen elämän asenne voi auttaa suojamaan muistisairauksia. Tutkimuksessa havaittiin, että optimistisimmilla ihmisillä dementiariski oli noin 15% pienempi kuin vähiten optimistisilla. Tutkijoiden mukaan myönteinen ajattelu voi tukea aivoterveyttä muun muassa terveellisten elämäntapojen ja vähäisemmän stressin kautta. Ja tämä voi mun mielestä esimerkiksi selittää sen, minkä takia mun marjatäti muistaa vieläkin joku 60-luvun tanssit, mutta ei muista, missä kaukosäiden on.
0: Onko tämä tosi tarina?
2: Ei tämä ole. Tämä on vähän niin kuin vähän värikynää.
0: Sillä heitettiin mummin bussin alle. Mutta

0: Joo, ei, mut onhan se jotenkin tuntuisi loogiselta, luontevalta, että positiivisuus tekee myös aivoissa hyvää. Eli siis jos on kauheasti vaan kitkerä kaikesta ja suhtautuu jotenkin kyynisesti kaikkeen, niin eihän se voi olla pidemmän päälle niin kuin hyvä juttu.
1: Näin se on. Mitäkö näitä ihmiset, jotka miettii sitä lausahdusta, että pessimisti ei pety, niin mitä ne on mieltä tästä uutisesta?
0: No ne ei enää muista sitä sitten, kun niitä muistivat. Mut hei Miikkis, missä eläinuutiset?
1: No tällä kertaa ei vaan tullut vastaan sellaista niin kuin uskottavaa ja oikein hyvää positiivista uutista.
0: Okay.
1: Ensi kerralla.
0: No ensi kerralla sitten. Mä jäin kaipaamaan.
1: Jäitkö kaipaamaan?
0: No hiirien yksiöt tennispalloissa ja muut on ollut niin kuin kevään parhaita juttuja. Mutta ehkä seuraavissa hyvissä uutisissa. Mutta kyllä nämä jälleen osoittaa sitä, että maailmassa, joka palaa ja on kaaosta täynnä, niin hyviäkin asioita tapahtuu.
1: Kyllä. Me pidetään muutenkin toivon sanomaan tässä koko päivän ajan yllä, mutta kyllä tämä on mun mielestä aika hyviä nostoja.
0: Ja mä arvostan sitä, että yhtenä hyvänä uutisena ei tohon nostanut sitä, että Suomi on maailmanmestari, mutta kai sen voi vielä tälleen torstainakin sanoa.
1: Voi sanoa, kuule.
0: Ihanaa.
1: Nostetaan lippusalkoon.
0: Tänään sitä tehdään Puolustusvoimaan lippujuhlan päivänä. Nyt me kuullaan vielä ennen uutisia Beigeltä, vahvistus kaikkeen, mitä ollaan edellä tuumattu.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-huomenta uutisista. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX tähtää historian suurimpaan pörssilistautumiseen. Keskiviikkona jätetyn viranomaisilmoituksen mukaan SpaceX pyrkii keräämään listautumisessa 75 miljardia dollaria. Yhtiön markkina-arvo olisi lähes 1,8 biljoonaa dollaria. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen mukaan SpaceX aikoo tarjota myyntiin yli 555 miljoonaa osaketta $135 kappalehintaan. Listautuminen voi toteutua jo 12. päivä kesäkuuta.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Tänä torstaina etelässä on aurinkoista ja poutaa, maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen iltapäiväkuuro. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee myös kuurosateita. Pohjois-Suomen eteläosassa taas voi ukkostaa. Yksi sää poutaantuu koko maassa ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20 aina tuonne 25 asteeseen saakka. Lapissa näistä lukemista 5 astetta vähän tuonne viileämpään. Yölämpötila on koko maassa 11 asteesta 15 astetta. Ja maastopallovaroituksia tänään 4. päivää kesäkuuta on voimassa. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsijoen kunnassa.
6: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
7: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
8: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
9: Pitää ihan paikkansa ja 8:45 kellossa, kun toivon päivää, toivon torstaita. Radio Dayssa kyllä aikana muuten toivon päivä, ihan iltapäivä lähetys, nykyinen aalloilla iltapäivä.
10: Onko näin?
9: Voisiko sanoa, että Jonnet ei muista, mutta ei paljon muutkaan. Mutta minä muistan kyllä toivon päivän. Ja tänään siis toivon nimipäivä. Eikö toivosta ollut joku hauska niin kuin alkuperä nimiväännös käännöskin?
10: Oli kyllä, koska mä en olisi ikinä ajatellut, että tämä liittyisi millään tavalla johonkin latinaan. Mutta siis toivo-nimi on käännös latinankielisestä pyhimysnimestä optatus.
9: Mikä?
10: Niin optatus.
9: Optatus.
10: Niin kuule, jos nimetkää nyt joku lapsi hyvänä aika tällä tavalla, niin kuin, että se on joku ihana Tuomas Optatus Virtanen. Niin kuin, kyllä ylenee niin kuin, aika ylväksi.
9: Miten se on aina Virtanen?
10: Tällä tavalla. Mutta kyllä se tämä toivo viittaa pelkästään myös tähän Paavalin ensimmäiseen kirjeeseen myöskin, missä on usko, toivo ja rakkaus. Nämä suurimmat voimat tässä elämässä mun mielestä on aika hieno nosto.
9: Joo. Ihanaa toivon päivää siis kaikille. On se sitten nimipäivä taikka muuten vaan. Ja puolustusvoimaa lippujuhlan päivä. Liput liehuu tänään. Siniristilippu, se on aina aihe. Hymyyn on sitten kristitty tai ei. Meitä se erityisesti hymyilyttää.
10: Kyllä, ja viime sunnuntain jälkeen tämmöinen sinivalkoinen tunnelma saa jatkoa kuule koko viikon.
9: Joo, mulla on edelleen toi meidän suomikaulahuivi tuossa mikkitelinessä. Ja ajattelin kyllä ainakin viikon verran vielä pitää kyllä tässä juhlan humua. Ja kyllä se kantaa se fiilis aika pitkään, mä huomaan.
10: Kyllä, ja jos ei kanna, niin mä aion ainakin nostaa vielä tuon mikkitelineen niin kuin ylös ja heilutella sitä, niin saadaan semmoista kunnon lepatusta aikaa.
9: No mä päästän mikkiksen liehuttaan täällä. 11 asti me ollaan tänään nyt kesäisin aikataulun, kun ollaan liikenteessä. Ja mä tuolla aamuvarhaan jo lupailin, että noin tunnin kuluttua studiossa väkimäärä tuplaantuu, vaan hetken päästä saadaan myöskin sitten kenties sinut juuri linjan päähän. 9.15 jälleen arvaa kuka kisailun vuoro. Kaksi oikeaa vastausta on jo tullut ja tänään on jälleen uuden arvailtava vuoro.
10: Mun eka niin kuin tämmönen live arvaa kuka tilanne. Mua jännittää.
9: Joo, Miikkis debytöitkö sinä, hyvä kuuntelija? Kohta luuri valmiina, jos haluat lähteä osallistumaan Aikashopin 10 euron lahjakortti. Siitä me startataan. Jos on oikeaa vastausta tullut tänään, niin me lisätään 10 pottiin ja joka päivä lisäillään, kunnes oikea vastaus tulee. Day plus kaikki koodi lähtee ehdottomasti siihen kylkiäisenä sitten vielä, niin päästä kuuntelemaan muun muassa viikon vierasta, josta myöskin tässä hetken kuluttua jälleen semmoista uutta pientä maistiaispätkää tarjolla, vaan kun toivossa ollaan, toivon torstaissa, toivoaan tulvillaan myöskin Teri Mantere.
3: Toivon torstai, valoisin viikonpäivä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Andre Crouch on vahvalla itseluottamuksella liikenteessä I've Got Confidence, tai niin kuin koko kansan rakastama Jesse Pulyjärvi totesi jossain lehdistöhaastattelussa Edmontonia edustaessaan, että Confinester, mutta se on sinne päin kun lausuu. Sitten hän on mahtava, siis osoitus siitä, että itselleen pitää osata nauraa. Hänhän on tehnyt tästä Easy Time-jutusta niin kuin jo jutun, että hän huudatti sitä 70 000 päistä yleisöä tuolla Olympiastadionin kulmalla ja pyysi kansaa sitten huutamaan, kun hän kysyi, että Easy Time, ja sitten niiden piti vastata, että isit. Niin kuin hän aikanaan itse lehdistötilaisuudessa sen homma hoiti. Hei, mä kysyn nyt sulta, hyvä kuulija, Easy Time, että sä lähdet soittaa meille kohta Arvaa kuka -kisailuun ja visailuun. Homman nimi on siis lyhykäisyydessään se, että jos olet joskus tuota vanhaa kunnon legendaarista Arvaa kuka -lautapeliä pelannut, siinä on niitä hahmoja ja arvuutellaan. Minä olen nyt siellä pöydän toisella puolella ja minulla on pelilaudalla vain yksi nappula, ja minä ja Miikkis arvuutellaan nyt sinulle seuraavaksi, että kuka on tämä henkilö, jota tänään arvuutellaan. Sinä, joka lähetykseen, kun lupakohta Miikkiksen myötä annetaan, soitat, niin saat esittää kaksi kysymystä, tai oikeastaan arvausta, vastausta. Se toinen voi olla tarkentava kysymys ja toinen voi olla arvaus, tai molemmat voit käyttää arvauksiin. Ja jos sieltä oikea vastaus tulee saman tien jo, niin sitten me laitetaan jälleen tänään aikasopin 10 euron lahjakortti eilisen tavoin jakoon D+ kaikki -tilauskoodi. Ja sitten uutta henkilöä. Mutta jos tänään ei oikeita vastauksia tipahda, niin sitten potti kasvaa kympillä ja huomenna jälleen arvuutellaan. Näin mennään joka kesäinen arkiaamu. Ensi viikolla sitten Miikkiksen tahdissa koko viikko arvuutellaan. Joten pidemmittä puhetta, laitetaanko Miikkis kisa käyntiin?
1: Näin virallisena valvojana on sanoa, että saa suorittaa.
2: Arvaa kuka.
0: No niin, nyt kisa on käynnissä. Sehän tarkoittaa myöskin sitä, että minä annan täältä sen studionumeron, ja jotta pääset sitten osallistumaan ja kohta arvuuttelemaan. Minä luen ensin sen alkuvinkin, josta pääset sitten muodostumaan ajatuksen, että soittaisinko minä tänään studioon. Kuka on henkilö, jota tänään arvuuttelen sinulle? Alkuvinkki on seuraavanlainen. Tänäänkin voitais juhlia, mut juhlitaan syksyllä. Tänäänkin voitais juhlia, mut juhlitaan syksyllä. Siinä on vinkki.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Siinä on studionumero. Ja Miikkis, onks lupa soittaa?
1: Ehdottomasti tänne vaan soittamaan. Ja kyllä oli nyt niin mun mielestä vaikea vihje tähän näin, että mä kyllä ihailenkin tahansa, kuka tänne lähtee soittelemaan.
0: Joo, numero on siis helppo ottaa sitäkin kautta, jos se meni tuosta äsken sanottuna ohi. Laitat 0, sit laitat 34, 37 ja 800. Eli 0444 777 800. Sinne vaan rohkeasti soittamaan pioneeri hengessä. Mä ihastelen vieläkin maanantaista porukkaa, jotka totesivat, että annetaan seuraaville vinkkejä, kun oli oma arvaus laitettu. Ja sitten vaan yhdessä haetaan se vastaus. Joku sen lahjakortin voittaa, mutta sitten on semmoista yhdessä kokemisen iloa, kun se oikea vastaus sieltä tipahtaa. Vinkki on siis, tänäänkin voitaisiin juhlia, mutta juhlitaan syksyllä. Kenestä henkilöstä mahtaa olla kyse? Soita meille ja katsotaan, saadaanko heti jo ekana päivänä oikea vastaus. Eilehän se napsahti. Antti Pennasta arvuuteltiin eilen ja Hausjärven suunnalta tuli semmoista vähän niin kuin insight-tietoa, niin pistettiin saman tien jakoon. Urho Kekkonenkin täältä arvattiin Benjaminin toimesta toissapäivänä. Mutta kuka on tänään tämä arvuuttelun kohde, kun vinkki on, että tänäänkin voitais juhlia, mut juhlitaan syksyllä.
1: Onko sulla joku semmoinen niin kuin juhlimisjinkku tuolla noin, tai joku semmoinen tai joku muu semmoinen pettymysjinkku sitten, jos joku arvaa oikeita väärin?
0: On. Mulla on täällä kaikki valmiina odottamassa vaan soittajaa, joka on rohkein mieli liikenteessä. Tämä on aina tämä ensimmäinen tämmöinen. Tämä on nyt toistunut kaikkina aamuna. Sitten kun on homma saatu liikkeelle, niin sitten te vähän rohkeammin jo näin mä soitatte. Mutta kynnys olisi nyt matala. Soita meille tänne ja heitä sun ihan vaan vaikka se valistunut arvaus, jos ei mitään muuta. Tänäänkin voitaisiin juhlia, mutta juhlitaan syksyllä. Kuka kumma tämä voisi olla? Jollain lailla siis tässä on oltava kyseessä merkkihenkilö, ja jollain laillahan tämän on oltava sellainen, että minä oletan, että olet saattanut hänestä kuulla ja saatat tietää, kenestä on kyse. Häntä voitaisiin juhlia tänään 4. päivä kesäkuuta, mutta juhlitaan häntä sitten syksyllä. Tämmöinen mysteerinen avaus tähän.
1: On kyllä hyvin mysteerinen.
0: Joo. Mulla on myöskin mysteerinen olo siitä, että onkohan meidän puhelinlinjat jälleen solmussa. Mutta ehkä me kohta saadaan soittaja linjoille. Mutta se voi olla myöskin, että kuunnellaan tässä mukavaa tämmöistä kitarahumppaa. Ja toivotaan, että huomenna sitten vaan 10 lisää pottia.
1: Kun oli juttelua noista lapsuuden leikeistä sun muista, niin mä vaan muistelen, kun sanoit, että tää on tämmönen arvaa kuka -kisa, niin mulla tuli heti mieleen tää vähän semmoinen lautapelimäinen, missä on niitä erilaisia naamoja. Ja sit kysytään silleen, että onko sillä oraa, sit sitten vaan flip, niitä läpsitään. Niin mun mielestä, vaikka se on loppujen lopuksi ihan super lyhyt ja helppo, niin siinä on jotain niinku, mun mielestä on niinku, se oli tosi kiva peli.
0: Joo, no tän voi kuvitella nyt samalla lailla, mutta siinä on enää yksi jäljellä, kaikki muut on jo kaadettu. Mutta nyt me arvuutellaan yhdessä ja sä voit kysyä se sun kuvailus. Tosin mä sanon nyt tästä henkilöstä ehkä tälleen niin kuin vahingossa lisävinkin, että en osaisi hänen niin kuin tällaista ulkonäköpiirteitä ulkoa kuvailla. Ei ole niin sillä lailla niin kuin kasvot ja henkilönä tuttu, mutta hänen tekonsa ja taustansa tekee siitä sen, että haluan hänet tänään nostaa valtakunnan tunnettuna hahmona esiin ja kysyä sillä mysteeriverhoisella kysymyksellä. Tänäänkin voitaisiin juhlia, mutta juhlitaan syksyllä. Te olette ujolla päällä tänään. Tai sitten orava on mennyt muuntaja ja meillä on soittajia hirveästi tuolla ja ne ei vaan tule läpi tänne studioon asti. Mutta hei, jos tämmöinen on todella tilanne, niin eihän me sitten, me ollaan tyynin mielin tästä ja me todetaan, että me lisätään huomenna 10 pottiin ja katsotaan, että jos se saa sitten, jos raha liikuttaa ja huomenna 20 € sitten aikasopin lahjakortissa. Täytyykö tässä ruveta niinku panoksia koventamaan ja lisäämään palkintopotti semmoiseksi?
1: Sun pitää tuoda jotain kotoota semmoista niinku arvokasta ja sille allekirjoituksia tai jotain muuta, silleen fanipostia tai saa sun henkilökohtaisen numeron vaikka.
0: No sitä ei saa millään hinnalla, mutta me voidaan sopia, että vaimo leipoo pullaa ja Ruben tekee sulle hienon taideteoksen, joka sitten voittaa.
1: Mä voin sitten, kun sä olet ensi viikon lomalla, niin mä lupaan niinku sitten niinku, mä lupaan sun numeron, sen mä lupaan.
0: Selvä. Jaha, no niin, Mikkiksen puolesta sitten ensi viikolla jaetaan mun numero. Mutta nyt on siis todella se tilanne, että joko te olette niin kesälomamoodissa, joko meidän puhelinlinjat on kesälomalla, tai sitten tämä oli liian hankala tämä arvelu. Ja nyt tuossa sanon, että Studio WhatsApp-puhelin numero, se on itse asiassa parinkin kertaa jo soinut. Mä siis tämän sen takia tässä kalastelen, koska mä näen, että kyllä te haluatte soittaa, mutta te soittelette väärään numeroon. Studionumero on siis 044-777-800. Ja jos joku teistä meidän Studio WhatsAppia tavoittelevista haluaa nyt vielä päästä yrittämään, niin kyllä me annetaan se yksi mahdollisuus, jotta saadaan soittaja linjoille. 044-477-7800, eli tuttavallisemmin 034-37-800. Nyt on viime hetket yrittää soittaa, jos ei soittajia tule, niin sitten me sanotaan vaan, että huomenna uusi yritys 9.15. Katsotaan, jos saataisiin silloin oikea vastaus siihen, että kuka on henkilö, jonka kohdalla totean, että tänäänkin voitaisiin juhlia, mutta juhlitaan syksyllä. Kyllä se nyt niin on, Miikkis, että tämä meni synkäksi dialogiksi ja me todetaan, että huomenna uusi yritys.
2: Arvaa kuka?
0: Mä oon 4 vuotta radioa tehnyt ja eipä ole tämmöistä tilannetta ennen tullut, että täällä saa kaikenlaista toivoa ja pyytää ja kukkaa ei soita. Että semmoinen toivon torstai.
1: Voi että, älkää nyt loukatko Matiasta tällä tavalla. Huomenna on uusi päivä.
0: Huomenna on armo uusi. Kiitos nyt herran, totean siihen.

0: Kiitos nyt herran, tuumattiin virressä 329 ja minäkin tuumaan, vaikka ette te uskaltaneet soittaa tänne studioon. Ihme porukka. Kyllä mun nyt vähän rupesi harmittaa.
1: No, mutta on poikkeuksellinen. Monta vuotta sullakin on takana, että jos tämä on se ainut kerta, niin on kyllä ollut hyvät kuulijat ja heti langoilla.
0: On oikeastikin ja hyviä arvauksia tullut. Sillä mä vähän mietinkin, kun sitä tietoa on ollut vähän niin kuin jopa ylitse pursuavasti ja noihin aamukisoihin on joka aamu ollut sillä lailla, että kun se soittaja on soittanut ja toinenkin, niin sen jälkeen tuolta on joutunut sitä jonoa purkaan sen jälkeen. Joko tänään oli niin kuin semmoinen, toi hellekkeli aiheutti sen, että kaikki oli jo jossakin rannalla, taikka sitten ne, jotka kuunteli, eivät tohtineet soittaa, mutta se on ihan fine. Huomenna lisätään kyppipotti.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten se on, joku on vielä kahta kertaa tyytyväisempi sitten huomisnissa. Ja, mutta kyllä täytyy myöntää, että vinkki oli aika semmoinen niin kuin, että mielenkiintoinen.
0: No kun nämä on mennyt niin helpolla, mä ajattelin, että nyt pikkusen lisätään haastetta. Vinkki, jos sä hyppäsit nyt linjoille ja pohdit, että siis mistä noin puhuu, meillä on arvaa kuka kisa aina 9.15. Huomenna se on siis jälleen ja tänään vinkki oli, että tänäänkin voitaisiin juhlia, mutta juhlitaan syksyllä. Ja tämän äärellä jatketaan huomenna. Mä annan silloin vielä pienen lisävinkin, jos se sitten lisäisi tai madaltaisi sitä kynnystä, että suomalainenkin korkeushyppäjä pääsee sitten riman yli.
1: Mutta jotain, kun tuossa kuultiin virttä, niin meillä on jotain muuta virsiin liittyvää juttua tuossa reilun puolen tuli.
0: Joo, tässä ei tarvitse odottaa sitten soittoa, vaan niin kuin siis puhelimen välityksellä, vaan kenties jotain soittoa sitten 10 uutisten jälkeen. Mä sanoin tuossa vähän aiemmin, että studiossa henkilömäärä tuplaantuu 10 uutisten paremmalla puolella, ja voin sanoa, että toisen osalta voin jo vahvistaa tiedon. Aika hienon näköinen soitin nimittäin on virityksen kohteena tuolla meidän aulassa, mutta katsotaan, mitä ensi tunnilla siis tapahtuu. Jotain virsiin liittyvää joka tapauksessa.
1: Semmoinen vinkki viitonen vielä, että onko kenties ensimmäinen kerta, kun tämä instrumentti soi Radio Day -lähetyksessä?
0: Aivan taatusti, vähintäänkin siis noin niin kuin live-muotoisena. Joo, meidän sosiaalinen media kannattaa ottaa tarkkaan tarkasteluun tulevina päivinä. Siellä on nimittäin kenties sitten nähtävillä tulevina aikoina jotain poikkeuksellisen hienoa ja omaleimaista. Hetken kuluttua omaleimaista ääntään tarjoaa meille upea laululintunen nimeltä Whitney Houston, ja hän laulaa I Look to You -katseita siis ylöspäin, paitsi jos olet auton ratissa. Sen jälkeen ääneen pääsee viikon vieraat, ja puhun siis ihan tarkoituksella monikossa. Miikka-Pekka Heikkilä meille kohta pohjustelee haastattelun tehneenä vähän, että minkälaista oli istahtaa alas ihastuttavan Even ja Ossin kanssa. Tätä kaikkea tulossa katkon jälkeen.
2: Kesäaamut Radiodeissa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
3: Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa. Ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
6: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
7: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka -liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
8: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
10: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
11: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: olihan toi nyt ihana ääni, Whitney Houston.
1: Siis maailman parhaita.
0: I Look to You. 2009 tehtiin levy, josta toi löytyy. Ja kolmisen vuotta meni siitä sitten siihen kamalaan uutiseen, kun joutui lukemaan, että Whitney Houston oli kuollut. Ja jälkikäteen sitten postyymisesti on tullut lisääkin sitä gospelia, joka oli kuitenkin hänen sydämensä laulu. Se käy ilmi muun muassa Whitneystä tehdyssä elokuvassa. Kannattaa ehdottomasti katsoa. En leffan nimeä tähän muista, mutta fantastisen hyvä leffa kyllä.
1: En minäkään muista, mutta en ole vielä nähnyt. Pitäis minä katsoa.
0: Muutama vuosi sitten tuli. Fantastista on myöskin tarjolla tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Me saadaan silloin nimittäin studiovieraita. Kaksin kappalein ja lisää vinkkejä voin antaa. Mulla meni ehkä nyt siihen vinkkien antamiseen kanssa vähän moti tuossa äsken, mutta
1: nyt kuitenkin.
0: Kyllä mä tästä toivon tykkää. Vielä. Musiikin tekijöitä ja muusikoita, hyvin semmoisia omalaatuisia ja poikkeuksellisia suomalaisten erilaisten musiikin skeneaarioiden ja skenejen kentällä. Kaksin kappaleen ja sitten nämä lyö vielä hynttyt yhteen, lähtee tekemään syksyllä rundin, mitä se oikein sitten tarkoittaa. Mitä on luvassa ja kun vielä vähän virretkin liittyy asiaan. Tässä on nyt sitten aika paljon sellaisia vinkkejä.
1: Sitten semmoinen supervinkki meikäläiseltä, että olet kuullut jonkunlaisen tämmöisen tiedotteen tässä tunnin sisään, että ketä ovat.
0: Joo, jos kaupallisia tiedotteita kuuntelet, niin kuin tässä tulevina hetkinä, niin saatat sieltä vielä oita. Mutta ei siitä tule sen enempää mysteeriä. Kympin jälkeen sä kuulet, jos kanavan äärellä oot. 11 asti jatkuu Toivon torstai, ja siitä pitää huolen Matias ja Miikkis täällä studiossa. Oikein mukavaa torstai huomenta.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Vaan istuipa Miikka-Pekka Heikkilä myöskin viikon vieraiden kanssa alas tuonne meidän podcast-studion puolelle, eli seinän toiselle puolen tästä studiosta katsottuna, ja sinun kanssa alas istui Suomikospelin Danny ja Armi, niinhän sä heitä tituleerasit.
1: Mä itse siinä itse lähetyksessä sit sanoin vielä, että Amerikalla on Jay-Z ja Beyoncé, se on, mä tiedän, että se menee vähän tietyiltä sukupolvilta vähän ohi, mutta ei ole suurempaa muusikkopariskuntaa tuolta noin, niin mä mietin, että no kuka se on meidän suomalainen versio siitä, niin kuin semmoinen, minkä kaikki tietää, niin mä oon silleen, no Danny ja Armi varmaan sitten. Mutta siis Eve ja Ossi on kyseessä gospelmusiikin hieno tähtipari.
0: Joo, ja uudesta musiikista kuullaan tänään. Uutta musiikkia luvassa vielä tänä vuonna, mutta mikä laulujen sisällöstä tuntuu kaikista rakkaimmalta Evelle ja Ossille? Näin tuo kaveri vieressäni kysyi heiltä, ja tämmöisiä vastauksia kuultiin.
2: Viikon vieras.
3: Kyllä mä toivoisin, että ensinnäkin, että ihmiset vois tuntea sen, että ne ei ole yksin, me ei olla yksin niiden meidän kipuinemme kanssa, vaan me ollaan kaikki rikkinäisiä, me ollaan kaikki syntisiä ihmisiä, mutta että meillä kaikilla on mahdollisuus saada meidän synnit anteeksi ja nimenomaan, että käännettäisiin katseet kohti Kristusta. Ja itsellä on niin kuin tässä ehkä viimeisen vuoden aikana jotenkin tullut erityisen kirkkaaksi se nimenomaan se kohta, jossa sanotaan, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Että kuinka valtava voima siinä Jeesuksen nimessä on ja kuinka valtava voima on Raamatun sanassa. Että nämä asiat on semmoisia, mihin ehkä haluaisi erityisesti, mitä haluaisi tuoda esiin.
1: Tuleeko vielä Evellä lisättävää?
4: Joo, ja kyllä mä toivon, että kun siellä on nyt useampikin semmoinen kappale, missä itse kun esittää, laulaa sitä kappaletta, niin tulee semmoinen ihanan toiveikas olo. Ja semmoinen niin kuin rauha ja hyvä tunne siitä, mitä niin kuin uskossa saa, niin kuin, tai mitä niin kuin uskon kautta, tai mihin uskon kautta saa olla osallisena. Niin toivoisi, että kun niitä lauluja toiset kuuntelee, niin he voisivat niin kuin kokea sen, niin tuntea sen saman, ehkä laulan mukana ja niin kuin saada sen ihanan niin kuin hyvän tunteen siitä, että mitä mä omistan Jeesuksessa.
3: Joo, just toi on ehkä useammassakin kappaleissa tulee toi, että Jeesuksessa me saadaan niin kuin kaikki, mitä me tarvitaan. Ja just tämä, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Että se on ehkä yksi semmoinen isompi message siellä.
2: Viikon vieras.
0: Näin siis Eve ja Ossi, jotka on meidän viikon vieraat ja ensimmäiset duo-vieraat, siis et voi puhua viikon vierasta monikossa. Ihastuttava pariskunta ja ihastuttavaa musiikkia he ovat myös tälle kanavalle tarjoilleet. Ja Miikka-Pekka Heikkilä heidän kanssa istahti alas. Minkälainen kohtaaminen oli?
1: Erinomainen. He ovat kyllä, niin kuin jotenkin myös heidän musiikkinsa, kun tuntee sitä, niin he ovat persoonina aika juuri kans sitä. Ja jotenkin oli tosi hellyttävää, ihanaa, mukava katsoa tänne elämän merkityksellisiin asioihin, hengellisiin kysymyksiin, mutta vähän myös tuonne tulevaan sekä semmoisella innolla, mutta myös semmoisella, että on saatettu joissakin asioissa mennä vähän semmoisen kyynelaakson kautta myös siihen toivon tulevaisuuteen.
0: Hyvin sanottu. Hei, uutta musiikkia on siis tulossa heiltä syksyllä, uusi levy julkaistaan ja mehän ollaan Radio Dayssä tietysti käsiä hieroin sitä hetkeä odottamassa. Ja siitä musiikillisesta tulevaisuudesta, tarinoista laulujen takaa kuulet sieltä Day Plusasta. Sieltä löytyy viikon vieras ohjelmasarjan alta siis Eve ja Ossin haastattelu. Day Plus kaikki tilauksensa siihen tarvitset ja nyt on jälleen se hetki aamusta, kun minä sanon, että täältä tulee WhatsApp-numero ja kolmelle nopeammalle lähtee Day Plus kaikki tilaus kuukaudeksi ilmaiseksi käyttöön ja kun oot nopeampana paikalla, niin pääset tuon koodin saatuasi muun muassa viikon vieras ohjelmasarjan jaksoja kuulemaan.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja äskeisen arvaa kukaan lannistamana, ei varmaan kukaan laita tähänkään viestiä. Hehe, kyllä varmaan tulee. Ja katsotaan kelle kolmelle. 595 se maksaa kuukaudessa, eli ei paljon mitään. Ja Suomen edullisimmasta suoratoistopalvelusta luultavimmin puhutaan tällä kohtaa. 5000 erilaista sisältöä aukeaa sulle sieltä. Mutta kolmelle nopeammalle tuo lähtee kuukaudeksi ilmaiseksi. Laita se viesti vaikka tämän Even ja Ossin laulun aikana. He tulkitsee nyt ei omaa, vaan virttä, tuttua sellaista. Kiitos sulle Jumalani, kuulostaa tältä.

0: Eve ja Ossi oli siinä virren sävellä. Kiitos sulle, jumalani. Hei, katkon jälkeen kuulet vielä, että mikä on meidän nimitysnimemme tänään. Antti Suoni on meidän musiikkipäällikkömme, nimittäin joka toivon torstaille on kehitellyt meille tunnarin. Me ei tiedetä yhtään, miksikä meitä tänään kutsutaan. Meillekin on siis niin sanottu yllätyshetki, mutta se kuullaan vielä ennen kello 10 uutisia. Kuullaan myöskin uutta musiikkia, aivan fantastinen laulu Jamie McDonald-nimiseltä artistilta. Lauren Daigle, tutumpi ehkä sinullekin, on tullut lauluun mukaan. Desperate on laulun nimi. Tämä on eriskummallinen artisti, tämä Jamie McDonald, ja osoitus siitä, että kukkaa voi puhujata myöhemmälläkin iällä. Hän on nimittäin tehnyt musiikillisen läpimurtonsa vasta reilu nelikymppisenä, joten siltäkin osin kenties rohkaisua jollekin tähän aamuhetkeen. Kohta sä sen laulun kuulet ja sen jälkeen kuulet, että mitäs me ja ketä me oikein tänään ollaan.
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta

0: Jamie McDonald, Lauren Daigle, fantastisen hieno laulu Desperate. Joskus tarvitaan Jumalan ihme, että tämä homma toimii nimeltä elämä.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn Pertsa ja Kimu.
0: No nyt on.
2: Kaikki aina viittaa näihin, mutta keitä ne on?
0: Me mennään nyt Kymenlaaksoon toisin sanoen, muistaakseni sinne Kotkan suunnille. Tämähän on se 50-luvun, 60-luvun jompikumpi oikein klassikko. Kiitos uusimman versio, joka tuli joskus siitäkin varmaan parikymmentä vuotta. Ja onko itse asiassa senkin jälkeen joku uusi leffa tehty tästä vielä? Taisi olla, että jokunen vuosi sitten tuli se ihan uusi, mutta mä muistan sen 2000-luvun alun version. Jonkinlainen kosketuspinta ja käsitys mulla Pertsa ja Kiluun on. Toinen kävi oppikoulua, toinen kansakoulua, mutta kumpi sä haluat olla tänään? Onko sä se sivistyneempi ja valistuneempi vai?
2: Mä voin olla ihan kumpi tahansa. Kumpi sä haluat olla? Sä voit olla se sivistyneempi.
0: Mä en tiedä, pitäisi Riikkilältä varmaan itseltään kysyä, että kumpi olisi kumpi. Mutta Pertsaksi ja Kiluksi me nyt sitten itsemme tänään löydämme ja kutsumme. Mä tiedän, että siellä niin Kotkasuunnalla koetaan semmoista ihan oikeanlaistakin ylpeyttä tähän, että siellä he vaikuttivat. Jos Pertsa ja Kilu on sulle lähellä sydäntä.
2: Onko se semmoisia rasapillejä ja niin kuin kiusan kappaleita vai onko se semmoisia hyvä sydämisiä?
0: Niillä on hyvä sydän ja etsivä mieli ja valtava kiinnostus asioihin. Et siinäkin mielessä ei kai se radiojuontajan kohdalla väärin mene, jos Pertsaksi ja Kiluksi kutsuu.
2: Ei laisinkaan. Kyllä mä otan tämän näin vastaan. Mä voin olla vaikka Pekka Kunnon, niin mä voin olla vaikka Pertsa.
0: Okei, mä oon sitten Kilu. Mä tässä itse asiassa varmistan just, että työläislähtöisistä kansalaiskoulua kävi Pertsa ja oppikoulua Kilu, niin

0: mennään sillä jakolinjalla sitten tänään.
1: Tehkää me.
0: Että Toivon torstain Pertsa ja Kilu tässä sinua tervehtii ja sanoo, että kohta on kello 10 uutisten vuoro. Sen jälkeen meillä on vieraita myöskin studiossa. Ja ennen tätä kaikkea ääneen vielä Glow-festivaalissa paluun lavoille tekevä Idän ihmeet. Fantastinen trio. Heillä on meitä herättelevä laulu nimeltä Herätysjumala ja sä kuulet sen seuraavaksi.

0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue Kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3 prosenttiin. Seuraavina ovat keskusta 14,1 prosentin, perussuomalaiset 13,8 prosentin ja vasemmistoliitto 11,2 prosentin kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään unionin maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista kokouksessaan Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat pääsivät maanantaina sopuun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Israel ja Libanon ovat sopineet perustavansa pilottialueita, jotka Libanonin asevoimat ottaisi hallintaansa. Samalla tarkoituksena on sulkea pois kaikki ei-valtiolliset toimijat. Maat kertoivat asiasta neuvotteluiden jälkeen lausunnossa, jossa kerrottiin myös aselevon täytäntöönpanosta. Lausunnon mukaan osapuolet torjuvat kaikki valtiolliset ja ei-valtiolliset pyrkimykset vaikuttaa Libanonin tulevaisuuteen. Tällä viitattaneen Iraniin ja äärijärjestö Hizbollahiin. Israelin ja Libanonin välillä huhtikuussa voimaan astunut aselepo ei ole pitänyt, vaan Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet iskujaan. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä on tänään kovin aurinkoinen. Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin voi tulla myöskin jokunen iltapäiväkuuro. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sielläkin myöskin kuurosateita tarjolla tässä tämän torstain aikana. Pohjois-Suomen eteläosassa voi lisäksi myöskin ukkostaa. Yöksi sää on poutaantumassa sitten myöskin sateisilla alueilla ja suureksi osaksi selkenee. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja lämpötilat, ne on aika mukavan kesäisiä. 20-25, Lapissa 16-20. Yölämpötila ensi yönä koko maassa 11 ja 15 asteen välillä. Loppuun sitten vielä pitkä lista maastopalovaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa tänään seuraavissa maakunnissa. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Sekä maastopalovaroitus ilmoitettu myöskin Utsjoen kuntaan.
3: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
6: Hyvyyden voiman.
3: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
5: Joo, täällä homma jatkuu vielä 11 asti mennään. Meillä on kohta aika jännät paikat.
7: Erinomaisen pöhinän on tänne näin saaneet aikaan. Minä ja sinä ja sitten meidän tulevat vieraat kyllä, joo. Mutta me ei ole vielä paljastettu, keitä he onkaan.
5: Niin me ollaan pidetty semmoista erikoista mysteerinverhoa, että virret vähän liittyy asiaan ja sitten hyvin poikkeukselliset artistit, muusikot, taiteilijat ja sitten semmoista jotain hähmästä siinä ympärillä. Mutta kohta me paljastetaan, kenestä me oikein puhutaan.
7: Kyllä, kyllä. Mahtavaa.
5: Uutta musiikkia kuunnellaan ennen sitä. Asialla on siinä puolestaan maksetut viulut. He toteavat, että sydämemme laulaa. Se on klassikkolaulu, johon on tullut ihan uusi C-osa myöskin Tuuli Malveen toimesta. Ja Tuuli myöskin pohjustelee meille kohta hiukan taustaa lauluun. Ja sitten päästetään maksetut viulut uuden laulunsa kanssa liikenteeseen. Ja sitten katsotaan, onko ne viuluja vai jotain muuta, mitä on maksettu tänne studioon. Ja sen ääreltä löydämme itsemme seuraavaksi.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
9: Tämän biisin sovitusidea lähti syntymään pari vuotta sitten tuolla Helsingin Tuomas-messussa. Mun ystävä Vilhelmiina Väyrynen toi tämän Sydämemme laulaa -settiin ja hänellä oli sellainen mahtava idea, että vedetäänkin tämä biisi silleen paljon hitaammalla. Mun mielestä aika radikaalisesti hitaammalla kuin mitä mä olin koskaan tottunut kuulemaan. Mulle tämä on ollut aina semmoinen tosi energinen tykytysbiisi, mutta sitten toi kitaristi Sakari Keipi siinä bändissä niin rupesi soittaa siihen jotenkin semmoista ihan mahtavan kuulosta chilliä, kitaraharjausgroovea ja tämä biisi aukesi mulle siinä päivänä ihan niin kuin uudella tavalla. Tässä oli jotenkin semmoista keveyttä ja tilaa kehitellä viululla kaikkia mahtavia liikkejä, semmoisia di-da-bi-di-ba-di-di-di-ja. Ja samoin laululla pystyi niin kuin mehustelemaan ja jotenkin ottamaan aikaa. Mulla rupesi soimaan sitten päässä kaikki semmoisia jenkkien country-artisteja, Dixie Chicksia ja Larkin Poota, mitä olin fiilistellyt vuosien varrella. Sitten jossain kohtaa tuli enää semmoinen fiilis, että tähän olisi kyllä tosi hieno saada C-osa, joku semmoinen, mitä voisi luupata ja jossa laulusolisti pääsisi vielä kehittelemään semmoisia jotain fiilistelyjuttuja. Näiden kertsien sanoista rupesi sit muodostua se, että ikuinen rauhantuoja, ikuinen rakkaus, elävä Jumala hän on. Nyt tämä biisi ja uusilla eri mantereiden mausteilla, vähän uusia sointuja ja tällainen siitä tuli.

0: Se oli maksetuita viuluita ihan uutukaista. Pääsiäisen jälkeen ilmestyi elävä albumi, tai itse asiassa pääsiäisenä, ja semmoista kansanmusiikkisoundia. Ja jos mä nyt sanon, että ei me siitä kansanmusiikkisoundista ihan kauhean kauas lähdetä seuraavina hetkinä, niin ei taida mennä Valheen puolelle, vai mitä mieltä Mikki
1: sä oot? Ei ollenkaan. Mä tykkään itse henkilökohtaisesti aivan valtavasti ihan kaikista jousisoittimista, mutta nyt meillä on ihan niin kuin orgaaninen jousisoitin ja kaksi mahtavaa ääntä täällä näin meidän vieraana.
0: Joo, eiköhän laiteta tunnareilla homma liikenteeseen.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Ja nyt voidaan sanoa, että studiossa lisää miesenergiaa ja sitä tarjoilee meille The 69icen keulahahmona tunnettu Jyrki 69 sekä jouhikon taitaja ja kansanmusiikin ennakkoluuloton uudistaja. Näin mä kutsun Pekko Käppiä. Tervetuloa molemmille studioon.
3: Kiitos.
0: Tampesterista saapu Pekko, eks vaa?
3: Kyllä.
0: Ja onko se nyt sitten Espanjasta vai jostain tästä nurkiota?
4: Itse asiassa kun mä jäin tuossa pois, niin joku pakettiauto pysähtyi tuossa niin Manskulla ja huusi, että on Suomessa taas joku ihan random tyyppi. Että, joo, Espanjasta suoraan tänne festarikeikalta.
0: Näin se menee kiireisen rockarin elämään, mutta rock ei ole nyt se genre, minkä äärellä tänään viivytään ollenkaan, vaan saatiin semmoinen tiedot tuossa jokin aika sitten, että te olette tehneet yhdessä virsilevyn, se julkaistaan syksyllä ja myöskin kiertuetta on tulossa sen tiimoilta ja tänään puolestaan te olette täällä Radiodeissa vieraana tarjoilemassa hiukan kenties jotain tähän liittyen, saadaan kuulla myöskin ihan live-musisointia, mutta pitäisikö lähteä ihan siitä alkuajatuksesta liikkeelle, se perinteinen, kun jotain uutta luodaan, että mistä tämä kaikki oikein alkoikaan?
4: Tässä on semmoinen tarina, jota mä oon kertonut ja tuun varmaan tulevaisuudessakin kertomaan, että kaikki muistaa, tai toivottavasti muistaa, semmoisen rockbändin kuin Led Zeppelin, 60-70-luvun vaihteen huippubändi. Ja siitä Robert Plant on Led Zeppelinin laulaja ja 70, lähes 80 herrasmies ja rundailee maailmalla soolokeikoilla. Hänellä oli soolokeikka Stadissa Finlandia-talolla. Mä menen sinne innoissaan katsoon Robert Plantia, mä en ole häntä livenä koskaan nähnyt. Ja sit kello soi, mennään sinne istumaan auditorioon ja mä oon ihan keskellä siellä istumassa. Ja sitten Robert Plant kiertää tämmösen akustisen kansanmusabändin kanssa. Ja ilmeisesti sen bändin joku jäsen tulee aloittaa sen keikan. Se musisoi siinä, mä oon siinä uskossa, pimeä sali. Ja musta kuulostaa ihan kuin se suomeksi laulaisi, aika outoa, että onko Wales kuulostaa noin suomelta välillä. Ja sitten se kaveri lopettaa, sille taputetaan ja ihmiset on innoissa, että mä oon, hetkinen, tämä ei ole Robert Plant, vaan tämä on joku muu esiintyjä ja salaa siellä. Sit yritän kännykällä pimeässä katsoa, etten häiritse muita, että mikä juttu. Ja siellä lukee Pekko Käppi support. Ja sitten mä oon niin kuin, että aha, selvä. Ja on nimen kuullut, mutta ikään kuin en ollut tietoinen, että tämmöinen esiintyjä on siinä. Ja sitten mä istun siellä niin keskellä, mä en pääse poistumaankaan. Eli mä jään kuuntelemaan, että katsotaan, mitä tästä tulee. Ja yhtäkkiä sitten niin kuin tämä lämppäri esiintyjä Pekko Käppi, joka siellä Finlandia-talolla sit lämmitteli tällaista vaatimattomasti Robert Plantia, niin tempaa mut mukaansa aivan jonnekin sellaisiin ulottuvuuksiin, missä mä en ole koskaan ollut. Ja jouhikkoa ja suomenkielistä musaa, laulua ja hienoja tarinoita ja käsittämätön karisma. Ja siinä sitten mä oon niin kuin aivan lumoutuneena, niin kuin koko yleisö, että jengi on aivan hurmios sen keikan jälkeen, nousee ylös ja taputtaa tota käsiään. Ja siinä samanaikaisesti, kun se keikka on ohi, niin mä etin Instagramista Pekko Käpi ja lähetän sinne sydämen ja peukun, että kiitti, on hieno keikka. Ja hän reagoi siihen suht nopeasti itsekin. Ja mulla on semmoinen tietty sisäpiiri henkilöitä ympärillä, jolle mä heittelen hulluja ideoita ja pallottelen niitä, että koska mulla tulee niitä. Niin tässä Pekon käsittämättömän hieno soundis, mulla tuli mieleen semmoinen, että mä olisin halunnut joskus tehdä elämäni aikana virsiä äänittää, niin tommonenhan vanhan liiton jouhikko ja tommonen niin kuin suomalainen 1600-1700-1800-luvun meininki voisi sopia virsien tekemiseen. Pidän tämän omana tietonani, kunnes seuraavana päivänä sattumalta näen tämmöisen suomalaisen musiikkimaailman gurun kuin Kapi Hakasen, joka on sitten levyyhtiöpomona muun muassa 69icebändin levyyhtiössä. Mä heitän sit siinä nopeasti vaan, että mulla on ihan hullu idea taas, mitä mieltä, että jos tekisin virsiä Pekko Käpin kanssa ja Kabi on ollut siellä samalla keikalla ja on suuri Pekko Käppi-fani ja sit samantien nointaa kätensä ja sanoo, että mä ostan ton. Ja siitä sitten nyt, kun mulla on se Instagram-yhteys, niin periaatteessa vuorokauden sisällä mä sain hänet puhelimetse kiinni ja heitin näitä ideoita. Ja hän vaikutti niin kuin semmoiselta niin kuin positiivisesti kiinnostuneelta ja nyt ollaan sitten tässä. Ja tämä on alle vuosi sitten tapahtunut. Eikö se ole? Se oli about vuosi sitten se Finlandia-talon keikka.
1: Täytyy heti kysyä Pekko sunne näkökulmasta. Niin
4: joo, keikasta. Mäkin haluan kuulla. Mä en koskaan puhuttu tästä.
1: Mitä sitten, kun tämmöinen niin kuin metallirock-äijä tulee pistää sulle viestiä silleen, että mitäs, lähdetkö soittamaan virsiä Jouhion kanssa, niin mitä sun päässä liikkuu?
3: No mun mielestä se oli oikein hauska sattumus, mutta mä muistan, että se emojipari oli niin kuin tämmöinen violetti sydän ja lepakon siipi. Okei, ja sitten oli siitä tietenkin hyvin vaikuttunut.
0: Koottirokkari ei itselleen mitään mahdassa sieltä
3: tulee. Sitten mulla oli, mä olin vielä semmoinen, että mä olin just sieltä Finlandia-talon keikalta lähtenyt. Mä aika hyvissä ajoin kotiin vielä, kun mulla oli sitten mulla oli semmoinen niin kuin oma levysessio ihan kesken ja mulla oli niin kuin viimeisiä äänityksiä, piti niin kuin kiireellä hoitaa sitten heti aamusta. Ja sitten, sitten Jyrki laittoi jonkun viestin aiheesta ja sitten mä, että joo, mahtavaa, joo, että tietenkin sanoin, että joo, että kuulostaa hyvältä, mutta että voidaanko soitella myöhemmin, mutta sitten Jyrkiltä tuli vaan viesti, että no, jos mä soitan nyt heti. mutta ja kiva, että soitti.
4: Joo, tämä on semmoinen, mä suosittelen, toivottavasti joku kuuntelee ja ottaa inspiraatiota. Jos saat jonkun idean ja se saa jonkinnäköistä suopeutta ympäriltä, kannattaa heti tarttua siihen. Et sä sillä odottamaan sen pidemmälle pääse.
0: Ja pahinta voi, mitä voi tapahtua, on se, että siitä tulee vaan hyvä idea ja ehkä se jää sitten muhiin ja joskus sitten jotakin.
1: Jouhikosta pitää kysyä vielä, Pekko, että se jotenkin mielletään tämmöiseen kansanmusiikkiperinteeseen, ehkä vähän myös Itä-Suomeen, valituslaulut, karjalaiset lauluperinteet. Mikä sun mielestä tekee sitten semmoisen otollisen soittimen just tämmöisiin virsisovituksiin?
3: No kyllä siinä on niin kuin monta asiaa. No yksi voisi tietenkin olla, että tässä on kuitenkin tämmöisiä musiikillisia ja musiikin historiallisia juuria sinne niin kuin myös tämmöiseen niin kuin, hengelliseen musiikkiin varmaan siinä mielessä, että niin kuin mikä vaikutus Bysantin musiikilla on ollut ja näin päin pois eurooppalaiseen musiikkiin. Mutta sitten tässähän on heti, että mitä on tämmöisissä niinku vanhemmassa hengellisessä musiikissakin, on tämmöisiä niinku, borduna-stemmoja. Ja tässä on myös tämä niinku borduna-ääniä soi koko aika tässä, että yksi borduna-kieli soi tässä koko aika taustalla, niin siitä tulee semmoinen niinku aika maadottava niinku musiikillinen vipinä heti.
1: Selitä ihan lyhyesti, mikä tämä borduna.
3: No borduna on semmoinen yksi paikallaan pysyvä ääni, joka on sen melodian ylä- tai alapuolella, usein alapuolella.
0: Okei. Me saadaan sitäkin kuulla nimittäin ihan hetkisen kuluttua. Meillä on tänään tarjolla sekä levytettyä, että sitten ihan Radio Dayn etuoikeus ja ilo on tarjolla ihan semmoista niin kuin live-musisointia, miltä ne virret kuulostaa tämän duon toimesta. Sä kuulet tuossa katkon jälkeen, ei enempää eikä vähempää kuin Suvi Virttä, eikö näin?
4: No siis tossahan nyt sullakin on tossa toi leijonien kunniaksi toi Suomi kaulahuivi vieläkin päällä, niin kuin vaikka juhlat oli tuossa muutama päivä sitten, niin mä kummastelen, että meitä ei kutsuttu esiintyyn siihen leijonajuhlaan, mutta esitetään tässä se. Just Suomen leijonien kunniaksi Suvi Virsi, se on ihan täydellinen juttu.
0: Me pidetään siis epäviralliset jatkot myöskin.
4: Ja myös, hei, ja sitten ei unohda kaikkia niitä, jotka on myös riparille ja juhlitaan yleensä kesää. Tämän Suvi Virren sesonki on näin tälleen kirkollisesti tuohon juhannukseen asti, niin tämä on ollaan ihan hyvässä ajassa. Ja leijonille, riparilaisille, häihin. Kaikki mahdollisiin.
0: Just näin. Jo joutui armansa aika. Se kajahtaa, hyvät naiset ja herrat, ihan kohta Radio Dayssä suorassa lähetyksessä live-vetona. Katkon jälkeen tätä herkkua sitten tarjolla.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
6: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
7: Voi lapsi kulta. Sä menet ensi viikolla naimisiin. Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
9: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
10: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
11: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
12: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
13: Mennään. Mennään. Mennään siis.
14: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
15: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa. Hän pelastaa heidät kuoleman vaaroista ja auttaa nälkävuosien yli. Me odotamme hartaasti Herraa. Hän on meidän turvamme ja kilpemme. Hän on meidän sydämemme ilo. Hänen pyhään nimeensä me luotamme. Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun. Psalmi 33, jakeet 18-22.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Näin kuultiin myöskin vielä Toivoa Raamatusta lauluesityksen jälkeen. Me jatketaan ihan kohta studiosta, otetaan täällä vielä happea, annetaan Samuli Edelmanin jatkaa hyväksi havaittujen virsien sävelillä. Hän laulaa taas Kukkasilla kukkulat, mutta pakko kysyä kyllä Veikko sieltä väliin, että mahtaako löytyä albumilta tämä virsi? Teillä on suvivirsi, sinne on valittu yksi, niin mahtuuko kahta vai onko se sitten seuraava Vol 2?
3: Se voisi olla siellä Vol 2 tai Vol 4 no tai 3, mutta ei ole vielä tässä Vol 1.
2: Jyrki Kuusysi ja Pekko Käppi siis studiovieraana, Miikis ja Matias täällä studiossa ja Samuli Edelmanin musiikin jälkeen me jatketaan täältä herrojen kanssa.
4: Taas kukkasilla kukkulat.

0: Radio Dayn toivon torstai.
1: Mikis ja Matias jatkaa studiossa ja vieraat ovat kyllä parhaasta päästä, että siksi nainaisin keulahahmo Jyrki Kuusysi ja myöskin sitten Jouhikon soittaja, Jouhikon taitajaksi, häntä voi kutsua kansanmusiikin uudistaja. Ennakkoluulot on semmoinen, joku oli kutsunut, oliko se mikä, se ei ollut Rasavilli tai joku muu, mutta Pekko Käppi on hänen nimensä, monenlaista etuliitettä varmaan on laitettu siihen. Ja tuo Jouhikko me päästiin äsken kuulemaan Radio Dayn suorassa lähetyksessä, soipa se kyllä kauniisti.
2: Kyllä oli hieno, varmasti monet sai liittyä mukaan, mun piti olla hiljaa studiossa, olisi halunnut laulaa mukana, mutta annettiin.
3: Hei, ensi kerran toi muuten sitten, kun tullaan taas vetää jotain, niin sitten joo, vedetään kaikki yhdessä.
2: Koko meidän, meidän niin kuin toimiston porukka tulee vetämään käsi sydämellä tuota noin.
1: Mutta eikö se Jyrki vähän ole silleen, että kun te lähdette lokakuussa sitten Virsi- ja kirkkokonsertti kiertueelle, niin siellä saa laulaa mukana? Nyt
3: me vasta suunnitellaan sitä, että just tuossa äsken itse asiassa puhuttiin, että koska me esitetään, me ollaan tehty albumillinen virsiä, virsikirjavirsiä, niitä meille rakkaita, niin pitäisiköhän sinne laittaa sitten niin ne numerot näkyviin sinne kirkossa esille, kun mennään. Vielä suunnitellaan todennäköisesti. Ei se ketään estä laulamasta, että just me niitä esitetään.
1: Joo. Hyvinkäältä se lähtee lokakuun alussa liikenteeseen ja Tampereelle se päättyy, mutta jotta päästään siihen, että minkälaista on tulossa, miksi on tulossa, tuossa vähän taustotit Jyrki sitä tarinaa, että sä menit kuuntelemaan Robert Plantia ja ihmettelit, että mikä on tämä taituri, joka paljastui Pekko Käpiksi. Ja sitten kun se yhteydenotto tuli ja selvisi tämä idea ja ajatus, niin oliko Pekko kuinka pitkän harkinnan paikka, että totesit, että let's do it?
4: No, kyllä mä saman tien vastasin, että joo.
3: Ja sitten mä soitin minuutin päästä, niin, että okei, selvä, ruvetaan tekemään. Tämä menee näin.
1: Joo. Mikä siinä vakuutti teitä niin kuin puoli ja toisin? Jyrki tuossa taustottikin, että mikä hänet vakuutti siinä sun soundissa ja tuli se olo, että tämä on se, mitä mä oon etsinyt. Mutta mikä sulle tuli tuosta semmoinen, että sä ajattelit, että tämä on kyllä juttu, mikä pitää tehdä ja katsoa tämä kortti?
4: No se on aina välillä vähän mystistä, että mikä siinä sitten lopulta vakuuttaa, mutta että aika monennäköistä juttua on tullut elämässä tehtyä, niin semmoinen, siitä tulee semmoinen joku voimakas mielikuva, että mikä niin kuin tuntuu kiinnostavalta ja hauskalta. Ja mun mielestä niin kuin Jyrkin story on niin kuin tosi hieno tämmöinen origin tai syntytarina, niin sitten että mieluusti lähimukka.
1: Mm. Sä oot sanonut jossain haastattelussa, että vanhat virret ovat hurjaa tavaraa. Pakko kysyä, että mitä Pekko Käppi tarkoittaa sille? Mikä niissä on hurjaa tavaraa?
4: No, tää on varmaan niinku oman ohjelmansa aihe, mutta jos mä lyhyesti tiivistän, niin no siinä on niinku muutama tämmönen niin kuin hieno asia ehkä ennen kuin päästään siihen hurjaan, mutta että siis sen vanhan virsikirjan, tai suomalainen niin kuin vanha virsi runous on niin kuin ensimmäistä suomen kielellä kirjoitettua laululyriikkaa, josta on tietenkin suorat niin kuin tämmöiset sitten juontuvat tähän aikaan kaikkiin Juha Tapioihin ja niin kuin ketä vaan, Samuli Edelmanniin ja näin. Mutta no, sen kannattaa tutustua siihen vanhaan virsikirjaan, mutta siellä on hyvin voimakasta semmoista kuvastoa. Ja kannattaa mun mielestä sekata Suvi Virren se vuoden 1701 versio. Se on mun mielestä niin kuin kaikkien aikojen paras versio. No ehkä ei sitten sen enempää, mutta että on tämmöistä, toisissa virsissä on tämmöistä hyvin niin kuin hienoa splatter-kuvastoa. Mä en tiedä nyt minkä verran mä nyt voin tässä niin kuin tekisi mieli koko aika. Mä lauloin yhden semmoisen virren 280 vanhasta virsikirjasta tuolla viime kesänä Kajaanissa kirkossa ja sitten vähän niin kuin pohjustin, että tämä on niin kuin aika niin kuin raju teksti. Ja näin, mutta ei sitten ketään hetkauttanut. Ja sitten Kuopion kenttäpiispa tuli sitten sanomaan vielä, että eihän se ollut yhtään raju. Mutta että siinä niin kuin madot kaivaa ihmisen niin kuin ruumista. Kyllä, haudassa kyllä. Ja tämmöistä.
1: Kuulostaa ihan jolkkosen jutu.
2: Kyllä. Aika heavy meininki. Onko sulle Jyrki tullut näissä virsissä, kun sun teologian opintojen yhteydessä, onko sieltä joku tekstin pätkä tai virsi jotenkin yllättänyt sut ihan täysin?
3: No tässä nyt, kun on se levyllinen tehty näitä, niin nämä on yhtä hienoja joka kerta. Ja tuossa äsken, kun laulettiin Suvi-virsi, niin se on koko, aina puhuttelee samanlailla. Se ei tule autopilotti päälle, että me ollaan tämä jo muutama kerta esitetty ja laulettu ja tuttu juttu, vaan joka kerta sieltä tulee niin kuin se sävelmä, ne sävelmät on niin kuin semmoisia, jotka on jotenkin niin kuin osa suomalais-DNAta tai mun kaltaisen kaverin, joka näitä on sitten lapsesta lähtien oppinut ulkoa ja laulannut. Että niin kuin nämä on niin äidinmaidosta tullut. Nämä sävelmät, ne puhuttelee. Ja sitten nämä sanat, nyt kun pääsin levyttämään näitä, niin nämä sanat vasta hienoa onkin. Että mä oon tosi innoissani, että me päästään vielä sitten niin kuin esittämään näitä. Ja sinne valikoidaan varmasti semmoisia, joita ei ole levytettykään vielä, koska tämä... Niin kuin Pekko kertoi, niin tämä lyriikka ja ne sanat, ne on erittäin hienoja. Ja joka kertahan ne säväyttää niin kuin ne, joilla on mahdollisuus käydä kirkossa ja sitten siellä laulaa virsiä, niin se virsi tuo semmoisen uuden ulottuvuuden sillä hetkellä siihen sun, vaikka sunnuntaihin.
1: Jotain virsien DNAsta osana suomalaisuutta paljasti. Ehkä tämä suvivirsikeskustelukin aika paljon niissä oli sitä taustatusta, että en minä nyt niin hengellinen tai minä niin vakaumuksellinen tai sanottiin, että en minä niin sellainen uskovainen ole, mutta näpit irti siitä suvivirrestä. Ehkä tämä voisi tuoda laajempaakin keskusteluun, että virret jotenkin on niitä, mitä rakastaa laulaa. Se ei välttämättä tarvitse olla edellytys, että jollain lailla tunnustaa jotakin tietynlaista aatesuuntaa, ajatusta, elämän katsomusta. Miten te koette sen virsien taustan? Esimerkiksi osana kulttuuriperintöä.
4: No se on aika ilmeinen, että jos noi suvivirsikin on ollut sieltä 1700-luvun alussa virsikirjasta mukana, niin sitten se tavallaan on 300 vuotta pyörinyt tässä ja altistunut eri ajoille ja resonoinut eri aikoina eri tavalla. Ja kyllä se niin kuin jälkensä varmasti jättää. Mm. Ja onhan se ihan tosi hieno melodia.
3: Tuossa joku irvileuka ehti jo kiusata mua, mä en keksinyt siihen mitään vastausta, että meidän pitää laittaa jotkut varoitustekstit sinne meidän rundia ennen, että esitetään virsiä ja siellä saattaa olla suvivirsi joukossa ja uskonnollista sisältöä silleen. Ja mä en ole keksinyt, mä pitää yhdessä miettiä tuohon joku hauska vastaus, mä olin ihan hämääntynyt, että en ole tuommoinen tullut mieleenkään, mutta ehkä tämä on selkeästi tämä meidän virsiä kiertue, joka on siis tuplaveellä niin kuin vanhanaikaisesti virsi. Niin tämä on selvästi niin kuin tällä, ehkä tämän syksyn vaarallisin tämmöinen rock and roll -rundi, mikä Suomessa tulee olemaan.
1: Sielun kosketusvaara on siis luvassa lokakuun alussa. No kun tuossa puhutaan siitä, että on niitä virsiä, jotka on vaikka sitten voi olla, että kansakoulusta lähtien. Täällä kävi entinen ulkoministerikin muistelemassa taannoin, että polkuharmonisoi ja totuuden henkeä laulettiin. Ja sen te olette toden totta myös laulaneet. Se tuli ihan sinkkulohkaisuna ja... Me kuunnellaan se nyt seuraavaksi. Tässä Jyrki Kuusysi ja Pekko Käppi ja Totuuden henki.

0: on torstai. Enemmän iloa päivääsi.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
4: Pieni hetkihän me jatketaan täältä vielä yhdessä meidän vieraidemme kanssa. Jyrki 69 ja Pekko Käppi. Siinä on kaksikko, joka lähtee syksyllä kiertueelle Wirsiä 2V:llä. Kirkkokonserttikiertue. Se starttaa siis Hyvinkään kirkosta lokakuun alussa ja päättyy Tampereelle Messukylän kirkkoon. Ja siinä on toinen toistaan hienompia kirkkoja, jossa päästään kuulemaan jotain hyvin poikkeuksellista. Sitä ollaan tänä aamuna saatu kuulla ihan live-studiovetona, että sitten levy versiona. Miten se, Jyrki ja Pekko, meni? Milloin on sitten suoratoistopalveluissa ja muissa kuultavissa sitä ihan koko pitkää juttua?
5: Se on tulee lokakuussa toinen päivä, ilmestyy koko levy. Ja sitten tässä on vielä semmoinen, nyt kun tämä on näin orgaanista, ja mä rakastan tätä, että on näin orgaanista, eli tässä on oikeat vanhanaikaiset soittimet, levyllä on muitakin kuin jouhikko, polkuharmonia ja niin edelleen, niin sitten livenä tämä on myös semmoista, niin kuin nykyään on isot esitykset, joissa tulee materiaalia nauhoilta ja valot välkkyy ja tolleen. Tässä on niin kuin ihan niin kuin poljetaan jalalla tahtia ja muuta, niin siinä se liittyy sitten tähän levyn, miten tämäkin tulee ulos. Sanoit suoratoistot, no joo, mutta tulee kasetti. Oi. CD ja vinyyli.
6: Nice.
5: Eli tavallaan niin kuin toi setti ensin haltuu ja sit hyvällä omalla tunnalla voi sieltä suoratoistosta, jos ei sulla sattu se kasettimankka olemaan mukana.
4: Niin ehkä pakko hankkia se C-kasetti sit, kun se tulee.
5: Joo, ja siis me ollaan ihan innoissaan niin kuin laittamassa näistä niin kuin hienon näköisiä laitoksia vielä ulos.
4: Joo, eli se menee niin, että julkaisu on pari päivää ennen kuin sit Hyvinkään kirkossa jo raikaa ensimmäinen kiertueen konsertti. Jotain tähän oli semmoista, mihin liittyy yksikin piispoista. Miten se, Jyrki, meni? Jotain tekemistä oli Helsingin piispalla kaiken tämän taustalla.
5: Tuossa Teemu Laajasalon konsultaatiota pyysin tähän levylle, että koska tässä on nämä meidän virret, joita me esitetään, mutta tässä on myös sitten niin kuin ikään kuin välisoittoina niin Raamatun lauseita. Ja ne on Teemu Laajasalon valitsemia. Ja sitten minä ja Pekko esitetään ne. Esittäminen tarkoittaa sitä, että Pekko musisoi ja minä luen tämän Raamatun lauseen. Että tämä on tämmöinen hengellinen paketti.
4: Kuulostaa kiehtovalta. Ja sitten vielä pivenevissä syysilloissa, niin tässä on jotenkin se, vaikka nyt ollaan, kesä on kukkeimmilla ja ihana, niin joku on siinä nyt semmoinen aika kutsuva ajatus, että sinne hämärän keskelle sitten tämmöinen tunnelmointipaketti.
6: Mulla oli mielessä, Pekko, kun sä oot levittänyt myös näitä vanhemman virsikirjan virsiä aikaisemmin, niin nyt kun sä lähdet esittämään näitä virsiä vähän laajemmin, mä kysyn tämän saman kysymyksen Jyrkiltä, mutta ensin Pekko vastaa sä, että onko tää jotenkin semmoinen niinku hengellinen, vähän semmoinen rukoustyylinen esitys sulle enemmän, vai onko se enemmän kenties jonkunlainen tämmöinen taideteos, minkä sä tuot ihmisten eteen? Totta kai se on varmasti vähän molempia, mutta kerro sun näkökulma.
7: Niin, no kyllä mä niin kun lähtisin siitä, että se on aika sellainen kokonaisvaltainen pläjäys kaikkea tuota ja varmasti enemmänkin.
6: Joo.
7: Ja kyllä se, no itse vaikka tulee nyt mieleen, että nämä kirkothan on tiloina hirveän mielenkiintoisia. Ja tässä on nyt tietenkin vaan tämmöinen pieni pintaraapasu Suomen kirkko, että mä en nyt ihan tarkkaa lukumäärää muista, että paljon Suomessa on kirkkoja, mutta satoja, niin että meilläkin riittää rundaamista. Mutta nehän on niin kuin toinen toistaan hienompia ja mielenkiintoisia omilla tavoillaan. Ja vaikka tämä Karunan vanha kirkko tuolla Seurasaaressa, missä me kuvattiin tuota videota, Ja se on ihan mieletön. Sieltä tulee seinästä semmoiset kädet, jotka pitää kynttilää ja pyhimysten kuvia kaikkialla. Tai joku Hattulan vanha kirkko, missä kiertää semmoinen sarjakuvamainen kuvakertomus.
6: Upea.
7: Ja siellä on niin kuin tosi, niin kuin mun mielestä myös niin kuin suht niin kuin rajuu kuvakerrontaa siellä. On. Mutta tämmöisiä mulle tulee mieleen, mä en tiedä vastasinko kysymykseen.
5: Mutta siis mä jatkan tästä sitä, että se tässä kirkko, että nämä on kirkkokonsertti kiertue, niin se tässä on hienointa, että tämä meidän tällä tyylillä, todella vanhanaikaisella tyylillä levytetyt virret on tietysti kiinnostavaa, mutta että me saadaan viedä nämä kirkkoihin. Niin tässä on sitten niille, jotka tulee näihin konserttien, toivottavasti tervetuloa kaikki vaan mukaan, niin se on myös oma kokemus tulla kirkkoon sisään. Voi olla niin kuin, että itse asiassa nyt kun me ollaan julkaistu toi kiertue tuossa pari päivää sitten, niin siellä on ollut jo niin kuin joku sanonut, että en ole aikoihin käynyt, mutta nytpä tuun sinne ja tänne kirkkoon. Niin se on musta magea juttu, koska se kirkkoon sisälle tulo on jo ihan oma kokemuksensa ja sitten me vielä syvennetään sitä näiden virsien kautta.
4: Niin onko tässä semmoinen mahdollisuus, että tämä voi olla monelle jopa ehkä vähän korjaava kokemus, jos on edelliskerta kirkossa ollut semmoinen, että ei ole välttämättä lähtenyt, siitä voi olla, että se on niin kuin viimeksi tyyli riparilla tai näin, mutta että nyt kokee sitten jotain ihan erilaista ja uutta.
5: Se on tässä yksi niin kuin ajatus, että tarjotaan hienoja virsiä, jotain ajateltavaa ja lohtua, jos laulaa mukana. Ja mähän olen sanonut tämän lauseen, että virret on terveellisiä, varsinkin kun esimerkiksi hoivakodeissa olen ollut mukana, jossa sitten lauletaan virsiä, niin hoivakoti laulaa.

0: kuljennut niitä enemmänkin, mutta joku yksi virsi tähän loppuun vielä, ja mikä on jotenkin puhutellut erityisen paljon teiltä herrat?
1: Jos pitäisi se niin kuin oma suosikki ykkönen sanoa, niin mikä se olisi?
2: Pekka. No kyllä mä taas sinne vuoden 1701 virsikirjaan, jos saan, niin sieltä suvivirsi tai sitten semmoinen niin kuin, no sekin on aika raju, mutta semmoinen virsi 277, että se alkaa sillä, että minun mielestäni maailma on kamala. Mutta tota, siinä niin kuin sitä prosessoidaan, sitä maailman menoa siinä. Mutta se on upea.
3: Musta näistä meidän levyttämistä virsistä, niin mä paljastan nyt, että siellä on ystävässä lapsien. Oho. Ja se alkaa Pekon laululla. Ja musta se on niin sydäntä särkevää, että mä oon vähän kiusatellut Pekkoa. Että se on se, mistä hänet tullaan tulevaisuudessa tuntemaan. Että ennen oli tämä äideistä parhain laulu, joka tuli äitien päivänä. Niin sitten nyt se vaihtuu ystävässä lapsien, joka Pekko sydäntä särkevästi tulee edelleen esittämään viimeistään sitten tuossa lokakuussa.
1: Kuulostaa ihanalta.
0: On kyllä ollut ilo jakaa tätä aamua teidän kanssa, herrat. Mä toivon teille oikein siunattua ja suvivirren kaltaista kesää teille. Kiitos herrat, kun tulitte, Pekko Käppi ja Jyrki Linnankivi.
3: Aamen.
2: Kiitos.
4: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
1: Nyt me lähdetään kuuntelemaan The Spirituals kuoron musiikkia välein ennen kello 11 uutisia. Wade in the Water. Ja sitten vielä ehkä kenties vähän rukousta tunnin loppuun. Ennen kuin kello 11 uutisten ja kuuntelijan toivellista vuoro. Tässä samaa hengenvetoa myöskin Matias kiittää koko Studio Konkkaronkan osalta. Kiitos Miikki seurasta.
5: Kiitos erittäin paljon.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään 4.6. on puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Rukoilemme Suomen puolustusvoimien puolesta, siellä työskentelevien puolesta ja varusmiespalveluksessa palvelevien nuorten puolesta. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos itsenäisestä kotimaastamme ja maamme puolustukseen sodassa osallistuneista edellisistä sukupolvista. Kiitos Salossa liehuvasta siniristilipusta, joka muistuttaa meitä vapauden väreistä, sinisestä taivaasta, valkoisesta hangesta ja Jeesuksen rististä. Ole sinä Jumala johtamassa maamme päättäjiä nykyisessä tuulisessa maailmantilanteessa. Anna viisautta Suomen puolustukseen, luo turvaa, suojaa ja elämänuskoa uusille sukupolville. Varjele puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja virkamiehiä sekä varusmiespalveluksessa suorittavia nuoria miehiä ja naisia onnettomuuksilta ja sairauksilta. Muistuta meitä tavallisia kansalaisia rukoilemaan Suomen puolesta ja pyytämään isänmaallemme siunausta ja varjelusta. Anna rauhan säilyä maassamme. Estä maailman tilanteen kärjistyminen ja kriisiytyminen. Isä Jumala, me haluamme kiittää ja ylistää sinua uskollisuudesta ja hyvyydestä maatamme kohtaan ja muistuttaa jokaista suomalaista, että vielä tänäänkin turvamme on Jumalassa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
1: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
2: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja dollareita sotilaallista apua Ukrainalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat keskeytti oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin-instituutti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 12% Euroopan sotilasavusta on kohdennettu Ukrainan lennokkituotantoon. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty yhteensä reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia euroa on suunnattu lennokkituotantoon. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir kritisoi voimakkaasti Israelin ja Libanonin Washingtonissa solmimaa aselevon jatkoa. Hän pitää sitä vakavana virheenä. Ben-Gvir kirjoittaa viestipalvelu X:ssä lisäksi, että neuvonantajien haaveet vetävät pääministeri Benjamin Netanyahua väärin päätöksiin. Israel ja Libanon solmivat alkujaan huhtikuussa aselevon. Israel ja Libanonissa toimiva ääriliike Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet iskujaan. Aselevon täytäntöönpano edellyttää Iranin tukeman Hizbollahin tulituksen lopettamista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään kauniilla, vähän tulevaisuuteen kurkkaavalla laululla. Tulee aika. Carmen Ensemble ja Tuohus Kuora siinä. Antti Suonion säveltämä ja Hanna Ekolan sanoittama laulu. Tulee aika. Tämä antaa toivoa tulevasta ja tästä tulee lohdullinen mieli arjen murheiden keskellä. Näin perustelee tätä toivettaan Anne von Wendt, joka meille tänään on kokonaisen tunnin verran musiikkia valinnut.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja me jatketaan Annen toiveiden parissa, jos tuossa äsken jo vähän mietittiin tulevaisuutta, tulee aika, niin tiedämme, että elämään kuuluu muutoksia, kun eteenpäin mennään ja joskus nuo muutokset vähän pelottavat. Siitä lauletaan seuraavassa Anna-Mari Kaskisen sanoittamassa laulussa Muutoksen aika, Juha Tapion laulu. Ja tästä valinnastaan Anne von Wendt kirjoittaa, että laulu antaa toivoa tämän myllertävän maailman keskellä.
1: Radio Day.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Ihana, ihana Petri Laaksosen kappale jo tuolta vuosien takaa, Uskon vaikken näe. Tänään meille musiikkia valinnut Anne von Wendö kertoo, että usko Jumalaan on ollut itselleni selviö pienestä saakka. On ollut synkkiäkin jaksoja elämässä, mutta aina on syvällä sydämessä ollut varmuus ja luottamus siitä, että minua kannatellaan. Ja siihen sopiikin sitten seuraavaksi tämä seuraava Annen toive, eli Herra kädelläsi, josta hän kirjoittaa. Herättää suurta kiitollisuutta kaikesta, mitä elämä on tuonut eteen, niin hyvää kuin ikävämpääkin. Taivaan Isä on aina pitänyt huolen ja hoitanut asiat parhain päin. Ja Herra kädelläsi kuullaan tässä Katajaisen kansan laulamana.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle. Tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa. Ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. Radioday.fi kautta mediamyynti.
6: Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelista.

Exit ja Simojoen tekemä kappale nimeltä Hymni. Tämäkin oli Anne von Wentin valinta tähän tuntiin. Hän on nimittäin laatinut tämän päivän kuuntelijan toivelistan. Tästä valinnastaan hän kirjoittaa, että laulu kertoo ihanasti siitä, kuinka isä näkee kaiken ja mistä löytyy turvapaikka. Seuraavaksi vuorossa on Jari Levyn tekemä laulu Getsemane, jonka Anne haluaa kuulla Jipun tulkintana. Anne toteaa, että tämä on lohdullinen laulu ja Jipun vahva tulkinta saa herkälle mielelle, menee syvälle sieluun.

0: Voi mikä riemu, Pekka Simojoki yhdessä ylistyslevyn solistien kanssa. Ja Anne perustelee tätä toivettaan sillä, että tämä yksinkertaisesti saa hyvälle tuulelle ja tekee mieli laulaa mukana. Se jää soimaan pitkäksi aikaa mieleen. Näinpä. Seuraava Annen toive on kuulemma hänen äitinsä suosikkikappale. Ja Anne pohdiskelee, että kumpa osaisi elää niin, että riittäisi tämä päivä, tämä hetki, eikä hapuilisi koko ajan huomiseen tai eiliseen. Päivä vain. Ja se kuullaan Samuli Edelmanin laulamana.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsikulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa. Osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
8: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
9: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.

Juha Tapio ja Yksi tie. Laulu kertoo, kuinka yksinkertaista kaikki voi olla. Riittää vain yksi tie, kun se on se oikea. Näin pohdiskelee Anne von Wendt, joka meille tänään on musiikkia valinnut. Ja vielä parin laulun verran hänen valintojaan kuullaan seuraavaksi Petrus Ahonen ja hänen oma kappaleensa Armo riittää. Jo kappaleen nimi kertoo yksinkertaisuudessaan sen tärkeimmän. Armo riittää. Omin voimin ei tarvitse jaksaa, näin Anne kirjoittaa.

Petru Sahonen ja Armo riittää tämän päivän kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu, joten yksi Annen valinta on vielä soittamatta. Kiitos Anne ihanista valinnoista ja totta kai sinäkin voit käydä laatimassa oman listasi ja se osoite on tuo tuttu kry.fi/musiikki. Sieltä valitset 12 laulua valikosta ja perustelet ne muutamalla sanalla ja minä sitten ilmoittelen, koska nuo valintasi meille soivat. Viimeinen Annen valinta on Kun on turva Jumalassa, Nina Åströmin laulu. Ja Anne pohdiskelee, että meillä kaikilla on turva Jumalassa, kun vain rohkaisemme mielemme ja luotamme siihen. Ja Anne toivottelee siunattua päivää jokaiselle. Ja myös minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivotan sinulle siunattua päivän jatkoa. Ja mehän tavataan näissä merkeissä Radio Dayn aalloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Joten huomiseen. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus is here.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista. Arkisin kello 11-12.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
0: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Pelastustiedottamisen heikentäminen luo tilaa disinformaatiolle, varoittaa päätoimittajien yhdistys. Syksystä alkaen ensitiedottaminen onnettomuus- ja hälytystehtävistä on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla, kun nykyinen ilmoituskanava Petomedia korvataan toisella järjestelmällä. Päätoimittajien yhdistyksen mukaan jatkossa vaarana on, että sosiaalisessa mediassa leviävät huhut, spekulaatiot ja tahallinen disinformaatio korvaavat virallisen ja avoimen tiedotuksen. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja dollareita sotilaallista apua Ukrainalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat keskeytti oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva kielin instituutti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 12% Euroopan sotilasavusta on kohdennettu Ukrainan lennokkituotantoon. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty yhteensä reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia euroa on suunnattu lennokkituotantoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
6: Oikein hyvää torstain keskipäivää. Radio Dayn änkyrät eivät kaihda vaikeitakaan puheenaiheita. Tänään keskustellaan muun muassa voketuksesta, naisvihamielisyydestä, löytyykö sitä kirkon herätysliikkeistä. Daniel Nummelan, Tom Sailan ja Lauri Vartiaisen seuraan liittyy Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Soili Haverinen. Ja tänään vietetään myöskin puolustusvoimien lippujuhlaa. Siniristi liput liehuvat saloissa tuossa kello 13.25. Kuulemme entisen rajaupseerin ja pastorin Aki Miettisen mietteitä Suomen puolustamisesta. Pitäisikö kristittyjenkin tarttua aseisiin? Se siis kello 13.25. Mutta nyt ääneen pääsevät änkyrät.
0: Tervetuloa Änkyrät-ohjelman pariin. 10 jakson keskustelusarjassa kolmen herätysliikkeen johtajat Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säilä Sleystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta pysähtyvät yhdessä vieraiden kanssa pohtimaan, mitä on kristillinen usko, kirkko, ihmisyys ja mitä ne merkitsevät tämän päivän Suomessa ja maailmassa.
7: Meidät tunnetaan siitä, että pyrimme pitämään kiinni kirkon perinteisestä opetuksesta, mutta samalla haluamme etsiä ratkaisuja, jotka säilyttävät yhteyden. Kunnioitamme toisin ajattelevia ja kannamme vastuuta kirkosta ja sen tulevaisuudesta. Puhumme tänään siitä, ovatko herätysliikkeet naisvihamielisiä, sekä lisäksi vokesta ja kansankulttuurista. Ja meillä tänään on vieraana henkilö, joka harrastaa kuntosalia, puutarhanhoitoa, koruilua ja purjehdusta. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri, uskonnon aineopettaja, ja hän on tehnyt uskonnon filosofiassa jatko-opintoja Helsingin yliopistossa sukupuolten teologiasta.
8: Mutta tässä on seuraavaksi vuorossa pieni lämmittely. Ollaan kysytty ihmisiltä, että mikä kirkkohistorian tai raamatun henkilö hän olisi. Ja vaihtoehtoina olisi nyt sitten sinulle kuningatar Ester vai tuomari Debora sieltä vanhasta testamentista.
9: No niin, kyllä näistä kahdesta ehkä tämä Debora on enemmän semmoinen samaistuttava henkilö mulle, että hän rohkaisi Barakia taistelemaan, puolustamaan omaa kansansa ja ei itse organisoidut sotaa, mutta oli siellä tukijoukoissa ja rohkaisemassa. Ja kantoi niin kuin aika laajasti huolta, vaikka asui itse ihan eri paikassa, niin pohjoisen Israelin tapahtumista ja näin tämmöinen hengellinen äiti.
7: Minä olen Tom Säilä ja kanssani studiossa on tänään Daniel Nummela.
10: Terve.
7: Tervetuloa, Lauri Vartiainen.
8: Kiitokset.
7: Sekä vieraamme Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Soili Haverinen. Tervetuloa.
9: Kiitos.
11: Me aloitetaan jokaisen vieraan kanssa myös tämmöisellä vakiokysymyksellä, joka on aina samassa muodossa. Eli me ajatellaan, että jokaisessa ihmisessä on ja asuu jonkunlainen änkyrä. Ja nyt me kysymme, Soili, sulta, että missä asiassa itse koet olevasi änkyrä?
9: No ehkä mä oon siinä mielessä änkyrä ollut ihan siis nuoresta alkaen, että mä en ole kokenut koskaan sellaista painetta olla samaa mieltä kuin kaikki muut. Eli että jotenkin se samalla vähemmistöön kuuluminen ja tämmöinen niin kuin eri tavoin ajatteleminen niin ei ole ollut mulle. Se ei jotenkin, joillekin ihmisillähän se on persoonana semmoinen hirveän vaikea asia. Mutta multa varmaan puuttuu joku pala. Näin mä oon päätellyt. Että jotenkin se, että mä oon niin kuin, vaikka kaikki muut olisi eri mieltä, niin mulle ei niin kuin tuota vaikeuksia tavallaan tuoda esistä omaa näkökulmaa ja miksi mä olen sitä mieltä, mitä oon. Eikö se ole aika hyvä tämmöinen äänkynalaisyyden merkki?
11: Joo, tämmöinen. Peruspalikat olisi kohdalla.
7: Siitä me voidaan mennäkin päivän teemaan, joka herättää tunteita ja niissä voi joutua olemaan silloin tällöin eri mieltä kuin muut. Nimittäin me lähdetään liikkeelle pohtien naisvihamielisyyttä ja sen jälkeen pohditaan myös vokeja, kanselkulttuuria. Ja yritetään niin, ettei tehdä pelkkää leimakirvestä tai puolueleiriä näistä, vaan yritetään ymmärtääkin, mitä näissä ilmiöissä on taustalla ja mistä siinä on kysymys ja miten kristityn pitäisi suhtautua näihin teemoihin. Ja miten me voidaan elää tässä maailmassa ihan niin kuin kunnioittain toinen toisiaan.
0: Radio Day. Änkyrät.
7: Mutta nyt mä mielellään esittäisin yhden kysymyksen kaikille. Että kun sä kuulet sanan woke tai cancel kulttuuri, niin mikä on sun ensimmäinen mieleen tuleva ajatus tai tunne? Joo, Lauri.
8: No, kyllä tietyllä tavalla niin kuin armottomuus. Et jotenkin kun tässä elämme armokeskeistä kristinuskoa, niin se ajatus siitä, että jotenkin, että niin kuin tyhmyyksiään, syntiään, vääriä tekoja niin ei voi saada anteeksi, vaan ne jotenkin pysyvät aina sellässä taakkana, niin se on niin kuin kristitylle aika kammottava ajatus.
7: Joo, kyllä, eli se cancel vähän viittaa siihen.
9: No mä voisin tuoda, mulle heti tuli tämmöinen, mä huomaan, että tässä on tietynlainen tämmöinen yhteinen mielipide ja sama mielipide ehkä tässä, niin jonkun myönteisen asian, sopiiko näin? Mä ajattelin, että siinä on, siis taustalla on semmoinen intohimo niin kuin oikeudenmukaisuuden, siis tämmöinen halu taistella oikeudenmukaisuuden puolesta kuuluu siihen.
11: Mä mietin myös ehkä sitä, että mikä mulle tuli ensimmäisen mieleen on se, että kuinka moni lopulta niin kuin kauhean hyvin ymmärtää näitä sanoja ja sitä, mitä kaikkea niihin sisältyy. Että varmaan keskustelussa näitä käytetään aika niin kuin monessakin eri merkityksessä.
7: Kyllä joo, ja siis nehän on, jotkuthan käyttää niin kuin haukkumaterminäkin. Eli mehän lopulta niin kuin itse luodaan sitten kaikenlaisista säpäleistä ja sirpaleista se mielikuva, että mitä ne sitten lopulta tarkoittaa meidän mielestämme.
11: Ja itse asiassa varmaan näin niin kuin puolin ja toisin, koska mä oon ollut jossain keskustelussa mukana, jossa eräs henkilö koko ajan puhui siitä vokesta ja niin kuin oli itse konservatiiviseksi identifioituva henkilö varmaankin ja puhui hyvin negatiivisesti, mutta hän ei ollenkaan selittänyt, vaan puhui vaan sitä, että vokesta ja voke tätä. Ja jotenkin niin kuin siitä tuli semmoinen olo, että kuinka mielekästä se lopulta ehkä sitten on.
9: Joo, näin. No. Ja siinä on siis myös, että se tavallaan se sanan merkityskin on muuttunut, että sehän on alun perin niin kuin Amerikan niin kuin afroamerikkalaisten piirissä, he on itse käyttänyt tällaista niin kuin omasta antirasistisesta aktivismistaan tätä woke-sanaa ja käsitettä. Ja se on niin kuin alun perin se on ollut nimenomaan tämä, että silloin on haluttu korostaa sitä, että hei, me ollaan hereillä siitä, mitä tapahtuu, kun tämä Black Lives Matter niin kuin esimerkiksi oli käynnissä tämmöinen, ootas nyt, mikä se nyt on, no kuitenkin tämmöinen aktivismisen puolesta, niin silloin he käytti itse tätä hashtag stay woke ja näin. Eli se on tavallaan hyvin vahvasti niin kuin tämän liikkeen itse käyttämä, mutta ehkä sen myötä, kun se on sit laajentunut niin kuin feminismin puolelle ja sitten kun ikään kuin eri mieltä olevat on alkanut käyttää sitä, niin sen jälkeen se on alettu mieltää tämmöiseksi niin kuin haukkumasanaksi, että ei enää halutakaan, että sitä saisi käyttää.
7: Kyllä joo. Hei, mennään vielä tähän wokeen vähän myöhemmin, mutta mennään nyt tässä vaiheessa tähän niin kuin naisvihaan, joka ehkä vähän kytkeytyy näihin teemoihin. Jotkut ovat ylläpitäneet esillä ajatusta, että herätysliikkeiden niin kuin virkakäsityksen taustalla olisi naisviha. Eli kun herätysliikkeissä ajatellaan monasti, että papin tulisi olla mies, niin sanotaan, että joo, että te olette naisvihamielisiä. Ja mitä te sanotte tämmöisestä väitteestä?
9: Mähän tein tästä joulukuun puolella niin kuin tämmöisen somepostaukseni, jossa ehkä harvinaisesti toin esiin niin kuin omia kokemuksia, koska mulla on kuitenkin 23 vuotta työhistoriaa näissä kolmessa eri perinteisellä virkakannalla olevassa herätysliikejärjestössä. Jos nyt STI:kin lasketaan herätysliikejärjestöksi, kun se näitä yhdistää. Ja tavallaan se että koska minua on häirinyt niin kuin pitkin matkaa se, että herätysliikkeisiin lyödään tämmöinen naisvihamielisyyden leima. Ja mä oletan, että tällä työkokemuksella näissä järjestöissä, eli mä oon ollut ensin opiskelijakoululaislähetykset sitten SLEYssä ja nyt sitten STI:ssä, eli Suomen teologisessa instituutissa, niin mä oletan, että jos niin kun tää naisvihamielisyys tai naisviha olisi jotenkin semmoinen suuri ongelma näissä järjestöissä, niin kyllä mä olisin jossain vaiheessa siihen törmännyt. Ja kun mulla ei oikeasti ole mitään kokemusta siitä näissä järjestöissä, mä oon kyllä muualla kohdannut sitä, mutta en näiden järjestöjen piirissä. Mulla on hirveän hyvä työskennellä. Oon kokenut, että mua arvostetaan naisena, naisteologina, mun osaamista arvostetaan, halutaan tarjota mahdollisuuksia käyttää omia lahjoja ja niin edespäin. Ja sen takia mua suututtaa se suorastaan, että näihin järjestöihin lyödään julkisuudesta tämmöistä leimaa, koska mun mielestä se on ihan siis väärän todistuksen antamista.
11: Joo, mä huomasin silloin sen sun julkaisun ja olin kyllä kiitollinen siitä. Ja se oli yksi syy, minkä takia me otettiin, että me halutaan tästä myös sun kanssa jonkun verran keskustella, koska sä itse nostit sen teeman esille. Mä mietin ihan sellaista siis, että olisiko tässä hyvä niin kuin jotenkin sanoa tässä, että kun me puhutaan tämmöisestä, että joku väittää jonkun olevan naisvihamielinen, niin mitä sillä oikeastaan niin kuin tarkoitetaan? Mitä se niin kuin koskee, koska en mä niin kuin, että tuskin sillä tarkoitetaan ihan sitä, että yksinkertaisesti nämä liikkeet tai joku vihaisi kaikkia naisia, vaan se tarkoittaa jotain niin kuin muuta. Miten te ymmärrätte sen?
7: No mä ajattelen, että joskus siinä voi olla taustalla sekin, että ei ymmärretä sitä, että Raamattu voi olla niin tärkeä tai että joidenkin, jotka haluaa pitää niin kirjaimellisesti kiinni Raamatun sanasta. Ja sen takia ajatellaan, että siinä taustalla täytyy olla naisvihamielisyys ennemminkin kuin mitään muuta.
8: Mutta tämähän ei ole tavallaan termi, joka olisi niin kuin eläisi erityisellä tavalla tai niin kuin juuri kirkollisessa todellisuudessa, vaan se tulee sieltä ulkopuolisesta yhteiskunnasta. Ja nyt mä oon taas änkyrän, mutta mä ajattelen, että monessa tapauksessa on kysymys siitä, että jos joku ei ole samaa mieltä jonkun ikään kuin arvostetun naisihmisen kanssa, niin sitä edustaa naisvihaa. Eli kyllä mä näen, että siinä on toki oikeata naisvihaakin on olemassa, mutta tämä kyseinen tekninen termi on ikään kuin leimakirves, jota käytetään aika suruttomasti ja aika vähäisin perustein, eli en siitä hirveästi tykkää. Meidän liikkeessähän siis kaikissa näissä järjestöissä niin on naisia niin kuin hyvin keskeisillä paikoilla on oikeastaan aina ollut. Ainakin meidän organisaatiossa puolet johtoryhmästä on naisia. Teillä on molemmilla niin kuin hallituksen puheenjohtajat leidejä, että kyllä tämä tavallaan ikään kuin vaatisi hieman paremmat perustelut, mutta leimakirveet on sellaisia, että ei niitä tarvitse perustella, että niillä vaan lyödään ja toivotaan, että jää jälkiotsaa.
7: No hei, otetaan vielä, niin kuin, että millä perusteella tämä ei ole tasa-arvokysymys, vaan raamattukysymys?
9: No mä voisin kyllä vielä sitten tuohon.
7: Joo, kommentoin vielä tätä edellistä.
9: Tätä edellistäkin, että koska mä tein, että siinä on tämä tietty fiksautuminen niin kuin paimenviran merkitykseen, joka tulee taas siitä, että minkälainen asema Suomen Neuvolut-kirkon rakenteessa esimerkiksi pastorin virassa toimivilla on, että siellä on ne parhaat uraetenemismahdollisuudet ynnä muut. Ja sitten tavallaan siitä käsin tarkastella tätä herätysliiketodellisuutta. Sitten toisaalta mä toisin tähän ihan tämmöisen ajattelen, italialaisen ajattelen kuin Antonio Gramsci ja hänen niin kuin ajatus siitä, että on tämmöisiä niin kuin syrjiviä rakenteita, jotka on vaikka yhteiskunnassa, joita saattaa olla, että ne syrjityt itse myös kannattaa niin kuin tietämättä ja ylläpitää tällaista. Ja tästähän tulee tähän Vogueen ajatus esimerkiksi tämmöistä rakenteellisesta rasismista. Niin mä ajattelin, että tässä on vähän samantyyppinen ajatus siitä, että herätysliikessä on tämmöistä rakenteellista naisvihaa, jota ei ikään kuin tunnisteta. Ja sitten se niin kuin pitäisi tuoda esiin, että se on vähän niin kuin, että tietämättä ollaan naisvihamielisiä. Ja näin, mutta mun mielestä siinä on väärin tulkinta juurikin, että ei ymmärretä sitä Raamatun merkitystä ja ei ymmärretä, että mitä tämmöinen Raamatun sitoutunut luterilainen usko oikeasti ajattelee niin kuin ihmisen arvosta esimerkiksi ja ihmisten erilaisuudesta ja erilaisista tehtävistä.
11: Niin ja samaan aikaan jotenkin siitä, että vaikka puhutaan erilaisuudesta ja erilaisista tehtävistä, niin sen ihmisarvossa ei ole mitään niin kuin eroa.
0: Änkyrät.
7: Eli tässä me tultiin nyt tähän, mitä mä äsken perään kuulutin, että ei ole niin kuin tasa-arvokysymys meidän herätyskristittyjen näkökulmasta, vaan raamattukysymys nimenomaan. Ja lähinnä nyt niin kuin niitä perusteita, mitä tässä löytyy, mitä ajattelette?
9: No tietysti tässä on ihan, siis, no, lähinnä, että kuinka laajasti tätä voidaan lähteä kaivaamaan, mutta että ehkä kiteytetysti se, että kun meidän uskossa ihmiskäsitys perustuu siihen, että Jumala on luonut ihmisen miehenä ja naisena erilaisina yhtä arvokkaaksi Jumalan kuvaksi. Ja se, että kristillinen usko ei aseta tavallaan roolia ja arvoa, niin kuin tavallaan, että, ne olisi, että ihmisen arvo olisi riippuvainen siitä, missä roolissa ihminen toimii. Ja muutenhan esimerkiksi Jeesus ei olisi voinut sanoa, että lasten kaltaisten taivasten valtakunta ja näin, koska silloinhan pitäisi meidän vihkiä piispoiksi lapsia, jotta me voitaisiin osoittaa, että ne on niin kuin arvokkaita. Vaan se, että roolit ja tehtävät on eri asia ja sitten se ääretön ihmisarvo Jumalan kuvaksi luotuna, Kristuksen lunastamana, Pyhän Hengen pyhittämänä, niin se on yhtäläinen ja nämä koskee niin kuin naisia ja miehiä yhtä lailla.
11: Kyllä, ja mä ajattelin, että myös tässä on kysymys tavallaan siitä lähtökohtaisesta tulokulmasta, että käsittelemmekö me tätä niin kuin naisten tehtäviä ja niiden niin kuin tasa-arvokysymyksenä ja tasa-arvokysymyksestä niin kuin johdettavina näkemyksinä vai niin kuin Raamatun tulkintakysymyksenä. Toki on varmasti niin, että niillä on jonkun verran leikkauspintoja, jossa ne niin kuin kohtaa niin kuin toisiansa, mutta ehdottomasti mä en ole yhtään näistä herätysliikkeistä, joilla on perinteinen virkakanta, niin tavannut yhtään sellaista, joka väittäisi, että se perustuu niin kuin siihen, että nainen ei kykene vaikka niin kuin toimimaan pappina, tai jolloin siinä voisi olla jotakin tämmöistä eriarvostamista taustalla, vaan yksinkertaisesti siihen, että Jumala on asettanut ja antanut tämmöiset erilaiset tehtävät, jotka täydentävät toisiansa ja ovat sinänsä yhtä arvokkaita. Mutta varmaan siinä on sitä, mihin Soili viittasikin, että miten sitten arvostetaanko niitä erilaisia tehtäviä yhtä paljon. Niin siinä on varmasti petrattava.
8: Joo, varmaan kilvoiteltavaa on. Mutta samankaltaisiin kysymyksiin noustaan esimerkiksi tuossa niissä syytteissä, joita Päivi Räsästä kohtaan tuli. Eli tavallaan ikään kuin sekoitetaan se ihmisarvo ja sitten nämä pelastuskysymyksen niin kuin näkökulmat. Ajatus siitä, että jos sanotaan, että joku on syntiä tai ihmiset tekee syntiä, niin se jotenkin ajatellaan, että se nollaa sen ihmisarvon. Että tavallaan se ihmisarvo perustuu sille, että sanotaan, että sä oot hyvä ja täydellinen ja sinussa ei ole mitään vikaa eikä niin kuin ymmärretä, että Jumalan laki sulkee kaikki sen synnin alaisuuteen, joka ainoan ihmisen, jotta Kristus voisi armahtaa. Ja sitten tavallaan niin kuin se haaste on siinä, että sitten jos vain ikään kuin kun se, että sanotaan, että sä oot täydellinen, sä oot juuri hyvä tuollaisena ja kelpaat, jos se on edellytys, niin samalla niin kuin vedetään matto koko Kristuksen sovitus. Työn alta pois, että se pitää ymmärtää se kristinuskon kokonaiskertomus ja aika paljon Raamattua, että niin kuin tajuu, mistä ne asiat nousee.
0: Radio Day. Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
10: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
12: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
13: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
0: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Soili Haverinen.
7: Mitä me voidaan tehdä herätysliikkeissä, että meillä olisi, eikä pääsisi muodostumaan niin kuin rakenteellista naisvihaa, jota me ei tunnisteta, siis se mitä Soili mainitsi tuossa. Mitä te ajattelette? Mikä on niin kuin meidän työkalut?
9: Joo, tietysti mä ajattelin, että aika paljon niitä työkaluja on jo käytössä. että jotenkin mä ajattelin, että ehkä myös se, että herätysliikejärjestöt on ollut nimenomaan tämmöisenä silmätikkuna, niin on, siitä on ehkä, jos jotain siunausta, niin voi olla, että on, musta tuntuu, että kyllä siihen on kiinnitetty huomiota myös, että miten esimerkiksi naisteologeilla voisi olla mahdollisuus niin kuin palvella eri tehtävissä. Et on mietitty siitä, että mitkä tehtävät todellisuudessa on tämmöisiä niin kuin paimen virkaan liittyviä tehtäviä. Ja tämä on niin kuin päinvastainen kuin mitä Suomen Evolut-kirkon paikallisseurakunnissa rakenteessa. Siellä on vähän se ajatus, että joka juttuun pitää olla aina nimenomaan pastori. Ja sen takia ne mahdollisuudet naisteologina, joka on perinteisellä virkakaan, että työllistyy sinne, niin on käytännössä ihan mahdottomat. Mutta se herätysliikkeessä oikeasti on mietitty, sit on paljon eri tehtäviä, missä oikeasti voi toimia niin kuin maallikkoteologina myös. Ja musta on hirveän hyvä että annetaan vastuuta. Ja sitten myös se, että ei kaikki ole niin kuin työntekijöitä, eli suurin osa työstähän tapahtuu vapaaehtoisvoimin. Eli oikeasti kun yhteisössä on myös näitä maallikkoaktiiveja, niin kyllä se itsessään jo vähentää tavallaan sitä semmoista vääränlaista hierarkkisuutta.
11: Kyllä mä ajattelin, että vaikka sanoit, että on tehty paljon ja on varmasti tehty, mutta silti varmasti niin kun, tämä on semmoinen teema, minkä kanssa pitää olla niin kun hereillä ajasta toiseen, että annetaanko, niin kun, joskus voi olla niin, että ei ole itse asiassa välttämättä sukupuolikysymys, vaan annetaanko nuoremmille teologeille riittävästi mahdollisuutta ja tuetaanko ja mentoroidaanko heitä, että he voi kehittyä ja saada mahdollisuuksia, mutta varmasti erityisesti tässä meidän kontekstissamme tulee olla erityisen herkkänä niin kuin sen kanssa, että naisteologeille niin kuin annetaan mahdollisuuksia ja tuetaan sitä, että he voi edetä tehtävissänsä.
8: Oli vähän samalla ajatuksella kuin Daniel, ja että tämä ei, niin kuin, ei kannata vaan ikään kuin yhtä tavallaan kysymystä ja yhtä näkökulmaa irrottaa, vaan että koko ajan täytyy tosiaan kilvotella siinä, että niin kuin todella, että ei niin kuin kuvasit, ettei käy niin kuin kirkossa, että vihityt papit on sitten jotain niin kuin erityistä ja okei, muille ei tilaa anneta, että se ikäkysymys erilaisista taustoista tulevat ihmiset ja että kaikille osattaisiin antaa niin kuin tilaa ja kunnioitusta ja muuta, niin se on ikään kuin, ajattelen, että se on valtavan tärkeä asia ja helposti, jos niin kuin fokus pannaan liian kapeasti vain yhteen kohtaan, niin silloin unohdetaan niin kuin joitain muita tosi tärkeitä kohtia, vaan tässä pitäisi olla kyllä silmät auki. Eli meidän pitäisi olla niin kuin woke tässä kohtaa.
9: Mutta semmoinen vielä tähän, että kyllähän tosiasiassa tietysti se, että kun oikeastaan kaikissa näissä järjestöissä on se, että työntekijämäärää esimerkiksi joudutaan ehkä karsimaan ja että on aika niukka määrä työntekijäresursseja, niin etenkin semmoisia sitten ikään kuin vaativan tason, voisi sanoa, esimiestason tehtäviä, joissa naisteologi voisi palvella, niin niitähän nyt ei ihan kauheasti ole. Että se on niin kuin todellisuus. Mutta sitten jotenkin ajattelee, että tässäkin kun kyseessä on hengellinen järjestö, niin kyllähän sen ensimmäinen missio, siis varsinainen missio on tietenkin toteuttaa sitä työnäköä, joka sillä on, eikä miettiä, että mites nyt tässä, että vaikka tietysti olen sitä mieltä, että on hyvä, että on näitä palvelupaikkoja ja että sitä mietitään, niin se, että kyllä se ensisijainen asia on miettiä, että miten järjestö pystyy täyttämään sen tehtävän, joka sillä on Jumalalta.
11: Se on hyvin sanottu. Tuli vielä semmoinen mieleen, mitä tämän teeman äärellä täytyy nostaa esille, että uskon, että me kaikki kolme järjestöjohtajaa tässä yhdymme siihen ajatukseen, että jos joku meidän toiminnassamme sitten kokee tai on kokenut naisvihamielisyyttä, niin ottakaa yhteyttä, että ilman muuta haluamme selvittää, ja niin kuin, koska me ei missään nimessä hyväksytä sitä omassa toiminnassamme, eikä haluta olla sitä ruokkimassa, että tämä on myös semmoinen sanoma, mikä on meidän hyvä tuoda esille.
7: Joo, ainakin evankeliumistyksellä on ihan nettisivut sitä varten, tai nettisivu olemassa sitä varten, että voit tehdä ilmoituksen, jos olet kokenut jotain ikävää meidän tilaisuuksissa.
0: Änkyröitä, vai eikö sittenkään?
7: Herätysliikkeellähän on kyllä niin kuin mahtava historia siinä, miten niin kuin ihmiset on voinut olla mukana niin kuin talkoilla pääsääntöisesti toteuttamassa Jumalan valtakunnan työtä. Että oikeastaan herätysliikkeet pyörii sillä, että on vapaaehtoisväkeä, jotka toimii ja tekee. Ja haluaisitteko te mainita jotain semmoisia tehtäviä, missä naiset voi olla mukana?
11: Kyllä kai periaatteessa lähtökohtaisesti naiset voi olla kaikissa muissa paitsi paimen tehtävissä mukana. Että ei meillä ole muuten tämmöisiä, että kiinteistöllä ihan yhtä hyvin kuin missä tahansa myös julistustehtävissä ja opetustehtävissä meillä on naisia tälläkin hetkellä työssä, että en mä näe siinä mitään rajaa.
8: Kyllä samoin niin kuin ihan merkittävimmissä hallinnon tehtävissä meillä on talousjohtajana ja sitten hallintohenkilöstöpäällikkönä. Meillä on kansanopiston rehtorina erittäin vastuullisessa tehtävässä. Meillä on nuorisotyöjohtajana, eli en mä näe, että meillä olisi jotenkin ikään kuin vaikeampi päästä naisena semmoisiin ihan niin kuin keskeisiin johtotehtäviin.
7: Toi kuulosti siis itse asiassa melkein samalta kuin evankeliumiyhdistyksessä.
8: No niin.
9: Ihan hyvin. Meilläkin on pääsihteeri sattuneesta syystä.
8: No niin.
9: Joo.
11: Taisi muuten olla niin, että niin. Tässä oli kaikki kolme oltiin valitsemassa sua. Että.
9: Niin,
8: että jossain ollaan kuitenkin onnistuttu sitten.
11: Niin, mä ajattelin vaan tätä, että jos joku ajattelee, että me ollaan naisvihamielisiä eikä haluta suoda naisille paikkoja, niin tässä on nyt yksi esimerkki niin siitä, että ei se ehkä ihan niin yksinkertaisesti.
9: Ja sitten mä voin ehkä kuulijoille paljastaa tämän, niin kuin, tämän ohjelman oman DEI, eli tämmöisen ohjeistuksen, että täällä on nyt semmoinen, että jos minä nostan sormeni pystyyn, niin mä saan heti puheenvuoron. Eli on niin kuin tällainen mulle näkö vähemmistön edustajana tässä, niin on sitten tämmöinen, että annetaan enemmän puhevaltaa, niin että tämäkin asia on niin kunnossa.
0: Radio Day. Änkyrät.
7: Siirrytään vaikka sitten vähän sinne niin kuin vokeen ja kanselointiin. Niin kuin miten sä Soili määrittelisit niin kuin vokeen ja kanselkulttuurin?
9: No tässä mä jo vähän aloitin tuota vokea, että sen tausta on alun perin tosiaan Amerikan afroamerikkalaisen niin kuin yhteisön omassa kielenkäytössä ja missä ne on halunnut tällaiselle rodulliselle syrjinnälle herätellä ihmisiä. Se on tietoiseksi siitä ja näin, mutta että sitten kun on feminismi ja sitten että antirasismi on niin kuin löytäneet toisensa, voisi sanoa, että etenkin intersektionaalisen feminismin myötä, joka on tuota Kimberle Crenshaw-niminen professori New Yorkista, niin joka on keskeinen henkilö siinä niin siinä tavallaan yhdistetään niin kuin eri tämmöiset syrjinnän, että tarkastellaan ihmisen asemaa eri syrjinnän tai syrjintäperusteiden näkökulmasta ja sitten siinä tulee nämä sukupuoleen liittyvät, seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja sitten rotukysymykset ja tämmöiset mukaan. Nykyäänhän tosiaan mielellään monet jo kieltäisi suorastaan tämän sanan voke-käyttö, koska siitä on ruvettu käyttää niin paljon myös, no ensinnäkin välillä vähän sillä lailla, että mistä tahansa puhutaan, että toi nyt voke. Voke-juttuja ja ei aina välttämättä määritellä, mistä on kyse ja näin, mutta toisaalta sit mä teet on parempiakin sanoja, esimerkiksi intersektionaalinen feminismi on ihan hyvä sana, sitä ihmiset itse käyttää, tai kriittinen yhteiskuntateoria on yksi semmoinen taustalla oleva. Mutta siinä on siis ajatus siitä, että just tämmöinen rakenteellinen syrjintä on se varsinainen ongelma, että se ei ole aina tietoista, vaan että periaatteessa ihmiset aina jakautuu niin kuin etuoikeutettuihin ja marginalisoituihin. Ja sitten on hirveän olennaista se, että ihmiset tiedostaa sen, että missä määrin he on, niin kuin kuuluu tämmöiseen etuoikeutettujen identiteettiryhmään ja missä määrin sitten marginalisoitujen identiteettiryhmään. Ja siinä on sitten se, että ikään kuin pitäisi jakaa vähän niin kuin etenkin tätä tämmöistä oikeutta puhua uusiksi sen mukaan, että mitä marginalisoidumpi sä oot, niin sitä enemmän sulle pitäisi antaa ikään kuin näkyvyyttä ja äänivaltaa mediassa ja niin edespäin. Ja sitten no kansalliskulttuuri taas on sitten se reaktio, että jos joku on epäonnistunut tässä niin kuin oikeudenmukaisuuden taistelussa, niin sitten hänet voidaan kanseloida. Eli voidaan käytännössä niin kuin maine viedä, työ viedä, ura tuhota. Mä voisin ottaa tästä, tietysti meillä on kotoisia esimerkkejä löytyy. Tietysti määrin näen, että Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäynti on yksi esimerkki tässä, ja se on yritys vaientaa kristillistä seksuaalikäsitystä edustavat. Mutta sitten esimerkiksi tuolta Ruoppakon toiselta puolelta löytyy aika rajoja esimerkkejä, mutta en mä tiedä, ehkä me voidaan, jos teillä on jotain muuta tässä välillä, niin vai jatkaanko mä vielä tästä? No voisin nostaa Brett Weinsteinin tapauksen, eli hän Washingtonissa professorina Evergreen State Collegeissa ollut ja biologian professori muistaakseni. Ja siellä Evergreen State Collegeissa oli tämmöinen perinne, tai on ollut semmoinen perinne, että siellä on kerran vuodessa tämmöinen day of absence. Ja sen idea on se, että sillä korostetaan niin kuin maahanmuuttaja oppilaiden tai opiskelijoiden merkitystä. Ja he itse ikään kuin organisoi tätä day of absence -tapahtumaa. Ja sen idea on, että he yhtenä päivänä vuodessa eivät, eli ne joilla on maahanmuuttajatausta, eivät saavu sitten ollenkaan sinne yliopistolle. Ja sitten huomataan, että kuinka merkittävä osa sitä yhteisöä he on. Mutta yhtenä vuonna sitten tämän woke-kulttuurin vaikutuksesta päätettiinkin niin, että nyt ei olekaan niin, että maahanmuuttajat jää kotiin, vaan tehdään niin, että valkoiset ei saa tulla. Siis, eli valkoiset ei saa tulla yliopistolle siinä päivänä ollenkaan. Ja Brett Weinstein professorina kritisoi tätä, sanoi, että tämä on rasismia, että kielletään värin perusteella, että kuka saa tulla yliopistolle, kuka ei, että ei tällaista pitäisi olla yliopistolla. Ja tästä tuli ihan niin kuin semmoinen, nousi valtava mellakointi, siis opiskelijat alkoi mellakoida ja käyttäytyä väkivaltaisesti. Ja tämä Brett Weinstein ei voinut enää tulla yliopistolle, hän aluksi piti luentoja sitten yliopiston ulkopuolella. Ja lopulta hänet ja hänen vaimonsa pakotettiin käytännössä eroamaan siitä professorin tehtävästä tai viroistansa, koska he olivat kritisoineet tätä. Eli tämmöinen kanselointitapaus ja taustaa vielä tekee mielenkiintoisemmaksi sen, että he ovat juutalaisia. Eli näin, mutta eli tämmöinen niin kuin aggressio ja niin kuin työstä pois ajaminen, vaikka tässäkin oli kyse vain siitä, että hän niin kuin nosti esiin, että hän on rasistinen käytäntö.
7: Toihan on niin kuin, miten se nyt sanoisi, että siinä on hyvä niin kuin se, että huoli heikoista on olemassa, mutta sitten toisaalta, niin kuin, että luodaan pelon ilmapiiri, niin sehän on hyvinkin uhkaavaa.
8: Joo. Eikö toi ole kommunismia? Tämä on niin kuin sovellus marksilaisuudesta, eli siitä perusajatuksesta on niin kuin hyvät sorretut ja pahat sortajat ja sä oot joko tai ja pahat sortajat pitää panna leirille tai ampua tai joka tapauksessa heittää pois vallasta ja hyvät niin kuin sorretut pitää päästää valtaan. Että itse asiassa niin kuin 60-luvun, 70-luvun vapautuksen teologiassa on ihan samoja niin kuin piirteitä ja se on ihan tiedostetaan tietenkin, että marksilaisuudesta se nousee ja kriitikot, niin kuin vapautuksen teologian, sen vanhan vapautuksen teologian kriitikot, niin sanoneet, että hetkinen, eihän tuo totta, eikä kristillisestä näkökulmasta todellisuutta, vaan että ihmiset on yleensä niin kuin kaikki jollain tavalla sortajia ja jollain tavalla sorrettuja ja semmoista niin kuin puhtaita, viattomia uhreja, niin ei olemassakaan. Että joku, jota ehkä ihan konkreettisesti ja todellisesti sorretaan, saattaa sitten ikään kuin itse sortaa ihan yhtä suurella innolla pienempiänsä. Että jotenkin niin kuin mihin katoo se synti ja armoakseli tuommoisessa ajattelussa.
11: Niin mä ajattelen tuosta kanseloinnista sitä, että yksi niin kuin sen suurimmista ongelmistahan on itse asiassa siinä, että sen seurauksena, kun on tämmöisiä, kerroit tästä Weinsteinista ja meillä on muitakin esimerkkejä, niin ihmiset alkaa niin kuin etukäteen itse varomaan sitä.
9: Näin on just, että se on nimenomaan varmasti se toivottu vaikutus, on just tämä vaientava vaikutus, eli se, että ihmiset alkaa niin kuin pelätä sanoa ikään kuin vääriä mielipiteitä julki ja että pelkää tätä kanselointia, koska se on todellakin niin, että voidaan jostain 10 vuoden takaa kaivaa joku vanha twiitti ja sen perusteella sä voit tänä päivänä niin kuin menettää työpaikassa. Toki Yhdysvalloissa tilanne on muuttunut, kun siellä on valta vaihtunut, että siellä on aika voimakkaastikin puututtu tähän kulttuuriin ja näin. Ja sillä on varmasti vaikutusta myös muuhun maailmaan, että on ehkä nähty se, että ei nyt ihan suoraviivaisesti kannata jatkaa sillä linjalla, mutta kyllähän tämä on, minkä Lauri otti esiin, tämä niin kuin armottomuus tässä. Ja se on mielenkiintoista, että jopa ateistiset niin kuin kriitikot, Douglas Murray on kirjassa The Madness of Crowds, niin kiinnittänyt huomiota siihen, että tämä on semmoinen uskonto, jossa ei ole mitään armoa, ei ole anteeksiantamuksen mahdollisuutta. Ja monet muutkin on kiinnittänyt huomiota siihen. Eli jos olet tehnyt virheen joskus, niin se on aina olemassa. Ja sitten se, että jos sä kuulut tiettyyn tämmöiseen alistavaan identiteettiryhmään, niin kyse ei ole siitä, että oletko sä itse syyllistynyt joskus syrjintään tai johonkin, vaan jos sä kuulut siihen ryhmään, niin sitäkään sä et saa koskaan anteeksi. Sä oot aina tuomittu.
0: Radio Day. Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
15: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
16: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
17: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Soili Haverinen.
7: Kirjailija Joonas Konsti kirjoitti taannoin blogin, jossa hän sanoi, että teologisesti tämä liike, kansalla oli donatolainen, vaadittiin ehdotonta puhtautta ja saastaiset yksilöt tuli heittää ulos yhteisöstä.
8: Aika hyvin ajateltu, että näinhän se on ja mä ajattelen, että se on myös sillä tavalla niin kuin historiatonta, että jos sieltä kaivetaan 25 tai 40 vuoden takaisia kommentteja, niin omalla tässä iässä jo ikään kuin näkee sen perspektiivin ja näkee, miten valtava monet asiat on ikään kuin muuttuneet ja jotkut sellaiset asiat, joita otetaan sieltä 40 vuoden takaa, niin tulisi ymmärtää siinä kontekstissaan, tulisi ymmärtää siinä maailmassa, jossa ne ovat tapahtuneet, että se on niin kuin oikeusjärjestelmään ei kuulu taannehtiva lainsäädäntö, eli jos tänään jotain tehdään laittomaksi, niin sua ei voida 20 vuoden takaisista niin kuin teoista tuomita, koska sinua pitää tuomita sen lain ja sen käsityksen mukaan, joka silloin on vallinnut. Eli tämäkin on, niin kuin, se on semmoisten yleisten oikeusperiaatteiden ja myöskin kansan oikeustajun vastainen ajatus.
11: Tiesittekö, että Suomessakin on olemassa ammatti, joka on se, että kirjoitetaan uudestaan näitä teoksia, joissa on tämmöisiä ilmaisuja, jotka ei ole enää tänä aikana hyväksyttyjä. Tulee aika vahvasti mieleen se 1984 ja tämän tyyppiset dystopiat, että se on aika hurjaa, ja varsinkin se Soilin tänään tuossa aikaisemmin kertoma esimerkki siitä amerikkalaisesta professorista, niin hänhän ei tehnyt mitään rasistista, eikä hän tehnyt mitään myöskään virhettä tai väärin, vaan hän kritisoi sitä ideologiaa, ja siitä syystä hänet vaiennettiin. Mm.
7: Mutta mehän ei olla sitä mieltä, että eikö kritiikkiä saisi ollenkaan olla. Mm. Et missä kulkee niinku kritiikin ja sitten tämmöisen kanseloinnin raja?
9: Siis, no kritiikki on tietysti sitä, että käydään avointa keskustelua ja näin. Mutta sitten kanselointi on se, että hyökätään jollain tavalla sen ihmisen oikeuksiin. Ja kyllä mä ajattelin, että esimerkiksi Päivi Räsäsen kohdalla ja Johanna Pohjolan kohdalla on se, että on nimenomaan niin kuin haastettu oikeuteen. Se, että he olisi järjestetty keskustelu, jossa joku kritisoi ja näin, se on niin kuin mikä ettei. Näinhän kuuluukin tehdä, mutta että nimenomaan pyritään rankaisemaan jollain tavalla, niin kyse.
8: Kyllä, ja vastoin tavallaan ikään kuin ilman mitään oikeuden päätöstä, vaan että se on sitten tämmöinen kansantuomioistuin, että missä voidaan huutaa joku syylliseksi, että tavallaan niin kuin syyttömyysolettama, jonka pitäisi olla se lähtökohta, eli ihminen on syytön, kunnes toisin osoitetaan, niin mä koen, että tämmöisessä kulttuurissa poljetaan myös sitä syyttömyysolettamaa aika häikäilemättömästi.
11: Ja mä ehkä sanoisin jotenkin näin, että siis ilman muuta pitää saada aina kritisoida. Mutta sitten sitä kritiikkiä pitää saada myöskin vielä kritisoida, koska monesti se ei ole niin kuin perusteltua tai siihen voidaan esittää vastakritiikkiä. Nyt tässä keskustelussa, jossa me puhutaan näistä tämän ajan ilmiöistä, niin tulee musta välillä se, että et joo, kritiikkiä pitää saada esittää, mutta sitten sitä ei saisi enää kritisoida. Ja nyt siinä on se niin kuin kohta, mikä pitäisi huomata ja nostaa esille.
9: Ja nimenomaan, että haluttaisiin olla jollain tavalla kriminalisoida tai estää se nimenomaan tämmöinen vapaa avoin keskustelu. Ja se on huono asia, kyllä. Mutta toi, musta Lauri myös aikaisemmin nosti hyvän sanan esiin, tämä puhdas uhri. Ja just tämä niinku uhriutumisen ajatus, eli et ikään kuin se, että et kun sulla, sä voit riittävän hyvin osoittaa kuuluvasi johonkin tämmöiseen syrjittyyn ja alistettuun identiteettiryhmään, niin sä saat sillä tiettyjä oikeuksia ja tietyn niinku moraalisen ylemmyyden suhteessa toisiin. Ja mä ajattelin, että meillä kristityillä on tietty riski tässä, että me lähdetään tähän uhriuskilpailuun mukaan. Eli että me halutaankin osoittaa, vaikka sinänsä on totta, että kristityt on maailman vainotuin vähemmistö ihan oikeasti, niin kuitenkin se, että jos me lähdetään ikään kuin siihen peliin mukaan, niin mä sanoisin, että me ollaan ikään kuin väärällä pelilaudalla kokonaan. Ja ainoa puhdas uhri, josta meidän kuuluisi puhua, on Jeesuksen uhri. Eli hän oli se puhdas uhri meidän puolestamme, ja kukaan meistä ei ole puhdas uhri.
7: Vielä tämmöinen siis, että miksi uhriutuminen on niin vahva moottori meidän nykykulttuurissa?
11: Joo, just tätä samaa teemaa mietin tässä ja ajattelin sitä, että tästä tämä uhriutuminen on hirveän vaikea teemana puhua, koska siinä on koko ajan se niin kuin todellisuus, että on aivan totta, että ei meidän pidä uhriutua. Mutta sitten on toisaalta totta se, että sitä käytetään leimakirveenä, että mä oon eri mieltä kuin sä ja nyt mä oon uhriutunut, niin sitten tavallaan se keskustelu, että meillä on paljon tämmöisiä niin kuin iskuaseita nykyajassa, jotka itse asiassa pyrkii vaan siihen, että keskustelu päättyy ja mä saan sanoa viimeisen sanani olla oikeassa.
8: Joo, toi oli erittäin hyvä, ajattelen ihan samalla tavalla ja mä en ole ihan, meistäkin on sanottu julkisuudessa, että me uhriudumme ja tämä on hirveän vaikea teema. Mä en ole koskaan aivan ymmärtänyt, että mitä sillä niin kuin meidän kohdalla sanotaan. Tässä on eri puolia. Toisaalta, jos joku tekee niin kuin väärin sinua kohtaan, niin mun mielestä on myös reilu sanoa, että nyt mun mielestä meitä kohtaan tehtiin väärin ja se ei ole uhriutumista. Ja sitten toisaalta sitten, jos ikään kuin mä näkisin, että siihen uhriutumiseen edellytetään myös jotakin muuta. Esimerkiksi sitä, että koska minua kohtaan on tehty väärin, niin minua ei saa arvostella. Tai minun mielipiteitäni ja käsityksiäni ei saa arvostella. No meitä arvostellaan koko ajan ja se on ihan hyvä asia. Suuresta osasta kritiikkiä en ole samaa mieltä, mutta sitten jostakin kyllä tunnistan ihan hyvin, että ei ole mennyt putkeen kaikki ja sen saa sanoa ääneen. Se on okei.
18: Radio Day. Änkyrät.
9: Niin tietysti mä että uhriutumiseen liittyy semmoinen, että pitää tavoitteellisena jotenkin sitä, että voi niin kuin esiintyä tämmöisenä niin kuin sorrettuna ja syrjittynä. Mä ajattelin, että tähän moni auttaa, jos kuulija googlettaa sanan etuoikeuskehä tai privilege wheel englanniksi. Ja mun mielestä se avaa aika hyvin tätä ajattelua, siis että siellä on niitä eri sektoreita, minkä suhteen ihminen voi olla ikään kuin syrjitty tai sitten vallan keskuksessa ja näin. Ja se idea siinä on se, että sä pystyt ikään kuin arvioimaan, että kuka on enemmän etuoikeutettu, kuka on sitten siellä marginaalissa ja ne, jotka on marginaalissa, niiden pitäisi saada sitten paikka siellä keskuksessa ja enemmän puhevaltaa ynnä muuta kunnioitusta ja heille pitää tehdä turvallisia tiloja. Mutta nyt se, että ajatellaanko me, että meidän pitäisi saada ikään kuin oma herätysliike viipale siihen etuoikeuskehään, että nyt näin, niin mun mielestä ei pitäisi, että koska siinä on just tämä vääristyvä, että se itse asiassa se ajatus ei edes ole tässä intersektionaalisen feminismissä, että henkilön itse olisi pitänyt kokea jotain vääryyttä, vaan se riittää, että sä kuulut siihen ryhmään. Ja sitten se, että nämä, jotka on niitä sortajaryhmiä, niin ne on automaattisesti uhka näille marginalisoiduille, vaikka ne ei olisi ikinä henkilökohtaisesti tehnyt mitään väärää. Ja nämä sateenkaarimessut ja kaikki tällaiset liittyy just siihen näihin turvallisiin tiloihin.
8: Minusta on typerä ajatus, että jotenkin ikään kuin se yksilön näkökulma unohdetaan. Että mä pelkään vähän sen tyyppistä kollektivismia, niin kuin kommunismi tai fasismi, jossa sitten tavallaan se ryhmän ylivalta kulkee niin kuin yksilön ohi, että mä oon enemmän yksilön puolella.
9: Mutta tässä näkyy just tämä, että kun se tausta on siellä marksilaisuudessa, se on uudelleen tulkittu, niin se on nimenomaan kollektivistinen tämmöinen luokka-ajattelu.
8: Kyllä.
9: Ei niin, että yksilö olisi tärkeä.
7: No ei, mitä me voidaan tehdä, ettei herätysliikkeet kanseloisi muita? Voisiko niinku anteeksiantamuksella tai tällaisella olla siinä kohtaa jotakin sanottavaa?
11: Mutta onko herätysliikkeiden niin kuin identiteetissä tämmöistä muiden niin kuin kanselointia? Et jos me ajatellaan esimerkiksi nyt tätä niin kuin keskustelua vaikka paimenenvirasta tai avioliitosta, niin eihän meidän asema ole yleensäkään semmoinen, että me pystyttäisiin niin kuin hiljentämään tai ole pyritty niin kuin hiljentämään niin kuin niitä muita ääniä. Että.
8: Mä oikeastaan haluaisin, että mä niin kuin janoa sellaista kristillistä teokratiaa, missä kaikkien pitäisi nostaa jalkaa samaan aikaan kuin meidänkin. Että tässä kohtaa huomaan, että mä olen liberaali, että vaikka olen selkeästi eri mieltä ihmisten kanssa, niin ajattelen, että monissa asioissa heillä on niin kuin suon mielelläni heille oikeuden toimia omasta näkökulmastani väärin, kunhan se ei ikään kuin se ei polje tai estä toisten ihmisten oikeuksia.
9: Niin, mä ajattelin, että sinänsä meidän niin kuin teologinen pohja on niin vahva, että se on, mä ajattelin, että hyvä luterilainen teologia vanhurskauttamisoppeina ja muuta, niin on niin kuin paras lääke tämmöiselle. Ja myös se tämä luomisen ymmärtäminen niin kuin siitä ihmisen arvosta ja näin, eli no, että se on hirveän hyvä pohja, kun on se vahva keskus ja jotenkin se vahva ajatus siitä, että mikä uskossa on keskeisintä, niin siihen sit mahtuu oikeasti aika monenlaista ihmistä. Sitten jos oikeasti katsoo näitä herätysliikkeiden messuyhteisöjä, niin kyllä löytyy diversiteettiä muuten ihan oikeasti. Jos vertaat vaikka paikallisseurakunnan tavallista kymppimessua ja minkälainen porukka on vaikkapa Helsingin Lutherkirkolla sunnuntaisin koolla, niin kyllä sitä diversiteettiä aika paljon enemmän löytyy sieltä herätysliikeporukasta kuin paikallisseurakunnasta. Ja mä ajattelin, että se ei nouse siitä, että me kauheasti mesottaisiin siitä, että nyt pitää olla tämmöistä tasa-arvoa ja etuoikeuskehää ja muuta, vaan se nousee ihan siitä kristillisen uskon pohjalta, että jokainen ihminen on, evankeliumi kuuluu kaikille, Kristus on kuollut kaikkien puolesta.
11: Ja mä jotenkin jäin miettimään tuota omaa edellistä kommenttia tästä, että me ei olla siinä asemassa ja muussa. Mä mietin siis sitä, että musta täytyisi myös tehdä niin kuin eroa sen välillä, että musta esimerkiksi se, että jollain yhteisöllä on identiteetti ja jotain tiettyä opetusta asiasta ja sitten sitä pidetään esillä. Ja jos joku vaikka tulisi meidän Jumalan palvelukseen ja rupeisi siellä niin kuin provokatiivisesti niin kuin tietäen, että tämä aiheuttaa hämmennystä, niin se, että siihen puututtaisiin, niin ei ole musta känselointia.
9: Ei tietenkään, koska siinä ei soiteta hänen työnantajalle ja sanota, että teillä on tämmöinen tyyppi töissä ja voiko enää jatkossa töissä ja niin edespäin. Että kansalointi menee, puuttuu ihan oikeasti ihmisen elämään tosi rajusti.
11: Ja sen takia mä ajattelin just, että tämä niin kuin perinteinen opetus, niin siihen ei sisälly mitään semmoista erityistä riskiä, että se jotenkin helposti johtaisi nyt kansalointiin sitten.
18: Änkyröitä. Vai eikö sittenkään?
7: No hei. Mitä te sanoisitte kristitylle, joka haluaa niin kuin keskustella tästä asiasta jossain somessa tai työpaikalla tai missä hyvänsä? Niin kuin, mitä antaisitte ohjeeksi, että miten tästä somesta

0: kysymys eroista, niin jokainen ihminen tulee kohdata niin kuin kunnioittavasti ja rakkaudella. Ja se on yksi, mikä musta auttaa tähän ja sen pitäisi aina olla niin kuin itsestään selvä, että ketään ei saa näkemysten takia niin kuin sivuuttaa niin, että häntä ei enää niin kuin pidetä lähimmäisenä.
1: Joo, ja tämä on vaikea asia tietenkin tuon somen suhteen, että, että mä oon itse varsin niin kuin somepidättyväinen osittain juuri siitä syystä, että siellä usein äänessä on sitten keskusteluissa ne, jotka joko tarkoituksellisesti haluavat ikään kuin häiritä ja hämmentää ja tai sitten sellaiset, joiden se keskustelukulttuuri on vain sellainen, että siellä ei ole niin kuin muuta vaihtoehtoa, kun mätetään toisiaan niin kuin verbaalisesti nyrkillä ja mä vierastan sitä. Että suoraan saa sanoa ja varmaan niin kuin minuakin pidetään liian suoraan kirjoittavana silloin, kun jostakin asioista kirjoitan, mutta että kyllä toki niin kuin se lähtökohta on se, että tavoitteena ei ole ketään ikään kuin pilkata nöyryyttää eikä niin kuin vetää mutaan, eikä myöskään niin kuin lähteä mukaan sellaiseen mutapainiin, että se olisi semmoinen ohje, että älä lähde mukaan mutapainiin.
2: Toi on hyvä ohje.
3: Radio Day. Änkyrät.
4: No hei, mennään keskustelussa eteenpäin ja Lauri on valinnut meille yhden raamatun kohdan, josta me vielä keskustelemme.
1: Kyllä, eli kyseessä on yksi jae, se on roomalaiskirjeestä, roomalaiskirjeen luvussa 12, jae 2, jossa sanotaan, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli se Raamatun viesti tässä kohtaa on se, että ei meidän pidä ajatella ja uskoa niin kuin kaikki muutkin ympärillä palataan siihen Soilin alun todistukseen itsestään, vaan antaa Raamatun Jumalan sanan päättää, mikä on totta, hyvää ja oikeaa. Ja tämä ehkä kuulostaa aika pieneltä jutulta, mutta todellisuudessa se on ajattelen, että se on yksi kristillisen uskon kaikkein vaikeimpia asioita. Eli ihminen on niin kuin lähtökohtaisesti laumasielu luonnostaan ja ajatus, että pitää asettua muita vastaan, ehkä jäädä jopa yksin, ehkä joutua canceloiduksi, niin on monelle tosi pelottava ajatus. Tätä vasten mietin, että mikä auttaisi uskovaa olemaan mukautumatta ajan henkeen ja auttaisi häntä uimaan vastavirtaan sinne, minne Jumala meitä johtaa.
0: Tulee ensimmäisenä mieleen niin kuin ajatus siitä, että haluan tarkentaa sitä, että mä jotenkin ymmärrän tämän niin, että siinä on tärkeää nyt huomata se, että se ei tarkoita sitä, että kristityn täytyy yhteiskunnallisesti kaikessa uida vastavirtaan, vaan nimenomaan tähän niin kuin uskon ja sen uskon elämän niin kuin asioissa meitä pyritään niin kuin rohkaistaan siihen, että me kiinnitymme Jumalan tahtoon. Ja tämä on nyt se niin kuin lähtökohta, että tätä kautta kun sitä katsoo, niin ei tarvitse ajatella, että kristityn täytyy olla jotenkin niin kuin edellisten vuosisatojen vaatteissa ja ei saa käydä katsomassa kulttuuria tai jotain muuta. Mutta sitten mä yhden sanon vielä lyhyesti tähän, että se mikä tähän mun mielestä eniten auttaa on se, että me vietämme aikaa sen Jumalan sanan kanssa, koska se sana on elävä ja voimallinen ja se vaikuttaa meissä itsessämme.
2: Joo, musta on ihan mahtava kohta Raamatussa ja siitä käy hyvin ilmi se, että tämmöinen konservatiivinen teologia ei tarkoita sitä, että vastustetaan muutosta, vaan tässä puhutaan kahdesta erilaisesta muutoksesta, tämmöinen mukautuva muutos, jossa mennään vaan niin kuin ajan virran mukaan, mutta meidät kutsutaan nimenomaan siihen vähän vaikeampaan muutokseen tietyllä tavalla, että eli kulkemaan tarvittaessa vastavirtaa, mutta tosiaan niin kuin Daniel sanoi, niin ei kaikessa, vaan se mikä on niin kuin Jumalan tahdon mukaista ja siinä tietysti se, mitä Daniel sanoi, niin että ollaan Jumalan kanssa tekemisissä, ollaan hänen sanansa kanssa sanan äärellä ja seurakuntayhteydessä, niin ohjaa meitä ja saa aikaan meissä sitä muutosta.
1: Joo, tosi hyviä ajatuksia ja niin kuin eihän ne asiat, joissa jotenkin Jumalan sana on ajan kanssa niin kuin ristiriidassa, niin eivät hän ole aina samoja, vaan päinvastoin ne muuttuvat eri ajoissa ja eri ajoissa joutuu kamppailemaan erilaisia asioita vastaan. Jos me oltaisiin 30-luvun Saksassa, niin me joutuisimme kamppailemaan sitä vastaan, että ei ole olemassa mitään jaloa rotua, joka on puhdas ja Jumalalla sellaisena mieleen ja me joutuisimme kamppailemaan sen puolesta, että jokainen juutalainen on Jumalan luoma ja Jumalan rakas ja täysi ihminen siinä mielessä kuin mekin. Ja,

0: Ja sitten joskus 60-luvulla olisimme joutuneet niin kuin taistelemaan sitä vastaan, että usko Jeesukseen ei ole oppiumia kansoille, vaan Jumala on tosi ja todellinen ja puhuu meille sanassa.
1: Joo, tästä voisi kiteyttää tämän varmaan niin, että pysy lähellä Jumalaa, niin silloin ei mukaudu tämän maailman menoon, vaan uudistuu mieleltä ja hänen sanansa. Hei, kiitos Soili, Lauri, Daniel. Kiitos. Jos kiteytetään vielä tätä, niin me tarvitaan kyllä niin kuin oikeudenmukaisuutta, me tarvitaan armoa ja myös rohkeutta rakkaudessa puhua totuutta.
2: Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa lähellä Marjajounia. Asiasta kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL-viestipalvelu Telegramissa. Kuolleen rauhanturvaajan kansalaisuuden vahvisti Serbian puolustusministeriö. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Vakavimmin haavoittunut rauhanturvaaja kuljetettiin sairaalahoitoon Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Iranin ylimmän johtajan ajatolla Mojtaba Khamenein mukaan Yhdysvallat on jo kokenut sodassa ratkaisevan tappion. Julkisia esiintymisiä välttelevä Khamenei kertoo asiasta kirjallisessa lausunnossa. Khamenein uskotaan haavoittuneen vakavasti ilmaiskussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan ja tappoivat Khamenein isän ajatolla Ali Khamenein. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi eilen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi olisi lähellä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että neuvotteluissa ei ole tuntuvasti edetty.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Torstaita näin toivon nimipäivänä 4. kesäkuuta. Ja ortodoksisesta kalenterista löytyy monia kauniita M-alkuisia naisten nimiä, kuten Maaria, Maarit, Maija, Mailis, Maisa, Mari, Marianne, Meeri sekä Nanna-Nasari, Natsari sekä Riia. Oikein suloista, siunattua ja hyvää merkkipäivää ihan jokaiselle, jotka juhlii tänään.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Se oli Hanna Pakarista. Sun aika tulee vielä. Mites helppoa tai vaikeaa se on, kun pariskunta tekee yhdessä musiikkia? Siitä keskustelevat seuraavassa Eve ja Ossi, joita jututtaa Miikkis eli Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Viikon vieras.
2: Kun te teette vaikka yhdessä musiikkia, niin mitä te arvostatte siinä, mitä toinen tekee vahvasti tai osaa niin kuin tässä musan teossa? Mitä te arvostatte toisissanne?
3: Mä arvostan Ossin ideoita ja sitten erityisesti sitä sanataidetta, mitä Ossi hallitsee. Sanojen niin kuin yhdistelemistä ja samalla niin kuin merkitysten luomista ja sitä semmoista niin kuin miten sujuvaa tekstiä ja semmoista laulettavaa tekstiä Ossi osaa hienosti tehdä.
4: Mm-hmm. Mä arvostan Even semmoista niinku viisautta. Se oikeastaan oli yksi semmoinen asia, mikä sai mut niinku aikanaan myöskin lähtemään hurjaan
3: yhteistyöhön
4: Even kanssa ja seurusteluun ja näin poispäin. Eve on tosi hyvä analysoimaan tekstejä ja myöskin Eveltä tulee semmoisia mahtavia niin kuin sisällöllisiä ajatuksia, että mitä tosiaan tämä biisi voisi vielä pitää sisällään, mitä olisi ehkä vielä hyvä niin kuin sanoa tämän biisin kautta, tämmöisiä ajatuksia.
2: Joo. Tuossa tulee jotenkin semmoisia niin kuin, vähän niin kuin yksityiskohtia, että toiset viilaa ja toiset niin kuin antaa sen niin kuin ison pensselin, leveitä vetoja tai tälleen näin. Niin jotenkin tämä kiinnostaa siinä musiikin teossa myöskin, että onko teistä jompikumpi enemmän se niin kuin yksityiskohtien niin kuin ihan pienellä pensselillä viilaa niitä yksityiskohtia ja toinen on silleen, niin kuin silleen ja noin, vähän pinkkiä ja vähän mustaa siihen kanssa tai jotain. Niin miten te kuvailisitte toinen toisianne näillä kahdella ääripäällä?
3: No mä sanoisin, että Ossi on se niin kuin viilaa ja siinä mielessä, että hän hioo niin kuin ihan sanasta ja tavutasollakin niin kuin niitä biisejä jopa. Ja sitten mä taas, niin kuin Ossi sanoi, niin mä tykkään niin kuin analysoida niitä tekstejä niin kuin kokonaisuuksina ja niin kuin sitä koko rakennetta ja sitä koko kaarta siinä kappaleessa. Niin se on niin kuin ehkä se mun vahvuus ja sitten sun on se tarkkuus ja semmoinen.
4: Kyllä. Ja tässä ollaan nimenomaan löydetty tämmöinen hyvä niin kuin yhteistyön muoto, että silloin ihan alussa, kun aloitettiin ja kokeiltiin ensimmäisen kerran biisin tekoa, niin siitä meinasi syntyä kyllä riitaa ja kriisiä, kun mentiinkin vähän niin kuin niille toistemme alueille siinä ja sillä lailla se on ollut opettelua, mutta nyt ollaan niin kuin löydetty todella hyvät roolit tähän työskentelyyn.
2: Katso, ettei tiedäkään kuinka leveä hymy Evelle tuli tässä näin, kun muisteltiin niitä ensimmäisiä kriisejä, mutta myöskin niin leveä hymy, että niistä on niin kuin päästy voiton puolelle aika kirkkaasti, sanotaan näin.
3: Joo, ne on historiaa ne pahimmat kriisit.
2: Niin just.
0: Viikon vieras.
1: Kivi kiveä hioo. Näin siinä kertoivat ihana gospelmuusikkopariskunta Eve ja Ossi. Ja paljon muutakin he Mikiksen kanssa juttelivat, joten käypäs kuuntelemassa Day Plusissa tuo koko haastatteluviikon vieras viimeisin jakso. Joo, on hienoa, varmaan vaikkakin välillä haastavaa tehdä yhdessä töitä, vaikkapa sitten musiikkia. Ja onhan näitä muitakin pariskuntia. Tulee nyt mieleen Maarit ja Sami Hurmerinta ainakin sekä Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Ja hienoa jälkeä on syntynyt sielläkin. Saavu, auttaja, heikkojen. Musiikilla jatkaa hiljaisuuden laulujen kuoro.

Se oli hiljaisuuden messun kuoro. Saavu, auttaja heikkojen. Siunathan kaikkia meitä. Se on vuorossa musiikkilistalla seuraavaksi Teppo Nuorvalta ja Jouko Mäki-Lohi Luomalta. Ja sen jälkeen kuullaan sitten Maikkarilta tutun Keijo Leppäsen mietteitä siitä, kun poika lähti opiskelemaan kauas Valtameren taakse Amerikkaan. Mitäs hänelle antaisi evästykseksi, joka voisi kannatella niissä vaikeissa hetkissä?

0: Keijo Leppänen, tuttu ääni Maikkarilta. Sinulla on meille jakaa itsellesi hyvin erityinen muisto reissulta.
1: Niin, mä olen tavallaan kasvattajamuisto. Se liittyy siihen, kun yksi lapsistani lähti kotoa. Kaikki ovat toki nyt jo lähteneet, mutta yksi lähti ja muutti sitten Amerikkaan. Ja sitten sehän oli tietysti ensimmäistä kertaa pois kotoa, niin se oli ikävä tunne vanhemmille ja ehkä lähtijällekin. Ja mietin sitten, että miten mä voisin sitten mahdollisesti häneen ikävän iskiessä siellä kaukana valtameren takana sitten tuoda niin kuin jonkun viestin itsestäni ja ehkä vielä vähän itseään suuremmankin viestin. Ja sitten me ostettiin hänelle tämmöinen kirja, johon kaikki läheiset ihmiset, isä, äiti, veljet, kummisedät, kaverit saivat kirjoittaa sitten jonkun tärkeän ajatuksen, jonka sitten tämä lapsi siellä mahdollisesti ikävöidessään niin kuin voi avata ja saada tällaisen häivähdyksen sitten kotimaasta tai läheisiltään. Ja mä mietin pitkään, että mitähän mä kirjoittaisin jotain semmoista lyhyttä ja tärkeää, ja joka voisi häntä sitten siinä uudessa maassa ja uusissa olosuhteissa lohduttaa, jos vähän sitten tulee suru tai ikävä puseroon. Sitten mä kirjoitin semmoisen ajatuksen, jonka olin joltain itseäni paljon viisaammalta kuullut, ja se kuului näin. Älä pelkää huomista, sillä Jumala on jo siellä. Piste. Ja sitten mä kirjoitin sen sinne kirjaan, ja kirjan kannet suljettiin, ja lapsi luki sen sitten, kun luki. Siinä oli monta muuta ajatusta, mutta tuossa oli minun terveiset hänelle.
0: No, se oli varmaan hyvä matka evästä sinne rapakon taakse.
1: Olettaisin, koska se sisältää aika hienon ajatuksen.
0: Kiitos tästä muistosta, Keijo Leppänen, ja ihan mahtavaa päivän jatkaa.
1: Kiitos samoin.
2: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
3: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
7: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
8: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
9: Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Aki Miettinen, pastorina ja rajaupseerina puolustusvoimissa urasi tehnyt. Oikein siunattua ja hyvää puolustusvoimien lippujuhlan päivää.
2: Kiitos samoin. Ja sen verran korjaan, että mä tein virkauraa rajavartiolaitoksessa. Ja ne nyt siis on siinä mielessä erilaisessa asemassa tässä meidän puolustusvoimissa, tai jos ajatellaan Suomen puolustamista, että Rajavartiolaitos on sisäasiainministeriön alainen ja puolustusvoimat on puolustusministeriön alainen.
1: No niin.
2: Ja sillä on, jos nyt ei nyt mennä niihin valmiuskysymyksiin, mutta sillä on aika merkittäviäkin sitten etuisuuksia juuri tällä.
1: Aivan. No juhlistatko tätä puolustusvoimien lippujuhlan päivää mitenkään?
2: En mä itse sinällään en aio osallistua, koska mä oon nyt menossa nimittäin näitä isovanhemmuushommia hoitamaan tuonne Jyväskylään, eli tyttäremme luokse vaimoni kanssa, ja siellä se sitten menee, ja voi olla, että lippupäivän paraatia sitten, joka nyt on tänään siellä Tammisaaressa, niin sitä voi mahdollisesti televisiosta seurata. Ja voidaanhan siinä sitten, kun tyttärellä on 4 poikaa, niin voidaan jotain vähän puhua. Vanhi heistä on jo käynyt armeija, niin voimme hieman puhuakin tietysti sitten tästä lippujuhlan historiasta ja merkityksestä.
1: No Aki, olet tosiaan nuorena valmistautunut puolustamaan Suomea Suomen rajoilla. No nythän jälleen Rajavartiolaitos on noussut keskusteluun tämän Ukraina-sodan myötä. Millä mielin seuraat tilannetta?
2: No ei minua pelota, tietenkin huolettaa, mutta kuitenkin kun seuraa, mitä rajalla tapahtuu, siis tarkoitan nyt valmiuden kohottamista ja tällä lailla, niin eihän silloin, kun meikäläinen 75 siellä oli, niin eihän siellä tällaisia, varsinkaan täällä Kainuussa, niin ollut tällaisia raja-aitoja, esteaitoja muuta kuin siellä Neuvostoliiton puolella kaukana rajasta. Siellä silloin kulki raja-aita, joka oli muistaakseni 7 piikkilankaa siinä rajavyöhykkeen reunassa, ja sitten poroaita porohoitoalueella, mutta nythän siellä on sitten, kun kuvia näytetään, niin siellä on oikein kunnon aidat ja myöskin sitten tekniset valvontalaitteet ja kaikki tällaiset, joita toki sitten kun mä olin Kuhmossa, niin vartioasemalla silloin jo testattiin niin sanottuja maavalvontatutkia ja tällaisia, mutta kyllä se kehitys on mennyt eteenpäin ja siinä mielessä mä olen luottavainen, että kyllä raja selviää tehtävistään nytkin tänä päivänä.
1: No se on hyvä kuulla. Aki Miettinen, kuunnellaan tähän yksi biisi. Elias Kaskinen on kirjoittanut laulun Rukous, jossa hän pohtii juurikin sitä, että mitäs jos joutuisi tarttumaan aseisiin. Ja jatketaan sitten sen jälkeen siitä, että mitäs kristityn tulisi suhtautua juurikin tähän sotimiseen.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli koskettava kappale Elias Kaskiselta, Rukous. Tänään vietetään puolustusvoimien lippujuhlan päivää ja meillä on puhelimen päässä entinen rajavartioupseeri ja pastori. No Aki Miettinen, sanoitkin tuossa, että olet menossa tapaamaan lapsenlapsia ja siellä on miespuolisia henkilöitä. Moni uskova vanhempi ja ehkä nuorikin pohtii, että tarttuako aseisiin. Onko se Raamatun mukaista, niin miten vastaisit tähän?
1: Jaa, kuule, tämä onkin. Siis meikäläiselle se oli henkilökohtainen kysymys silloin, kun Jeesus tuli minut ja pelasti. Se oli 76. Niin ensimmäinen kysymys mulla oli se, että voinko mä olla sotilas ja Jeesuksen opetuslapsia. Kun helluntai herätyksestä silloin niin kun tilanteen pakosta muodostui sitten hengellinen koti sen tähden, että se oli oikeastaan ainut tällainen aktiivisesti toimintaa järjestävä yhteisö siellä rajan pinnassa. Toki sotilaspappi oli, mutta niin siinä Juntunrannassa. Tämä oli ensimmäinen kysymys ja mä hämmästyin, kun no, siellä on se käsky älä tapa, niin mä löysinkin sitten, kun aloin tutkimaan asiaa, niin löytyi 4 kaikki Raamatulla perusteltuja kantoja, eli siis Augustinus niminen kirkkoisä silloin 325 muistaakseni Nikean kirkolliskokouksessa hän esitti tällaisen oikeutetun sodan opin, koska nyt jos me katsotaan historiaa, niin ensimmäiset kristityt, Jeesus ja ensimmäiset kristityt aivan selkeästi vuoteen 1182 jälkeen Jeesuksen syntymän, silloin löytyy ensimmäinen merkintä roomalaisesta kristitystä sotilaasta, niin siihen asti sekä kirkkoisät että kristityt olivat pasifisteja. He eivät tarttuneet aseeseen, eli eivät liittyneet Rooman armeijaan. Mutta sitten tämän jälkeen, kun Konstantinus Suuri teki kristinuskosta valtion uskonnon Roomassa, lopetti kristittyjen vainot, se oli muistaakseni siinä 312, niin silloin tämä kysymys muuttui. Alettiin kysymään tätä kysymystä. No, Augustinuksen vastaus oli tämä oikeutetun sodan oppi, eli uskova voi osallistua puolustussotaan. Sitten siihen rinnalle syntyi kristillinen pasifismi, joka kieltää sekä aseen että puvun. Sitten pasifismi, joka sallii siis puvunoton ja palvelun ei-aseellisissa tehtävissä maata puolustaessa, ja sitten 6 päivän sodan aikana tämä ensi-iskuteoria, jota Israel käytti. Eli lähtee siitä, että jos tiedät, että joku valmistelee pahaa, niin iske ensin estääksesi sitten tämän pahan toteutuminen. Ja kun nämä kaikki vielä sitten perustellaan Raamatulla, niin kyllä siinä nuori uskovainen oli ymmällänsä ja keskusteli sitten tietysti niitä kainuulaisten saarnamiesten kanssa. Ja tällainen rukous, tai tällainen vastaus edesmenneeltä korppikirjailija Jaakko Sahimaalta jäi niin kuin ohjeellisena mieleeni, oli se, että haki, että se on joskus opeteltava tällaistakin rukousta, että toppuuta Herra, toppuuta. Puuta. Eli ei saa kiirehtiä. En saanut vastausta siihen. Siis tämä kysymys heräsi mulla ihan, kun mä luin Vuorisaarnaa. Mm. Ja asekysymyksen tähden, sen haluan kuitenkin jatkaa. Tämä on nyt pitkä monologi, mutta asekysymyksen tähden mä en koskaan ole jättänyt rajavartiolaitosta. Mm. Vaan siihen oli sitten ihan Jumalan oma johdatus. Mm. Että näin tapahtui ja se liittyy sitten meikäläisen virkauraan, koska mulle se kerrottiin etukäteen. Rajassahan oli silloin joku 180 vähän yli upseeria, niin mulle kerrottiin, mitä rajavartiolaitoksen johto oli suunnitellut sitten minulle minulle sen jälkeen, kun mä Kuhmosta varapäällikön asemasta sain siirron Kainuun esikuntaan ja sinne huoltotoimistoon, niin seuraava porras olisi ollut huoltopäällikkö ja sitten kouluttautumisesta riippuen, niin sitten lopulta laitoksen päällikkö, mutta niissä vaiheissa Jumala puuttui sitten peliin, kun piti ratkaista, että lähdenkö jatkokouluttautumaan tai en, ja Jumalan kutsu sitten voitti.
0: No Aki Miettinen, tänään vietetään siis puolustusvoimien lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos suojelee ja puolustaa rakasta kotimaatamme, mutta Raamattu puhuu myöskin puolustajasta, pyhästä hengestä. Kuinka Kyllä. tärkeää sinulle on turvautua juuri häneen?
1: No, sehän on ehdottoman tärkeää ja tietenkin täytyy aina muistaa se, että se on todella... Hän on todella keskeisessä asemassa myöskin kristillisessä kilvoituksessa opetuslapseudessa. Paavali joutuu jo ensimmäisiä kristittyjä muistuttamaan, että ettekö tiedä, että te olette Pyhän Hengen temppeli. Ja tämä on todellakin, ja Jeesushan lupasi, että hän on puolustaja, opettaja ja muistuttaja ja niin edelleen, niin kyllähän on ihan keskeinen Jumalan kolminaisuudessa ja valtava tietää, ei tunteen perusteella, kyllä joskus tuntuukin valtavalta niin kuin väkevää kokemusta, mutta ennen kaikkea kirjoitusten pohjalta, että Pyhä Henki asuu jokaisessa uudesti syntyneessä.
0: Kiitos näistä mietteistä pastorina ja rajaupseerina pitkän uran tehnyt Aki Miettinen ja oikein siunattua ja hyvää puolustusvoimien lippujuhlan päivää.
1: Samoin sinulle, joo. Se on hienoa, että siniristi lippu liahuu.
0: Juurikin näin. Kiitos.

0: Olet vapaa, siinä gospelkuoro sekä tyttären Hennan ja isän Pekka Simojoen yhteistyön tulos. Lapsen menettäminen voi muuten olla pahimpia asioita, mitä ylipäätään voi tapahtua. Sen joutui kohtaamaan myöskin tämän päivän blogistimme Ringaropo, jonka ajatuksia, mietteitä, muistoja tuosta vaikeasta elämänvaiheesta kuullaan 5 minuutin kuluttua.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6 400 € asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
3: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
4: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
5: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105, 00280 Helsinki.
8: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
9: Tänään päivän blogissa.
10: Tänään päivän blogissa.
9: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringaropo.
11: Olen elänyt hetken, jolloin tuntui hyvältä ratkaisulta ajaa autolla päin Kallioseinämää. Sen tuntui erinomaiselta oivallukselta, valaistuneelta ymmärrykseltä ja vastaukselta tuskaani. Hetken ajan koin kaiken muun olevan turhaa ja löydökseni äärellä mitätöntä. Oikeastaan en nähnyt muita vaihtoehtoja ja olin onnellinen siitä, että saatoin vihdoin löytää polun pois sisintä raastavasta tuskasta. Mutta en kääntänyt rattia. Ajoin ohi kyynelten täyttämien silmien, katsoessa eteenpäin. Matka vei suoraan hautausmaan portille. Sen hautausmaan, johon vanhin lapseni oli juuri haudattu. Auton valojen saattelemana juoksin lapseni haudalle ja heittäydyin maahan huutain, miksi? Lapsen kuolema on jotain sellaista, jota ei tohdi tapahtuvan kenellekään vanhemmalle. Sen mukanaan tuoma tuska on jotain sellaista, jota ei voi verrata mihinkään. Sille ei tahdo löytää sanoja tai selityksiä. Se tuntuu väärältä ja epäoikeudenmukaiselta. Lapsen ei kuulu lähteä täältä ennen vanhempiaan. Ei, jumalani, ei näin. Etkö ajatellut yhtään, mitä teit? Eikö olisi ollut helpompaa parantaa lapseni? Olet tehnyt sen monia kertoja. Miksi ei nyt? Mitä olemme tehneet, jotta valintasi osui meidän lapseemme? Mikä on ollut valintasi tarkoitus? En ymmärrä. Näin muistelen ajatelleeni tuolloin, samalla kun heristin nyrkkiäni Jumalalle, laitoin hänet mielessäni selkäseinää vasten. Vähintä, mitä voit tässä tilanteessa tehdä, on edes antaa minulle selitys, miksi. Odotin vastausta, ihmettä, ilmestystä, edes jotain merkkiä, jolla Jumala olisi minulle vastannut. Sellaista ei tapahtunut. Mutta jollain upealla tavalla hän kuitenkin auttoi ratkaisemaan tämän mysteerin. Tajusin, että lapseni kuoleman myötä sain kokea valtavan rakkauden. Rakkauden, joka täytti jokaisen soluni koko pituudeltani. Sen kautta ymmärsin myös vanhemmuuden merkityksen ja elämän tarkoituksen. Jälkeenpäin oivalsin, että kohdallani toteutui kristinuskon perusajatus. Jumalan rakkaus ei lopu fyysiseen kuolemaan, vaan elää ikuisesti minunkin kohdallani.
9: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Oikein mahtavaa toivonpäivää tänään, kun siniristiliput liehuvat saloissa puolustusvoimien lippujuhlan päivänä. Mulla on itsellä 4 poikaa ja yksi heistä sitten valitsi mennä aseelliseen palvelukseen eli armeijaan. Ja vähän sitten uskovana äitinä mietin sitä, että menee siis opettelemaan ihmisten tappamista, ampumista ja sitten varovasti pojalta sitä kysyin. Niin hän sanoi, että äiti, se on

0: nyt sitten ihan silleen niin kuin koko rahan edestä, niin tuota tulisi koko vuosi vietettyä silloin.
1: Mm. Joudutko sä minkäänlaisen ristiriitaan oman vakaumuksen kanssa?
0: Ehkä se kertoo jotain semmoista niin kuin silloisesta järjenjuoksusta ja ajatuksen tasosta semmoisen parikymppisen kohdalla, että mä vähän niin kuin kesken armeijan vuoden rupesin miettimään vasta, että niin, mites tää, että mä oon niin kuin, on uskovainen ja miten mä kristittynä nyt sitten suhtaudun tähän? Se oli vähän niin kuin, että mä olin jo siellä, kun mä sen tajusin. Mutta vakavasti puhuen, vaikka tämä oli ihan oikeasti miten kävi, niin ehkä mä jotenkin tohon ajatukseen sitten, että täällä mä oon toisaalta paitsi harjoittelemassa johtajuustaitoja, mutta sitten kun tullaan siihen niin kuin raakaan sodan todellisuuteen, niin mä oon nimenomaan oppimassa asioita, mitä tarvii sitten, jos tarvii joskus puolustaa tätä maata. Ja se oli mulle niinku semmoinen, millä mä sitten tavallaan mieleni rauhoitin ja pääsin rauhaan sen asian kanssa, että vaikka siinä ollaan sitten pahimmassa mahdollisessa tapauksessa tappamisen kanssa tekemisissä, niin se, että tavallaan mä koen velvoitetta puolustaa sitten, jos niin kävisi myöskin. Ja sanotaanko, että isäksi tuleminen ei ole vähentänyt sitä ajatusta lainkaan.
1: No niin, veit jo sanat suustani, Matias. Eli mites nyt? Joitakin vuosia vanhempana ja viisaampana tai ainakin nyt siis kahden pienen vesselin isänä, niin miten sä nyt ajattelet, että jos tulisikin kutsu, ajatellaan sitä pahinta skenaariota?
0: Niin, se on hankala ajatus. Mä jotenkin, kun tuossa ukrainalaisia perheen isien tarinoita on lukenut, ne on niin kuin puistattaa, tulee palakurkku ja jotenkin semmoinen olo, että kun ei se nyt ton kauempana ole tuossa. Ja jotenkin se niin kuin käy mielessä, että mitä sitten jos? Ja, niin, tarvisihan se lähteä, niin mä sen ajattelen. Ja varmaan silleen on ajateltu silloin talvisodan alkaessa, jatkosodan alkaessa, että pakko se on lähteä ja se niin kuin semmoinen velvollisuus kutsuu. Ja toisaalta, kun katsoo sitä omaa kotijoukkoansa, niin on semmoinen, että totta kai mä lähden sitten, jos kutsu käy. Ei kysymystäkään, mutta onhan se semmoinen niin kuin kauhistuttava ajatus myöskin. Mä Juu. toivon, että sitä tilannetta ei koskaan tule.
1: Varsinkin ajattelee, miten raakaa nykypäivän sodankäynti on.
0: Juuri näin.
1: No Matias, tänään siis liput liehuvat Salossa puolustusvoimien lippujuhlan päivän kunniaksi. Niin mitä sä ajattelet näistä ihmisistä, jotka tänä päivänä palvelevat tuolla armeijassa?
0: No yleisesti ajattelen ihan, että se, joka armeijan käy, saa sieltä kyllä reissureppuunsa paljon hyvää. Toivottavasti ystäviä, mutta ihan yleisesti elämäntaitoja. Se on paljon muutakin kuin sitä ampumaan harjoittelemista. Itse asiassa tosi paljon muuta. Sitä se on lopulta. Musta tuntuu, että kun varat vähenee, niin koko ajan vähemmän ampumista. Mutta siis niin kuin yleisesti musta tuntuu, että kyllä semmoinen niin kuin henkinen selkäranka, nahkan paksuuntuminen, kaikki muu sai melkoisen määrän boostia sen vuoden aikana, minkä siellä vietin. Silleen koen, että se ei ollut hukkaa heitetty aikaa ja se, joka palveluksen käy, niin arvostus on kyllä minun osaltani. On se sitten mies tai vapaaehtoisena lähtevä nainen, niin yhtä kaikki. Ja käy sitten armeijan tai siviilipalveluksen, niin mä suhtaudun siihen jotenkin. Oli sotilaspastorilta, joka radiohartaudenkin tänä aamuna piti erinomainen ajatus siitä, että kunhan siellä ei mene sillä palveluksessa rikki, että ihminen tulisi sieltä ehjempänä, parempana pois, niin sillä ei ole lopulta väliä, että minkä käy, kun velvollisuutensa suorittaa.
1: Wow. Ei tuohon oikeastaan mitään lisäämistä. Hän oli siis sotilasalikersantti Matias Wilberg, tutummin meidän aamujuontaja. Kiva Matias. Kiitos näistä mietteistä. Oikein hyvää ja siunattua puolustusvoimien lippujuhlan päivää sullekin. Pidetään Suomi-lippu korkealla.
0: Joo, lepo vaan.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
4: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
3: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
5: Pidä minusta kiinni.
3: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
6: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
7: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema.

0: avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
1: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy teknologiayhtiö Urokseen. Poliisi epäilee, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan Urokseen yli 3 miljoonaa euroa. Epäilty erehdyttäminen on poliisin mukaan tapahtunut kertomalla Uroksen toiminnasta totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoituksen tehneen yrityksen edustajalle. Poliisi epäilee törkeästä petoksesta yhtä ihmistä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vuonna 2022 konkurssiin asetetusta Uroksesta on käynnissä myös toinen esitutkinta, jota tekee keskusrikospoliisi. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa lähellä Marjajounia. Asiasta kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL viestipalvelu Telegramissa. Kuolleen rauhanturvaajan kansalaisuuden vahvisti Serbian puolustusministeriö. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Vakavimmin haavoittunut rauhanturvaaja kuljetettiin sairaalahoitoon Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Puolustusvoimien mukaan suomalaiset eivät toimi alueella, jossa välikohtaus tapahtui. Unkarissa pääkaupunki Budapestin pormestari välttyy syytteiltä Pride-kulkueen järjestämisestä. Maan syyttäjät päättivät tänään luopua syytteistä Euroopan unionin tuomioistuimen huhtikuisen päätöksen nojalla. Tuomioistuin katsoi, että Unkarin laki oli unionin perusoikeuksien vastainen. Tapaus liittyy viime vuoden kesäkuussa järjestettyyn Pride-kulkueeseen, joka oli kielletty Unkarin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen liikkumatilaa suitsivalla lailla. Kulkueen järjestämisestä epäiltyä liberaalia pormestaria Gergely Karaksonya uhkasi jopa vankeus.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
6: Tästähän se aalloilla iltapäivä lähtee, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Kiitos Marja Salmiselle mukavasta keskipäivän ohjelmista ja myöskin tästä liputuspäivästä. Särkyneiden majatalo on laulun aiheena Radio Dayn aallolla iltapäivän ensimmäisenä lauluna Pekka Simojoelta.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä kappaleessaan Toby Mac lauloi, että Herra tuntuu todella hyvältä, kun minua rakastetaan. Riittää, että sinä rakastat minua, musisoi Toby Mac. Tuo laulunkin myötä tässä kesäisessä ilmassa tuli mieleeni, että mikä on se tuttu kesäperinne, joka on tähän aikaan vuodesta silloin olennainen osa kesää. Onko se talviturkin heittäminen vai onko se kenties mattojen pesu? Siitähän kohta hyvyyden voimasta musisoi nyt ensin Katajainen kansa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry nettisivuille kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Tämä virsi 600 sopii ihan mihin vuoden aikaan tahansa Kataisen kansankin laulamana hyvyyden voimasta. Mattojen pesu on sellainen ainakin meikäläisen sormia kutkuttava siivoustyö, joka on ihan mieluinen. Ja sen totesin, että sehän on sellainen mukava kesäperinne, joka tulee joka kesä. Toisinaan tuo kuuraustoimi saattaa olla sitten sellainen, joka unohtuu sitten kesän mittaan, mutta ajattelin, että aloitan jo tässä alkukesästä ja innostuinkin jo tänään, kun on tätä lämmintä keliä ja matotkin kuivuisivat pian. Vaan sitten tuli sellainen vinkki vastaan, että miten putsata nuo matot kotikonstein ihan sisätiloissa. Ei tarvita siis vielä vettä ja meikäläiset saattaisi olla vähän kylmääkin. Apuun tulevat muun muassa kaksi ainetta. Ruokasooda ja etikka. Näitähän löytyy kuiva-ainekaapista. Tai ainakin pitäisi löytyä, sillä ne ovat erinomaiset puhdistusaineet. Hajuhan lähtee ruokasoodalla, sitkeät tahrat ruokasoodan ja etikan avulla. Ja mitä kaikkea muutakin etikka tekee, niin totta kai se pehmentää esimerkiksi tahraa ja ruokasooda puhdistaa ja imee pahat hajut itseensä. Ja sitten muun muassa sain tällaisia vinkkejä, että ensin kannattaa niin sanotusti pestä matto ruokasoodalla. Ensin imuroidaan matto puhtaaksi kaikista roskista, sitten ripotellaan maton päälle reilu kerros tuota ruokasoodaa ja sitten annetaan sen vaikuttaa 2-3 tuntia. Ja sitten imuroidaan jauhe lopuksi pois. Ja kaksi ovat puhtaat nuo matot. Sitten jos on todella sitkeä tahra matossa, niin ruokasooda ja etikka, semmoinen sekoitus laitetaan tuohon tahran päälle ja annetaan sen seoksinkin jopa kuplia siinä matolla, kun ripottelet päällä siis ruokasoodaa, jossa on sitten pieni määrä etikkaa. Ja sitten kunnes sitten tahra on kokonaan kuivunut, niin sitten voidaan imuroida tuo seos matolta pois. Oiku kätevää, ei siis tarvita vielä järveä, ei merta, ei jokea tähän matonpesuun, mutta tästä voi vaikkapa aloittaa kesän siivoukset. Mahtavaa, ja tämä lienee paras aika tässä vaiheessa, kun vielä on kaiken lisäksi lämpöä ja valoa. Eli siis jätetään vedet vielä rauhaan, mutta katsotaan tuota luontoa ja huomataan, kuten Markku Aro pyytää.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Sitähän se on. Kesä on täynnä toivoa ja iloa tässä Radio Dayn taajuudella. Mukava, kun olet kuulolla juuri tällä hetkellä, kun kello on 3 minuuttia vaille puoli 3. Mukava, kun tämän taajuuden valitsit. Ja tänään on alkamassa tuore uusi äänestyskilpailu. Tänään kuullaan 2 tulkintaa samasta laulusta. Eli kyse on siis yhdestä biisistä, yhdestä laulusta, joka kenties on soinut täällä Radio Denkin taajuudella. Siitä on olemassa 2 eri versiota, 2 eri esittäjän versioita. Ja tänään kuullaan muun muassa 1. Tänään se on virsi. Ja minkälainen kappale tuo on, niin sehän soi tuossa, kun päästään muutama 10 minuuttia eteenpäin, tätä aalloilla iltapäivääkin eteenpäin. Vaan tässä hetkessä Helsinki Dakar on mielessä, tuo ralli Jaakko Löytyllä. Vaan jos tiedän yhtään Jaakko Löyttyä tai hänen vaimonsa Kaija Pismaa, niin hehän viettivät aikaansa Senegalissa. Ja tuo Dakarhan on senegalilainen kaupunki, johon Helsinki rallikin päättyi, mutta on merkittävä kaupunki ollut Jaakko Löytylle ja vaimolleen.

0: Niinpä, kuinka monen sydän on jäänyt kenties tuolle välille Helsinki-Dakar? Onko kenties juuri sinun? Jaakko Löytylä ainakin ja kenties myös Kaija Pispala vaimollaan. Mukava, kun olet kuulolla Radio Dayn taajuudella. Kello on 14.33 ja kohta äänestetään. Tämän päivä on varattu äänestykselle. Valitsetko yhdestä kappaleesta kumman version? Päittäin ovat vastakkain kaksi suvivirttä. Sen verran paljastan tässä vaiheessa iltapäivää, niin kaksi suvivirttä tulkintaa on valittavissa. Ja tuota voit jo käydä äänestämässä tällä hetkellä Radio Dayn tarinassa. Sieltähän löydät tuon meikäläisen kuvan, joka kyselee, että no kumpi versio nyt on parempi sinun mielessäsi. Ja me kuulemme näin radionkin välityksellä nämä kaksi versiota, että kumpi niistä enemmän sinun sieluasi hivelee näin, kun suvi alkaa olla kukkeimmillaan ja päiväkin alkaa olla pisimmillään.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radio Dayn ystävien uunituore Aaloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aaloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi kautta aalloilla. Tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044 47 77 888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
6: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
7: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
8: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Jumalan pelloilla tuulee lauloivat Heidi Simelius, Maija Kiivari ja tietenkin Pekka Simojoki. Tämähän oli laulu pyhästä kosketuksesta. Ja kyllä nyt meikäläistä jännittää, sillä nyt tänään on alkanut uusi äänestyskilpailu, joka löytyy somesta Day Plusan somesta, eli tuolta tarinasta. Korjaan vielä Radio Day, ei Day Plusasta, vaan Radio Day somesta, sieltä tarinasta. Paukuttelet menemään ja siellä ilmestyy äänestys. Siellä on tänään toivon torstaista muun muassa videon pätkää, kuka sieltä tuleekaan sisään. Voit käydä sitä katsonemassa, että kuka aikoinaan tänään aikaisin varhain aamulla tuli studion ovesta sisään sinne Matiaksen ja Mikaelin. Ei Mikaelin kuin Matiaksen ja Mikkiksen seuraan. Ja sitten nähtiin muun muassa eräs soitin, joka on perinnesoitin täällä Suomenniemellä. Ja tänä aamunakin kuultiin, siitäkin on kuva. Ja tuossa Radio Dayn somessa sitten löydät myöskin kuvan meikäläisestä. Siellä tarinoista löydät sellaisen kuvan meikäläisestä, joka kysyy, että kumman version haluat kuulla tänään iltapäivä aikana 16:30 aikoihin Suvi Virrestä. Ja tänäänhän on ehdolla nämä kaksi tulkintaa. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta! Voit äänestä sekä Instassa että Fasessa tarinan kautta. Sieltä löytyy äänestys. Kumpaa versiota sinä haluat kuulla 16:30 aikaahan tässä Suvi Virrestä? Ja tässähän, jos jäi epäselväksi, niin ensin soi Gospel Helsingin tulkinta, siis Gospel Helsinki on kuoro, jota johtaa Niina Pakkanen ja kuorolle tulee vieraaksikin tuossa 12. päivä kesäkuuta Oslo Gospel Choir, joka on melko suosittu ja tunnettukin Pohjoismaissa. Gospel Helsinki toivottaa aurinkoista kesää muun muassa Suvi Virren myötä. Toinen tulkinta, jota voit äänestää, on Jyrki 69 ja Pekka Käpin Jouhikon soittajan tulkinta. Kumpaa sinä haluat kuulla tänään 16:30 aikoihin aallolla iltapäivässä Radio Dayn taajuudella? Virsihän on todella suosittu. Muun muassa Kirkkohäissä on paljastanut teologi Jyrki 69. Aina juhannukseen asti Kesähäissä Suvi Virttä kulma lauletaan ja soitetaan. Ja kyllähän sitä on mieluista myöskin laulaa ja soittaakin, eikö vaan? Mutta kumpi näistä tulkinnoista, eli Gospel Helsingin vai Jyrki 69 ja Pekko Käpin tulkinta, soi tänään 16:30 aikoihin Radio Dayn aallolla iltapäivässä? Nyt kannattaa äänestää ja vaikuttaa.

0: Oi mikä räjähtävä soundi ja laulu, suorastaan tämä Thank You-laulu oli The Brooklyn Tabernacle-kuorolta. Ja tässähän olivat kovin kiitollisia siitä, että Jumala varjelee ja suojelee joka tunti. Thank You oli tämä laulu nimeltä, kuten varmaan ehkä saatoit arvatakin. Kello lähenee 10 vaille iltapäivä 3 ja kuullaan laulu Pienestä linnusta, kesäinen versio Jonalta tähän aikaan Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

tällainen pieni lintulaulu soi Jonalta. Ja kenties olet huomannut, että meillä täälläkin Suomen niemellä kuumat lämpötilat ovat olleet tuttuja viime aikoina. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös meillä täällä Suomessa. No mikä tähän avuksi? No ainakin muutamissa kaupungeissa on kokoonnuttu saman katon alle, tai voiko sanoa, että saman palmupuun alle. Nämä kaupungit ovat Pariisi, Melbourne ja Tokio sekä meiltä Oulu. Nämä kaupungit ovat mukana verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja hyvinkin äärimmäisen kuumuuteen.

Helsingin. Sinähän äänestät ja voittona kuulet tuon kappaleen kokonaisuutena siinä puoli viiden aikoihin aalloilla iltapäivässä. Mutta nyt tilaa Suvi Virrelle ja Vuokko Hovatan tulkinnalle.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen. Sakrum.

0: Mistä kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa. 2 suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on suojelupoliisin vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Sittemmin Haaksluoto on irtisanoutunut eläkkeelle jäämisen takia. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet liittyvät käynnissä olevaan laajaan suojelupoliisiin kohdistuneeseen rikostutkintaan. Asiassa on ollut epäiltynä useita suojelupoliisissa työskennelleitä virkamiehiä. EU tukee Venäjän painostuksen alla olevaa Armeniaa ja lisää taloudellista apua Kaukasuksella sijaitsevalle valtiolle. Asiasta kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, kun hän tapasi Armenian pääministerin Nikol Pashinyanin. Von der Leyen sanoi, että Venäjä käyttää taloussuhteita poliittiseen painostukseen ja sen vuoksi EU pysyy Armenian tukena. Von der Leyen lupasi alustavasti 50 miljoonaa euroa taloudellista tukea ja osana apupakettia EU aikoo tuoda kukkia Armeniasta. Armeniassa on sunnuntaina parlamenttivaalit. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Onneksi tänäänkin on tullut jokunen iltapäivä kuuro. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee myös niitä kuurosateita. Pohjois-Suomen eteläosassa voi myös ukkostaa tänään. Yöksi sää poutaantuu koko maassa ja suureksi osaksi selkenee. Yöllä lämpötila on 11-15 astetta. Tuo maastopalovaroitushan on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, kuin myöskin Utsjoen kunnassa. Jo huomisesta sen tiedetään, että maan länsiosaan leviää jo aamusta etelästä kuurosateita. Myös ukkostakin voi esiintyä. Huomenna idässä ja pohjoisessa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja. Illalla ja lauantai-yönä maamme eteläosaa lähestyy etelästä uusia sateita ja etelätuuli voi olla kohtalaista ja puuskaista. Huomenna päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä.
2: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6.
6: Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
5: Täällähän sitä ollaan 3:45 on iltapäivästä Radio Dayn aallolla iltapäivässä kello. Ja tästähän jatketaan huikealla musiikilla ja myöskin uusilla ohjelmasarjoilla, kun kesäaika on alkanut myös ohjelmallisesti. Ensin Christopher Martin musisoi Jumalan hyvyydestä. Laulu on nimeltään Goodness of God.

0: Laulan sinulle herrani, kyllä, jos ainakin minulla, niin kenties sinullakin sydän suli tämän jamaikalaisen rytmiin mukana Goodness of God -laulun myötä. Hyvyyden Jumalastahan tässä lauloi Christopher Martin, ja olihan siellä hieman tuosta dancehall-artistiudestakin ainakin pieni pisara.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Sekin selviää tässä aallolla iltapäivässä, että miten Mia ja Late Johansson tapasivat ensimmäisen kerran. Vaan nyt käydään Nousevaan aamuun -orkestramontunon myötä.

Hänhän meidät vie nousevaan aamuun, musisoidiin orkestramon Tunon laulussa. Kesän mittaa kuullaan toiveuusintoja muun muassa Kirsin kanssa ohjelmasta ja nyt hieman tuota houkuttelevuutta, mikä on olla sitten Radiodin aallolla kuulolla, vaikkapa ensi viikollakin tiistaina puolilta päivin. Senhän varmaan tiedät, että Lauri Late Johansson ja Mia Johansson ovat aviopari ja he tapasivat ihan ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2020 Pirtelöbaarissa. Onko sinun muuten käynyt samoin ensimmäisten treffien osalta, että Pirtelöbaari on se paikka, josta on lähtenyt jos jonkinlaisia rakkaustarinoita? Ja niin lähti myös tuolta Pirtelöbaarissa, jossa Mia oli siihen aikoihin vankilalähettiläs ja hän juttelun lomassa sitten Lauri pyysi häntä vieraaksi juuri Radiodeissa alkaneeseen Ex-Criminals-ohjelmaan. No sehän oli rakkautta kulma ensisilmäyksellä ja lokakuussa 2020 he menivät jo naimisiin. Nykyään Mia kuljettaa Lauria Radiodeihin ohjelman nauhoituksiin ja vuonna 2024, eli pari vuotta sitten, he perustivat yhdessä Valintana Vapaus ry:n, jonka missio Mia Johanssonin kertomana kuullaan seuraavana sinulle, minulle ja Kirsi Rostamolle.

0: Se on semmoinen, että me halutaan tukea kaikenikäisiä ihmisiä päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Ja me käydään tervehtimässä vankeja, jotka haluaa olla viimeistä kertaa vankilassa, että ne haluaa sitten niinku tukea sitten, kun ne pääsee vapaaksi. Ja annetaan sitä jo sitten siinä vaiheessa, kun ne vielä siellä on. Ja sitten me tehdään ennaltaehkäisevää työtä, käydään rippileireillä, koulukodeissa ja kouluilla puhumassa päihdevalistusta. Että se on niinku se meidän, että kouluille ei saa mennä Jeesus edellä, mutta sinne saa mennä päihdevalistusta antamaan. Niin ne on niinku ne meidän sydämen asiat, mitä me sitten yhdessä tehdään.
1: Ja tässä työssä varmaan näet sen, että se sun elämän kokemus on sitten tarpeellinen.
0: Kyllä, joo. On kyllä ja sitten se, mitä mulle Jumala silloin lupasi, että mä tuun rohkaisemaan niitä naisia, jotka on kokenut samanlaisia asioita kuin minä ja niitä, jotka on kokenut pahempiakin asioita. Niin näähän just nämä naisvangit, jotka on kokenut oikeasti rankan elämän, niin se on jotenkin ihana huomata, että mä koen olevani heidän kanssa kumminkin ihan samalla viivalla ja ymmärrän, mitä ne kipuilee. Että jos mä olisin elänyt semmoisen helpon elämän ja olisin saanut olla edelleen se ujo ja arka Mia, niin mä juoksisin karkuun tämmöisiä asioita. Haluaisin rakastaa heitä ehjäksi, mutta sen mä tiedän, että sen tekee vaan Jumala. Mutta se, että mä voin olla pieni välikappale siinä, että ne saa kokea tulleensa kohdatuksia, ymmärretyksiä. Ja että he on arvokkaita ja rakkaita.
2: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
3: Tämä oli siis muun muassa ensi viikolla kuultavasta kello 12 aikoihin tiistaisin kuunneltavasta Kirsin kanssa ohjelmasta Mia Johanssonin kertomana elämän, uskon ja rakkaustarina. Tärkeintä on ollut Jumalan parantava armo, josta Miiakin kirjoitti elämänkerrassaan, että rakastan sut ehjäksi. Lauri Late Johansson ja Mia Johanssonilla alkaa uusi nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu kesäsarja nimeltä Johanssonit Radio Days tämän viikon perjantaina. Lauri Late Johansson ja Mia Johansson puhuvat tähtivieraiden kanssa rehellisesti riippuvuuksista ja rikkinäisyydestä ja siitä, miten ottaa uusi suunta kohti toivoa. Sekä Johanssonit että Kirsin kanssa sarjat löytyvät Dayplussasta. Onnellisia vaeltajiahan me olemme tässä kaikki tässä alalla iltapäivässä Radio Dayssa, kun kello on 15.17. Wayfaring Stranger laulaa Eva Cassidy.
2: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.

0: kyllä tämä eteerinen ääni kuuluu siis Eva Cassidylle. Upea ääni. Soi laulaa Wayfaring Stranger, joka siis kertoo kurjasta kulkurista, mutta mehän laulamme yleensä onnellisista kulkureista täällä suomen kielellä. Vaan vakavia aiheita on tämän iltapäivän aikana luvassa tässä Aallolla iltapäivässä, nimittäin naisvihamielisyys. Sehän on ollut keskuudessamme kuinka monta vuosipolvia suorastaan. Onko herätysliikkeissä rakenteellista naisvihaa, kysytään tänään iltapäivässä tuossa 15 minuutin kuluttua. Naista kun ei nähdä paimenena, vai onko kysymyksen pohjalla enemmänkin Raamattu ja sen tulkinta? Tästä muun muassa studiossa ovat keskustelemassa Daniel Nummela Kansanlähetyksestä, Tom Säilä Sleystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta sekä heidän vieraansa. Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri. Eli herätysliikkeistä on edustajia ja monesta eri taholta kertomassa tuota näkemystään, että onko herätysliikkeissä nykypäivänä rakenteellista naisvihaa. Vakeva aihe ja hyvin mielenkiintoinen ajankohtainen aihe myöskin siitä tänään Aallolla iltapäivässä tuossa varttitunnin kuluessa. Rakkaasta mestarista musisoi nyt Jukka J. Karjalainen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Mennään. Mennään. Mennään siis.
3: Kylväjän kesäpäivät Turussa. Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
8: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.

0: Monella varmaan on tämä ajatus, että mieli ja sielukin suorastaan tyyntyy Jeesuksen vieressä ja rinnalla. J. Karjalainen lauloi Oi mestari, rakas mestari laulussaan. Ja uutta musiikkiahan tähän iltapäivään lupaa nyt Ekotrip.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Älä luovuta vielä, pyysi Ekotrippi yhtye laulussaan. Ja oli se kyllä hyvä, että Knibi kaipoi tämänkin Ekotripille tämän kappaleen, joka on siis uutuuskappale Radioiden taajuudella. Jossain täytyy olla päivänvaloa. Ja myöskin hieman kuopitaan tuota niin sanottua kadonnutta pöytälaatikkoa. Nimittäin Glow-festareille saapuu pitkään ehkä piilossakin ollut yhtye, nimittäin levy et Grammari, joka tulee myöskin Radioiden alalle esiintymään juuri sinulle tässä hetkessä, kun kello on 15.33. Nyt pariskunta saa äänen Amy Grant, Van Skill ja lauluvat Katso Jeesuksen. Varsinkin käännä katsesi Jeesukseen. Turn your eyes upon Jesus.

0: Ihan kun iltanuotiolle olisivat kokoontuneet Amy Grant ja miehensä Vance Gill. Tässä laulussa on Turn Your Eyes Upon Jesus, käännä katseesi Jeesukseen. Vaan tämän iltapäivän osalta on hieman vakavempaakin aihetta, mitä meihin ihmismieliin tulee. Oman näkökulman esille tuominen joka tilanteessa saattaa olla joillekin änkyröintiä, vokea vai onko se kanselkulttuuria? Mitä mieltä sinä mahdat olla, kun Soili Haverinen on änkyröiden seurassa tänäänkin iltapäivällä? Heti kun päästään kuulemaan Tuohipurje kuunareista levyltä ja Grammarilta.
1: Aalloilla. Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
2: Kaksi peiliä on teatterin Raamattokylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. Radioday.fi kautta mediamyynti.
3: Radio Day.
4: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Tässähän päästiin jo Glow-festareiden tunnelmaan, vaan nyt omaa näkökulmaa, kun sitä tuo esille, niin voiko se olla änkyröintiä, vokea tai kanselkulttuuria? Ovatko herätysliikkeet naisvihamielisiä? Tätä on pohtimassa änkyröiden kanssa Daniel Nummelan, Tom Säilän, Lauri Vartiaisen kanssa Soili Haverinen.
2: Miten sä, Soili, määrittelisit niin kuin voken ja kanselkulttuurin?
3: No tässä mä jo vähän aloitin voke, että sen tausta on alun perin tosiaan Amerikan afroamerikkalaisen niin kuin yhteisön omassa kielenkäytössä, ja missä ne on halunnut tällaiselle rodulliselle syrjinnälle herätellä ihmisiä, se on tietoiseksi siitä ja näin, mutta että sitten kun on feminismi ja sitten että antirasismi on niin kuin löytäneet toisensa, voisi sanoa, että etenkin intersektionaalisen feminismin myötä, joka on Kimberle Crenshaw-niminen professori New Yorkista, niin joka on keskeinen henkilö siinä niin siinä tavallaan yhdistetään niin kuin eri tämmöiset syrjinnän, että tarkastellaan ihmisen asemaa eri syrjinnän tai syrjintäperusteiden näkökulmasta, ja sitten siinä tulee nämä sukupuoleen liittyvät, seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja sitten rotukysymykset ja tämmöiset mukaan. Nykyäänhän tosiaan mielellään monet jo kieltäisi suorastaan tämän sanan voke-käyttö, koska siitä on ruvettu käyttää niin paljon myös, no ensinnäkin välillä vähän sillä lailla, että mistä tahansa puhutaan, että toi nyt voke. Voke-juttuja ja ei aina välttämättä määritellä, mistä on kyse ja näin, mutta toisaalta sit mä teet on parempiakin sanoja, esimerkiksi intersektionaalinen feminismi on ihan hyvä sana, sitä ihmiset itse käyttää, tai kriittinen yhteiskuntateoria on yksi semmoinen taustalla oleva. Mutta siinä on siis ajatus siitä, että just tämmöinen rakenteellinen syrjintä on se varsinainen ongelma, että se ei ole aina tietoista, vaan että periaatteessa ihmiset aina jakautuu niin kuin etuoikeutettuihin ja marginalisoituihin. Ja sitten on hirveän olennaista se, että ihmiset tiedostaa sen, että missä määrin he on, niin kuin kuuluu tämmöiseen etuoikeutettujen identiteettiryhmään ja missä määrin sitten marginalisoitujen identiteettiryhmään. Ja siinä on sitten se, että ikään kuin pitäisi jakaa vähän niin kuin etenkin tätä tämmöistä oikeutta puhua uusiksi sen mukaan, että mitä marginalisoidumpi sä oot, niin sitä enemmän sulle pitäisi antaa ikään kuin näkyvyyttä ja äänivaltaa mediassa ja niin edespäin. Ja sitten no kanselkulttuuri taas on sitten se reaktio, että jos joku on epäonnistunut tässä niin kuin oikeudenmukaisuuden taistelussa, niin sitten hänet voidaan kanseloida. Eli voidaan käytännössä niin kuin maine viedä, työ viedä, ura tuhota. Mä voisin ottaa tästä, tietysti meillä on kotoisia esimerkkejä löytyy. Tietysti määrin näen, että Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäynti on yksi esimerkki tässä, ja se on yritys vaientaa kristillistä seksuaalikäsitystä edustavat.
0: Änkyrät ja muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Dayplus. Kristillisten podcastien koti.
1: Soili Haverinen oli ihan hyville jäljillä mielestäni, että ainakin tuo esille, että tällaisiakin ilmiöitä on keskuudessamme. Jos nyt ei sinua heti kosketa, niin ainakin meikäläinen huomasi, että mitä ihmettä, miten sitä oikein suhtautukaan toiseen ihmiseen. Kunnioittaako häntä, rakastaako häntä? Ainakin sitä voi miettiä keskenään, jos ei sitten muuta, jos nämä olivat liian etäällä nämä ajatukset ja asiat, voket ja kanseloinnit ja mitä kaikkea Soili Haverinen tuossa puhuikaan. Tänään studiossa olivat keskustelemassa Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Soili Haverinen sekä Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säilä Sleystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta, eli änkyrät. Vaan millaisia toiveita esittää nyt Esa Eloranta, kun kello on 15.47.

0: Voi kun oivallinen, hieno rukous soi Esa Elorannalta tämä laulu Nämä toiveet. Siinä tuli monta elämän eri osa-aluetta suorastaan esille ja voi kun voisi olla sitten valmis täältä pois, kun sen aika on. Nyt on pieni jännityksen hetki, sillä kyseessä on äänestys, joka on käynnissä tänään. Alkanut ensimmäistä kertaa tämänkin kesän aikana. On olemassa siis yksi kappale, yksi biisi, jostahan on tehty muun muassa nyt tähän hätään kaksi versiota. Ja nyt sinun hyvä kuulija pitäisi päättää, kumman version haluat kuulla tänään 16:30 aikoihin aallolla iltapäivässä. Ja vaihtoehtoja on siis pari ja kannattaa käydä äänestämässä Radio Dayn tarinoissa. Sieltä löytyy meikäläisen kasvot ja minä kysyn, että kumman version sinä haluat kuulla tänään iltapäivälähetyksessä Suvi Virrestä. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta! Ja siellä Instan tarinassa voit käydä äänestämässä tänäänkin. Ensinhän kuultiin Jyrki 69 ja Pekko Kämpin jouhikkoinen tuo Du Blomster Tid Ny Kommer, eli jo joutui armas aika suomen kielellä. Ja toinen tulkintahan oli, siis korjaan nyt tämän jälkimmäinen, ja se ensimmäinen oli Gospel Helsingin tulkinta. Gospel-kuoro, jonka johtajana on Nina Pakkanen, ja tuolle kuorollekin on tulossa vieraita Oslosta asti. Oslo Gospel Choir on saapumassa vieraaksi meidän kaikkien ilaksemme tänne Suomen niemelle maaliskuussa, kun kesäkuussa tässä ihan jännityksessä menevät sanatkin ihan sekaisin, vaan uutisia on luvassa tuossa kello 16 ja nyt tähän hetkeen maksetut viulut ovat myös mukana Turun Kylväjän lähetysjuhlilla 5.6. Tämä siis kappale on nimeltä Ano minulta.
1: Toivoton pieni sydän, mikä paikka.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
6: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
7: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
8: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Hallituksen esitys

0: sotilastiedustelulainsäädännön uudistamisesta on lähtenyt eduskunnan käsittelyyn, kertoo puolustusministeriö. Esityksessä ehdotetaan muun muassa uusia toimivaltuuksia tietoliikennetiedusteluun. Maa, meri ja ilmavoimat voisivat radiosignaalitiedustelun lisäksi käyttää tavanomaista tietolähdetoimintaa. Lakiesityksen käsittely viivästyi sen jälkeen, kun tammikuussa päättyneellä lausuntokierroksella oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu totesivat esitysluonnoksen vaativan vielä jatkovalmistelua. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo, että Yhdysvalloissa torstaina solmittu sopimus Israelin kanssa on viimeinen mahdollisuus saavuttaa kattava aselepo. Aounin mukaan sopimus pitää sisällään erittäin tärkeitä kohtia, jotka ovat Libanonin eduksi. Hän lisäsi, että kukin osapuoli kantaa vastuun, jos se ei vastaa myönteisesti sopimukseen. Aoun sanoi Libanonin ilmoittavan vastauksensa Yhdysvalloille heti, kun on saanut vastaukset kaikilta asianosaisilta, erityisesti äärijärjestö Hizbollahilta. Aselevon täytäntöönpano edellyttää sitä, että Iranin tukema Hizbollah lopettaa tulituksensa. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Ihan leppeätä säätä on tänään ainakin luvassa ja myös huomiseksi. Tosin se 25 astetta ehkä näkyy tuolla kaukaa. Ihan tuossa sydänipensaan takana olen näkevinen, mutta kyllä hellettä tiettävästi on luvassa, vaan mukavaa tätä hetkeä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja korjaan 4.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Tästä jatkaa Whitney Houston. I look to you. Katson sinuun.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Dayn.

0: Niinpä, joku löytää taivaan musisoi Jukka Poika, joka hän tapasi silloin, kun oli vuosi 2013, vain elämäohjelmassa myös Juha Tapion. Ja kenties senkin tapaamisen pohjalta syntyi sitten tämä versio tästä Juha Tapion kappaleesta Mitä silmät ei näe. Ja tiesitkö muuten, että tuo Jukkapojan ja Juha Tapion ystävyys on kantanut myös sittemmin ohjelman ulkopuolella? 10 vuotta sitten Juha Tapio toimi Jukkapojan best manina tämän häissä. Ja siitä on siis jo 10 vuotta. Onneksi olkoon myös molemmille tässä vaiheessa iltapäivää. Kello on 16.12 ja jännitys sen kun tiivistyy. Nimittäin tilanne alkaa olla aika kutkuttava tuossa äänestyksessä, jossa valitaan siis toinen tulkinta, toinen versio samaisesta laulusta. Eli Suvivirsihän on nyt tällä kertaa tapetilla. Yksi kappale, kaksi tulkintaa kisassa tällä hetkellä. Gospel Helsinki johtaa 70% ja 30% on saamassa Jyrki 69 ja Pekko Kämppi tuolla jouhikollaan tuossa Suvivirsi tulkinnassa. Kumpi näistä versioista päätyy soimaan tänään Radioiden iltapäivässä 16:30 aikoihin vartin kuluttua reippaasti? Kannattaa käydä vielä äänestämässä, sillä sinä voit vaikuttaa, kumpi laulun sitten kuullaan. Take Me Back pyytää nyt tässä vaiheessa iltapäivää Andre Crouch.
1: Aalloilla.

0: Kutsu minut takaisin tai tuo minut takaisin luoksesi, laulettiin tässä Andre Crouchin kappaleessa Take Me Back. Andre Crouch ei itse paljon ollutkaan tuossa äänessä, vaan siinä hän oli loistavia muitakin laulajia. Andre Crouch sinänsä muistetaan modernin gospelin isänä. Eli ei mikään turha heppu ollenkaan, ja loistavaa musiikkia hän teki. Siinä missä Juha Tapio oli Jukka-pojan bestmanina hänen häissään, niin minkälaisia muistoja sinulle herää sellaisesta rippikoululeirilaulusta kuin Tuu mun vaimokseen? Eli sellainen kosiolaulu suorastaan. Sen alkuperäinen tekijä oli Kantri Kustaa, ja tuo tulkintahan kuullaan tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
4: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
5: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi, ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Ihanat riparimuistot. Tuu mun vaimokseen soi tänään Kantri Kustaalta. Muistan silloin, kun itse olin isosiskona rippikoululaisille, niin kyllä siellä Pälkäneellä Tampereen kupeessa tämä oli se laulu, jota toivottiin iltanuotioillakin ihan yhtenään. Olisi voitu pitää vaan tällainen Tuu mun vaimokseen ilta. Sitähän laulettiin edestä ja takaa. Kantri Kustaahan oli se yhtye, joka teki tämän laulun tunnetuksi. Kantri Kusta oli olemassa siellä viime vuosisadan 70-80-luvujen vaihteessa. Ja jos mietit, että kuka tässä nyt sitten lauloi, niin Teppo Nuorva ja Seppo Vuoli olivat tuon yhtyeen laulajat. Ja maniskat eli mandoliinit ja dobrot soitti Harri Rantanen. Vaan miten hän mahtaa olla, millä lailla toivoa on tuilvillaan laulut eri mantereilla? Kohta selviää myös äänestystulos, kumpi laulu kuullaan supivirrestä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio.

0: Pidä minusta kiinni, lauloi Jaakko Löytty. Ja kerrottakoon sinulle, kello on lyönyt jo 16.32. Ja sehän tarkoittaa sitä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, että äänestys on ratkaistu. Kiitos sinulle äänestäjä. Tämä tulos on selvä kuin vesi. Onnea Gospel Helsingille 73% johdolla. Kyllähän tässä on selvästi gospelkuoron hyväksi on tämä voitto tullut tänään. Onneksi siis Gospel Helsinki, joka voitti kontran 74%, 26% sai Jyrki 69 ja Pekko Kämppi jouhikkoineen. Ja sen kunniaksi tässä aallolla iltapäivässä soi suvivirsi Gospel Helsingiltä Niina Pakkasen johdolla.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.

onnea Gospel Helsingille. Teidät, tämä moderni gospel-kuoro, tulkinta valittiin suvivirsi äänestyksessä. Tuossa 1-5, 2 versiota, 2 tulkintaa äänestyksessä. Ja äänestyshän on jälleen viikon kuluttua näin torstaisin. Ja sitten se vie se tulos aina 4:30 aikoihin. Eli näihin aikoihin ollaan kuulolla jälleen viikon kuluttua ja äänestetään reippaasti, kuten tänäänkin. Kiitoksia jokaiselle äänestäjälle ja jatketaan Radio Dayn aallolla iltapäivässä Kari Tapion seurassa kuin taivaisiin.

0: Maailman kuulu kappale You Raise Me Up soi suomeksi. Kiitos Kari Tapion. Hänen suomennoksessaan tämä on kuin taivaisiin tästä kappaleesta, joka alkuperäisen sävellyksen ovat tehneet Rolf Loveland sekä sanoituksen Brendan Graham. Eli tällaista norjalais-irlantilaista yhteistyötä, ja kun Euroviisujen kulisseissa on tämäkin yhteistyöty paiskattu käytiin. Vaan saman taivaan allahan tässä vietetään aikaa myös Iida Elinan seurassa.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Radio Day.

0: Samat taivaan tähdet ovat päämme päällä, vakuutti Iida Elina tässä laulussaan. Ja kantelistihan hän on. Saman taivaan alla oli laulu nimeltään. Tänään hän on puolustusvoimain lippujuhlan päivä, on virallinen liputuspäivä. Mitä juhliin puolustusvoimain lippujuhlan päivänä? Sitä kysyy muun muassa itseltään kenttärovasti Paavo Ranta ja miksei myös meiltäkin kuuntelijoilta. Uutta musiikkia soi Brandon Aikilta ja Lainey Wilsonilta ennen radiohartautta. Jeesus, jonka minä tunnen. The Jesus I Know.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Hartaus.
1: Olen Paavo Ranta. Mitä juhlin puolustusvoimaa lippujuhlan päivänä? Juhlin itsenäisen Suomen puolustusvoimia. Yhtäältä on hyvä, että meillä on puolustusvoimat. Olen iloinen ja kiitollinen siitä. Toisaalta se järkyttää. On kauheaa, että maailma on paha paikka. On surullista, että ihmiskunnan historia on sodan historiaa. Ihminen on niin innokas nostamaan kätensä toista vastaan, että kaikissa valtioissa on väkivaltakoneisto. Poliisi, oikeuslaitos, vankilat ja armeija. Tässä maailmassa on pakko opettaa vuosittain 20 000 suomalaista nuorta miestä ja naista tappamaan. Kasvattaa heistä taistelijoita suomalaisen reserviläisarmeijan riveihin. Muutoin meillä ei ole itsenäistä Suomea. Mutta mitä juhlin puolustusvoimain lippujuhlan päivänä? Juhlin sitä, mitä Suomi ja suomalaisuus ovat. Siis sitä, mitä puolustusvoimat puolustaa. Juhlin suomalaista arvomaailmaa, demokratiaa. Sitä, että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo. Ketään ei syrjitä. Jotta ymmärtää noiden teemojen tärkeyden, on kurkistettava omaa historiaani. Oikeastaan siihen, miksi olen pappi, kirkon työssä. Olen vanhan koulukiusattu. Jäin lapsena usein ulkopuolelle, en kelvannut. Mutta rippikoulu ja seurakunnan nuorisotyö mullistivat elämäni. 1990-luvun Olarin nuoressa seurakunnassa elettiin todeksi kristinuskon ydintä. Sain olla tällainen kuin olen ja kelpasin. En ollutkaan enää hikari tai finninaamainen, vaan Jumalan hyväksytty nuori. Yhä 30 vuotta myöhemmin ajattelen olevani tuon rakkauden työn jatkaja. Teen työtä paremman maailman eteen. Vuosien ja oman ymmärryksen lisääntymisen myötä olen ymmärtänyt, että kaikilla ei ole kirkosta samanlaista kokemusta kuin minulla. Vuosisatojen aikana liian moni on käännytetty kirkon ovelta. Olet vääränlainen. Olet liian lihava. Olet väärän värinen. Pukeudut väärin. Olet viallinen, koska et ole riittävän mies tai riittävän nainen. Olet homoseksuaali. Ihminen ei ole mahtunut kirkon ovesta sisään. Onneksi kirkko on muutoksessa. Hyviä merkkejä tästä on tässä ajassa ilmassa. Onneksi rakkaus voittaa lopulta kaiken. Uskon siihen, koska Jumala on rakkaus. Mitä juhlin puolustusvoimain lippujuhlan päivänä? Juhlin sitä, että työnantajani seisoo jyrkästi kristinuskosta nousevan suomalaisen arvopohjan takana. Puolustusvoimissa on yhdentekevää, oletko juutalainen tai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies tai nainen. Juhlin siis suomalaista ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja puolustavaa lainsäädäntöä. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, kiitos tästä maasta, Suomesta ja sen puolustajista. Anna meille ihmisille voima rakentaa tätä maata ja tätä maailmaa sellaiseksi, että ketään ei jätetä syrjään. Anna meille ihmisille viisaus rakentaa tämä maailma sellaiseksi paikaksi, että kaikilla on rauha ja ihmisarvoinen elämä. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme nimessä. Aamen.
0: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Tässä päivässä, kun liputetaan puolustusvoimain lippujuhlan päivänä, niin ketterovasti Paavo Ranta oli radiohartauspuhujana. Kuule minun ääneni, pyytää laulussaan Johanna Kurkela ennen tuoreita uutisia.

0: Heleästi soi tämän Johanna Kurkelan ääni laulussa Kuule minun ääneni. Ja kyllä heleästi soi myös Niina Åströmin ääni muun muassa huomenna kuuntelijan toivelistalla, vaan mikä laulu Niina Åströmiltä kuullaan sitten huomenessa kuuntelijan toivelistassa, sehän soi uutisten jälkeen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo mitsubishi.fi. Drive your ambition.
3: Mitsubishi Motors. Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myyntikuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Tänään tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina. Luonnonvarakeskus Luke kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4

0: prosenttia tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi. Yksi libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin johtajista sanoo, että Libanonin tulisi päättää suorat tapaamiset Israelin edustajien kanssa. Israel on jatkanut tänään iskujaan Libanonin eteläosiin vain tunteja sen jälkeen, kun Israel ja Libanon ilmoittivat aselevon jatkamisesta Washingtonissa päättyneiden neuvotteluiden jälkeen. Hizbollah-johtaja vaatii hauraan ja osittaisen aselevon sijaan Israelin totaalista vetäytymistä Libanonista. Hänen mukaansa Israel ei ole turvassa niin kauan kuin libanonilaiset kylät eivät ole turvassa. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Onpa päivä jo pyörähtänyt iltaan. Kellohan on jo 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Täällä Anu on edelleen seuranasi Radio Dayn alla iltapäivässä. Kannattaa pysyä edelleen mukana, sillä käsittämättömästä jumalasta musisoi nyt itse Petra. Beyond Belief.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: käsittämättömästä rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta muun muassa musisoi Petra yhtye. Huomenna kuuntelijan toivelista on Soilen musiikkia täynnä, ainakin Soilen valitsemaa musiikkia täynnä. Ja Soile kertoo, että tämä laulu on minulle sellainen, joka kertoo, että Jumala rakastaa minuakin. Niina Åström musisoi laulun sinulle.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tämä on kappale nimeltä Laulu sinulle, joka soi Nina Åströmiltä nyt tässä hetkessä, kuin myöskin huomenna kello 11 alkavalla kuuntelijan toivelistalla Soilen toiveesta.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Taas kukkasilla kukkulat.

0: Tämän neljännen päivän kuudetta syntymäpäiväsankareita kuin myös nimipäiväsankareita onnitellaan ihan tuokion kuluttua, kuten taas kukkasilla kukkulat ovat meitä kaikkia ilahduttaneet näinä päivinä. Tänäänhän kuultiin Samuli Enmanin laulamana tuo virsi. Vaan millaisella mielellä on Juha Tapio?
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Eläköön toivotti Juha Tapiokin tässä hetkessä, kun kello alkaa olla 17.23. Onnea sinulle tänään Toivo, päivän nimipäiväsankari, kuin myöskin sinulle Selim, ruotsinkielisen kalenterin mukaan, kuin myöskin saamenkielisen kalenterin mukaan nimipäiväsankarit Doivu, Doivot ja Selen. Sekä ortodoksisen kalenterin mukaan kaikille teille Maaria, Maarit, Maija, Maiju, Maikki, Maila, Maili, Mailis, Maisa, Mari, Maria, Marianna, Marianne, Marika, Marina, Marita, Maritta, Marja, Mariana, Marjatta, Marjo, Marju, Marjukka, Marjut, Martta, Meija, Meeri, Meri, Mia, Mitro, Nanna, Nasari, Nazari ja Riina. Onnittelut lämpimästi jokaiselle nimipäiväsankarille, kuin myöskin tänään merkkipäiväänsä juhlistavalle. Onnea, onnea. Pieni valo valaisee varsinkin, kun se on Brenda Leen laulama. This little light of mine.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Mitähän Suomen hengellisen musiikin kuuluisin duo pohtii elämän kriiseistä ja musiikin mahdollisuudesta olla tukipilari? Tästä ottaa Miikka-Pekka Heikkilä selvää, kunhan This Little Light of Mine on soinut tosiaan Brenda Leeltä.

0: Viikon vieras.
1: Onko teillä kotona joku semmoinen Ossin valtakunta, joku musahuone, niin kun, mikä on kokonaan sun järjestämä ja mitä? Ja Evella on sitten joku muu osa, mikä on sun valtakunta.
2: Se on niin kuin Ossilla on oma huone ja sitten joku loppu on muu mun valtakunta.
3: Se on aika pitkälti näin.
1: Just joo. No veikkasin siis oikein. No niin, no niin. Kertokaa vähän lisää vielä, että miltä näyttää Even valtakunta kotona?
3: Se näyttää, kyllä mä voin sanoa heti, että se näyttää... Näyttää kyllä kauniilta ja harmoniselta ja tota, sinne on Eve on esimerkiksi torista löytänyt paljon semmoisia kivan näköisiä kalusteita ja tota.
1: Pistääkö se sut hakumatkalle, keikkamatkalla tai jossain?
3: No joskus kyllä, näinkin on saattanut käydä ja tota niin ja hienosti valkattuja tapetteja sitten muutamia huoneisiin ja tota, joo kyllä siellä siis on siellä kyllä niin kuin melkoisen siistiä. Itellä geeneissä on semmoinen tota, vähän niin kuin jossain määrin boheemimpi tota, suhtautuminen tähän tota. Mutta kyllä mä oon oppinut arvostamaan sitä semmoista on siististi järjestyksessä.
2: Asioilla on omat paikat ja sitten ne asiat laitetaan niin kuin niille omille paikoille ja
3: kyllä. Joskus tässä tulee niin kuin, tuntuu, että menee niin kuin vähän överiksi, että kun siellä kaapin sisälläkin pitää olla vielä sitten tota, niin kuin, omat laatikkonsa joka ikiselle asialle ja niin poispäin. Ja sitten kun ne saattaa vaihtua ne tota, järjestykset, niin sitten voi olla itsellä vaikea löytää sitten ennen kuin oppii sitten tämän uuden järjestyksen, mikä kyllä opetetaan, mutta se on vaikea joskus sisäistää.
1: Tämä voi kuulostaa monenkin avioliittoon niin kuin tutulta kaijuilta, sanotaan näin. Onko teillä, laittaako Eve sellaisia niin kuin tittelilapuja, että tähän nämä ja nämä? Onko se sun harrastuksia?
2: Jossain määrin joo, mutta ei niin kuin joka paikkaan.
1: Joo.
2: Mutta niin kuin tietyt, joo, kyllä on niin kuin nimettyjäkin hyllyjä tai laatikoita.
1: Ihanaa.
0: Viikon vieras.
4: Tänään Eve ja Ossi ilahduttivat viikon vieraina Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa. Uusi Even ja Ossin levyhän julkaistaan syksyllä. Musiikillisesta tulevaisuudesta ja tarinoista laulujen takaa kuulet koko haastattelun verran Day Plussasta.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Suorastaan koskettava on tämä rukouslaulu, joka on Elias Kaskisen käsialaa, ja hänen tuoretta musiikkia on julkaistu tässä viime aikoina. Itse asiassa viime kuussa, kun se oli nyt se levyjulkaisutilaisuus Elias Kaskisella. Rukous johdatti tähän iltapäivään syvemmällekin, sillä Laura Story hänen kertoo muun muassa, että kenellä mahtaa olla valta pelastaa. Ja Laura Storyn sävelten jälkeen on muun muassa keskustelua lähimmäisen rakkaudesta.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt Yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
5: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
10: Radio suosikki kanavalle.
8: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
11: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Valta pelastaa oli laulussa Laura Storylla Jumalalla ennen kaikkea. Tekopyhä ohjelmassa keskustellaan tänään lähimmäisen rakkaudesta. Mitä Raamatusta tulee ensimmäisenä aiheena mieleen? No monellahan tulee rakkauden kaksoiskäsky ja niin tuli myös Saara Makkoselle ja Petter Kaveniukselle, jotka keskustelevat aiheesta ChatGPT:n kanssa.
1: Kun se on kaksoiskäsky, siellä oli tämä Jumalan rakastamisen käsky, joka on sitten tällä tavalla fundamentaalista, joka on yli kaiken. Ja sitten on tämä lähimmäisen rakkaus, tavallaan se toinen osa, joka on sitten vähän erilainen, kun siinä on tämä, myös tämä kuin itseäsi.
2: Niin, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
1: Niin, tämä tavallaan vertaus, joka tekee siitä jotain muuta kuin pelkästään fundamentaalista.
3: Aivan. Eli siinä rakkauden kaksoiskäskyssä se lähimmäisen rakkaus kytkeytyy vahvasti myös itsemme hyväksymiseen ja arvostamiseen.
2: Se on sinänsä ihan tärkeä asia myös. Jotenkin ehkä monesti saattaa sellaiseen kristiuskoon joillain ainakin myös vähän sotkeutua sellainen ajatus, että tässä nyt pitää jotenkin pienentää itsensä ja olla nöyränä omalla paikallaan, missä siinäkin on varmaan joku totuus. Toki oikein ajateltuna, mutta et jotenkin sellainen vääränlainen itsensä pienentäminen ja itsensä unohtaminen, niin ei sekään hyvästä ole. Kyllä semmoinen, näkisin, että oikeanlainen itserakkaus on ihan tärkeäkin asia.
1: Niin, se voidaan tästä suoraan tulkita tästä rakkauden kaksoiskäskyn tässä lähimmäisen rakkausosiossa. Minulle aikanaan 80-luvulla peruskoulun uskonnon opettaja selitti tätä sillä tavalla, että tähän ehdottomasti kuuluu tähän lähimmäisen rakkauteen myös tämä, että itseään pitää, jopa niin kuin käskymuodossa hän muistaakseni sen, että joo, että siinä on myös käsky rakastaa itseä, koska jos ei siinä sitä ole minkäänlaista itsensä rakastamista, että vaan vihaa itseään, on jotenkin itsetuhoinen, alentaa itseään, niin sitten tässä niin kuin vertauksessa, tässä tilanteessahan ei ole sitä lähimmäisen rakkauttakaan.
3: Juuri näin. Se terve itserakkaus toimii pohjana, josta käsin voi aidosti rakastaa toista.
2: Ja onhan se myöskin niin, että kun Jumala on ihmisen luonut omaksi kuvakseen, niin jos ei itseään rakasta, niin silloin hän myöskään ei arvosta sitä Jumalan luomaa kuvaa ja Jumalan luomaa ihmistä. Että eihän sekään kauhean kristilliseltä ajatukselta kuulosta.
1: Niin, tässä on tietynlainen myös tämmöinen yhdenvertaisuuden ajatus ehkä, että ihmiset on yhdenvertaisia, että olen yhdenvertainen muiden ihmisten kanssa. Mm.
4: Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Dayplussassa. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Kannattaa ihmeensä käydä kuuntelemassa Dayplussasta kaikki tilauksella, miten tämä keskustelu ChatGPT:n kanssa jatkuu. Petter Kavanioshan nimittäin toteaa, että ajatus tasavertaisuudesta on juristille mielenkiintoinen, vaan miten? Sehän selviää tietenkin koko jakson kuuntelemalla. Tänään siis toimittajana olivat Saara Makkonen ja Petter Kavanius. Jumala ompi linnamme johdattaa Radio Dayssa hieman eteenpäin, kun kello on 17.44.

Tähän mahdollisuuteen vapauteen on meillä kaikilla Henna Wallinin ja Pekka Simojen laulun tapaan. Olet vapaa. Ja hei, mahti juttu, että olit mukana tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Tässä alkavat olla eväät käytetty. Kiitos, kun olit seurana. Ja eiköhän huomenna kello 14 alkaen jälleen aallolla iltapäivässä Anu Lehtipuu kanssasi. Ja uusi luomus on laulun aihe tässä vielä Eveltä ja Ossilta, viikon vierailta.

0: Tässä Harri Kröker, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Voivatko juutalaiset ja arabit elää rinnakkain Israelissa?
1: Mitä tapahtuu, kun juutalainen ja arabi kohtavat arjessa tai seurakunnassa? Onko yhteiselo mahdollista? Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Suuria julkisia investointeja ei voi enää ensi vaalikaudella rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Asia ilmenee Helsingin Sanomien haltuunsa saamasta parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän laatimasta yhteisymmärrysasiakirjasta. Muutos tarkoittaa sitä, että uusi hallitus ei voisi enää myydä esimerkiksi valtion omistamia osakkeita puolustushankintoja tai väylä- ja raidehankkeita varten, kuten aikaisempina vuosina on tehty, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä sunnuntaina. Neuvotteluihin liittyvä lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tapaamisen piti alkaa jo eilen, mutta lähteen mukaan Hamas pyysi lykkäämistä Israelin väkivaltaisuuksien jatkumisen vuoksi –

0: Keskustelujen aiheena piti olla Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on joutunut sairaalaan, kertoo norjalaislehti VG. Lehden mukaan kruununprinsessan läheiset sekä turvallisuuspalvelu saattoivat hänet sairaalaan tänään iltapäivällä. Sairaalakäynnin syytä ei ole toistaiseksi kerrottu. Mette Maritilla on keuhkofibroosi ja hän odottaa pääsyä keuhkon siirtoon. Sairaus on kuningasperheen mukaan pahentunut viime aikoina. Kruununprinsessaa on tänä vuonna riepoteltu myös kohuissa. Keskustelua ovat herättäneet muun muassa hänen yhteytensä edesmenneeseen amerikkalaiseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Olin muslimi, mutta olen kiitollinen, että kuulin Jeesuksesta ja uskon nyt häneen. Rukoilkaa, että kasvaisin hänen rakkaudessaan ja minusta tulisi vakaa uskossani. Minulla on ollut paljon ongelmia siitä lähtien, kun minusta tuli Kristuksen seuraaja. Vanhempani ajoivat minut kotoa pois ja elän nyt puistossa. Heidän mielestään minä olen nyt luopio. Muun muassa tällaisen palautteen olemme saaneet tänne Avainmedialle Al-Hayat-satelliittikanavan ohjelmien seurauksena. Tämän palautteen meille lähetti Aber-niminen mies Lähi-idästä. Tänään puhumme siitä, millaista palautetta Avainmedia työstään saa, jonka ydintarkoituksena on kertoa evankeliumi heille, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet. Tästä aiheesta ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian arabiamuslimityön johtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Aaron Ibrahim.
2: Kiitos, kiitos.
1: Palaute Aberilta Lähi-idästä on varmasti sen kaltainen, joka olisi voinut tulla monelta muultakin palautteen antajalta. Hän on kuullut evankeliumin, vastaanottanut sen ja perheessä siihen on reagoitu, mutta hän silti haluaa pitää kiinni uudesta uskostaan.
2: Joo, ei voi sanoa näin, että olisi voinut tulla, vaan niitä on tullut nimenomaan tämän kaltaisia paljon. Jos en väärin muista numeroa, mutta ollaan jo yli 6,500 uskontuloa ainakin meillä listalla on, koska ihmiset ilmoittaa, että tulin usko. Ne, joka tulee kertomatta meille, niin se on eri juttu, mutta on aikamoinen määrä.
1: Niin, eli nyt ollaan kesäkuun alussa ja jos tuo luku on suurin piirtein haarukassa, niin noin 1000 uskontuloa joka kuukausi.
2: Joka kuukausi, kyllä. Kyllä, siis ne, joka ilmoittaa. Mm. Et niitä on enemmän, joka ei varmaan ilmoittaa, mutta nämä 1000 tai yksi henkilö, ne on todella tärkeitä meillä.
1: Ja todella heidän tähden teemme työtä, että ihmiset, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia Jeesuksesta, voisivat sen vastaanottaa. Aaron, itse olet tehnyt tätä yhtä ainoa tavoitetta varten työtä yli 30 vuoden ajan ja olet nähnyt, miten evankeliumi se todella tavoittaa. Työ ei ole ollut turhaa. Ja kuten tuossa jo ehdit sanoa, että tämän vuoden puolella näitä uskoontuloja on jo tiedossa se reilu 6000, niin mikä tämän parempaa työtä voisi edes olla?
2: No, se on aivan mahtavaa työtä. Mm. Sitten sen lisäksi, niin ei tätä voi työksi kutsua. Se on eri asia. Ja sitten, mihinkä mennään tästä työstä muualle, mitä olisi parempaa? On se niin motivoiva, että mä ainakin uskon, että tässä tulee minulle semmoinen, onko se addiktio tai sillä lailla vielä enemmän. Että mä en pysty kuvitella, että en saa lukea tätä joka päivä todistuksia toistensa jälkeen.
1: Mm, luen toisen, koska nämä palautteet
2: no,
1: ovat
2: joo, ihan,
1: ovat tämä
2: on mulla musiikkia.
1: Hada Irakista on lähettänyt tällaisen viestin. Lapsena näin unen, jossa minulla oli risti kaulallani ja menin kirkkoon, jossa minut kastettiin. Perheeni oli hyvin vihainen, kun kerroin heille unestani. He kielsivät kertomasta sitä kenellekään ja pakottivat minua kuuntelemaan Koranin lukemista. Vuosien kuluttua Herra Jeesus toteutti uneni. Tulin tuntemaan hänet ja menin seurakuntaan. Kun perheeni sai tietää tästä, he hakkasivat minua. Pakenin kotoa ja jotkut uskovat auttoivat minua pakenemaan. Vaikka tulisin kärsimään, olen onnellinen, sillä tiedän, että Jeesus on voittanut maailman. Aaron, myös tässä todistuksessa kerrotaan siitä, että miten henkilön oma perhe on reagoinut tähän uskoontuloon, että on jätetty islam ja otettu kristinusko uudeksi ikään kuin elämän perustaksi ja Jeesus sydämeen. Olet kirjoittanut tästä vainosta, jota nämäkin ihmiset ovat joutuneet kokemaan kirjan, niin mikä innoitti sinut kirjoittamaan aiheesta?
2: Nimenomaan nämä tarinat. Yksinkertaisesti joku on ollut valmiina maksamaan hinnan, joku on valmis seuraamaan Jeesus. Vaikka häntä lyödään, hakataan, uhkaillaan. Ja näitä tarinoita on ollut paljon. Se motivoi kirjoittaa kirjaa ja toinen ja kolmaskin. Mm. Meillähän on entistä muslimeiden piirissä ne paljon tiedetään sanaa vaino tai kärsimys Kristuksen tähden, joten mä ajattelin kirjoittaa niistä. Mä kirjoitan niiden puolesta, jotka kärsii, että maailmaa saisi kuulla, mitä ne käy läpi. Ja myös heille, että ymmärtävät, että vaino ei ole sitä, että että Jumala on unohtanut heitä tai jättänyt heitä, vaan Jumala käyttää myös vaino sitä varten, että hän meitä tulee käyttämään tämän kokemuksen kanssa auttamaan toisia.
1: Nämä palautteet, joita tässä alussa jo luimme, ja sadat monet muut palautteet, ne kannustavat tekemään työtä päivittäin eteenpäin. Ja todella nyt puoli vuotta on jo tätä, vuotta 26 jo ehditty elää. Aro, mitä kaikkea tämä ensimmäinen puolivuotinen on pitänyt muuta sisällään kuin sen, että ihmisiä on tullut uskoon? Työtä on tehty paljon.
2: No, on todella paljon tehty. On entisten muslimien piirissä, niin kuin mä sanon, että on paljon on seurakuntien perustamisprojektia. Sudanissa on tapahtunut todella paljon työtä, niin kuin menee eteenpäin. Nyt, kun tämä ohjelma ollaan kuulemassa tai tekemässä, niin parasta aikaa meidän pastori, ystävä pastori Muhammad Darfurissa, niin meni vuokras radioasemaa. Ja nyt parasta aikaa, ihan näillä hetkellä, niin julistamassa evankeliumin, niin ihan vuokras radioasema, ja hän julistaa evankeliumin. Me lähdettiin hänelle musiikkia ja aiheita ja saarnoja, ja hän itse on hyvä saarnaja, niin tämmöinen projekti ei ole koskaan aikaisemmin kuultu, että joku entinen muslimi menee vuokraamaan radioasema viikoksi. Aivan uskomaton. Siis niin paljon kerrottava, niin paljon asioita, joista voi kiittää, että tässähän, kun on niin kuin ruotsalainen sanoo, takka oikein.
1: Niin, tuntuu, että poskipäät oikein kipeytyvät niin paljosta hymyilemisestä, kyllä, koska paljon on kiitoksen aihetta.
2: Kyllä.
1: Yksi asia, josta tässä kevään aikana olemme paljon puhuneet, on myös se, että syksyllä on alkamassa maailmassa ensimmäinen satelliittikanava, jonka kohdemaa on yksin ja ainoastaan Afganistan. Missä vaiheessa tämän kanavan valmistelutyöt ovat?
2: Kovasti on työtä mennyt eteenpäin ja valmistetaan, ja 24. päivää 10. on silloin lähtölaukaus. Se on varma ja se on sovittu ja kaikki on ihan valmistautunut siihen.
1: Niin, täällä Avainmedian käytävillä kun kulkee, niin täällä on uusia kasvoja, tulee viikoittain vastaan. Täällä on tehty ohjelmasarjoja ja niitä on saatu maailmalta aikaisemmin tuotettuja ohjelmia. Eli ohjelmakartta on ilmeisesti hiljalleen nyt alkukuukausiksi muotoutumassa ja paljon vielä käytännön asioita on kesken ennen tuota lokakuun päivää. Siinä rinnalla on tehty paljon työtä myös muiden saavuttamattomien kansojen tavoittamiseksi. Yksi näistä kansoista ovat Belutsit.
2: Kyllä, Belutsit, Pashto, Dari, Hazaragi, kaikki muut kansat. Kyllä meillä on, niin kuin sanotaan, listaa. Jos mä radiossa niin kuin sanoisin listaa, jotkut ymmärtää, missä ne on, toiset ei, mutta voisin sanoa näin, että pitkälti 20 kansaa, jota Avainmedia tavoittaa. Ja voisin sanoa näin, että, tai ehkä maat ja maa-alueet, mutta voi olla niin, että yli 50 kansanryhmää, jota me tavoitetaan evankeliumille joka viikko.
1: Ja sen tuloksena on saatu vielä yksi palaute. Jo ihan pienenä tyttönä minulla oli epäilyksiä islamin uskonnon suhteen. Minulla oli paljon kysymyksiä kristinuskosta, mutta kukaan ei osannut vastata niihin. Al-Hayat kanavanne ja työntekijöidenne avulla sain vihdoinkin vastaukset kysymyksiini. Eteeni avautui mahdollisuus valita totuuden tie, tulla tuntemaan Jeesus ja uskoa häneen. Kiitän Jeesusta hänen suuresta rakkaudestaan minua kohtaan, että valitsi minut perheen jäsenekseen. Tämä palaute on tullut Syyriasta Huda nimeltä naiselta.
2: On uskomattoman hienoja juttuja, mutta kun eihän voi lopettaa tätä ohjelmaa ilman kun laitetaan vielä jotakin kerman päälle. Niin ihan siis vajaa 2 viikkoa sitten minulla Nasser Musa, joka on yksi meidän juonteista, joka on muusikko, niin lähetti mulle viesti, että kuule, tässä on semmoinen Hani Egyptistä, joka sanoi, että hän haluaa tutustua meihin. Voiko joku soittaa hänelle? Samana päivänä lähetin hänen numeronsa, niin Egyptissä oleva yksi meidän jälkihoitotyöntekijä soitti hänelle, tapas sitä seuraava päivä, 3 päivää myöhemmin. Mulla hän soitti, että tähän on valmis kaverin, niin se on katsonut alhaja monta vuotta ja on uskossa, mutta ei tiennyt, että minkälaista ja mitä se pitäisi tehdä, niin me ollaan sovittu, että minä otan hänet 2 päivää, koulutan häntä ja niin tapahtuu. Ja mulle sitten tuli yllätys, kuva, jossa tämä Hani on menossa veden alle. Siinä oli kastejuhlaa, kastekuva, niin aivan mahtava. Niin siis tämmöisiä kuvia saa lähettää mulle, enemmän niitä kyllä tulee. Mutta onhan se tosi vaikeaa, niin kuin sanoin, kuvita, että minkälainen se se on se ilo, mitä meillä on. Ja kiitollisuuden velka olla Jumalalle, koska hän näkee meitä arvollisiksi kokemaan ja näkemään tämmöisiä.
1: On todella etuoikeus saada olla työssä, jonka seurauksena taivas täyttyy ja helvetti tyhjenee, näin uskallan sanoa. Aaron, tarvitaan paljon myös esirukousta. Tässä näidenkin muutaman todistuksen kautta kävi ilmi, että todella monet kristinuskoon kääntyneet, he joutuvat kohtaamaan vainoa ja ovat haastavissa olosuhteissa. Samaan aikaan täällä tehdään entistä vahvemmin työtä sen eteen, että myös monet muut saavat kuulla evankeliumin, niin tarvitaan rukousta sekä evankeliumin vastaanottajien puolesta että sitten täällä lähettäjäpuolella, niin mitkä erityiset rukousaiheet näet tärkeäksi juuri tänään?
2: Voin sanoa näin, että kenties on vähän niin kuin kumma rukousaihe, mutta mä halutaan rukoilla Jumalalta viisaus, että mitäs tehdään, kun uudet ovet jatkuvasti avautuu meidän silmän eteen. Tämä on yksi rukousaihe. Toinen rukousaihe on se, että Jumala lähettäisi työmiehiä. Se on ihan se sama rukous työmiehiä, koska elonkorju on niin paljon niin suuri. Ja vielä yksi juttu muslimimaailmalla, että he näkisivät ja kokevat tätä elävä vesi, Jeesus Kristus, tulee heidän elämään ja ymmärtää, että tämä uskonto, joka verrattavissa niin kuin tavallista vettä, niin juot tänään, sitten huomenna sä oot janoinen, niin kestävä vesi, elävä vesi, niin tulisi heidän elämään.
1: Aaron Ibrahim, oikein paljon kiitoksia näistä rohkaisevista uutisista ja siitä mahtavasta tosiasiasta, että evankeliumi, se menee myös tänään eteenpäin ja ihmisiä tulee uskoon. Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos.
0: Avainradio.
1: Ohjelman alkupuolella mainitsemani Aaron Ibrahimin uusi kirja Vainottuina Kristuksen tähden, se on siis nyt tullut painosta ja sitä on saatavina Avainmedian verkkokaupasta osoitteesta avainmedia.org/kauppa. Jos tämä kirja sinua kiinnostaa, niin sieltä voit sen itsellesi tilata. Lisäksi jos haluat tukea taloudellisesti tekemäämme työtä niiden ihmisten saavuttamiseksi evankeliumilla, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet, niin voit antaa lahjasi MobilePay-numeron 30330/. Eli 30330 tai muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit seurassamme ja kiitos, että suljet myös rukousaiheet sydämeesi. Ensi viikolla meillä on jälleen uusi aihe. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin siis ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta. Sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
8: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi. ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: minä uskon.
1: Tällä kertaa Minä uskon -ohjelmassa on vieraana 4 lapsenlapsen isoäiti, terveyskeskus- ja päihdekuntoutuslääkäri sekä myöskin viulisti Satu Räsänen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Joo, ja minun nimeni on Adel Salonen ja nyt on ilo lähteä kuuntelemaan, Satu, sinun uskon tarinaasi. Ole hyvä.
2: Minä olen kasvanut tavallisessa suomalaisessa perheessä, jossa äiti kyllä opetti iltarukouksen, mutta muuten ei kovin paljon Jumalasta puhuttu tai kirkossa käyty. Mutta ala-asteella koulun uskontotunneilla sain kuulla rakastavasta taivaan isästä. Ja kun kävimme koulun kanssa kirkossa, niin lauloin koko sydämestäni, että tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ. Ja kun olin noin 10-vuotias, niin luokkakaverini kysyi, että lähtisitkö kanssani pyhäkouluun. Ja lähdin sinne innolla. Ja kun ensimmäisen kerran menin sinne, niin pyhäkoulun opettaja sanoi, että ihanaa, taas on yksi lapsi tullut Jeesuksen luokse. Ja minä ajattelin, että niin, juuri sitä minä haluan. Minä haluan tulla Jeesuksen luokse. Ja kävin monta vuotta sitä pyhäkoulua, opin tuntemaan Jeesuksen rakkautta lapsia kohtaan. Ja kun tuli rippikouluaika, niin rippikoulun ohjaajien henkilökohtaiset kertomukset siitä, kuinka he olivat löytäneet uskon omaan elämäänsä, koskettivat minua syvästi. Ja viimeisenä rippikoulupäivänä, kun lähdin pyörällä viilettämään sitä kirkon mäkeä alaspäin, niin rukoilin, että Herra, älä anna minun unohtaa tätä uskoa. Ja Jumala kuuli minun rukoukseni. Jo samana kesänä heinäkuussa kovalla ukkosmyrskyllä yöllä rukoilin vähän peloissani Isä meidän -rukousta. Ja minusta tuntui, että minun ja Jumalan välillä oli kuilu, jonka yli minä en päässyt. Mutta kun tulin siihen kohtaan, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin koin, että Jeesus ihmeellisesti vei minut sen kuilun ylitse ja pääsin rakastavan isän lähelle. Ja semmoinen pyhän hengen läsnäolo ja rauha täytti sen huoneen ja kaikki pelko väistyi. Sen jälkeen koen olevani uskossa. Ja rupesin itse lukemaan Raamattua ja rukoilemaan, mutta seurakuntayhteyden löysin vasta lääkisaikana, kun opiskelijaseurakunnassa tapasin nykyisen aviomieheni ja hän johdatti minut elävään uskovien yhteyteen, jossa rukoiltiin ja luettiin Raamattua ja myöskin armolahjat toimivat. Ja niinä vuosina kasvoin paljon uskossa ja Jumalan tuntemisessa. Ja kun perhettämme siunattiin 3 pienellä tytöllä, niin en heti halunnut mennä takaisin töihin, vaan kasvatin lapsiamme kotona ja kerroin heille Jeesuksesta ja pidin toisten uskovien äitien kanssa semmoista pyhäkoulumuskaria. Eräänä talvisena ja lumisena päivänä pihaamme yllättäen kääntyi traktori ja mies siellä traktorissa laittoi lumiauran alas ja rupesi auraamaan meidän pihaamme. Ja me ihmettelimme, että mitä tässä tapahtuu, että me emme ole tilanneet mitään lumiauraa tänne. Katselimme sitä aikamme ja kun hän oli saanut auraustyönsä päätökseen, niin pyysimme hänet sisälle. Ja hän kertoi olevansa uskovainen mies ja että hän työskentelee päihdekuntoutuskodissa Siuntiossa. Ja kun hän kuuli, että minä olen lääkäri ja olen lasten kanssa kotona, niin hän sanoi, että etkö mitenkään voisi tulla meille lääkäriksi, että meiltä juuri edellinen lääkäri lähti ja me olemme pahassa pulassa ilman lääkäriä. Jouduin sitä kyllä hetken rukoilemaan ja pohtimaan, että näinkö minusta nyt tulee päihdeongelmaisten ihmisten lääkäri, mutta koin, että Jumala rohkaisi minua menemään eteenpäin ja niin ajoin eräänä päivänä lasteni kanssa sinne karismakodille Siuntioon katsomaan, että mikä paikka tämä on. Ja siellä oli lampaita ja siellä oli sikala ja ne olivat mielenkiintoisia, mutta sikalan edessä nousi lauma rottia kahdelle jalalle seisomaan ja ne heiluttelivat viiksiä ja tuntui siltä, että ne halusivat pelotella minut, että älä tule tänne, tämä ei ole sinun paikkasi. Mutta siitä huolimatta aloitin lääkärin työt siellä karismakodissa ja rotatkin sitten myrkytettiin ja kaikki oli hyvin. Sen päivän jälkeen en nähnyt yhtä ainutta rottaa siellä. Ja lapset viihtyivät hienosti, kun saivat siellä leikkiä lampaiden ja possujen kanssa. Ja siitä tuli minun vakituinen työpaikkani. Nyt olen ollut päihdekuntoutuslääkärinä tässä paikassa ja useissa muissa päihdekuntoutuslaitoksissa yhteensä jo 28 vuoden ajan. Ja lisäksi sitten työskennellyt siinä läheisessä Siuntion terveyskeskuksessa. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, juuri niitä, joilla on kaikkein vaikeinta elämässä, jotka monesti ei niin kuin omasta valinnastaan, vaan ympäristön paineidenkin alla ovat joutuneet hyvinkin vaikeisiin elämäntilanteisiin, päihderiippuvuuteen ja ahdistukseen, masennukseen, jopa ihan itsemurhan partaalle. Jumala on monta itsetuhoista henkilöä johdattanut sinne minunkin vastaanotolleni. Ja olen nähnyt sen, että paras keino raitistua pysyvästi, parantua pikkuhiljaa kaikista näistä vaikeista haavoista on antaa koko elämänsä rakastavan Jumalan käsiin. Jeesus pystyy parantamaan sellaisiakin haavoja ja riippuvuuksia, mitä kukaan ihminen ei pysty parantamaan. Jos sinusta tuntuu, että sinä nyt haluaisit apua taivaalliselta rakastavalta isältä, niin sinä voit rukoilla yhdessä minun kanssani tämän rukouksen. Rakas Jeesus, minä olen täällä kuopan pohjalla, avuttomana ja minä en pääse täältä itse ylös. Minä olen yrittänyt niin monta kertaa, mutta minä en pääse. Tule ja ojenna rakastava kätesi ja nosta minut täältä kuopasta ylös. Aseta minun jalkani tukevalle maalle, Kristuskalliolle. Anna kaikki minun syntini anteeksi. Tule minun elämäni herraksi ja johdata minut taivastielle, sille tielle, joka vie rakastavan isän luokse ja kerran taivaan kotiin. Jeesuksen nimessä minä tätä rukoilen. Aamen.
1: Kiitos Satu Räsänen uskon tarinastasi. Herra, siunatko ja varjelkoon sinua, Satu, ja kaikkea sinun rakkaimpiasi. Ja sinä, rakas kuuntelija, yhtä lailla sinulle Jumalan runsasta huolenpitoa. Minun nimeni on Ade Salonen.
0: Minä uskon.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
3: Me juostin radan varteen.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Suomi on mukana asiaa koskevassa 11 maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille. Suomen lisäksi kirjeessä ovat mukana muut Pohjoismaat, Baltian maat sekä Hollanti, Puola ja Tšekki. Suuria julkisia investointeja ei voi enää ensi vaalikaudella rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Asia ilmenee Helsingin Sanomien haltuunsa saamasta parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän laatimasta yhteisymmärrysasiakirjasta. Muutos tarkoittaa sitä, että uusi hallitus ei voisi enää myydä esimerkiksi valtion omistamia osakkeita puolustushankintoja tai väylä- ja raidehankkeita varten, kuten aikaisempina vuosina on tehty, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Uutiskanava CNNin haastatteleman aseasiantuntijan mukaan eilen Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle osunut isku tehtiin iranilaisella Shahed-lennokilla. Asiantuntija perustaa arvionsa Kuwaitin lentokenttäviranomaisten tänään julkaisemaan kuvamateriaaliin. Iskussa lentokentän matkustajaterminaaliin kuoli yksi ihminen ja yli 60 haavoittui. Iranin vallankumouskaarti kiisti tehneensä iskun ja syytti siitä harhautunutta Yhdysvaltain Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän ohjusta. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kiisti väitteen. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen,

0: virta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. RadioDay.fi kautta mediamyynti.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
0: Radio Dayn ja STT. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen tänään torppaamista kiinteistökaupoista 10 liittyy kiinalaistaustaiseen yritysverkostoon, jonka liiketoimintasuunnitelmille Suomessa ei löytynyt järjellistä selitystä, ministeri kertoo STT:lle. Häkkänen teki tänään 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Häkkäsen mukaan kohteet sijaitsevat alueilla, jotka ovat maanpuolustukselle, yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja kriittiselle infrastruktuurille merkittäviä. Ohjelmistoyhtiö QT Group on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen Suomessa. Yhtiö vähentää 56 työntekijää eri tehtävistä ja järjestelee 20 työtehtävää uudelleen. Se kertoo tarjoavansa irtisanotuille työllistymistä edistävän muutosturvan. QT Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa. Yhtiö arvioi silloin, että neuvottelut voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen. QT Group kertoi huhtikuussa aloittavansa toimintojensa laajat uudelleenjärjestelyt, joilla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Frankfurtin lentoasemalla Saksassa useita ihmisiä on loukkaantunut, kun lentoyhtiö Lufthansan Boeing 7879 Dreamliner-lentokoneen keula putosi yllättäen maahan. Onnettomuus tapahtui juuri ennen kuin matkustajien oli määrä päästä koneen kyytiin. Lentokoneella oli tarkoitus lentää Los Angelesiin. Lufthansan tiedottajan mukaan lentokoneen laskuteline oli yllättäen vetäytynyt sisään, mikä sai koneen nokan romahtamaan maahan. Tilanteessa loukkaantuneet olivat koneen miehistön jäseniä sekä lentoaseman henkilökuntaa. Lufthansa ei ole kertonut tarkkaa loukkaantuneiden määrää. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Day.
0: Radio Day, sielusi kumppani. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimittajana tänään on Harri Kröger.
1: Tänään meillä on Tel Avivin maakunta ja 6 sen kaupunkia. Pääkaupunkina Tel Aviv. Israelissa on sanonta, Haifas tehdään työt, Jerusalemissa rukoillaan ja Tel Avivissa pidetään hauskaa. Tel Avivin maakunnan kaupungit sijaitsivat Saaronin tasangolla. Tel Avivin maakunnan kaupungit ovat toisinsa nähden hyvin erilaisia. Tel Avivissa on noin 500 000 asukasta, 450 000 juutalaista, reilu 20 000 arabia ja vajaa 20 000 vierastyöläistä. He hankkivat toimeentulonsa joko laillisesti tai laittomasti ja viipyvät Israelissa yleensä muutaman vuoden ajan. Vuonna 1909 eräänä kauniina päivänä Välimeren rantahietikolle kokoontui joukko uusia maahanmuuttajia. Ja heistä on kasvanut suurkaupunki nimeltään Tel Aviv, kevään kukkula. Nämä maahanmuuttajat olivat keskeltä Eurooppaa, Saksasta ja eri maista. Mutta erityisesti heitä tuli Saksasta 1930-luvulla. He pakenivat Euroopan juutalaisvainoja. Ja niinpä onkin, että heidän keskuudessa oli paljon Bauhaus-instituutin käyneitä arkkitehtejä. Ja he suunnittelivat ja rakensivat Bauhaus-tyylisiä taloja Tel Aviviin, jota kutsutaan Valkoisen kaupungin alueeksi. Tämä alue julistettiin 2004 Unescon maailmanperintökohteeksi. Tel Aviv kehittyi ajan saatossa suureksi talouskeskukseksi, jossa on monia sosiaalisia ja kulttuurilaitoksia. Paljon hotelleja, yökerhoja ja siksi siellä vallitsee tietynlainen kansainvälinen ilmapiiri. Suurkaupunkia kutsutaan Välimeren metropolitaksi, joka ei koskaan nuku. Kaupunki vaikuttaa maallistuneelta kaupungilta, mutta siellä on yli 500 toimivaa synagogaa. Alueella on paljon Jeesuksen uskovia juutalaisia. Tel Avivissa toimivat Adoi Roi, seurakunta, Dukit keskus ja Beit Immanuel sekä Beit Immanuel kirkko. Rukoillaan Tel Avivin asukkaiden puolesta. Erityisesti aiheena on alueen nuoret, joilla on huumeongelmia. Lisäksi siellä on prostituutiota. Homomarsseja järjestetään pari kertaa vuodessa. Ja New Age-liike leviää tällä alueella. Jaffa, muinainen Joppe. Se on vanha satama kaupunki, joka ulottuu 4000 vuoden taakse. Ja nimi Jaffa esiintyy monissa Raamatun kertomuksissa, kuten Joonan kirjassa. Jaffa kuului aikanaan Danin sukukunnan alueelle. Kuningas Salomo rakennutti sataman ja toi setriput Libanonista ylös tulevaa Jerusalemin temppeliä varten. Nykyään kaupungissa on 55 000 asukasta ja 1/3 asukkaista on arabeja. Kaupungin suosittu turistikohde. Siellä on paljon taidegallerioita, teattereita, ravintoloita, kahviloita. Ja niinpä onkin, että se on hyvin suosittu kohde myöskin suomalaisille. Rukoillaan suurten Avivin asukkaiden puolesta. Tuo vapaamielinen kaupunki, että Jumala ilmestyisi siellä. Ja toisaalta rukoillaan näiden messiaanisten johtajien puolesta, joita on ollut ja jotka palvelevat edelleenkin eri tahoilla. Avi Mizrahi, Jaakov Damkani, David Lazarus ja niin edelleen. Kannetaan rukouksi myöskin suomalaisia työntekijöitä ja myöskin rukoilla yhteistyön puolesta messiaanisten seurakuntien ja heidän johtajiensa kanssa. Lähetystyö lähti aikana liikkeelle nimenomaan täältä Joppen niemestä. Profeetta Joona lähti täältä Tarsiiseen, Tel Avivin eteläpuolelta Joppesta. Ja myöskin nahkuri Simon, hänen talonsa on täällä Jaffan niemessä tänäkin päivänä turistille nähtävänä. Ja tähän liittyy tämä apostolien tekojen luku 10 kertomus Pietarista, kun hän saa näyn ja lähtee viemään hyvää sanomaa pohjoiseen sitten eteenpäin. Seuraavana Bat Yam, noin 120 000 asukkaan kaupunki. Kaupungin nimi tarkoittaa merenneito. Se sijaitsee 5 kilometrin päässä Tel Avivista etelään. 1990-luvulla kaupunkiin tuli erittäin paljon venäjää puhuvia maahanmuuttajia. He saivat sieltä kohtuulliseen hintaan asuntoja ja myöskin siellä oli tarjolla paljon työpaikkoja. Tänä päivänä kaupungissa on sekä hebrean että venäjänkieliset seurakunnat. Phnei Prak, 8 kilometriä Tel Avivista koilliseen, noin 250 000 asukkaan kaupunki. Phnei Prak on erittäin uskonnollisten hasidijuutalaisten kaupunki, joista pääjoukko tuli aikanaan Varsovasta Puolasta. Phnei Prakin asukkaista yli 50% on lapsia ja nuoria, ja syntyvyys on maan korkeimpia. Phnei Prakissa on sairaala, joka on maan suurin synnytyssairaala, ja siihen tulee myöskin äitiä synnyttämään naapurikaupungista. Ääriuskonnollisten kaupunki, rukoillaan ilmapiirin murtumista ja muuttumista. Herzliya, noin 120 000 asukkaan kaupunki 15 kilometriä Tel Avivista pohjoiseen. Nimihän tulee sionismin isän Theodor Herzlin mukaan. Ja naapurustossa on toinen kaupunki meren rannalla, Herzliya Pituah, joka on moderni diplomaattien ja myöskin yrityselämässä palvelevien perheiden kaupunki. Kaupunki on siis hyvin toimeentulevien israelilaisten kaupunki. Kaupungista löytyy pieni englanninkielinen Jerusalemin King of Kings -seurakunnan perustama piiri, rukouspiiri tai oikeastaan pieni seurakunta. Holon, 5 kilometriä Tel Avivista etelään, noin 200 000 asukkaan kaupunki. Se on maan 10. suurin kaupunki. Tähän liittyy mielenkiintoinen yksityiskohta historiasta, nimittäin Israelin toinen presidentti Ben Tzvi aikanaan perusti 1950-luvun puolivälissä samarialaisille tulen vähemmistöryhmälle olevan asuinalueen. Samarialaisia Israelissa on tänä päivänä noin 700 henkilöä. Puolet heistä asuu Garissimin vuoristossa Samariassa, joiden kotikieli on arabia, ja sitten toinen joukko on tämä Holonissa asuva hebrea puhuva joukko. Rukoillaan heidän puolestaan, heidänkin keskuuteen Jeesuksen ilmestymistä pelastajana ja vapahtajana. Vielä Ramat Gan, noin 170 000 asukkaan kaupunki Tel Avivista itäänpäin, ja se on kaupunki, jossa on tavallisia israelaisia, sekulaarijuutalaisia, ja kaupungissa sijaitsee myöskin maan suurin sairaala Tel HaShomer, ja maan toiseksi suurin yliopisto Bar Ilan on siinä Ramat Ganin ja Kiryat Onon kaupunkien rajalla. Rukoillaan sen kaupungin asukkaiden puolesta, se on pieni messiaaninen hebreankielinen seurakunta. Ja rukoillaan herätystä Bar Ilanin yliopiston opiskelijoiden keskuuteen. Kiitos.
2: Kiitos rakas Jeesus, että tässä hetkessä saamme rukoilla Tel Avivin ja tässä ohjelmassa mainittujen kaupunkien puolesta. Kiitos Jeesus, että näet kaikki näissä kaupungeissa asuvat ihmiset, näet heidän sydämiinsä. Kiitos Jeesus siitä, että me rukoilemme heille pelastusta, uudistusta, eheytymistä näiden ihmisten sydämissä. Sinä näet ihmiset, joilla on eri riippuvaisuuksia, näet heidät, jotka ovat hyväksi käytettyjä. Pelasta ja eheytä heidät, vapauta heidät kahleista. Rukoilemme Jumalan ilmestymissä näissä kaupungeissa, rukoilemme messiaanisten johtajien puolesta, suomalaisten työntekijöiden puolesta myöskin. Anna heille varjelusta ja voimia. Rukoilemme yhteistyötä eri messiaanisten seurakuntien ja heidän johtajien välillä. Murra ja muuta ilmapiirejä eri kaupungeissa ja eri ryhmittymien keskellä. Ilmesty Jeesus yksilö ihmisille pelastajana ja vapahtajana. Rakas Jeesus, rukoilemme myös messiaanisten hebreankielisten seurakuntien puolesta ja herätystä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä voit ja haluat vastata näihin rukouspyyntöihin. Sinun nimessäsi, aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunausta ja shalomia päivääsi!
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.
5: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
6: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
8: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
9: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
10: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
11: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Sumulen. Olen 7 lapsen äiti. Kuulun rendille paimentolaisheimoon Keniassa. En osaa lukea enkä laskea. Lapsena en koskaan saanut mahdollisuutta käydä koulua. Meidän kulttuurissamme koulutusta ei arvostettu. Ajateltiin, että vain köyhien lapset menevät kouluun. Rikkaiden ei tarvinnut. Karja elätti perheet. Nyt kaikki on toisin. Kaikki omat lapseni ovat saaneet koulutuksen. Se on minulle ilon ja ylpeyden aihe. Menin itse naimisiin hyvin nuorena, noin 9-vuotiaana. Varhainen avioliitto ja tyttöjen ympärileikkaus ovat yhä yleisiä kylässämme, mutta kristittynä olen oppinut, ettei tämä tapa ole hyväksi. Yritämme muiden kristittyjen naisten kanssa vaikuttaa siihen, että tyttöjä ei enää leikattaisi. Muutos on hidasta, mutta toivoa on. Elämäni muuttui, kun annoin sydämeni Kristukselle. Sain rauhan, jota en ollut ennen tuntenut. Minulla on tärkeää tietää, että olen arvokas ja rakastettu juuri sellaisena kuin olen. Kirkon ja pastorimme kautta olen oppinut myös aivan uusia asioita. Me rendillet olemme aina eläneet karjasta. Söimme lihaa, maitoa ja verta. Kasviksista en tiennyt mitään. Nyt olen mukana FIDAn tukemassa kyläni naisten viljelyryhmässä. Viljelemme yhdessä kaalia, pinaattia ja tomaatteja. Osa sadosta menee omaan käyttöön, osa myyntiin torilla. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla on omaa rahaa. Se tuntui aluksi ihmeelliseltä. Kun kuivuus vei karjamme, kasvikset pelastivat meidät kirjaimellisesti. Ennen kuivuus tuli vain harvoin, nyt se kestää vuosia. Kasvisten viljely on antanut meille uuden tavan selviytyä, vaikka ilmasto muuttuu. Kristus ja kasvikset ovat todella muuttaneet elämäni. Ne ovat tuoneet toivoa, turvaa ja tulevaisuuden.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity FIDAn mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja hyvää puolustusvoimien lippujuhlapäivää minunkin puolestani. Minä olen Mika Järvinen ja tämä pieni pätkä on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottama Raamattu-avainohjelma. Tämän viikon Raamattu-avaimissa opetussarjan vetäjänä toimii Jouko Malinen, joka toimii Kainuun piirijohtajana. Opetussarja kantaa nimeä Armo kanssamme ja tämän päivän opetus on Jumala ei sinusta taistelematta luovu.
4: Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Jaakobista. Nimi Jaakob merkitsee, hän pettää, ja tämä näkyi hänen elämässään. Jaakob turvautui omiin keinoihinsa ja järjesteli asioita viekkaudella. Hän osti veljeltään Esaulta esikoisoikeuden lautasellisella keittoa. Hän sai myös isänsä Iisakin esikoissiunauksen, ei rehellisesti, vaan äitinsä Rebekan kanssa juonien avulla. Silti Jumala oli ennen heidän syntymäänsä ilmoittanut, vanhempi on palvelevaa nuorempaa. Siunaus olisi tullut Jaakobille Jumalan tavalla ja Jumalan ajassa, mutta Jaakob ei malttanut odottaa. Hän otti asiat omiin käsinsä ja joutui maksamaan siitä hinnan. Hän joutui pakenemaan veljensä vihaa Harraniin, enonsa Laapanin luo. Äiti Rebekka näki rakastamansa pojan tällöin viimeisen kerran. Matkalla Jaakob näki unen. Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Minä olen sinun kanssasi, varjelen sinua kaikkialla, minne menet, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua. Tämä oli selkeä lupaus, mutta kun Jaakob heräsi, hän vastasi, jos Herra on minun kanssani, jos hän varjelee minut, jos saan palata turvallisesti takaisin, niin Herra on minun Jumalani. Jumala antoi lupauksen. Jaakob lisäsi siihen jos-sanan. Se kertoo jotakin hänen sydämestään. Hän ei vielä luottanut. Jaakobin elämä jatkui Harranissa. Hän oli 20 vuotta Laabanin luona. Siellä hän sai kokea, miltä tuntuu tulla petetyksi. Hään yön jälkeen hän huomasi, ettei vaimo ollutkaan Raakel, vaan Lea. Hän, joka oli pettänyt, tuli nyt itse petetyksi. Saarnaajan kirjassa sanotaan, on aika heitellä kiviä ja on aika kerätä ne. Jaakob sai kerätä sitä, mitä oli kylvänyt. Vuosien jälkeen Jumala sanoi, palaa synnyinseudullesi. Jaakob lähti, mutta jälleen omalla tavallaan. Hän ei kertonut Laapanille, vaan pakeni salaa. Vieläkään he ei täysin luottanut Jumalaan, vaan turvautui omiin keinoihinsa. Kun hän oli matkalla takaisin, hän sai kuulla, että Esau oli tulossa häntä vastaan 400 miestä mukanaan. Pelko valtasi Jaakobin. Hän alkoi jälleen järjestellä asioita, jakoi joukkojansa, lähetti lahjoja edeltäpäin, yritti lepyttää veljeään. Kaikki oli laskelmoitua, mutta lopulta hän jäi yksin Jakobvirran rannalle. Se oli ratkaiseva hetki. Siellä kerrotaan, että mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen asti. Tämä ei ollut tavallinen kamppailu. Tämä oli kohtaaminen Jumalan kanssa. Kun Jaakob ei vieläkään luovuttanut, mies löi hänen lonkkaansa ja se nyrjähti. Jaakob menetti voimansa, mutta juuri silloin hän tarttui kiinni Jumalan lupauksiin ja sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi, mikä sinun nimesi on. Hän vastasi, Jaakob, se oli tunnustus. Minä olen se, joka olen, pettäjä, omiin keinoihini turvautuva. Silloin hän sai uuden nimen, Israel. Israel tarkoittaa, Jumala taistelee. Ja tässä on käänne. Jaakob taisteli ensin itse. Kun hän menetti voimansa, Jumala alkoi taistella hänen puolestaan. Usein vasta silloin, kun meidät omat mahdollisuutemme loppuvat, alkavat Jumalan mahdollisuudet. Ja siksi kysymys kuuluu myös meille. Annammeko Jumalan taistella puolestamme? Tämä kertomus johtaa meitä eteenpäin ristille. Jeesus kävi oman taistelunsa Golgatalla. Jeesus huusi ristillä, Eeli, Eeli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Siinä hetkessä Jeesus koki sen, mitä synti tuo mukanaan, hylkäämisen. Hän astui siihen paikkaan, joka olisi kuulunut meille. Häntä kohdeltiin kuin syyllistä, jotta me voisimme saada armon. Hänet hylättiin, jotta meitä ei hylättyisi. Voisi sanoa näin, Jeesus tuli Jaakobin paikalle, syntisen paikalle meidän puolestamme. Siksi tänään Jumala ei luovu sinusta, ei milloinkaan, vaikka olet yrittänyt selvitä omin voimin. Ei silloinkaan, kun olet epäonnistunut, eikä silloinkaan, kun pelkäät tulevaa. Hän ei taistelematta luovu sinusta, mutta hän kysyy, saako hän taistella puolestasi. Jaakob joutui päästämään irti omasta voimastaan, jotta sai tarttua kiinni Jumalaan, samoin mekin.
3: Siinä opetti Jouko Malinen opetussarjassa Armo kanssamme. Ja muutama viikon päästä on tulossa sitten opetussarja Kristus kanssamme. Ja sehän on sitten myös kansanlähetyspäivien teema, eli tämmöinen kanssamme teema on pyörinyt tässä tämän vuoden aikana aina silloin tällöin, ja se liittyy tosiaan näihin kansanlähetyspäiviin. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. uusimaa.sekl.fi sivulta löydät, mitä kaikkea tapahtuu Uudenmaan kansanlähetyksen alueella. Sieltä löydät myös Uudenmaan kansanlähetyksen ystävälehden, ja sitä kun vilkaisee, niin sieltä löytyy, mitä kaikkea tapahtuu Uudellamaalla kansanlähetyksellä. Sieltä löytyy myös, että mihin toimintaan erityisesti kaivataan apuja, sillä moni toiminta pyörii vapaaehtoisin voimin. Mieti, voisitko sinä olla myös kantamassa vastuuta ja antamassa sillä tavalla oman tukesi kansanlähetykselle. Tutustu tarkemmin osoitteessa uusimaa.sekl.fi. Jouko Malinen jatkaa huomenna tätä opetussarjaa Armo kanssamme, ja silloin otsikkona on Eksyksissä. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
5: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
6: Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Koko tämä elämä on hengellistä kastamista hamaan kuolemaan saakka. Aivan kuin pappi sanoisi, katso, sinä olet syntistä lihaa. Siksi minä upotan sinut Jumalan nimessä ja tuomitsen sinut kuolemaan, että kaikki syntisi sinun kanssasi kuolisivat ja hukkuisivat. Kuta pikemmin ihminen kasteen jälkeen kuolee, sitä pikemmin hänen kasteensa toteutuu. Synti ei näet kokonaan lakkaa. niin kauan kuin elää tämä ruumis, joka on niin kokonaan synnissä sinnyt, että synti on sen luonto. Kysyt, mitä kaste siis minua hyödyttää? Vastaan ensiksikin sen, että sinä pyydät kuolla ja muuttua aivan uudeksi. Siihen Jumala suostuu, kasvattaa sinut ja aloittaa samalla hetkellä uudistamisesi vuodattaen sinuun armonsa ja henkensä ja valmistaa sinua kuolemaan sekä ylösnousemiseen viimeisenä päivänä. Toiseksi sinä lupaat pysyä siinä ja jatkuvasti kuolettaa syntiäsi koko elinaikasi. Siihenkin Jumala suostuu ja totuttaa sinua niin kauan kuin elät moninaisilla hyvillä teoilla ja monenlaisilla kärsimyksillä. Näin Jumala yhdistää itsensä sinuun, eikä lue viaksesi luonnossasi olevia syntejä. Maan päällä ei siis ole kastetta suurempaa lohdutusta. Kasteen kautta me joudumme armotuomion alle, joka ei kadota meitä synnin tähden, vaan karkoittaa synnin monenlaisella harjoituksella.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytenumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytenumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
4: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista

0: huippukaluste.fi.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa. Unkarissa pääkaupunki Budapestin pormestari välttyy syytteiltä Pride-kulkueen järjestämisestä. Maan syyttäjät päättivät tänään luopua syytteistä Euroopan unionin tuomioistuimen huhtikuisen päätöksen nojalla. Tuomioistuin katsoi, että Unkarin laki oli unionin perusoikeuksien vastainen. Tapaus liittyy viime vuoden kesäkuussa järjestettyyn Pride-kulkueeseen, joka oli kielletty Unkarin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen liikkumatilaa suitsivalla lailla. Kulkueen järjestämisestä epäiltyä liberaalia pormestaria Gergely Karaksonia uhkasi jopa vankeus. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Siirryimme tällä viikolla tutkimaan Miikan kirjaa. Ja tänään avaamme kirjan sen ensimmäisen luvun jakeesta 10 ja etenemme toisen luvun toiseen jakeeseen saakka. Pastori Jukka Norvannon päivän aihe on valituksen aika.
1: Ensimmäisen luvun päätteeksi Miika luettelee 10 kaupungin nimet, jotka myös joutuisivat kokemaan kovia. Samaria, jolle Miika on edellä erityisesti osoittanut sanansa, ei olisi siis ainoa, joka joutuisi kohtaamaan Jumalan tuomiot. Puhutuaan edellä erityisesti Samariasta, Miika siirtyy seuraavaksi eteläiseen Juudaan. Jerusalem mukaan lukien, Miikan jatkossa mainitsemien Juudan kaupunkien lukumääräksi tulee 2.

0: toista, minkä on täydellisyyden ja myös Israelin heimojen lukumäärä. Näin Miika tälläkin tavalla kertoo odotettavissa olevan tuhon täydellisyydestä. Senkin takana olisi kuitenkin Herra itse, joka hallitsee maailman tapahtumia ja kansakuntien vaiheita. Hyvä myös tietää, että Miikan mainitsemien kaupunkien nimet muodostavat hebreassa sanaleikin. Luen Miikan kirjasta luvusta 1 jakeen 10. Älkää kertoko siitä Gatissa, älkää itkekö ääneen. Kieriskelkää Tomussa, te Beet-Leafran asukkaat. Kaikkien niiden kaupunkien tarkkaa sijaintipaikkaa, jotka mainitaan tästä eteenpäin aina jakeeseen 16 saakka, ei tiedetä. Kuitenkin tarpeeksi usean kaupungin sijaintipaikka tiedetään, jotta on voitu havaita, että Miika ei ota niitä esiin missään johdonmukaisessa maantieteellisessä järjestyksessä. Lisäksi on voitu nähdä, että mainitusta kaupungeista 11 sijaitsee ikään kuin ympyrän kehällä, jonka keskuksena on Moreset Gat, eli Miikan kotikaupunki. Nämä mainitut kaupungit sijaitsivat noin 14 kilometrin päässä hänen kotipaikkakunnastaan, jonka hän myös mainitsee luettelossaan. Vaikka hän puhuu tässä Assyrian tulevasta tunkeutumisesta maahan, hän ei siis luettele kaupunkeja siinä järjestyksessä, jossa Assyrian Sanherib ne aikanaan valloitti. Sen sijaan järjestys on laadittu siten, että hebrean kielellä niistä muodostuu kaunis runollinen muoto. Esimerkiksi lukeman jakeen 10 alku on hebreaksi Bekat al-Takkidu pako al-Dipkuu. Eli älkää kertoko sitä Gatissa, älkää itkekö lainkaan. Varsinaisesti Gat tarkoittaa viinin puristamoa, mutta Miika liittää Gatin itkemiseen ilmeisesti siitä syystä, että kyynelten puristuminen silmäkulmasta ja mehun puristuminen rypäleestä muistuttavat ainakin ulkoisesti läheisesti toisiaan. Siksi Gatia voitaisiin kutsua myös itkukaupungiksi. Mutta miksi asiasta ei saisi kertoa Gatissa? Tässä lienee kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Gat kuului filistialaisille, siis Israelin itsepintaiselle viholliselle. Siksi viholliselle ei tule antaa aihetta iloon, kun se näkee Juudan alueelle tunkeuduttavan. Toinen mahdollinen selitys on se, että Gatille ei pitäisi kertoa sen tulevasta tuomiosta, joka kohtaisi siis myös sitä. Näin sen asukkaat eivät pääsisi pakoon Assyrian armeijaa. Nimi Beet-Leafra merkitsee pölykaupunkia. Tomun sirotteleminen päänsä päälle oli merkki syvästä surusta, jota siis sielläkin kaupungissa tunnettaisiin perinpohjaisen tappion vuoksi. Tuon kaupungin tarkkaa sijaintia ei tiedetä. Jäi 11. Lähtekää kaupungistanne, te kauniin Safirin asukkaat, alasti ja häväistyinä. Saananin asukkaat eivät uskalla astua ulos. Valita Beet-Esel, sinut pyyhkäistään pois. Toinen esimerkki Miikan rajusta kielenkäytöstä näkyy Safirin kaupungista. Safir tarkoittaa suomeksi oikeastaan kauneuskaupunkia. Niinpä Safir, joka pukeutui loistoon, joutuisi lähtemään pakkosiirtolaisuuteen alastomana. Nimi Saanan voitaisiin kääntää eteenpäin menijöiksi. Nyt sen asukkaat eivät kuitenkaan uskaltaisi astua edes ulos kaupungistaan. Toisin sanoen, nämä eturivissä marssijat on lannistettu. Myöskään tämä kaupungin tarkkaa sijaintia ei tunneta. Miika mainitsi myös Beet-Eselin, joka tarkoittaa poisviemisen kaupunkia. Sekin olisi nimensä veroinen. Se pyyhkäistäisiin pois tieltä, kun jokin häiritsevä kärpänen konsanaan. Jae 12. Voiko marot toivoa mitään hyvää, kun Herra on lähettänyt onnettomuuden Jerusalemin porteille saakka? Nimi marot merkitsee katkeruutta ja myös kitkeryyttä. Sen kaupungin asukkaat odottivat siis hyviä, eli hyviltä maistuvia uutisia, mutta he saisivatkin kuulla vain katkeria, eli pahalta maistuvia viestejä. Sanat Herra on lähettänyt onnettomuuden Jerusalemin porteille saakka kertovat siitä, että assyrialaiset marssivat Jerusalemin muureille saakka. Tosin sen muurien sisäpuolelle he eivät päässeet Jumalan järjestämän ihmeenomaisen pelastuksen vuoksi. Jae 13. Valjastakaa hevoset vaunujen eteen, te Lakisin asukkaat. Tytär Sionin synti on saanut alkunsa teistä. Lakisiin johtavat Israelin rikkomusten jäljet. Lakis muistuttaa läheisesti Miikan käyttämää hebrean sanaa larekes, mikä viittaa hevosiin. Sinänsä sanan lakismerkitys on epävarma, mutta Miika liittää siis kaupungin nimen hevosiin, koska se ääne asultaan viittaa hevosiin. Viittaus hevosiin ei ole kaukaa haettu siitäkään syystä, että siellä sijaitsi suuria hevostalleja. Laki sijaitsi lounaaseen Jerusalemista lähellä filistialaisten aluetta. Ja se oli paikka, jossa epäjumalan palvelusta alettiin ensimmäisenä harjoittaa Juudassa. Sieltä se levisi nopeasti muuallekin Juudaan. Viittaus Israeliin ei tässä yhteydessä ilmeisestikään tarkoita Israelin pohjoisvaltiota, vaan Miika puhuu koko luvatusta kansasta. Ehkäpä Lakisin sijainti Egyptin ja kaksoisvirtojen maiden yhdistävän niin sanotun merentien läheisyydessä sai aikaan sen, että siellä otettiin nopeasti vastaan myös vieraiden uskontojen vaikutuksia. Vaikka Raamatussa Lakiista ei usein puhutakaan, niin tämä Miikan kirjan maininta auttaa meitä ymmärtämään, kuinka suuri vaikutus sillä oli koko kansalle. Lakista onkin verrattu Hollywoodiin, joka nykyään vaikuttaa koko maailman asenteisiin varsin voimakkaasti. Ehkäpä se oli syynä siihen, että Jumala antoi assyrialaisten tuhota vahvasti varustetun Lakisin jo tuossa vaiheessa, vaikka säästikin Jerusalemin. Juuda todellakin kärsi assyrialaisille katkerimman tappion juuri Lakiissa, sillä sen valloittaminen avasi näille tien Jerusalemin porteille. Heurikassa jotenkin vuosia sitten järjestetyssä assyrialaisnäyttelyssä oli nähtävillä tästä piirityksestä kertova seinän kokoinen reliefi. Kuva oli jäljennös assyrialaisten itsensä tekemästä hyvin yksityiskohtaisesta piirroksesta, josta näkyi selvästi valloitustaktiikkakin. Reliefissä oli piirrettynä myös kahleisiin pannut kaupungin asukkaat, joita ryhdyttiin kuljettamaan kohti Assyriaa. Luennekeen 14. Antakaa lähtiäislahja Moreset Gatille. Aksipin talot tuottavat pettymyksen Israelin kuninkaille. Moreset Gat oli Miikan kotikaupunki Juudassa. Tutkijat eivät ole yksimielisiä Moreset-sanan merkityksestä, koska se voidaan johtaa ainakin kahdesta erilaisesta hebrean sanasta. Yksi mahdollinen tulkinta on, että Moreset tarkoittaisi omaisuutta, joten Moreset Gat olisi silloin suomeksi Gatin omaisuus. Sana voi tarkoittaa myös myötäjäisiä, mikä sekin tietenkin viittaa Gatille kuulumiseen. Moreset Gatin tarkkaa sijaintia ei myöskään tiedetä, mutta on todennäköistä, että se on sijainnut lähellä Gatia. Näin ymmärrettynä Miikan viestiin tulisikin kuulua. Antakaa myötäjäiset Moreset Gatille. Se on siis täynnä suurta ironiaa. toisin sanoen kaupungista, josta Juudan johtomiehet keräsivät aikaisemmin itselleen veroja, tuleekin nyt vihollisen omaisuutta. Se täytyy antaa myötäjäisinä tälle uudelle isännälle. Tätä pohtiessaan yhdysvaltalainen vanhan testamentin tutkija Bruce K. Woltke toteaa yksikantaan. Kun me emme onnistu voittamaan maailmaa Jumalalle, me huomaammekin sen sijaan, että maailma voittaa meidät. Aksib merkitsee petosta tai valhetta. Se muiden kaupunkien tavoin osoittautuisi pettymykseksi maan hallitsijoille. Sekä ne kykenisi vastustamaan voimakasta armeijaa. Siihen, missä mielessä Aksib osoittautuisi petolliseksi, saa lisää valaistusta, kun tietää, että Aksibin nimi tulee varsinaisesti talvipuroa tarkoittavasta hebrean sanasta. Outo sanayhdistelmä johtuu siitä, että Israelin alueella on joen uomia, joissa on kuivan aikana niin vähän vettä, että sitä ei edes huomaa, mutta sadeaikoina ne saattavat muuttua suuriksi virroiksi. Se, joka talvella katselee sellaisen joen uoman vedenpaljoutta, voi erehtyä luulemaan, että siitä riittää virkistävää vettä myös kuuman kesäpäivän paahtavina hetkinä. Mutta silloin petos paljastuu. Mitään apua se ei tuo helteen ahdistamalle ihmiselle. Niin kävi myös Aksibin kaupungille. Vaikka se tiettyinä aikoina olikin näyttänyt kyvykkäältä, tosipaikan tullen siitä ei ollut mitään apua. Jatkan jakeesta 15. Kohta on tuleva valloittaja, joka alistaa teidät, Marisan asukkaat. Adullamin luoliin pakenee Israelin mahti. Valloittaja tarkoittaa Assyrian armeijaa ja ennen muuta sen kuningasta Sanheribia. Hän oli Sarkon toisen poika. Hän hallitsi Assyriaa vuodesta 705 vuoteen 681 ennen Kristuksen syntymää. Esimerkiksi Lakisin hän valloitti vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää. Omien raporttiensa mukaan hän valloitti kaiken kaikkiaan 46 Juudan kaupunkia tuolla samalla sotaretkelle. Miika ei siis lainkaan liioitellut sanoessaan, että tämä tuleva valloittaja alistaisi myös Maresan asukkaat. Tässäkin kohtaa Miika leikkii sanoilla. Valloittajaksi käännetty hebrean sana hajores tarkoittaa varsinaisesti omaisuuden riistäjää. Maresa taas muistuttaa omaisuutta tarkoittavaa hebrean sanaa. Näin omaisuus tulee riistetyksi. Viittaus Adullamin luoliin muistuttaa Daavidista, joka aikoinaan joutui Saulia paitessaan asumaan myös Adullamin luolassa. Näin Miika etukäteen varoittaa kansansa johtajia siitä, mitä heilläkin olisi odotettavana. Luinekeen 16. Leikkaa hiuksesi, tytär Jerusalem, aja pääsi paljaaksi, sure rakkaita lapsiasi. Aja pääsi kaljuksi kuin korppikotkan pää, sillä lapsesi viedään vieraaseen maahan, kauas pois sinun luotasi. Tämä jäi kuvaa syvää surua ja valitusta. Sellainen murhe kohtaisi Juudaa sen syntien tähden. Sen asukkaat menettäisivät lapsensakin. Se oli Jumalan heille antama tuomio. Kun Assyria valloitti Juudan kaupunkeja, se vei sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Jerusalemia kehotetaan suremaan sen vuoksi. Pään ajaminen kaljuksi oli merkki äärimmäisen suuresta surusta. Mooseksen laki tosin kielsi israeläisiä leikkaamasta tai ajamasta partaansa, mutta nyt kansakuntaa kohdanneen onnettomuuden vuoksi heitä kehotetaan ilmaisemaan surunsa tällä tavalla. Pään kaljuksi ajamisesta puhui myös Jesaja, Miikan aikalainen, kuvatessaan seuraavasti moabilaisten järkytystä Jesajan kirjan luvussa 15 jakeessa 2 ja 3. Itkemään uhrikukkuloille nousivat Dibonin asukkaat. Nebon vuorella ja Medebassa Moab valittaa. Jokainen pää on ajeltu paljaaksi, jokaisen parta leikattu pois. Säkkivaatteisiin vyöttäytyneinä he kulkivat kujilla. Katoilta kuuluu itkua. Toreilla ihmiset vaikeroivat maahan vaipuneina. Näin siis Jesajan kirjassa. Miikan kirjan toisesta luvusta näkyy Miikan sanoman omaleimaisuus verrattuna esimerkiksi Jesajaan, Aamokseen tai Hoosiaan, jotka kaikki elivät suurin piirtein samoihin aikoihin ja saman assyrialaisuhkan alaisina. Miika kyllä näiden toisten tavoin painotti oikeudenmukaisuutta, johon Jumalan kanssa solmittu liitto velvoitti kansan. Mutta painotuserona on se, että kun Hoosia ja Aamos puhuvat paljon kansan moraalittomuudesta ja epäjumalan palvelemisesta, niin Miika tuo enemmän esiin niitä vääryyksiä, joiden kohteeksi tavalliset ihmiset joutuivat yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Hän ajattelee talonpoikia ja pienten tilusten omistajia. Tästä kertovat myös toisen luvun alkujakeet. Luen siis luvusta 2 jakeet 1 ja 2. Voi niitä, jotka hautuvat ilkitöitä, vielä vuoteessaankin miettivät pahoja tekoja. Aamun tullen he toteuttavat aikeensa, sillä heillä on valta. He himoitsivat peltoja ja anastavat niitä, ottavat haltuunsa toisten taloja. He ajavat ihmiset perikatoon, vievät maat keneltä tahtovat. Voihuudot merkitsivät Raamatussa sitä, että Jumalan tuomio kohtaisi niitä, joille voihuudot osoitetaan. Tässä Miika lausuu sellaisen ihmisille, jotka toisten mielestä olivat mitä menestyneimpiä. He eivät kaihtaneet keinoja päästä päämääriinsä. He käyttivät kaikki vapaa hetkensäkin sen miettimiseen, miten saisivat hyötyä itselleen lähimmäistensä kustannuksella. Ei ole vaikea nähdä, mikä oli heidän palvonnan kohteensa. He tekivät kaikkensa saadakseen lisää omaisuutta ja sen mukanaan tuomaa valtaa. Kukapa ei tahtoisi heidän asemaansa. Heidän sanansa kuunneltiin. He saattoivat tehdä mitä tahtoivat. Ja kuitenkin heille osoitetaan voihuuto. Jumala siis saattaisi aikanaan heidät vastuuseen teoistaan, ja silloin kukaan ei kadehtisi heidän osaansa. Puhe peltojen himoitsemisesta saattaa meidän korvissamme kuulostaa oudolta, kun suomalaista maisemaa ovat viime vuosikymmeninä sävyttäneet lohduttomat pakettipellot, joista kukaan ei tunnu välittävän. Muinaisessa Israelissa pelot merkitsivät kuitenkin ihmisille ainoata varsinaista tulolähdettä. Ne olivat siis oikeastaan yrityksiä, joita koetettiin saada mahdollisimman tuottaviksi. Siksi mitä enemmän oli peltoja, sitä enemmän saattoi saada satoa ja sitä suurempia karjojakin saattoi pitää. Siitä syystä peltoja himoittiin. Raamatun tunnetuin esimerkki peltojen himoitsemisesta koskettaa Israelin kuningassuonetta ja erityisesti Ahabia ja Iisipeliä, jotka tosin elivät satakunta vuotta ennen Miikan aikaa. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 21 kerrotaan, kuinka kuningas Ahab himoitsi Naabotin viinitarhaa. Hän halusi sitä itselleen niin kuin hemmoteltu kakara, vaikka ei tehnytkään mitään sen saamiseksi. Hänen vaimonsa kuitenkin oli toiminnan nainen. Hän siis tarttui toimeen viinitarhan saamiseksi itselleen ja tapatti siitä syystä Naabotin. Mitä siis valtion päämiehet harjoittivat, sitä olivat vähitellen oppineet harjoittamaan myös heidän alamaisensa. Rikkaat ottivat itselleen haluamiaan peltoja, koska heillä oli rahaa ja valtaa tehdä niin. Mitä enemmän Vanhan testamentin profeettoja lukee, sitä selvemmin näkee, kuinka ajankohtaista heidän sanomansa on. Ja selvää on sekin, ettei tässä maailmassa mikään ohjaa ihmisten toimintaa niin kuin rahan ja vallan himo. Kuinka helppoa on kristitynkin ryhtyä ajattelemaan, että kunhan vain saisin sen ja sen verran rahaa, niin voisin tehdä sitä ja sitä. Ja mitä kiehtovammalta ajatus alkaa tuntua, niin sitä kiihkeämmin haluamme omaisuutta. Ja sitä useammin ajatuksemme liikkuvat rahan ja sen ansaitsemisen ympärille. Ja siitä puolestaan ei ole enää pitkä matka siihen, kun tarkoitus alkaa pyhittää keinot. Rahan himoitseminen merkitsee sitä, että sydämessämme alamme rakentaa taivasta maan päälle. Ja yhä harvemmin ajattelemme sitä aarretta, jota varkaat eivät vie, eivätkä koit turmele. Omaisuutta ajatellessamme onkin hyvä pitää mielessämme se totuus, että se, mistä emme ole valmiita luopumaan, on meidän Herramme. Näitä ajatellessa ei ole vaikea myöskään ymmärtää sitä, miksi Paavali kutsuu ahneutta epäjumalan palvelukseksi Kolossalaiskirjeen luvussa 3 jakeessa 5. Näihin kohtikäyviin tunnelmiin lopetan tältä erää. Ei ole ollut vaikea nähdä näistäkään Miikan kirjan jakeista, miksi me ihmiset tarvitsemme syntiemme sovittajaa. Vain ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, saattoi kantaa tämän kaiken pahuuden ruumiissaan ristille ja tuoda meille anteeksi annon. Ilman häntä ei ole toivoa. Niinpä saamme näiden Miikan kirjan jakeiden äärellä itseämme peilattuamme kiinnittyä häneen entistäkin voimallisemmin. Muuta turvaa meillä ei ole.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Oli mielenkiintoista kuulla, millaisia merkityksiä Miikan kirjassa kuvattuihin kaupunkeihin liittyy. Raamatusta avautuu aina uutta, kun sitä vain jaksaa tutkia. Tiesitkö muuten, että Raamattukannesta kanteen on saanut inspiraationsa medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion tuottamasta ohjelmasarjasta Through the Bible, eli suomeksi Läpi Raamatun? Sarjassa pastori J. Vernon McGee käy systemaattisesti koko Raamatun läpi 5 vuodessa. Through the Bible-ohjelmia on käännetty yli 100 kielelle ja murteelle. Ohjelma on mullistanut monen elämän. Serbialainen Marko ajatteli, että ortodoksikirkkoon kuuluminen riittää pelastukseen. Kun hän löysi Through the Bible-ohjelman, hän ymmärsi olevansa kristitty vain paperilla ja että hänen täytyi kulkea Jeesuksen kanssa. Nykyään Marko on innokas Jeesuksen seuraaja ja kuuluu Raamattukerhoon. Tällaisia muutoksia voi Raamatun tutkiminen saada aikaan. Tämänkertainen Raamattu kannesta kanteen alkaa olla päätöksessään. Kuuntelemme tähän loppuun laulun Pelastajani, jonka esittää meille Heikki Uusikylä. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Day. Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Jumala on pyhä ja pyhyydessään kuin kuluttava tuli. Jumala on myös rakkaus, syvemmin kuin koskaan voimme kuvitella tai ymmärtää. Mitä tarkoittaa, kun pyhä Jumala kaikella kiivaudella rakastaa ja puolustaa ihmistä tuhon voimia vastaan? Emme voi sen rakkauden syvyyttä tavoittaa, ja silti se ympäröi meidät. Jumalan pyhyys toki vaatii jokaisen pienenkin lainkirjaimen täyttämistä, tai muuten seuraa tuho ja kuolema. Armo taas kertoo, että hän on Kristuksessa täyttänyt lain puolestamme pienintä piirtoa myöten. Armo on Kristuksen luokse löytäville täysin kohtuuton, käsittämätön ja ansaitsematon. Siksi tulee varoa laittamasta Jumalan rakkaudelle rajoja, määrittelemästä keitä sen sopii koskea, keitä ei. Siihen meillä ei ole lupaa. Kristityillä on vain Jumalan sanan asettamat rajat ja Jumalan sanan julistama vapaus. Rajojen merkitsemisen sijaan saamme rakastaa häntä, joka on ensin rakastanut meitä, sekä niitä, joita hän rakastaa.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään 4.6. on puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Rukoilemme Suomen puolustusvoimien puolesta, siellä työskentelevien puolesta ja varusmiespalveluksessa palvelevien nuorten puolesta. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos itsenäisestä kotimaastamme ja maamme puolustukseen sodassa osallistuneista edellisistä sukupolvista. Kiitos Salossa liehuvasta siniristilipusta, joka muistuttaa meitä vapauden väreistä, sinisestä taivaasta, valkoisesta hangesta ja Jeesuksen rististä. Ole sinä Jumala johtamassa maamme päättäjiä nykyisessä tuulisessa maailmantilanteessa. Anna viisautta Suomen puolustukseen, luo turvaa, suojaa ja elämänuskoa uusille sukupolville. Varjele puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja virkamiehiä sekä varusmiespalveluksessa suorittavia nuoria miehiä ja naisia onnettomuuksilta ja sairauksilta. Muistuta meitä tavallisia kansalaisia rukoilemaan Suomen puolesta ja pyytämään isänmaallemme siunausta ja varjelusta. Anna rauhan säilyä maassamme. Estä maailman tilanteen kärjistyminen ja kriisiytyminen. Isä Jumala, me haluamme kiittää ja ylistää sinua uskollisuudesta ja hyvyydestä maatamme kohtaan ja muistuttaa jokaista suomalaista, että vielä tänäänkin turvamme on Jumalassa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
2: Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itä-raporttiohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studiolta Suomen Keravalta. On ilo olla radioiden taajuuksilla jälleen, ja tällä kertaa kokoonpano studiossa on seuraava. Minä, Jori Asikainen, katson suoraan pöydän toisella puolella istuvaa Merja Hakalaa. Tervetuloa mukaan, Merja.
1: Kiitoksia.
0: Sekä meillä on myös Mertsi Medi Ärling. Tervetuloa, Medi.
2: Kiitos, Jori.
0: Lasin takana meitä palvelee äänityksessä Petri Männistö. Tuottajana ja editoijana toimii Laura Haukka. Tämä on Itä-raportti. Suomessa elämme tällä hetkellä mielenkiintoisia aikoja. Toisaalta katsomme hyvinkin uhkaavia kuvia taivaanrannassa, mutta yllättäen kuulemmekin poliittiselta kentältämme ja asiantuntijoilta viestiä siitä, että Suomen ensimmäinen neljännes on ollut nopein talouskasvu koko Euroopassa. Kuulemme myös paljon viestejä Israelin maasta. Viime viikonloppuna Senaatin torilla kokoontui Elämän marssi -tapahtumaan, jonka teemana oli se, että me emme saa unohtaa, mitä on tapahtunut ja mikä näyttää jälleen olevan käynnissä eri puolilla Eurooppaa, myös meillä Suomessa. Antisemitismin ruma pää nousee jälleen. Kuulemme myös tässä lähetyksessä siitä, kuinka luvatussa maassa eli Israelin kansan keskuudessa evankeliumilla on kysyntää. Vain muutamia päiviä sitten on järjestetty suuri evankeliumistapahtuma, missä useasta kaupungista ihmiset, jotka etsivät Yeshua HaMashiachia, eli Jeesusta Kristusta elämäänsä, ovat kokoontuneet saleihin, ja kuinka IRTVn juutalaistyön osasto on saanut olla mukana järjestämässä tätä, palvelemassa heitä Jumalan sanalla, kertomassa myös siitä jälkimmäisestä osuudesta, eli uudesta liitosta. Siitä, kuinka Kristus Jeesus sovitti meidän jokaisen syntivelkamme. Mutta Merja ja Medi, mahtavaa teidän kanssa istua tässä.
1: Niinpä on.
0: Me äsken tuossa kuuntelimme mielenkiintoisen haastattelun, joka myös kaikille kuulijoille teille sinne kotiin lähetämme hetken päästä. Siinä kansanedustaja Tere Sammallahti sekä Lähi-idän asiantuntija Bizan Rezai Jahromi keskustelevat muun muassa antisemitistisestä liikkeestä, mikä on nyt ympäri maailmaa hyvin vahvana ja kuinka vaarallista se on. Samalla sitten kuulemme hiukan näitä talousasioita. Yllättikö, Merja, kuulla nuo äskeiset uutiset? Esimerkiksi se, että Suomella itse asiassa tällä hetkellä numeroiden valossa ei mene ollenkaan niin huonosti kuin miltä se yleisesti tuntuu.
1: Niin, kyllähän siis media puhuu paljon siitä, kuinka huonosti meillä menee taloudellisesti tässä maassa, että tietyllä tavalla se kyllä yllätti mut.
0: Kyllä, samaten minut. Tässä kun tätä ajassa ohjelmaa tuolla TV-studion puolella kuvattiin, niin se oli todella hieno yllätys. Medi, sinä itsekin seuraat politiikkaa hyvin tiiviisti, niin oliko tuo uutinen sinulle jo jostain ehtinyt tulla korviin?
2: No ei ollut tullut ja kans yllätti ihan samalla tavalla kuin Merjankin ja varmaan sinutkin, Jori. Toisaalta mä myös ajattelen niin kuin pikkasen taloutta niin kuin tutkineena, että se on varmaan tietynlainen puskuri siellä, joka ei vielä tietysti kerro sitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, mutta kuitenkin kuulostaa positiiviselta.
0: Kyllä, ja se mitä esimerkiksi viikonloppuna taas sitten tapahtui siellä Senaatin torilla. Tuollahan muutama viikko sitten vapunpäivänä siellä vietettiin Jeesusmarssia, joka oli suurin Jeesusmarssi varmasti 20 vuoteen. Ja näyttää, että kasvu vain jatkuu. Mutta nyt myös tämä Israel-tapahtuma. Niin siellä oli, korjaa minua Meri, jos olen väärässä, 11 järjestöä yhdessä järjestämässä tätä tapahtumaa.
1: Näin mäkin ymmärsin, että siellä oli niin paljon järjestöjä. On tosi ilo tehdä tätä työtä yhdessä toisten kanssa. Yhteistyössä on voima, ja mä uskon, että Jumala siunaa myös se, kun me kristittyinä toimitaan yhdessä eri toimijoina.
0: Meitä IRTVltä Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat juutalaistyömme vetäjiä olleet vuosia, ja he ovat myös hyvin aktiiveja olleet tämän tapahtuman järjestämisessä. Ja on hieno nähdä. Ja se, mikä minut yllätti siellä torilla nähdä, oli se, että myös tämä vanhan Persian lippu näkyi eräässäkin tämmöisessä lipputangossa siinä Israelin lipun yhteydessä. Ja tämä on ollut itselle kanssa valtavan rohkaisevaa kuulla, että vaikka uutisissa meille ei sitä tuodakaan esiin, tarkoitan iltauutisia valtakunnan mediassa, niin Iranin kansassa valtavan suuri osa, siis puhutaan kymmenistä miljoonista ihmisistä, jos olen näin oikein ymmärtänyt eri asiantuntijoilta, he kannattavat Israelia. Sieltä sosiaalisessa mediassa kaikuvat nämä huudot, nämä Am Israel High. Niin yllättääkö Medi sinut tämä tieto?
2: No ei, ei yllätä. On tietysti niitä kuullut aikaisemminkin ja se kertoo mulla ainakin siitä myös, että ajattelevat ihmiset uskaltaa katsoa vähän pintaa syvemmältä ja tiedän myös sen, että Israel on aika paljon tukenut nimenomaan tätä kansanryhmää Iranista niiden omissa taisteluissa. Niin varmaan sekin myös kertoo siitä vähän syvemmästä ajatuksesta.
0: Mertsi, sinulla ja minulla molemmilla on ystäviä, jotka ovat tuolta Lähi-idän alueelta. Nämä ystävät kertovat hyvin koskettavia uutisia, mitä he saavat suoraan kotimaistaan kansalaisilta, omilta perheenjäseniltään tai ystäviltään, sukulaisiltaan. Ja ne poikkeavat aina vähän niin kuin 180 astetta täysin eri suuntaan siitä, mitä me esimerkiksi iltauutisissa kuulemme. Mistä ihmeestä johtuu, että me saamme niin yksipuoleisesti tuota tietoa Israelin alueelta ja sen lähinaapureilta?
2: No menisin just keskeyttää sun puheessa sanoa, että heidän kertomat on aivan erilaisia tarinoita tai kertomuksia, mitä ehkä nimenomaan valtamedia tuo meille esiin. Ja toisaalta tässä itse joutuu niin kuin miettimään, että uskooko tässä enemmän natiivihenkilöitä vai kuunteleeko mediaa. Ja kyllä semmoinen tietty toistettavuus, jos näkee asioita, niin siinä tulee myös tiedon validiteetti hyvin näkymiin, että se tarina, mitä meille kerrotaan, ei välttämättä ole aina juuri se oikea tarina. Ja sen tähden pitää uskaltaa myös katsoa pintaa syvemmälle.
0: Medi, sinä olet palvellut vuosia tässä aiemmin myös tässä holokaustin uhrien muistojärjestössä yhdessä muun muassa Risto Huvilan kanssa. Ja olette tätä holokausti-asiaa pitäneet esillä. Miten mielestäsi tällä hetkellä, vaikka et enää aktiivina yhdistyksessä olekaan, mutta seuraat sydämen asiana tätä Israelin asiaa, niin miten tällä hetkellä tämä antisemitismin ja myös tämä esimerkiksi holokaustin todellisuuden kieltäminen, miten se tilanne on sinun mielestäsi Euroopassa kautta Suomessa meille?
2: No tietysti hyvä puoli on se, lähdetään siitä ensin, että nyt Suomessakin holokaustin muistopäivä nimettiin ja se oli niin kuin hyvä, mutta siitä huolimatta koko ajan laajasti Euroopassa nousee sekä antisemitismi että sen rinnalla myös antisipsismi, että itsehän olin siis holokaustien uhrien eli HUMin tuttujen kesken niin nimenomaan romaniholokaustin niin kuin edustajana siellä ja sitä asiaa pidin yhdessä Miranda Vuolasan kanssa esillä. Mutta kyllä mä oon huolestunut, koska se jatkuvasti kasvaa ja musta on jopa mielenkiintoista, mutta myös surullista nähdä, kuinka se valtaa Suomessakin enemmän ja enemmän alaa. Tai sitten niin, että suomalaiset uskaltavat ehkä enemmän tuoda niiden näkyviin niitä ajatuksia, että se on ollut ikään kuin siellä pinnan alla. Ja kyllä mä sanoisin, että pitää uskaltaa myös katsoa asioista vähän erilaisesta näkökulmasta ennen kuin lähtee jompaan kumpaan suuntaan, mutta huolestunut mä oon.
0: Luin juuri erään tutkimuksen, ulkomailla tehty yliopistotason tutkimus, jossa käytiin vielä näitä vanhoja Natsi-Saksan arkistoja läpi. Saksalaiset olivat tehokkaita, he rekisteröivät ja kirjasivat kaiken, mitä tekivät, joten se oli sitten tutkintakomissioille ja meille jälkipolville varoittavan tarkkaa esimerkkiä, kuinka toimittiin ja kuinka meidän ei koskaan enää tulisi toimia. Mutta tuo uhriluku saattoi tuon tutkimuksen mukaan ollakin jotain vielä valtavasti paljon suurempaa. Puhuttiin mielestäni jopa 20 miljoonasta ihmisestä, jotka menettivät tuon Natsi-Saksan hallinnon toimesta henkensä. Miten holokaustin uhrien muiston aikana, kun siinä tutkitte ja saitte paljon tietoa, niin millaisista numeroista tuolloin puhuttiin?
2: No virallisesti tietysti puhutaan 6 miljoonasta juutalaisesta ja ehkä noin 1,5 miljoonasta romaneita plus sitten kaikki muut vähemmistöt siihen joukkoon, mutta sitten tämmöistä epävirallisia tai ei vielä ei ole täysin ehkä tarkistettu tai vakuutettu, ja, niin juutalaisia olisi nimenomaan enemmän sen koko holokaustin aikana kuollut ja romaneita sen mukana myös lähes 1,5 miljoonaa.
0: Tullaan tähän päivään ja katsotaan maailmaa ympärillämme. Otetaan haastattelu. Tämä on siis Ajassa ohjelmasta Tere Sammalahti, kansanedustaja kokoomuksesta, sekä Bishan Rezai Yahromi, asiantuntija Lähi-idästä itsekin alun perin kotoisin. Kuunnellaan tämä noin 8-minuuttinen haastattelu ja sitten me palaamme tähän keskusteluun. Ja täällä IRTVn radiostudiossa tänään meillä vieraana on Tere Sammanlahti sekä Bisan Reza Jahromi. Tervetuloa veljet tänne.
3: Kiitos paljon.
0: Olimme tuossa hetki sitten ajassa ohjelmassa puhumassa siitä, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, mitä Iranissa tapahtuu, mitä Israelissa tapahtuu ja mitä Ukrainassa tapahtuu. Ne suoraan vaikuttavat tähän meidän Suomen paitsi turvallisuuden tunteeseemme, nuorten ja lasten tulevaisuuden tavoitteisiin ja heidän uskoonsa tulevaisuuteen sekä myös talouteemme. Miksi on tärkeää puhua muun muassa tästä Israel-asiasta ja esimerkiksi vaikkapa Israelin ja Gazan välisestä kriisistä? Tere.
3: No mun teesi on se, että se on jonkinlainen litmustesti sille, miten länsimaat ja demokraattiset maat suhtautuu siihen, kun yhtä demokratiaa uhataan. Että ei meillä oikein varaa antaa periksi. Meillä noin miljardi reilu ihmistä asuu muistaakseni demokraattisessa oikeusvaltiossa ja loput ihmistä asuu jonkinlaisissa muissa yhteiskuntajärjestyksissä. Ja jos me ei pidetä omiemme puolta niin sanotusti, niin meidät syödään elävältä.
0: Olit myös kansanedustaja Kaisa Karedevin kanssa Iltalehden haastattelussa noin viikko ennen tämän äänityksen tekemistä, jossa teiltä kysyttiin mielipidettä tämän kansainvälisen tuomioistuimen ICC:n pääsyyttäjä ja Khanin kommentteihin. Khan nimittäin kommentoi muun muassa Bild-lehden sekä Allgemeinerin haastattelussa siitä, että todisteita kansanmurhasta
3: Kaasassa
0: ei ICC:llä vielä ole. Tämähän on ihan jätti potti räjähdys, että mitä ihmettä, koska tätähän kansanmurhaahan on nyt huudettu jo 2 vuotta ainakin.
3: Niin, aika iso uutinen mun mielestä. Tietysti voidaan kiinnittää huomiota sanaan, että vielä ei ainakaan ole, ja tutkinta on siis ICC:llä kesken, mutta taivun kyllä ajattelemaan, että jos Gazassa olisi kansanmurhasta edes mitään jälkiä, niin ICC olisi niitä jo toistaiseksi mennessä tutkimuksessa on löytänyt ja ilmeisesti ei ole. En nyt lähde nyt julistaa mitään tuomioita itse, mutta ehkä tämä nyt näyttää siltä, että erityisesti tämä niin kotimaisen vasemmiston ja kansainvälisen pro-Palestiina antisionistiliikkeen tarina tästä kansanmurhasta, niin näyttäisi vesittyvän nyt näillä näkymiin. Ja se on mun mielestä kyllä, niin kuin sanoit, niin aikamoinen uutispommi.
0: Ohjelmassa myös Rezan Jahromi kerroit, että tämä kansanmurhan syytteen paikkansa pitävyys on myös numeroiden valossa melko epäuskottava, koska konfliktia on nyt kestänyt jo useamman vuoden ja vaikka jokainen kuolonuhri on liikaa, niin silti numeroissa se on kovin vähäinen määrä verrattuna vaikkapa sinun entisen kotimaasi Iranin toimiin tämän vuoden alussa vain parin viikon ajalla, kun hallinto lähti kukistamaan omien kansalaistensa mielenosoituksia. Miltä tämä kuulostaa, Bisan Reza Jahromi?
4: Joo, juuri näin, että 8. ja 9. päivä tammikuuta 2026 Iranin islamilainen tasavalta presidentin oikeuslaitoksen johtajan ja uskonnollisen johtajan ja sitten parlamentin puhemiehen päätöksellä päättivät murhata vähintään 40 000 ihmistä 2 päivän aikana ja jotkut puhuvat 95 000 ja 300 000 ihmistä loukkaantui ja tämä määrä on enemmän kuin Ukrainan sodassa on kuollut siviilejä 4 vuoden aikana.
0: Eli tämä kansanmurhan syytös kuulostaa nyt siis myös kansainvälisen oikeuden mielestä epäuskottavalta. No miten meidän Suomessa sitten tulisi tulkita näitä uutisia? Meillä on hyvin vahva vasemmistopainotteinen media. Niin kuin nyt juuri hiljan tulleet tutkimukset osoittivat, niin noin 70-80% mediastamme kallistuu vahvasti vasemmalle. Mitä tämä vaikuttaa, Tere Sammanlahti, nyt meidän Suomeen tulevaan tietoon?
3: No kyllä tämä varmasti alleviivaa sitä, että niin sanotun vakiintuneen median ja perinteisen median ulkopuolelle on syytä kansalaisten silloin tällöin höristellä korviaan ja onneksi nyt tämä niin sanottu uusi digiaika nyt mitään uutta ole, mutta sanotaan, että kun podcastit räjähti ja YouTubet räjähti ja meillä on esimerkiksi IRTV ja muut, niin ehkä valistunut kansalainen sitten katsoo välillä muuallekin kuin Hesaria Ylen sivuille, sanotaan näin.
0: Mistä Bisan Reza Jahromi sinä esimerkiksi ammennat tietoa? Sä olet tutkija ja sä luet paljon, niin mikä olisi semmoinen sinun mielestäsi neutraali tai hyvä uutislähde, jos yhden voi nimetä?
4: No varmasti katson monipuolisesti kaikkea, mutta Mä näissä Lähi-idän kysymyksissä aika paljon katon semmoista podcastia, missä on tämmöinen nuori valtiotieteilijä. Se on persiaksi se podcasti. Hän on Amerikoissa ja palvellut ennen Yhdysvaltojen armeijassa nimeltään Morteza Esmailpour. Ja hänen vieraanaan on tämmöinen, kun Iranissa aiotaan saman tien, kun otetaan hallintot omaan käsiin kruunuprinssi Reza Pahlavin toimesta, niin suorittaa lustraatio. Ja meillä on lustraatiokomissio tällä hetkellä, ja siihen kuuluu 3 oikeustieteilijää, jotka kaikki on maanpaossa, ja ehkä tunnetuin Iran-analyytikko, joka asuu Ruotsissa, Iraj Mestari, niin mä melkein päivittäin katson tätä podcastia, ja se on erittäin hyvä podcasti Lähi-idän tilanteesta.
3: Mielenkiintoista. Ei mitään muuta sanottavaa kuin todella mielenkiintoista.
0: Nyt kun me tiedämme, että sinulla alkaa eduskunnassa, Teresa Mallahti, seuraava istunto tuossa aivan hetken päästä, joudut lähteä kiirehtimään kohti eduskuntataloa, niin haluaisin kysyä sinulta nopean kysymyksen vielä. Kerrot ohjelmassa, että Suomen ensimmäinen neljännes on ollut varsin positiivinen talouskasvun suhteen. Voitko lyhyesti summata vielä, mitä maassamme tapahtuu, vaikka näyttää toivottomalta, luvut kertovatkin yhtäkkiä jotain muuta?
3: No näkisin näin, että se lupaus, minkä oikeistohallitus antoi silloin 3 vuotta sitten aloittaessa, niin näyttäisi jotakuinkin toteutuvan sen suhteen siis, että kun rakenneuudistuksia tehdään, niin luodaan kivijalkaa talouskasvulle ja paremmalle huomiselle. Ja nyt näyttäisi siltä, että viime vuoden lopulla on käynnistynyt talouskasvu, joka on tosiaan realisoitunut tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla karkeasti 0,9% kasvuun bruttokansantuotteeseen peilattuna, ja se olisi nopein talouskasvu Euroopassa tällä hetkellä. Se on niinku aika iso manifesti sille, että jotain isoa ja hyvää on tapahtumassa. Totta kai se, että päivittäistavarakauppa, teollisuuden tilaukset, vienti, kaikki mittarit näyttää tällä hetkellä aika lailla niinku positiivista. Se työllisyys, mistä meitä on tietenkin sitten ihan oikeutetustakin vähän kurmuutettu niin, ja aika paljonkin, niin se tulee sitten niinku perässä, uskoisin näin.
0: Eli kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, mitä Israelissa ja Iranissa tai Ukrainassa tapahtuu tai kaukana Yhdysvalloissa meren takana, niin me elämme nyt tässä globaalissa maailmassa. Mutta silti tulevaisuuteen ilmeisesti kannattaa toivoa.
3: Totta kai. Ei ole mitään syytä heittää kirvestä kaivoon. Kyllä hyviä asioita tapahtuu, kun niitä yhdessä tehdään.
0: Bijan.
4: Kyllä ehdottomasti, että Suomessa voi uskoa edelleen amerikkalaiseen unelmaan ja se kyllä toteutuu, jos jaksaa yrittää.
0: Mä kiitän teitä haastattelusta, Bijan Reza Jahromi sekä Teresa Mallahti.
3: Kiitos.
0: Ja oikein paljon siunausta tähän viikkoon ja koko kesään.
4: Kiitos.
3: Samoin.
0: Ja siinä oli siis Teresa Mallahti sekä Bijan Reza Jahromi. Ajassa ohjelman kaikki jaksot ja myös tuon jakson, missä he olivat mukana vieraana keskustelemassa, löydät suoratoistopalvelustamme osoitteessa permanto.fi tai YouTube-kanaviltamme. Mutta tähän päivään ja siihen, mitä Israelissa tapahtuu. Olette kuulleet usein, olemme Hannu Haukan kanssa puhuneet tästä PTSD, eli tästä vakavan sodan trauman tilanteesta, joka Israelissa on todellisuutta. Me olemme kuulleet Ukrainassa valtavien joukkojen ihmismassojen kärsivän tästä koko maassa. Mutta Israelista sielläkin jo noin 1/3 koko valtiosta kärsii tästä traumasta. Hoitajia ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi. Ja näinpä olemmekin saaneet aloittaa rakentamaan suurta mediamissiota kautta PTSD evankelioivan missiokirjasen rakentamista myös Israeliin. Haluamme kiittää kaikkia teitä kuulijoita rukoustuesta, sillä olemme tunteneet sen, että asiat ovat lähteneet edistymään oikein. Kielenkääntäjät ovat löytyneet sekä hebrean kielelle että Venäjältä muuttaneiden juutalaisten pariin venäjäksi sekä myös englanniksi. Asiantuntijat

0: enemmän, niin näen aina sen, että ja niin kuin Jeesuskin toimi, että hän täytti myös ihmisten tarpeet ja sitten toi evankeliumi siihen esille, niin tässä kohtaa toimitaan just samalla tavalla, eli kosketetaan niitä elämän alueita, jotka on rikkoutuneet ja samalla tuodaan myös evankeliumi esiin ja tämän PTSD-missiokirjan niin kuin se ydinhan on tässä psalmissa 23, jossa tuodaan esiin se, että Jumala korjaa rikkoutuneen mielen ja sielun ja sen koko ihmisen, eikä vaan ainoastaan sitä, että ikään kuin Jumala veisi meidät vaan virvoittavien vetten luokse, vaan hän korjaa meitä. Ja tässä on niin kuin se kaiken ydin. Ja mä oon erittäin iloinen tästä, että me ollaan päästy nimenomaan aivan ytimeen.
1: Olet itsekin sairaanhoitoalan ihmisiä ja sillä taustalla, niin miltä, jos yrittäisit kansankielelle, ihan minäkin Pasisti Askolasta ymmärtäisin, että mitä se tarkoittaa, kun tämä trauma täyttää minun mieleni ja pysäyttää elämäni? Osaisit kuvailla sitä, miltä se tuntuu?
0: No nyt teet Jori ison kysymyksen, koska en ole ollenkaan tämän alueen asiantuntija, mutta tässä sanotetaan niitä tuntemuksia ja ajatuksia, mitä tällaisen trauman kokenut ihminen voi kokea sisällään ja tuodaan, että ne kuuluu siihen oireyhtymään ja siihen asiaan, jolloin ihmiselle tulee kuva, että mä en olekaan tulossa hulluksi ja nämä ei ole vaan mun pään sisällä, vaan nämä olemassa olevat asioita ja sitten autetaan ikään kuin askel kerrallaan niistä ulos, jotta pääsee niin kuin sinuksi itsensä kanssa ja niiden oireittensa kanssa. Niin kuin tuossa toitkin esille, niin maassa ei tällä hetkellä välttämättä ole niin paljon terveydenhuollon ihmisiä, jotka pystyisivät kaikkia ihmisiä auttamaan, niin tässä tuodaan ikään kuin auttamisen askeleita. En tiedä, onko tämä nyt oikea termi, mutta se auttaa mun mielestä eteenpäin. Ja ainakin tuolta Ukrainasta, missä tätä kirjaa on jo jaettu ja ihmiset ovat antaneet sieltä palautetta, niin se on auttanut aika monia, ei ainoastaan sotilaita, vaan myös perheiden äitejä ja nuoria ja lapsia. Niin meillä on myös kokemusta siitä, että täällä on oikeasti merkitystä. Eli me ollaan osuttu oikeaan kohtaan ja siitä tietysti pitää antaa iso kiitos Jumalalle.
1: Kyllä, ja Jumala avasi myös tässä Ukrainan kirjassa valtavan oven siinä suhteessa, että tuon Ukrainan version suosittelijaksi tuli nykyinen presidentin kansliapäällikkö, joka kirjoitti koko sivun kirjoituksen tuon kirjan alkuun, että tämä kirja kannattaa lukea. Ja Ukrainassa nuo painokset ovat nyt kirjaimellisesti viety kädestä ja käsistä, ja nyt sitten lisää painatetaan seuraavaksi se 500 000 kappaleen painos.
0: Ja täytyy vielä Jori sanoa tosiaan siitä, että ei tässä nyt vaan olla niin kuin evankeliumin levittäjänä tehty tätä kirjaa, vaan mukana on ollut myös niin kuin alan ammattilaisia miettimässä, että mitä tämä sisältö pitää olla, jotta ei nyt kansankielellä lähdetä puoskaroimaan ihmisiä, vaan ihan oikeasti puhutaan psykiatriasta ja psykologiasta ja kaikkien siihen liittyvistä asioista.
1: Ja minun mielestä on hienoa, että molemmissa sekä psykiatriassa että psykologiassa on alun perin juutalaiskristillinen tausta. Ja ne lähtevät siitä ihmiskuvasta, minkä Raamattu opettaa. Ihmiskuvasta me tulemme nyt Israelin viime päivien tapahtumiin. Kuulit Merja juuri hetki sitten Pirjolta ja Vladimirilta, meidän juutalaistemme osastolta, että siellä on ollut ihmisiä, kokonaisia salillisia kuulemassa uutisia Jeesuksesta, Kristuksesta. Mitä ihmettä?
2: Joo, ollaan IRR-TVn puolesta saatu olla tukemassa tällaisia evankelioivia bussimatkoja ja juuri tänään kuultiin terveisiä ihan äskettäin pidetystä matkasta, kuinka monet ihmiset siellä olivat tosi avoimia evankeliumin sanomalle näiden matkojen aikana ja monet tekivät uskon ratkaisuja. Ja on kysymys tällaisista evankelioivista gospel-bussimatkoista ja niihin oli osallistunut 5 paikkakunnalta ihmisiä, noin 500 ihmistä. Ja on tosi hienoa nähdä, että saadaan olla ihan ytimessä, että ihmiset löytää Jeesuksen.
1: Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat aikaisemmin tässä ohjelmassakin olleet mukana kertomassa myös sitä humanitaarisesta käytännön avusta, mitä Israelissa on myös tarvittu näiden sodan vuosien aikana, niin moni on menettänyt kotinsa ja vaikka Israelin sosiaalijärjestelmä ja ylipäätään koko hallintomuoto on hyvin lähelle se vastaava, miten meillä täällä Suomessa asioita hoidetaan. Siellä on hyvä sosiaaliturva ja hyvä verkosto, mutta silti niin kuin täällä Suomessakin, niin ihmiset voivat siellä tipahtaa kaikkien verkkojen läpi. Eikö ole ollutkaan koskettava kuulla myös näitä käytännön avun kertomuksia?
2: Kyllä, ja niin kuin Medi tuossa äsken sanoi, että se, että ihmisten tarpeisiin vastataan. Jeesus kysyy aina ihmisiltä, että mitä sä haluat, että mä sulle tekisin. Niin se ihmisen tarve kohdataan, niin silloin se avaa myös sydämen vastaanottamaan sen evankeliumin sanoman. Ja tosi hienoa, että ollaan voitu seurakuntien kanssa olla tekemässä myös tällaista humanitaarista auttamistyötä Israelissa, joka on Jumalan oma kansa.
1: Puhuimme hetki sitten myös siitä, kuinka Ukraina

0: Ukrainassa tilanne jatkuu vuosi toisensa jälkeen, eikä vieläkään loppua näy. Mutta kuten profeetta Jesaja kehottaa meitä lohduttamaan minun kansaani, eli Israelia, niin kuin äsken Merja sanoit, evankeliumi kutsuu meitä lohduttamaan ja auttamaan aivan kaikkia meidän lähimmäisiämme. Ja nyt tuossa IRTVn pihalla, niin siinä on valtava määrä ambulansseja ja meiltä tulee kevellä kysymyksiä, että onko teillä joku kauhea hätä siellä studiolla, kun ambulansseja piha täynnä. Niin Medi, nyt on ensi viikon lopulla lähdössä melkoinen letka autoja, ambulansseja, invabusseja ja muuta. Siitä tulee aika melkoinen tapaus noin niin kuin ihan tiedotuksellisestikin, eikö vaan?
1: Joo, hyvä kun nostit tuon esiin, koska tarkoitus olisi myös tuoda isolle yleisölle tietoon, että mitä täältä lähtee. IRTVhän on tässä siis väline yhdessä Keravan kaupungin kanssa lähettämässä näitä kulkuvälineitä sinne Ukrainaan. Ja tietysti nämä on ihan yksittäisiä pieniä asioita, mutta silti näillä on valtava vaikutus ihan niiden yksittäisten ihmisten elämää, ketä ne sitten palvelee siellä ja tuo sinne varsinkin nyt terveydenhuollon maailmaan apua, ambulanssit, niin kuin me tiedetään, mikä merkitys niillä on. Mutta tärkeää on myös se, että okei, tässä me viedään konkreettista apua ja niin kuin sanoin, IRTV yhdessä Keravan kaupungin kanssa ovat tässä nyt välineitä. Mutta me tarvitaan myös teitä kuulijat tässä mukaan. Tietysti rukoilemaan näiden asioiden puolesta, mutta myös tukemaan monella muulla tavalla tätä kokonaista työtä ja olemaan meidän kanssamme, koska ei me tätä yksin pystytä tekemään. Me tarvitaan teitä kaikkia tähän mukaan.
0: Kyllä, juuri näin. Ja ambulansseja 5 kappaletta saamme viedä ne yhdessä kaikkien kuulijoiden kanssa lohduttamaan Ukrainan kansaa.
1: Juuri mun mielestä tärkeää on vielä tässä se, että me halutaan antaa niistä lähtökohdista, kun on mahdollista, parasta mahdollista, mitä me voidaan antaa. Ja se tarkoittaa, että me silloin pidetään huolta myös, että ne on käyttökelpoisia, ne on kuntoisia, vaikka ne meneekin sinne sodan keskelle, mutta että ne toimii enemmänkin kuin 2 kilometriä.
0: No juuri näin. Ja myös sitten on kaupungin kanssa lähdössä tämmöinen pienoisbussi, missä on invavarustelu. Ja siinä on hyvin koskettavaa, koska Keravan kaupunkihan on nykyinen virallinen ystävyyskaupunki Ukrainan Butšan kaupungin kanssa. Ja me kuulemme sitäkin kautta sitten niin kaupungin kautta kuin suoraan sieltä Butšan pormestarin kansliasta näitä tilannetietoja. Ja valtavaa, että saamme olla viemässä tätä käytännön apua ja Jeesuksen Kristuksen rakkautta tuohon maahan.
1: Mä sanoisin aina, että se on tämmöistä diakonis-humanitaarista työtä ja mun mielestä erityisen hienoa vielä, että se on nimenomaan invabussi, koska monesti tällaiset vähemmistöt jäävät niin kuin sivuun. Me ei ymmärretä, että siellä on myös tosiaan vammaisia, siellä on lapsia, siellä on nuoria, että se ei ole vaan niitä aikuisia tai vaan sotilaita, vaan siellä on koko oikeastaan niin kuin kirjo ihmisiä ja meidän pitää yrittää kaikkia heitä auttaa.
0: Rakas kuulija, olit siis kuuntelemassa Itäraportti-ohjelmaa, joka toimitetaan täältä IRRTVn medialähetysjärjestömme studiolta täältä Suomen Keravalta. Ja me haluamme toivottaa sinulle runsasta Jumalan siunausta ja kiittää sinua kaikesta tuestasi tätä yhteistä työtämme kohtaan. IRRTV toimii eri puolilla maailmaa. Voit seurata tätä työtä verkkosivuiltamme osoitteessa irtv.fi sekä eri sosiaalisen median alustoiltamme. Ukrainan työtä voit seurata myöskin täällä ukrainanhätä.fi verkkosivuilla. Mutta voit myös Suomen tätä kotimaamme ohjelmatuotantoa katsoa televisiosta. Se on nimittäin Antenni TV:n paikka 16. Mutta 24/7 eli milloin tahansa suoratoistopalvelusta vaikkapa puhelimellasi osoitteessa permanto.fi tai YouTube-kanaviltamme. Kiitos kun olet ollut mukana tässä lähetyksessä ja muistutamme myös, että voit tilata meiltä ihan kotiisi kannettuna tai sähköpostiisi toimitettuna ilmaiseksi tietokirjeemme ja ystäväkirjeemme, jossa kerromme, mitä kaikkea saamme yhdessä Herran elopelloilla tehdä ja auttaa sitä kärsivää lähimmäistä, niin kuin Merja tuossa äsken hienosti sanoi. Seuraavaan kertaan toivotamme suuresti Jumalan siunausta ja kiitos seurastasi. Hei hei!

0: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tänään mulla on oikein erityinen vieras täällä paikalla. Tervetuloa Heikki Mäntylä studiolle.
1: Kiitos paljon, kiva olla.
0: Joo, me ollaan täällä verkoston toimistolla, ollaan rakennettu tästä meidän keittiöolohuoneesta tämmönen pieni studio tähän näin, ja voit sitten Instassa käydä katsomassa, miltä tämä meidän huikea setuppi näyttää, ja teknisten haasteiden jälkeen ollaan päästy vauhtiin, ja toivottavasti nämä myös sitten kuuluu sitten sinne myös luurien toisten päähän. Mutta mitä, Heikki, sulle kuuluu, mitä sun elämässä tällä hetkellä on meneillään?
1: Kiitos, ihan hyvää. Kesää kohti on aina mukava mennä ja valoisuus varmaan itse kutakin aina ilahduttaa ja hauska nähdä, kun tuo nuorempi polvi odottaa kesälomia ja innostuu siitä. Ja kyllä sitä itselläkin tässä kesällä mukavia asioita on edessä tulossa.
0: Minkälaisia juttuja kesällä on tulossa?
1: Me ollaan vähän asuntoasioita tässä päivittämässä ja muuttamassa uuteen vähän isompaan, niin saadaan vähän sitä tässä harrastaa ja vähän remonttia ja muuta, niin semmoista kivaa puuhailua sitten.
0: Ai että, siinä kuulostaa, että kesä onkin sitten täynnä, jos on remppaa ja kaikkea muuta kivaa sitten tiedossa.
1: Mutta... Joo, kyllä siinä kieltämättä piti vähän miettiä, että pitääkö loman lomana vai käyttääkö kaiken remonttiin, mutta täytyy sitä vähän lomaillakin sitten ja restaa.
0: Kuulostaa viisalta pyhittää myös se vapaa päivä.
1: Kyllä.
0: Entä onko sulla ajatuksena kirjoittaa kappaleita nyt sitten kesän aikana?
1: Hyvä kysymys. Ei ole erillistä agendaa nyt tälle, mutta sanotaan, että toivottavasti löytyy sellaisia hetkiä, että voi vähän kynä ja paperin kanssa raapustella. Se on aina tosi mielekästä, kun joku semmoinen hetki löytyy. Että se pitäisi kyllä vähän niin oikein hakemalla aina hakea tai muistamalla muistaa sitä, että käytänpäs nyt tämän ajan siihen.

0: mä oon yrittänyt siirtyä vähän, mä oon ollut tosi semmoinen suorittava ja semmoinen niinku, että mä haluan, että jotain syntyy, kun mä teen, ja sit kun mä teen jotain, niin että se on lopullista. Ja mä oon nyt tässä viimeisen, mä tiedän, parin vuoden aikana, no okei, nyt en ole hetken kertonut, no tuossa vuosi sitten kirjoittelin aika paljonkin ja pari vuotta sitten siinä aikavälillä, niin semmoiseen, että kun kirjoittaa, niin kunhan kirjoittaa, että ei ole niin kuin pakko kirjoittaa lopullista ja että se on kaikki se harjoitus on tarpeen, jotta syntyy niitä timantteja. Ja aika usein käy niin, että se mitä ajattelee, että vaan kirjoittaa itsellensä huvikseen, niin aika monet on semmoisia, että niistä tulee itse asiassa ihan hyviä biisejä. Ja sitten taas jos yrittää niin kuin väkisin kirjoittaa, niin välttämättä niistä ei tulekaan sitten lopullisia biisejä. Ja näin se vähän on ollut jossain aikaisemmissakin, että ei tämä ole ihan tuore juttu, että monesti ne mitä vähiten itse yrittää, niin niihin syntyy jotain semmoista niin kuin erityistä.
1: Et ehkä siinä Jumalakin pääsee eri tavalla sitten työstämään, että kun itse lähtee ehkä vapaammin tekemään sitä, eikä sillä urheilutermeen purista mailaa niin kovasti, että nyt tästä on pakko tulla jotenkin tietynlainen, vaan ehkä siinä on vähän semmoinen avoimempi ja rennompi, vastaannottavaisempi niin, ilmapiiri.
0: Sitten musiikissa on, niinku, mulla on tosi iso juttu niinku rehellisyys niinku itseään kohtaan kirjoittajana, että mun on vaikea kirjoittaa täysin kuvitteellisia. Niin kuin, että se täytyisi tosi silleen niin kuin miettiä, että okei, nyt mä kirjoitan jostain hahmosta, jota ei ole olemassa, jolla tapahtuu asioita, jota ei ole, vaan että, niin kuin, että sitten jos ei mulla ole niin kuin henkilökohtaista niin kuin mietettä asiaan näille ylistysjutussa, tietysti kaikkea ei voi aina niin kuin täysin ymmärtää ja kirjoittaa siitä ei ole missään nimessä kyse, mutta esimerkiksi jos mä en ymmärrä jotain kohtaa, mä voin tehdä siitä biisin, tai joku asia mulle vaikea, mä voin tehdä sitä biisin, niin sitten se niin kuin, sitten mulla on syy kirjoittaa, mulla on syy pureksia sitä, jolloin siitä tulee niin kuin henkilökohtaisempi. Versus se, että jos mulla on joku vaikka Raamatun kohta, joka ei niin kuin hirveästi ole resonoinut, ja sitten joku vaan sanoo, että teet tästä biisi, niin se ei välttämättä niin kuin toimi sellaisena, niin kuin, vaan niin kuin, että tekemällä tehdään tyyppisesti. Voisikin toimia, en mä tiedä, mutta tämä on niin kuin oma kokemus, että siinä on aina joku semmoinen. Ja sitten jos se lähtee niin kuin omasta ihan vaan itselle kirjoittamisesta, niin sitten monesti tulee pureskeltua jotain semmoista asiaa, mikä just on itselle niin kuin kysymyksiä tai joku on raskasta, niin sitten siihen voi tulla vähän melakollisempi sävy, joka sitten tekee semmoista tiettyä rehellisyyttä sitten itselle siihen kirjoittamiseen.

0: tänään erityisesti halutaan puhua tästä sun kymppilevyn kappaleesta, eli Turvamme. Haluatko sä kertoa vähän sen syntyprosessista?
1: Joo, mä yritin tuossa muistella, että mikä se niin kuin oli, mikä sai just ton kohdan niin kuin, että tuli tartuttua tohon kohtaan, mutta en ihan just sitä muistanut, mutta muistan kyllä sitä, että on kirjoitellut sitä samaan aikaan kuin monia muitakin, että se on ollut just sitä, kun on ollut paljon biisejä ja vähän levyprosessia haaveissa ja tekosilla, niin silloin tätä tuli kirjoitettu. Ja toi niin kuin on, kun se on sen psalmin 46 tekstin pohjalta, niin se on vaan niin, kuin niin hieno psalmi. Ja se vaan niin kuin joskus lähti resonoimaan ja sitten se on, sit mä luen Raamattua tai tulee jostain joku Raamatun kohta, niin merkkaan semmoisella väkäsillä omaa Raamattuuni sitten ne, että hei, tässä on tämmöinen, että kiinnitä tähän huomioon, tästä voisi joskus tehdä biisin. Niin jostain tämmöisestä mä oon sen sitten niin kuin poiminut ja lähtenyt sitä pyörittämään. Ja se on vaan niin kuin mahtava teksti jotenkin siitä, että voi olla huolia ja voi olla murheita. Ja siinä psalmin tekstissä on vaikka mitä, niin kuin, jos arvaan, että minkälainen tilanne, niin se varmaan puhuu jostain niin kuin vihollissotajoukoista ja todella tämmöisistä, mitä täällä nyt ei osaa ihan kuvitellakaan, mutta siitä on paljon niin kuin otettavaa silleen omaa elämää isompiin ja pienempiin niin kuin tilanteisiin ja taisteluihin, niin se, että Jumala on meidän turvamme, mikä siinä kertsissä on, ja sitten sen tähden emme pelkää, se on ihan sanasta sanoen siellä Raamatun tekstissä, toi sen tähden emme pelkää, tämäkin oli varmaan vähän niin kuin kysymyksen kautta, että no onko sitten niin, että ei voi pelätä, että jos on sen tähden emme pelkää, ja tämä on ehkä kysymys, mitä mä oon joltakin joskus törmännytkin, että niin kuin tähän liittyen, mutta mä muistan jostain, jonkun fiksumman kertoneena tämän niin kuin jotain alkuperäistämistä, että siinä on se niin kuin pointtina on se niin kuin päätös olla pelkäämättä, päätös turvata Jumalaa, ja sen mä jotenkin halusin tuohon, se biisi ei ole siinä mulle se, että mä en pelkää ja kaikki on hyvin, vaan se on se, että koska Jumala on meidän turva, niin meidän ei tarvitse pelkää, me voidaan päättää pistää niin kuin turvamme, että tavallaan Jumalan turva voittaa kaiken pelon, jos me siihen turvataan, niin se on ehkä se pointti, mitä mä oon siinä halunnut tuoda esiin.
0: Mutta haluaisitko sä, Heikki, vielä tähän jakson loppuun rukoilla meidän kuulijoiden puolesta? Ja.
1: Rakas Jeesus, kiitetään siitä, että sä oot luvannut olla jokaisessa meidän elämäntilanteessa, jokaisessa myrskyssä ja jokaisessa horjuvassa maan perusta hetkessä meidän kanssa. Sä tuot meille turvan, sä annat meille suojan, sä annat meille toivon. Kiitos siitä, että sä oot Jeesuksessa lunastanut meidät omaksesi ja luvan pitää meistä kiinni. Niin kuin isä rakastaa lapsia, niin sä rakastat meitä ja turvaat meidän jokaisen askeleen, isomman ja pienemmän ja myös sen hetken, kun me vaan istutaan ja huokastaan, että isä, mitä nyt? Kiitos, että rakastat meitä. Aamen.
0: Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Day. Salattua yhteyttä.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: ihminen, mutta sitten myös niin kuin taistelutoveri, muusikko ja laulaja Tiia Koheen.
1: Hei.
0: Tiian kanssa me tunnetaan, mitä mä sanoin puolisukulaisuudesta, niin mun kasvatti äiti Aija Roivas on siis Tiian enon.
1: Joo, äidin veljen.
0: On seurustellut äidin veljen kanssa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, kauhean sanoin kuin seurustella. Mä aina kun ajattelin, että ne oli naimisissa jotenkin silloin, mutta silloin mä oon ensimmäistä kertaa Tiia sut tavannut ja tota noin, niin silloin asiat oli vähän eri tavalla kuin nyt. Milloinkohan se on ollut? Vuonna, no mä oon ollut ihan yhtä sekaisin, silloin se on ollut varmaan tai 2000.
1: No sä oot ollut kyllä tosi nuori. Sä oot ollut tosi nuori silloin ja sä aina meidän perhejuhlissa olit pienon takana laulamassa. Mutta että se oli kyllä vähän semmoista aikaa, että itsekin haki niin paljon, että oli niin kuin läsnä, mutta ei ollut läsnä.
0: Onkohan mä ollut sitten joku 13-vuotias?
1: Sä oot ollut todella nuori.
0: Ja paljon sä oot sitten ollut silloin, kun mä oon ollut 13?
1: No mitäs sä oot nyt?
0: 32.
1: Ja mä oon 41.
0: Eli niin. Meillä on niin kuin 10-vuotia ikäero. Eli sä oot ollut sellainen vähän yli 20-vuotias. Mä muistan semmoiset taidegallerian avajaiset, muistatko, jossakin museokadulla, jossa mä oon niinku laulannut jotain joken säveltämää lauluja. Ja sit sä oot skumppapäissään siellä pyörinyt ja sun tuli joku draama. Draama. Et mä muistan, että Tiia oli semmonen ihminen, mä avaan teille sen lisäksi, että Tiia on taiteilija ja tämmönen moniosaaja. Että sä oot ollut huippulahjakas niin kuin kaikessa sun tekemisessä ja niin kuin tämmönen karismaattinen, tosi persoonallinen pukeutuja esimerkiksi. Niin kuin sulla oli aina jotain tosi erikoisia, jostain extreme fashioni messuilta haettuja mielettömiä vaatteita, joita mä ihailin, mä muistan silloin. Mutta Tiia on ollut kuulijoilla, nyt kun te ette tiedä millainen hän nyt istuu tässä, hänellä on tämmönen kihara, valtavan iso, vähän afrokiharamainen tukka, suuri, kaunis suu, suorat hampaat, jotka hymyilee. Niin kuin, ja hän on niin kuin aina ollut sellainen nauravainen, nahkatakki päällä, hän on täällä nyt tänäänkin. Ja semmoinen, niin kuin, että sä oot ollut vähän niin kuin stara, niin kuin syntynyt, upotettu tämmöiseen stara-ammeeseen. Mitä sä itse niin kuin ajattelet tästä, että mä oon aina niin kuin odottanut sitä hetkeä, että koska sä niin kuin breikkaa tai lähdet tekemään jotain taidetta tai tämmöistä, mihin sä oikeasti oot kutsuttu?
1: No siis tuosta staraudesta en tiedä, mä en ehkä niin kuin jotenkin aina kokenut kyllä sen, että kaiken pystyy saavuttamaan, mihin oikeasti haluaa, mutta jännähän tässä on se, että mä oon aina pitänyt sua niin käsittämättömänä starana ja sä oot ollut mulla aina semmoinen niin kuin esikuva ja niin kuin kattonut sua aina ylöspäin. Että
0: mä näytän nähdä mummolta tässä sun vierellä, nyt jos meidät katsois vierekkäin, niin mulla on tämä niin kuin harmaa hapsitukka, niin kuin luonnon kihara. Mä näytän niin kuin joltain, että mä en edes viitti sanoa, kun sä oot jotenkin niin fressinä, tulit tuolta ovesta, mä silleen, no niin just.
1: Joo, mutta ei se ole se ulkoinen juttu, vaan se on se oikeasti se sielun maailma ja se, mihin se sydän niin kuin viet. Mutta näkyvä persona mä oon ollut aina. Se nyt on ihan niin kuin päivänselvä asia. Se on jotenkin vaan niin kuin ollut lapsuudesta lähtien kuulema ihan niin kuin pienenä tyttönä jo, niin piti laittaa äitin vaatteita ja helmiä ja korkokengällä laulaa Pariisissakin, kun asuttiin. Ja aina piti jollain tavalla olla esillä.
0: Onko se ainoa lapsi?
1: Oon.
0: Kerro vähän sun lapsuudesta. Kukaan kuulija ei varmaan tiedä. Mä kerron vielä sen verran, että mistä Piaf on tullut tunnetuksi. Tarkoitan, Tiia on tullut tunnetuksi siis esittämällä Edith Piafin ohjelmistoa Suomessa. Ja sä oot saanut siitä ilmeisesti aika niin kuin hyvää ja huippupalautetta, ja sua arvostetaan siinä.
1: Joo,
0: näin
1: kyllä.
0: Mä oon ymmärtänyt.
1: Joo.
0: Ja kuka tahansa niin kuin ei niin sanotusti ole niin kuin munaa lähteä laulamaan Edith Piafia, ei edes minulla. Ja mulla on niin kuin kaikkeen yleensä. Niin kuin, ja kun mä kuulin, että sä teet tätä, niin mä ajattelin, että hei, ei tätä voi tehdä kukaan muu kuin Tiia. Koska sinne ei voi mennä niin kuin silleen, että mä vähän tässä laulan näitä Edith Piafin lauluja, että anteeksi, että mä oon olemassa. Vaan, että mua harmittaa, että mä en ole, nyt ainakin yhden shown saat järjestää niin, että mä pääsen katsomaan livenä. Mutta kerro sun lapsuudesta, sä oot syntynyt Pariisissa, eli sun juuret on niin kuin Ranskassa.
1: Joo. Mä oon syntynyt siellä, mun isä on siis ranskalainen ja äiti on suomalainen. Ja siellä mä olin sitten niin kuin varhaisteiniin asti. Et mä olin noin 11-vuotias, kun me muutettiin Suomeen.
0: Miksi te asuitte siellä?
1: Mun äiti lähti nuorena tyttönä kokeilemaan omia siipiään. Hän lähti malliksi Pariisiin silloin nuorena. Ja tapasi mun isän ja ei sinne kuule kauan nokka tuhissu alle vuosi, niin mä olin jo maailmassa. Ja sinne ne sitten niin kuin jäi. Ja se oli niin kuin mulle tälleen jälkeenpäin niin edelleenkin ollut hirveän vaikea sopeutua niin kuin Suomeen. Et

0: Mehän tultiin Suomeen sen takia, että äiti halusi mieluummin antaa niin omalle lapselleen semmoisen elinympäristön, missä on paljon luontoa ja rauhaa, että niin kuin jotenkin hän koki, että suurkaupunki niin kuin saa riittää.
1: Niin, että se oli tämmöinen luontovalinta. Okei. Okei, sun isä on siis syntyperältään siis ranskalainen.
0: Joo.
1: Joo. Mutta sun isän juuret on myös, hän on myös juutalainen.
0: Joo.
1: Okei, miten tämä, mua kiinnostaa tämä nyt aika paljon, tämä juutalaisyhteys sun. Miten tämä niinku näkyi teillä, tämä juutalaisuus? Oliko teidän, niinku, olitte sitten vakaumuksellisia tai näkyykö jotenkin teidän elämässä? Vai oliko se vaan ikään kuin isäsi sukujuuret?
0: No se on aika jännä, monimuotoinen juttu. Nimittäin mun isähän on siis juutalainen ja todella semmoisesta niinku juutalaisesta perheestä. Ja äiti on sitten taas ollut tavallinen protestantti, niin kuin suomalainen protestantti, ja mut kasvatettiin katolilaisessa nunnakoulussa.
1: Niin.
0: Joo, eli mä kävin pyhäkouluun joka lauantai niin kuin katolilaisen niin kuin uskonnon niin kuin mukaan, ja sitten viikonloppuisin olin kuitenkin mun isän niin kuin juutalaisissa sukujuhlissa, ja sitten taas niin kuin äiti oli protestantti. Et se oli kyllä aikamoista niin kuin hämmennystä. Se, miksi mä menin sellaiseen kouluun, oli se, että mun vanhemmat halusivat laittaa mut yksityiseen kouluun. Ja Ranskassa suurin osa yksityisistä kouluista on sitten niin kuin katolilaisia kouluja. Mutta että jo silloin, niin kun mä muistan, ja äitikistä mulla muistutti, että ihan pienenä tyttönä, niin mä oon joka ilta niin kun polvistunut sängyn eteen ja laittanut kädet ristiin ja rukoillut Jeesusta, että voi kun kaikilla lapsilla olisi sänky, missä nukkua.
1: Moi, niin, että sulla on ollut tämmöinen lapsen usko vahvasti.
0: Joo, kyllä, että silloin niin kun ymmärtämättä niin kun uskontojen eroja. Mutta että ei sillä tavalla, niin kun ei ole kotona koskaan ollut, että pitäisi ajatella niin kuin isän suku tai miten äitin suku, vaan se on ollut tosi semmoista niin kuin avointa, ja mun vanhemmat on kunnioittanut toistensa niin kuin
1: näkemyksiä
0: ja näin. Että ainut tietenkin, että isäni ei polvistunut kirkossa, kun mun vanhemmat meni naimisiin, että tällaisia niin kuin tietynlaisia juutalaisia niin kuin uskomuksia, että hän ei sitä tehnyt, mutta kuitenkin niin kuin, niin on kasvanut todella niin kuin semmoisessa hengellisessä ympäristössä, vaikkakin ne on ollut eri uskontoja.
1: Siis sun tie on ollut tosi pitkä, mennään sinne sitten vielä myöhemmin, mutta tänä päivänä sä oot itse vakaumuksellinen kristitty.
0: Mm, kyllä.
1: Ja onko sun isä, niin kun, se on edelleen yhtä avointa, että se on onnellinen, ei ole mitään merkitystä, että sä et niin, miten?
0: Mun isä on itse asiassa hirveän onnellinen. Hän on hirveän onnellinen, että mä olen löytänyt Jeesuksen, koska se on nähnyt sen, miten paljon se on mua muuttanut. Ja me keskustellaan tästä todella paljon, me verrataan niin kuin kristinuskon ja juutalaisen niin kuin
1: nähään,
0: niin me niin kuin käydään niitä juttuja läpi, ja mun isä on kyllä niin kuin jännä juttu, mutta todella niin kuin tukevainen ja silleen niin kuin on onnellinen ja tykkää keskustella tästä, että se kyllä näkee sen, että se on mulle hyvä.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Tiia Kohen, laulaja ja taiteilija. Miksi sä halutit se, että sua tituleerattaisi, kun sä, tai mikä sä oot nyt, jos ajatellaan, mikä sä koet olevasi, mihin sä identifioidut, laulajaksi, taiteilijaksi, uskovaiseksi, ihmiseksi, entiseksi, siis alkoholistiksi, miksikä?
0: No se on ne kaikki.
1: Niin, koko paketti.
0: Se on koko paketti, että ei sitä oikeastaan, ja sitten niinku vielä joitain vuosia takaperin se tuntui jotenkin hirveän tärkeältä, että jos multa kysyttiin, että mikä sun ammatti on, niin oli hirveän tärkeää sanoa, että mä olen laulaja, mä olen esiintyjä. Nykypäivänä sille ei sillä tavalla ole merkitystä, että mä kuljen tätä elämää sillä tavalla, että mä yritän parhaani mukaan päästä toteuttamaan kaikkia niitä ihania asioita, mitä mun sydän sanoo. Ja se, että oli siinä sitten joku titteli tai joku juttu, niin sillä ei ole mulle merkitystä. Sillä on ehkä muille enemmän merkitystä kuulla, että ai vitsi, onko se laulaja? No olen.
1: Joo.
0: Mutta että mulle itselleni, niin
1: ei
0: silloin.
1: Se on jännä, kun sua katsoo, kun sä pamahdit paikalle, niin mä olin niin kuin, että onhan mä tavattu tuolla mun levyjulkkaritilaisuus, mutta siellä oli niin hämärää jotenkin, että mä sitten oli ihan oman keikan jälkeen, että mä en edes tajunnut, ketä tuli vastaan. Mun mielestä niin kuin silmät räsähtää auki, että jään tehdä, että sä liikuttaa mua ihan itkettää, kun mä ajattelen, että miten Jumala on tehnyt sussa niin kuin noin suuren työn.
0: Joo, se on ihan käsittämätöntä, että koko niin kuin se 24 vuoden niin kuin Jeesuksen ja itsensä ja rakkauden ja tasapainon etsiminen ja se järkyttävä elämä, missä joutui niin kuin olemaan, niin mä olin todella kauan siellä. Niin se on ihan täysin niin kuin kiitos Jeesuksen, että mä oon siitä niin kuin päässyt pois, että Jumala mut johdatti hoitoon. Se oli tosi voimakas kokemus, mä koin sen Espanjassa. sen kokemukseen, että Jumala puhui mulle, että nyt se on niin kuin sit siinä. Niin.
1: Milloin tämä oli?
0: Tämä oli siis vähän vajaa 4 vuotta sitten.
1: Nimittäin mulla tulee 27.5. 4 vuotta raittiutta, tätä raittiutta. Onko sulla nyt yli 4 vuotta?
0: Mulla tulee nyt syyskuun 17. päivä 4 vuotta.
1: Niin, eli me ollaan näin lähekkäin niin kuin päästy helveteistämme pois, että joka on myös tosi liikuttava. Siis mullahan oli aikaisempikin raittius, mutta siinä oli se retkahdus sitten mulla. Eli mulla tulee sitten tätä uutta. Mut kerro vähän Espanjasta, mitä sun entisestä elämästä, että sulla on ollut, sä oot ollut vakavasti päihdeongelmainen myös niin kuin minä.
0: Kyllä, valitettavasti. Se on alkanut tosi nuorena. Nyt jälkeenpäin se vasta näkee, että se on alkanut jo silloin nuorena. Mm. Ei sitä niin kuin tajunnut edes vielä, kun meni hoitoon, että se olisi ollut niin pitkään. Jotenkin vielä hoitoonkin kun astui sisään, niin vielä ei olisi sitä mieltä, että en minä mikään alkoholisti ole.
1: Niin.
0: Ja sitten kun vanhemmilla oli semmoinen niin kuin lähestymistapa siihen, että mä olisin vastuuntunnoton nainen, joka ei halua ottaa vastuuta elämästä, että koska sä kasvat aikuiseksi.
1: Että niin kuin ryhdistäydy.
0: Niinpä, niin siinä niin kuin oli sitten itsellään tosi vaikea lähteä niin kuin käsittää, että kysymys voisi olla niin kuin sairaudesta. Mä en itse asiassa edes tiennyt koko sairauskäsitettä, mutta se oli ihan kauheata aikaa ja mä olin sitä pitkään niin kuin rukoillut Jumalalta, että niin kuin mä tarvin nyt jotain apua, että ei tästä niin kuin tule yhtään mitään, että kun aamulla kun herää, niin haluaa vaan kuolla ja sitten lupaa itsellensä, että ikinä en koskaan juo ja samaan aikaan sulla on jo niin kuin kalja kädessä, niin eihän siinä ole mitään järkeä.
1: Niin, se on se sairaus. Niin.
0: Se oli ihan kauheata ja mä lähdin sitten, ihan kun mä olisin jotenkin tuntenut mun sisällä, että tää on nyt tää viimeinen reissu. Koska just ennen kuin mä lähdin sinne reissuun, niin mä otin semmoisen kuukauden niin kuin semmoisen sekoilukurssin, että kaikki mahdolliset. Mä olin tosi monta vuotta ollut jo pois huumeiden käytöstä. Että mä käytin vaan alkoholia. Joo. Vaan alkoholia. Luulin näin, että siirryn kevyempiin aineisiin, niin sitten, että on niin kuin helpompaa, mutta se nyt oli ihan päinvastoin. No mutta joka tapauksessa, niin musta tuntui, että se oli semmoinen, että sisäisesti mä tiesin, että tämä on viimeinen hetki ja kuukauden mä sitten niin kuin sekoilin menemään niin kuin kaiken mahdollisten päihteiden kanssa ja lähdin sitten sinne lomalle Espanjaan ja mä otin sinne hirveästi hengellistä kirjallisuutta mukaan jotenkin sinne mun matkalaukkuun. Mä muistan, että mä en ollut varmaan nukkunut 3 vuorokauteen, kun mä sinne lentokentälle pääsin ja nukahdin heti niin kuin lentokoneeseen, että mä olin niin sekaisin. Ja mä menin sinne ja jotenkin niin kuin siellä se alkoi jo, että nämä ihmiset, kenen kanssa mä olin, niin ne joi siellä joka päivä ja mulle niin kuin jotenkin niin kuin mä huomasin, että mä rupesin niin kuin himmaamaan ja sitten yhtenä iltapäivänä niin oltiin siellä, juopoteltiin siellä olkkarissa. Mulle tuli semmoinen tarve, että mun on pakko nyt mennä tuonne makuuhuoneeseen ja mä menin sinne mun makkariin ja mä rupesin katsoa peiliin. Ja mä katsoin itseäni peiliin silmiin ja en sillä tavalla, että miltä mä nyt näytän, vaan mä katsoin oikeasti itseäni syvästi silmiin ensimmäistä kertaa siis vuosikausiin. Ja mä näin siellä pienen Tiian. Mä näin niin kuin itseni niin kuin pikku Tiian lapsena. Mä rupesin itkeä. Mä sanoin, että koska sä oot kuunnellut itseäsi, koska sä olet arvostanut itseäsi, koska sä oot ylipäätänsä ollut itsesi kanssa. Ja sit sieltä tuli kuule taivasta, kun fanfaarit silleen tyttydyy, tuli semmoinen niin kuin valo ja sitten mulla tuli semmoinen kokemus, että tää on muuten nyt tässä. Tää on kuule tässä ja sä meet nyt hoitoon ja sä perut kaikki sun keikat. Ja mä lähdin Suomeen, mä peruin kaikki mun sen syksyn keikat ja mä hyppäsin sinne junaan ja mä lähdin sinne hoitoon. Ja mä tiedän, että se oli Jeesus, joka mulle puhui.
1: Kyllä.
0: Se oli ihan päivänselvä asia, koska se oli niin selkeä ilmoitus, että tää on nyt loppu. Ja nyt vihdoin ja viimein, nyt sä niin kuin pääset tästä ulos.
1: Niin, no mulla on tosta ihan sama kokemus, minkä mä voin jakaa, kun mä sitten 22.5. mä muistan tarkkaan, tai jotenkin olin ajautunut järkyttävän tappelun seurauksena, missä niin kuin hyvä, ettei päästy molemmat hengestään entisen narkomaanin suhteesta, niin sinne mielisairaalaan. Mä niin kuin oikeasti kävin 2 päivää sitten, just kun mä nukutin Roomeoni läpi, niin kuin, että miten mä oon niin kuin mennyt sinne, niin kuin sinne osastolle. Että kun mulla ei aivussa, kun tuossa sekavuustilassa, missä säkin oot ollut, niin siinä ei niin kuin toimi mikään. Että sen täytyy tulla ulkopuolelta sen logiikan. Kun itse oot ollut monta vuotta sekaisin, niin miten mukaan nyt yhtäkkiä mä oon niin kuin ihan järjissäni tekemässä jotain ratkaisua. Ja mä olin tehnyt niitä semmoisia ratkaisuja muutamia, että mä lähden tästä ja näitä, mutta en kauhean montaa semmoista, että mä aina palasin, sit yleensähän sä palaat ja meet näin. Ja mä muistan kanssa siellä mielisairaalassa, että mulle vaan tuli siellä niin kirkkaana, siis mä aloin niinku toimimaan, että nyt tässä on tämä avioero, nyt tämä ja nyt mä menen tonne, mä teen näin. Sitten mä soitin, suljin kaikki pankkikortit ja kaikki, että mä voin käyttää, että semmoista logiikkaa. Ja mulla vaan oli semmoinen olo ja sitten ainoa mitä mulla oli, joka oli musta niinku kaikista koko jutun joukki, oli se, että mulla oli minä ja mun kultalevyt. Niin ne oli, mä olin ottanut. Mä seisoin siellä, tiedäksä, mielisairaalla, ne hoitajat piti niitä siellä sairaalahoitohuoneessa. Mä kysyin, onko tää ne mun platinalevy vielä? Ja mä seisoin ne kolme levyä kädessä ja lahlaan, Ilari haki mut ja vei mut niinku Latviaan. Sitten mä lähdettiin johonkin ulkomaille ja vaihdettiin puhelinliittymätä niinku koko elämä siitä. Joo. Ja sitten mä menin niinku näihin vertaistukijuttuihin niinku sinänsä hoitoon ja lähdin. Mutta mulla on toi sama kokemus, että niinku Jeesus teki sen konkreettisen väliin tulon, joka oli semmoinen, että jotain mun niin kuin siinä logiikassa, eli nyt mua ei enää kohdella näin. Mä en enää hylkää itseäni. Niin oliko sulla sama tätä, että nyt loppuu tämä hylkääminen?
0: No se oli varmaan just se kokemus, koska mä oikeasti katsoin itteni ekaa kertaa silmiä ja mä näin itseni pikkulapsena siellä pikkutyttönä. Joo. Siinä oli 24 vuotta menty tukkaputkella, eletty kaksoiselämää joka suuntaan. Eli mähän elin niin kuin työyhteisöissä kaksoiselämää, mun vanhemmille erilaista kaksoiselämää, artistina kaksoiselämää, kotona kaksoiselämää. Mullahan oli niin kuin niitä kaksoiselämiä niin kuin ihan hirveä kasa. Kukaanhan ei musta tiennyt, että mä olen päihderiippuvainen.
1: Paitsi kukaan, sitten lähimmät.
0: Paitsi lähimmät, mutta kun ei oikein vanhemmatkaan, koska niin. Mulla oli niillekin kaksoiselämää. Että ne vaan niin kuin ties sen, että okei, nyt se vastaa puhelimeen 3 päivää, se on hirveän kiukkuinen, sille ei kannata soittaa. Kyllähän ne näki, että mulla ei ole kaikki kunnossa. Enhän mä sitä tahallaan tehnyt. Ja siis siinähän oli totuus, kun tuli sitten vakava masennus totta kai juomisesta, niin laittoi sen piikki, että mä oon vaan nyt niin masentunut, mä oon niin väsynyt. Totta kai totuushan oli se, että oli masentunut, koska oli päihderiippuvainen. Mutta kun ne kulkee niin käsi kädessä, että sinne niin kun on tosi vaikea lähteä erottaa, että kummasta tulee kumpi. Jälkeenpäin nyt tietää, että masennus tuli päihteiden käytöstä. Mutta silloin vielä mä luulin, että mä olen masentunut ja mun pitää käyttää päihteitä, että mulla tulee parempi olo. Niin, mulla oli sitä kaksoiselämää niin kuin joka suuntaan, niin mulla oli sitä myös itseni kohtaa.
1: Eikö niin?
0: Mulla oli itseni kohtaa ihan täysi niin kuin valhe ja kyllä siinä kun mä itteni katsoin niin kuin silmiin ja sitten mä näin semmoisen pienen tiian, niin sitten mulla tuli ihan kauhean ikävä itteen ja sellainen ihan hirveä niin kuin kaipuu vaan niin kuin siihen, että voisin vaan niin kuin olla oma itseni ja niin kuin rakastaa ja arvostaa itteen, niin kuin on niin kohdellut itteensä väärin niin monta vuotta. Ja se oli vielä niin hirveän niin jotenkin kaksinaismoralistista, että samaan aikaan laulat keikkaa, ihmiset ihannoi sua ja sitten niin kuin totuus on se, että sä niin kuin juokset kotiin, laitat villasukat ja niin kuin rupeat vaan itkeä ja oot kaljantölkin käden kanssa siellä yksin. Niin kuin, että hirveän hyvinhän sitä pystyi niin kuin näyttelemään sitä, että kun lavalle meni, että kaikki on niin kuin kondiksessa.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja vieraana on laulaja, taiteilija, persona. Tiia Cohen, joka sairastaa samaa tautia kuin minäkin, eli alkoholismia, päihdeongelmaa, oman arvon tunnottomuuden kipuja. Onko sulla ollut tämmöistä ainoa lapsen prinsessa-ongelmaa, mikä mulla on ollut? Eli omalla tavallaan sä oot ollut yliosaava, ylilahjakas, että sulla olisi ollut myös paljon ylpeyttä tässä kaikessa. Että sulla on se oman arvon tunto on ollut murskattu, mutta sit sä oot silti kaivannut hirveästi ihailua.
0: Joo, kyllä, siis joo, ihan ehdottomasti. Pieni prinsessasyndrooma on nyt ollut aina, sitten kun on voimakas persona, niin sitten ollut näkyvä persona, niin näin. Mutta että se ei ole koskaan kuitenkaan ollut niin kuin, sillä tavalla niin kuin pahan suopaista. Et se nyt on ollut vaan, että vanhemmat on nyt antanut sulle vähän kaiken, mitä sä oot halunnut, ja sitten se jotenkin on vähän jäänyt päälle, ja sitten se vaan niin kuin kärjistyi sitten huonoksi, kun käytti päihteitä ja sitten niiden kautta tulevat ongelmat veisut semmoiseen tilanteeseen, että sulla oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin niinku laittaa semmoinen niinku asenne päälle, että mulle ei nyt kukaan tule niinku aukoa päätä. Että se semmoinen sairas vyyhti, mutta että mä en ole koskaan ollut niinku oikeasti pahan suopainen ihminen. Mä oon aina ollut hirveän empaattinen ja kiltti kaikkia kohtaan ja siinäkin rumpassa, missä itse oli, niin kuitenkin aina autoin muita. Mä teen kaikkeni aina, että muilla on niin kuin hyvä fiilis ja sitten itse kuitenkin niin kuin eli siinä hirveän niin kuin sonnan keskellä. Mutta kyllä, siis olen ollut prinsessasyndroomainen ja olen halunnut ihannointia ja haluan sitä edelleenkin, mutta terveellä tavalla. Sana ihannointi saattaa kuulostaa ehkä vähän överiltä, mutta että mun mielestä terve kehu ja terve niin kuin ylpeys siitä, että mitä oikeasti on, ja siitä, kun saa palautetta, niin se on ihan normaalia. Sitä tarvii kaikki ihmiset.
1: Ehdottomasti, ja mä oon aina tiennyt, että sä oot mun sielun siskoja, niin sä oot ehkä tiennyt sen vielä paremmin, kun sä oot mua aina tukenut. Mä oon aina ihminen, että miten toi ihminen, sulta tulee aina hienoja viestejä, siis tie lähettää mun inboxiin kaikki, että tää sun laulu, ja mä niin samaistun. Ja se silloin juovanakin aikana kävit aina mun keikoilla, mutta mä oon ollut taas itse silloin niin varmaan kanssa sekaisin, että ei varmaan meidän ystävyyden, siis tai ehkä se on Jumalan siunausta, että me ei olla kentällä siellä huumemaailmassa tavattu.
0: Todellakin.
1: siinä voidaan ajatella, että siinä olisi tullut ruumiita niin kuin jommasta kummasta, tai sitten kaksi, niin kuin, mitkä nämä on, Helma ja Luisa, olet lähtenyt matkaan. Itse asiassa mä muistan kerran, sä olit stailaamassa mua. Sä oot semmoisiakin hommia joskus tehnyt, ja sä olit siinäkin suvereeni johonkin Me naisten lehden kansikuvauksia, jotka on edelleen hienoimmat kannet, mitä on musta tehty. Mä mietin silloin jo, että vitsi, ton kanssa mä en saa olla kyllä missään tekemisissä, että toi on ihan liian magee tyyppi, että mä niinku rakastuin sun persoonaa niinku niin hulluna, että mä ajattelin, että hei, jos mä olin silloin itse niinku raittiina, mä käyttäisin ehkä sanaa kuivilla.
0: Joo.
1: Eli mulla oli niinku monta vuotta semmoista raittiutta, jossa mä kuitenkin elin niinku päin peetä, niinku tiedetään, että voi olla juomatta, mutta ei silti ole niinku onnellinen, ja nyt mä koin, että nyt mä oon vasta raitis. No oli jotkut saunakuvaukset vielä jossakin siellä saunasaaresta, missä tehtiin siellä. Muistatko sitä edes?
0: Muistan. Mä oltiin siellä metsässä.
1: Metsässä jossain, joo. Niin mä ajattelin silloin, että joo, tässä on kyllä niin mun sielunen ihminen, että jotenkin mä niin kuin menin ihan paniikkiin. Että mä en voi olla sun kanssa, koska mä tiesin, niin kuin, että sä vielä elät semmoista elämää, mikä sitten olisi voinut olla mun mielestä niin kuin tosi mageeta, niin kuin vaikea se ollut. Mutta se kuitenkin, mulla oli vielä niin kuin sinne päihdemaailmaa joku semmoinen, että piti käydä vielä siellä.
0: Mm.
1: Sä puhuit tuossa itsesi ikävästä, se on tosi kauniisti sanottu. Mä luulen, että se voi nostaa monien kuulijoiden ajatuksia. Millainen oli se sun, osaatko sä vielä pukea vähän enemmän että ikävä itseä? Mä en ole koskaan kuullut kenenkään sanovan noin.
0: No siis kun, mitenköhän sen nyt sanoisi? Ikävä niin kun sitä itsensä arvostamista ja sitä, että on niin kuin ok senkaan, mikä on ja pystyy rakastamaan niin kuin itsensä, että kun eli kuitenkin semmoista elämää, missä aina kaikki ulkopuolinen oli se, mistä sai jotain raivia, oli se sitten päihteet tai ihmiset tai niiden kehut tai tilanteet, kun mä tuun johonkin paikkaan, kun on aika silleen näkyvä persona. Se oli kaikki silleen, että mä imin semmoista niin kuin näennäistä hypetystä itsestäni. Mutta niin kun se oikea minä ei kuitenkaan ole siis semmoinen, ja sitten ei ollut itsensäkään. Kun oli tukka putkella, niin hirveä kiire mennä koko ajan ja tehdä ja juoda, ja että ei niin kun ollut aikaa, että katso peilistä vaan, että miltä näyttää. Ja niin kun, en mä ole ollut itseni kanssa siis lapsuuden jälkeen ollenkaan. Sitten piti elää poikaystävien kautta, ja sitten piti elää stailausten kautta, ja sitten piti elää musiikin kautta, ja sehän oli vaan kaikki niin kun hirveätä niin kuin hypetystä joka suuntaan, mutta että se minä itse ja niin kuin se oikeasti se itse, se ylipäätänsä, että oppi rakastaa itteensä, niin se on ehkä niin kuin suurimpia lahjoja, mitä tästä koko niin kuin prosessista nyt on niin kuin saanut, että on ok senkaan, mikä on, ja on ylpeä siitä, mikä on.
1: Mm.
0: Ja ei tarvitse olla täydellinen, maailman kaunein, maailman laihin, maailman sitä, maailman tätä, maailman tota, vaan että hei, mä oon näin mun pieninä vajavaisuuksina ihan mahtava tyyppi.
1: Mm.
0: Ja sitten ei myöskään tarvitse enää lähteä hakemaan sitä huomioon. Jos joku ihminen ei pidä mun seurasta, niin hasta luego. Ei tarvikaan.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Tiia Koheni vieraana täällä. Itse keskustelen tässä juuri itseni kanssa radio-ohjelmassa. Ja olin kieltämättä hieman hämmennyt, että hyvin, niin kuin, pitäisikö itkeä vai nauraa, kun kuuntelee, mutta varmaan vähän itkettääkin. Anteeksi kuulijat, mutta tänne ilmaantuu niin hassu tämä keskustelu, kun sä puhut tuosta itsensä rakastamisen löytämisestä. Mulla on siis aivan sama kokemus, ja tämä todistaa niinku sen Jeesuksen, että kun katsoo meitä, että miten mäkin elänyt tuon uran ja paljon puhunut siitä, miten on just elänyt niinku aivan harhaisessa minäkuvassa. Ja, niin mun ei tarvitse toistaa tuohon mitään, mitä sä sanoit, mutta se, että suurempaa lahjaahan ihminen ei voi saada, kun oppii rakastaa itseensä niin kuin sisältä käsin, siinä luomuksena, mikä sä Jeesuksessa oot.
0: Mm.
1: Ja se on niin kuin, sitä ei, se on niin kuin lahja. Ja se, mistä sä nyt puhut, niin on se, että sä oot vain niin joskus, että sä halusit niin kuin hengelliseen työhön tai niin kuin lähteä, niin mä niin kuin annan kaiken rohkaisun, että Suomi tarvii nimenomaan naisia, siis uskovaisten puolella, jotka on niin kuin mun mielestä lannistettuja. Niin kuin hengellisyys voi myös lannista. Mä en tiedä, ootko sä kokenut näin, kun sä tulit uskoon ja oot nyt hengellisellä puolella. Se on niin kuin aika miesvoittosta evankelista, että on vahvoja miehiä, ei se mitään. Mutta me ollaan vahvoja naisia ja mun mielestä siinä on jotain semmoista, mitä mä niin kuin koen, että Jumalalla voisi olla sulle niin kuin käyttöä tuossa sun suuressa niin kuin persoonassa, niin eikö sulla ole nyt vähän semmoinen prosessi, että sä niin kuin mietit, että olisiko Jumalan valtakunnan työssä sulle niin kuin jotain tehtävää?
0: Joo, ehdottomasti, ja Jumalahan mua niin kuin valmistelee tähän näin, että mä oon nyt 7 vuotta sitten suunnilleen tullut uskoon, niin kuin tietoisesti aikuisiällä vastaanottanut Jeesuksen, että mä tiedän, että se on ollut jo lapsesta lähtien siellä ja sitten etti monta vuotta. Mähän kokeilin kaikki mahdolliset buddhismit ja shivat ja kuule kaikki
1: no pelit
0: ja venselit, kun matkustit tuolla ympäri maailmaa. Aina etti. Tiesi kuitenkin, että Jumala on olemassa. Eli mulla oli aina, Jumala oli varma, mutta sitten niin kuin
1: kuka Jeesus, se on se edustaja?
0: Niin, niin, se oli mulle niin kuin vähän vieras käsite ja sitten mä kokeilin kaikkea. Ja noin 7 vuotta sitten niin kuin tietoisesti vastaanotin Jeesuksen ja siitähän se mun elämä lähti muuttumaankin sitten. Että siinähän meni 3 vuotta ennen kuin mä raitistuin, koska ensin Jumala otti multa pois masennuksen ja se toi mulle iloa mun elämää. Sitten se poisti multa masennuslääkkeet, sitten se poisti multa väärät ihmiset, sitten se vei mut hoitoon. Tämä on ollut pitkä prosessi ja nyt viimeiset 4 vuotta niin mä oon ollut semmoisessa sielunpuhdistuksen prosessissa. Ei mun tarvitse kuin mennä makaa sohvalle ja pyytää, että pyhähenki tulee koskettaa putsaan, niin mulla menee 20 minuuttia. Mun lähtee tajumaan, nukun siellä seuraavan tunnin, että mä tiedän, että Jumala valmistelee mua nyt siihen. Mähän on hirveän malttamaton, mä haluaisin nyt jo, mutta mä tiedän, että ei ole vielä sen aika. Totta kai mä haluaisin jotain hengellistä työtä tehdä, se on ihan päivänselvä asia, mutta mulla on paljon vielä traumoja, mitkä pitää puhdistaa ja ne pystyy puhdistamaan vaan niin kuin Jeesus ja se pitää tehdä sen Pyhän Hengen läsnäolon ja Pyhän Hengen tulen kautta niin rauhassa ja se ottaa niin kauan aikaa kuin se ottaa.
1: Kyllä. Mä koen olevani kanssa tuollaisessa puhdistusprosessissa, ei sisko vaan, niin kuin, mutta mulla on ihan oikeasti kanssa, siis varsinkin niin kuin seksuaalisesti, että mä voin ihan avoimesti sanoa, että mulla on sillä alueella niin kipeä traumoja, mitä toi maailma toi, toi niin kuin välinpitämätön itseensä, että mulla ei todellakaan keho ollut mikään Pyhän Hengen temppeli tai kun puhutaan, että arvostan naiseutta tai muuta, niin mä oon niin kuin liannut koko mun niin kuin naiseutta vuositolkulla niin kuin ympäri kyliä. Ja se on oikeasti, kun puhutaan langenneesta naisesta, niin mä koen olevani niin kuin se, mutta mä tiedän olevani rakastettu ja että mua hoidetaan ja puhdistetaan ja parannetaan. Ja mä oon myös kokenut tässä viime aikoina niin kuin semmoista yliluonnollista, että Jumala haluaa niin kuin mut kääriä oikein sen puhdistuspussukkaan. Että mä saan olla ihan siinä levossa. Niin kuin. Mutta mulle tuli semmoinenkin ajatus, että osittain myös sen tämmöisen vuorovaikutuksen kautta, että sä pääsit tekemään jotain, niin sekin hoitaa ainakin mua itseäni. Että sit kun mä laulan hengellistä musiikkia, niin se on niin yksi, mikä hoitaa eniten. Että varmaan se sulle se gospelin laulaminen tai johonkin, oliko nyt ylistyksestäkin jotain puhetta, niin se ylistyshän loppujen lopuksi ihmeellisellä tavalla muuttaa ihmisen.
0: Joo, näin se on ainakin, mitä mä nyt oon katsonut tuossa, mitä nyt on käynyt seurakunnissa ja bileissä ja kotikokouksissa vaikka missä, niin huomannut kyllä sen niin kuin ylistyksen voiman. Se oli jännä juttu, että silloin ennen kuin mä rupesin laulamaan, niin mähän siis odotin niin kuin siis vuosikausia, sehän oli mun suurin haave. Ja mä en uskaltanut avata suutani. Mullahan oli semmoinen laululukko, mikä oli tullut sitten niin kuin teini-ikäisenä, kun silloin pienenä tyttönä teki muutaman levyä ja sitten tuli semmoinen laululukko kaikesta niin kuin paineesta ja ongelmista ja päihteistä ja kaikesta. Ja mähän odotin tosi pitkään, että mähän olin siis 35, kun mä sitten aloitin, vai 34-vuotias.
1: Niin tämän Edith Piafin.
0: Joo, että siinähän oli niin kuin se, että ensinnäkään mä en uskaltanut ja sitten ja mä myös halusin, että kun mä lähden tällaisen naisen niin kuin musiikkia laulamaan, että mulla on että mä oon nainen sellaisessa iässä, jolla on niin paljon kokemuspohjaa, että mä pystyn tulkitsemaan niitä kappaleita. Että niin kuin me puhuttiin ihan alussa, niin siinä nyt ei ihan 20-vuotiaana mennä niin kuin semmoisia saappaisia niin kuin laulamaan niitä lauluja, mistä hänkin kuitenkin laulaa aika rankoista aiheista. Mutta että niin ton ylistyksen kanssa mulla on niin kuin ihan sama, että se on se, minne mun sydän vie, mutta että mä huomaan sen, että niin kuin seurakunnista, kun mä käyn, niin mä aina piipitän siellä ihan hiljaa, niin kuin, että mä en niin kuin uskalla päästää sitä. Ja, et ihan kun mä kävisin nyt uudestaan sen saman niin kuin prosessin, että ole oma itsesi myös Jumalan edessä ja anna sen ylistyksen vaan nousta siellä. Mm. Sun ei tarvi suorittaa sitä ylistystä.
1: No sitä ei kyllä voikaan.
0: Anna tulla sieltä. Et musta tuntuu, että on, mä oon siinä prosessissa menossa ja mä oon siitä ihan äärimmäisen kiitollinen, koska ihan elämää mullistava kokemus.
1: Mä muistan silloin, kun sä raitistuit, mä muistan sen tosi hyvin, koska se oli kaikille toki siis suuri ilo. Ja siis ne, jotka oli lähinnä nyt ollut siitä tietoisia, niin mä olin niin, niin onnellinen, että ei voi olla totta, niin kun mä tiesin, että sä oot käynyt vielä semmoisen hoidon, jota mä arvostan suuresti, niin mä olin, että tää on aivan uskomaton juttu. Ja sitten kun mä kuulen vähän ajan kuluttua siitä, että sä oot tullut uskoon vielä, niin sitten mä niin kun, tai ymmärsin sun Facebook-päivityksistä, aloin pikkuhiljaa lukea, niin kun, että hetkinen, että tässä on nyt joku. Niin kun. Siitä aluksi mulle tuli niin kun huoli apua, että sä joudu johonkin ihan harha, kun sä oot, että ihmiset aina ottaa, sit kun tulee uskoa, niin tuli hirveä suojelu, että nyt mun täytyisi mukaan neuvoa jotenkin, että älä vaan mene sinne. Sitten mä vaan, Jumala jotenkin sanoi, että älä vaan sä nyt sotkeudu toisen. Niin nyt kun mä näen sut, niin mä oon niin helpottunut, että no jes, että sä et ainakaan, että sulla on niin järkeä, että sä oot kyllä silleen niin kova mimmi, että kyllä sä sit pidät itsestäsi huolen tuolla uskiskentälläkin, että se, että sua ei pysty niin vetämään mukaan mihinkään kaiken maailman hörhöilyihin. Vai miten sä oot nyt kokenut nämä sun, kun sä oot lähtenyt, sä oot hyvin karismaattisesta kiinnostunut ilmeisesti ollut, että sulla on niin kuin karismaattisissa piireissä enemmän niin kuin sitä hengellistä kotia, niin kuin, eli tämmöisistä, niin kuin, mä tiedän mitä karismaattisuus sulle sanoo, mutta siis tämmöisistä, niin kuin, no hihhuleiksi meitä sanotaan, mutta.
0: Joo, no sieltähän se niin kuin lähti, siellähän mä niin kuin.
1: Annoitko sä siellä elämän Jeesukselle?
0: Joo, kyllä, joo. Kyllä, mutta että nythän niin kuin ne paikat, missä mä silloin kävin, niin ei enää palvele sitä mun. Että,
1: niinpä.
0: Että, niin. Niin kuin, että siellä se oli siihen kohtaan, kun mä olin niin rikkinäinen ja mä elin sellaisessa maailmassa, joka on kuitenkin aika värikäs.
1: Noniin.
0: Niin sit laitti, jos mä olisin mennyt silloin vaikka johonkin kirkkoon, niin mä olisin lähtenyt sieltä ennen kuin mä olisin edes kerennyt sisään.
1: Aamen. Tässä te kuulette, mä sanon tähän väliin kuulijoille, mutta mä keskeytin, mä en saisi keskeyttää, mutta nyt mä keskityn, että tässä te ymmärrät, että Jeesus pistää palvelemaan siis tilanteita, että ei voi sun kaltaista ihmistä laittaa mihinkään körttiseuroihin. No niin, jatka vaan.
0: Joo. Niin. Et siihen hetkeen se oli just sopiva paikka. Siellä oli tarpeeksi villiä, että mä pystyin olemaan oma itseni. Siellä oli paljon villimpää kuin mitä mä olin, jolloin mä tunsin itseni normaaliksi. normaaliksi. Että se oli siihen kohtaan hyvä. Ja mitä enemmän mä oon kasvanut tässä niin kun yhteydessä, niin sitä tarkemmaksi mä nyt tuun ja mä valikoin, missä mä käyn, ketä mä käyn, mitä opetuksia mä käyn kuuntelee. Ja nyt niin kun tällä hetkellä mä oon semmoisessa tilanteessa, että mä huomaan, että on niin paljon uskonnollista hämmennystä joka paikassa, että musta tuntuu, että nämä ihmiset on kaikki ihan hukassa. Että, niin kun, että kun siellä on niin voimakasta uskonnollista niin kun painetta, että se sekoittaa ihmisten pään, kun kysymys on kuitenkin niin kun rakkaudesta ja pyhän hengen vastaanottamista, pyhän hengen tulesta, ja siinä se koko homma niin kun on, että mä oon käynyt paljon erilaisissa kotikokouksissa ja rukouspiireissä ja niin periaatteessa mä etsin sitä omaa seurakuntaa, mutta ihan fakta on, että ei mua kukaan vedä siis nenästä. Et sen verran niin voimakas tahtoinen nainen mä oon. Mulla on kuitenkin niin hyvä yhteys tonne yläkertaan, että mä tiedän, että se kun on mut pelastanut tuolta jo yhdestä vääränlaista maailmasta, niin ei se mua johdata mihinkään toiseen vääränlaiseen maailmaan, missä tämä mun uskon maailma menisi sekaisin.
1: Aivan, että sulla on niinku se turva siinä Kristuksessa. Ja näinhän se on, että se on rakastava Jumala. Mulla on monenlaisia näitä hengellisiä kokemuksia. Sillä oikeasti joskus 15-vuotiaana, kun mä tulin niinku elävään uskoon jo, mutta siitähän mä oon tietysti jatkanut juomista ja sekoilua. Et se ei niinku, niin mä olin tosikin tämmöisissä kanssa kotikokouksissa ja karismaattisissa piireissä. Mä oon ollut niinkin sairaassa, missä on ajettu kaikkia henkiä ja kouristeltu ja kuolattu ja mitä kaikkea. Ja sen takia mä oon välillä puhututtanut se, kun ihmisille on jäänyt hirveä traumoja näistä tämmöisistä. Niin mä koen, että se on suuri Jumalan ihme, että niiden äärikarismaattisten kummallisten kokousten jälkeen mulle ei ole jäänyt mitään traumaa. Niin se on mulle just se todistus Jeesuksesta, että se on suojellut mua niissä hetkissä. Et mä oon ollut semmoisissa kokouksissa, mä oon nähnyt sen niinku vierestä, ne on ollut ahdistavia, mä oon halunnut niistä niinku pois silloin nuorena. Mutta että ne on nyt tullut nähtyä, mutta ei ne niinku mua murskannut. Mm-hmm. Että ei mun tarvii hakeutua mihinkään uskontojen uhrien kokouksiin niinku valittaa sitä, että miksi joku yhteisö on liian karismaattinen tai siellä tehdään jotain harhaoppista, niin kuin nämä asiat on ollut tässä esillä. Et mun Jumala on varjellut, että mä pidin sitten pari vuotta taukoa ja oli vähän aikaa buddalainen siinä ja sitten tuli taas joku toinen uskonto niin kuin silloin nuorena, niin kuin säkin, että kaikkiin piti vähän kokeilin kaikenlaisia. Sitten mä löysin niin kuin sen Kristuksen sisäisen tuntemuksen, eli sen levon, että mä aistin niin kuin heti välittömästi, kun tulee henkilö paikalle, jossa on pyhä henki, joka on niin kuin terve, niin kuin esimerkiksi sussa. Mm. Kun joku tulee ovesta sisään, mä välittömästi alan itkeä, koska mä aistin, meidän aijahan sanoo mulle siis kasvattajat, että jos mut laittaa niin kuin pyhä henki toi paljastin, että jos laittaa istuu johonkin, mutta vähäksi aikaa, niin sitten mä alan niinku itkeä välittömästi, jos siellä on niinku henki läsnä. Ja sitten jos siellä ei ole, niin mitään ei tapahdu, eihän mä nyt ole mikään. Mutta siis sama sulla varmaan, että sä aistit herkästi ja Jumala antaa semmoisen varjeluksen lahjan, kun että sulla on nyt annettu myös siis semmoinen suoja, että sä pystyt erottelemaan, mikä on Jeesuksesta ja mikä ei.
0: Kyllä mä uskon, että pystyn. Pystyn. Ja sehän niin kuin siis ehdottomasti Jeesus suojelee. Ja onhan se myös niin kuin ihmistyypistäkin kiinni. Todella heikot ja rikkinäiset ihmiset, niin helposti, niin kuin mekin tiedetään meidän niin kuin taustalla, vaikka me ollaan aina oltu voimakastahtoisia naisia, niin on ollut helppo sanoa, että hyppää kaivoon, niin hypätään kaivoon sen takia, vaan että se on nyt siistiä, että se pitää tehdä joku katto. Mutta että niin kuin meidänlaiset naisilla on kuitenkin myös niin kuin sen verran, niin kuin, miten se nyt sanoisi, maalaisjärkeä, että niin kuin pystyy pitämään sen oman tahtonsa, ja varsinkin nyt tässä vaiheessa meidän elämää, kun me ollaan niin kuin raittii tämä kiinni Jeesuksessa, niin ei ole sillä tavalla, niin kuin, mä en usko, että on mitään pelkoa, ei mitään hätää.
1: Niin, ja meillä on varmaan se selviytyminen sieltä kaivosta niin kuin helpommin kuin niillä ihan heikoimmilla, että jotka sinne hyppää, niin osa sinne sitten jää, mutta meidän tyyppiset on silleen, että mä en sitten varmaan jää tänne. Osahan munkin raitistumista ja elämää on ollut myös se, että niin kuin, hei, että näin mä en niin kuin suostu, siis mä en suostu häviämään pahalle. Oot sä kokenut semmoista, että nyt kun sä oot vapautunut alkoholista ja päihteistä ja saanut, sulla on ihana puoliso, joka rakastaa sua. Mä oon nähnyt teidän päivitykset. Sekin, että sä sait tämmöisen parisuhteen lahjaksi. Sähän olet aika kauan yksin ilmeisesti.
0: Vuosikausia.
1: Joo.
0: Vuosikausia, ja sehän oli se mun kaikista kipein kohta, oli se yksinäisyys. Se oli tosi vaikea niin kuin ymmärtää, että miksei kukaan voi minua rakastaa. Ja siihen päälle vielä, kun ei itse osannut rakastaa itteensä.
1: Joo.
0: Niin sehän oli se kaikista vaikein paikka. Ja haki seuraa joka paikasta. Että niin kuin, kuka teki minusta tämän naisen kappaleen, niin kuin, no itse asiassa muutenkin kaikki sun biisit hän on siis aivan täysin mun elämästä kirjoitettuja
1: no
0: kappaleita.
1: Mä uskon se on tosiaan itsekin sen, että mulla on kaksoisolento.
0: On, se on ihan käsittämätöntä, että se on ollut ihan, niin kuin, ihan mun elämä, että sen takia mä oon pystynyt niin, tulemaan niin lähelle sua, koska mä oon aina miettinyt, miten tää on mahdollista. Ja sitten vielä niin oikeis, se on jännä juttu, että vaikka meillä on 10 vuotta ikäeroa, niin ne sun biisit, kun ne on tullut just siinä tahdissa, kun missä mä elän sitä elämää silloin, kuin
1: niin,
0: sinäkin.
1: Just, vaikka samaan meillä on aikaan.
0: Samaan aikaan ja samat. Niin kuin. No mutta joka tapauksessa niin, se yksinäisyys oli se kaikista isoin juttu. Ja sitten tosiaankin niin vuosikausia, olinko mä 7 vuotta yksin ja rukoilin, että mä en enää, että mulla on ihan sama minkä näköinen ja minkä kokoinen ja mitä se tekee ja mistä, että kunhan se on niinku mun sielun kumppani, jolla on samat arvot kuin mulla ja kohtelee mua kuin prinsessaa, että ja totta kai mulla oli semmoisia pikkuisia toiveita sillä, että jos se olisi vaikka vähän taiteilija ja jos se nyt vaikka tykkäisi matkustaa, mutta että kuitenkin se, että mä riisuin kaiken sen, kun aina ennen pyysi Jumalalta jossain rukouksessa, että mä haluaisin tällaista, niin mä riisuin sen kaiken, mä sanoin, että ei, kun nyt vaan se mun täydellinen minulle, mitä minkä sinä olet minulle tehnyt ja niin kuin minulle se täydellinen ja that's it. Ja sieltä se tulla tupsahti sitten ja niin kuin ei voisi niin kuin täydellisemmin niin kuin mennä, että kun meillä on samanlainen historiikki ja hänellä on pitkä uskontausta myös itsellään niin kuin ihan lapsuudesta ja hän on taiteilija niin kuin minäkin ja hän on ihan käsittämättömän herkkä mieheksi ja se on äärimmäisen romanttinen ja mä oon aina kärsinyt siitä, että kun mä en löydä Suomesta romanttista miestä, mä oon niin vanha juusto kuule, että mitä niin kuin valuamman juuston niin kuin fiiliksiä saa kotona niin kuin romantiikan kanssa, niin sen parempi. Niin hän on just sellainen tyyppi, että joka viikko tulee kukkia, joka viikko hierotaan jalkoja, koko aikaan kaiken maailman pieniä kirjoituksia ympäri kotona, että mä rakastan sua ja olet kaikkeni ja muuta, niin se nyt vaan tupsahti sieltä.
1: Ajattelen näin tarkkaan. Jeesus on niin kuin valmistaa sulle tämmöisen. Joo, mä muistan, että sä oot jakanut Facebookissa sen, että se on huulipunalla kirjoittanut sun peiliin Eikö se ole näin vessassa, kun niin, sä meet aamulla pesee hampaat?
0: Tai siinä on sellainen kynä, ja sä aina kirjoittelee. Välillä löytyy ikkunasta ja välillä
1: Ai se on joku kynä?
0: Se on joku kynä, tai sitten peiliin tai näin. Siellä on aina pieniä viestejä, että mä aina löytelen niitä yhtäkkiä. Niin kuin, ja. Siis se on ihan käsittämätön tyyppi. Ja sitten niin kuin, hän rakastaa eläimiä yli kaiken. Me haaveillaan, että päästäisiin muuttaa ne Italian vuoristoon ja ottaa sinne 30 niin kuin, hylättyä koiraa ja kasvattaa niitä siellä. Ja musta tuntuu, että hän on miespuolinen minä. Sisäisestä maailmasta, että vaikka hän on paljon ujompi ja hiljaisempi ja mä oon tosi räiskyvä, mutta sitten kaikki muu on ihan samaa. Mm. Se, miten me herätään aamullakin, on ihan samaa. Me tarvitaan kumpikin aika huomenta. Sitten mitä kuuluu? En mä vielä tiedä. Me ollaan ihan samanlaisia. Ei tarvii puhua mistään, ei tarvii selittää mistään, kaikki vaan menee.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa vieraana taiteilija, persona, sielun sisko Tiia Koheen. Ja tämä meni ihan eri urille tämä keskustelu. Mun piti keskustella jostain ihan muusta, mutta kun jos osan lähetyksestä meinaat koko ajan itkeä, niin pitää yrittää pysyä jotenkin kasassa, ettei tässä niin kuin nyt mennä ihan liian lössöksi. Mm. Mutta ehkä silloin, kun ihminen alkaa rakastaa itseään, niin se vetää puoleensa rakkautta. Siis, ja silloin, kun sä vihaat itseäsi, niin sähän vedät puoleen väkivaltaa, ahdistusta.
0: Totta kai.
1: Ja silloin, kun mä olin siinä vaiheessa, että mä olin niin kuin ulospäin näytin hirveän leuhkalta, itsevarmalta ja valtavalta, sisäisesti täysin tyhjä, murskattu, itsetunnoton. Ja sitten mä vedän vielä puoleen jonkun siis toisen hullun. Ja sitten siinä niin kuin siis keitto on valmis. Siinä tulee yleensä ruumiita. Mutta sitten kun alkaa niin kun palautumaan ja tulee tähän hoitoon, niin eikö samoin, jos tähän loppuun voisi kadeetin sanoa, että sitten kun löytää sen toisen palasen, että ensiksi se heytyy itse löytää, niin sitten se toinen vielä lopullisesti sut niin kun Jeesuksen kanssa yhdessä parantaa, siis se henkilö, että saat myös tämän sun puolison kautta nyt kokea semmoista rakkautta ja hyväksyntää, mitä sä et ole varmaan koskaan aiemmin kokenut.
0: Joo, mä olin just tulossa tuohon ennen kuin sä sanoit, että Jeesuksen kanssa niin kuin se, että se hänen löytäminen ja sitten niin kuin meidän yhteinen uskon maailma ja meidän niin kuin yhteinen kokemus niin kuin Jumalan suojeluksessa ja näin, niin se on se juttu. Ja en ole koskaan kokenut aikaisemmin elämässäni tällaista, että joku voi rakastaa mua just sellaisena kuin mä olen. Se on aika huikeeta.
1: Sen suurempaa lahjaa ei voi oikeastaan saada, mutta se hinta, mikä on maksettu, ennen kuin sen saa, niin se on ollut aikamoinen. Mutta se oli sen arvoinen. Meiltä alkaa lähetysaika loppua. Rakkaat kuulijat, kiitos, että te olitte siellä kuuntelemassa tämänkin itkupillitysjakson, jossa meistä nyt varmaan vähintään tulee ihan superhyvät ystävät, koska nyt ei tarvitse enää pelätä sitä, että lähdetään, tai täytyy varmaan pelätä, että me ei se ota oikein hulluun seurakunta. Sitten tulee yhdessä tämmöinen evankelista tiimi, varokaa. Me ruvetaan kiertämään ja vahvistamaan naiseutta kristillisessä yhteisössä, eikö se olisi aika hieno idea. Me Tiian kanssa vähän tässä analyseerattaisiin, katsotaan mitä ovia aukeaa. Otetaan rukous tähän loppuun. Kiitos rakas Jeesus siitä työstä, siitä armosta ja rakkaudesta, minkä sä oot Tiian elämässä tehnyt, Herra. Kiitos siitä, että Tiia saa olla esimerkkinä niille eksyneille siitä, kuinka itseänsä ikävöimällä voi löytää kotiin. Herätä kaikissa kärsivissä addikteissa, ahdistuneissa, masentuneissa, pimeässä kulkevissa ihmisissä, siis itsensä sekä Jumalan rakkauden ikävä. Herra, tämä oli tämä ydinsanoma tässä tänään. Kosketa sitä kautta ihmisiä, että he näkisivät oman sisäisyytensä, oman arvonsa ja näkisivät heidät itsensä Jumalan silmin ja syntyisi kaipuu parannukseen, syntyisi kaipuu rakkauteen, kaipuu hyvyyteen pois pimeydestä. Aseta uudelleen ihmisten elämien arvot Jeesuksen nimessä, pyhässä hengessä. Aamen.
0: Aamen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Ja sit sä olit toivonut multa itse asiassa mun ehkä pateettisinta teosta, kaikista surullisinta laulua, paitsi mä ajattelin, että se olisi ollut se Kuka teki minusta tämän naisen, mutta semmoinen kuin En osaa elää. Mites tää tuli sulle mieleen?
0: Se oli mun varmaan semmoinen voimabiisi silloin, kun mulla meni kaikista niin kuin huonoiten. Se oli semmoinen kohta mun elämässä, kun mä oikeasti istuin siellä tehtaan kadulla yksin ja join aamusta iltaa ja mun silloinen poikaystävä oli jättänyt mut päihteiden takia ja mä en silloin ymmärtänyt sitä. Mä luulin, että hän jätti mut vaan sen takia, että hän ei mua rakasta. Ja mä olin niin yksin ja jotenkin niin irtaantunut koko maailmasta. Niinkin hullulta kuin se kuulostaa, että vaikka se on niin rankka biisi, niin se oli mulle niin kuin semmoinen voimabiisi. Niin kuin kaikki sun levyt on ollut, niin kuin mä oon sanonut varmaan 150 kertaa, mutta... Ja sitten kun sä kysyit, että mikä biisi, niin onhan siellä oli hirveän vaikea valita, mutta se kyllä tuli. Mä muistan, mitä mä oon sitä laulanut ja huutanut sun mukana siellä tehtaan kadulla yksin kattoen Eiran kattojen yli. Ja jotenkin vaan se nousi eilen.
1: Mä en ole laulannut sitä varmaan, tiedäksä, 6 vuoteen, niin se on hyvä vetää. Ehkä jopa 10. Se on aika kova biisi tuskasta.

Terve. Tässä Taneli Hassinen, pappi ja viestintäyrittäjä. Haluan siunata sinua seuraavin sanoin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Sumulen. Olen 7 lapsen äiti. Kuulun rendille paimentolaisheimoon Keniassa. En osaa lukea enkä laskea. Lapsena en koskaan saanut mahdollisuutta käydä koulua. Meidän kulttuurissamme koulutusta ei arvostettu. Ajateltiin, että vain köyhien lapset menevät kouluun. Rikkaiden ei tarvinnut. Karja elätti perheet. Nyt kaikki on toisin. Kaikki omat lapseni ovat saaneet koulutuksen. Se on minulle ilon ja ylpeyden aihe. Menin itse naimisiin hyvin nuorena, noin 9-vuotiaana.

0: Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla on omaa rahaa. Se tuntui aluksi ihmeelliseltä. Kun kuivuus vei karjamme, kasvikset pelastivat meidät kirjaimellisesti. Ennen kuivuus tuli vain harvoin, nyt se kestää vuosia. Kasvisten viljely on antanut meille uuden tavan selviytyä, vaikka ilmasto muuttuu. Kristus ja kasvikset ovat todella muuttaneet elämäni. Ne ovat tuoneet toivoa, turvaa ja tulevaisuuden.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa Fidan uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Radio Day.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
1: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Siirryimme tällä viikolla tutkimaan Miikan kirjaa. Ja tänään avaamme kirjan sen ensimmäisen luvun jakeesta 10 ja etenemme toisen luvun toiseen jakeeseen saakka. Pastori Jukka Norvannon päivän aihe on valituksen aika.
1: Ensimmäisen luvun päätteeksi Miika luettelee 10 kaupungin nimet, jotka myös joutuisivat kokemaan kovia. Samaria, jolle Miika on edellä erityisesti osoittanut sanansa, ei olisi siis ainoa, joka joutuisi kohtaamaan Jumalan tuomiot. Puhutuaan edellä erityisesti Samariasta, Miika siirtyy seuraavaksi eteläiseen Juudaan. Jerusalem mukaan lukien, Miikan jatkossa mainitsemien Juudan kaupunkien lukumääräksi tulee 12, mikä on täydellisyyden ja myös Israelin heimojen lukumäärä. Näin Miika tälläkin tavalla kertoo odotettavissa olevan tuhon täydellisyydestä. Senkin takana olisi kuitenkin Herra itse, joka hallitsee maailman tapahtumia ja kansakuntien vaiheita. Hyvä myös tietää, että Miikan mainitsemien kaupunkien nimet muodostavat hebreassa sanaleikin. Luen Miikan kirjasta luvusta 1 jakeen 10. Älkää kertoko siitä Gatissa, älkää itkekö ääneen. Kieriskelkää Tomussa, te Beet-Leafran asukkaat. Kaikkien niiden kaupunkien tarkkaa sijaintipaikkaa, jotka mainitaan tästä eteenpäin aina jakeeseen 16 saakka, ei tiedetä. Kuitenkin tarpeeksi usean kaupungin sijaintipaikka tiedetään –

Alku on hebreaksi. Bekat altakidu pako altipku. Eli älkää kertoko sitä Gatissa, älkää itkekö lainkaan. Varsinaisesti Gat tarkoittaa viinin puristamoa, mutta mikä liittää Gatin itkemiseen ilmeisesti siitä syystä, että kyynelten puristuminen silmäkulmasta ja mehun puristuminen rypäleestä muistuttavat ainakin ulkoisesti läheisesti toisiaan. Siksi Gatia voitaisiin kutsua myös itkukaupungiksi. Mutta miksi asiasta ei saisi kertoa Gatissa? Tässä lienee kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Gat kuului filistialaisille, siis Israelin itsepintaiselle viholliselle. Siksi viholliselle ei tule antaa aihetta iloon, kun se näkee Juudan alueelle tunkeuduttavan. Toinen mahdollinen selitys on se, että Gatille ei pitäisi kertoa sen tulevasta tuomiosta, joka kohtaisi siis myös sitä. Näin sen asukkaat eivät pääsisi pakoon Assyrian armeijaa. Nimi Beet Leafra merkitsee pölykaupunkia. Tomun sirotteleminen päänsä päälle oli merkki syvästä surusta, jota siis sielläkin kaupungissa tunnettaisiin perinpohjaisen tappion vuoksi. Tuon kaupungin tarkkaa sijaintia ei tiedetä. Jäi 11. Lähtekää kaupungistanne, te kauniin Safirin asukkaat, alasti ja häväistyinä. Saananin asukkaat eivät uskalla astua ulos. Valita Beet Esel, sinut pyyhkäistään pois. Toinen esimerkki, minkä rajusta kielenkäytöstä, näkyy Safirin kaupungista. Safir tarkoittaa suomeksi oikeastaan kauneuskaupunkia. Niinpä Safir, joka pukeutui loistoon, joutuisi lähtemään pakkosiirtolaisuuteen alastomana. Nimi Saanan voitaisiin kääntää eteenpäin menijöiksi. Nyt sen asukkaat eivät kuitenkaan uskaltaisi astua edes ulos kaupungistaan. Toisin sanoen, nämä eturivissä marssijat on lannistettu. Myöskään tämä kaupungin tarkkaa sijaintia ei tunneta. Miika mainitsi myös Beet Eselin, joka tarkoittaa poisviemisen kaupunkia. Sekin olisi nimensä veroinen. Se pyyhkäistäisiin pois tieltä, kuin jokin häiritsevä kärpänen konsanaan. Jae 12. Voiko marot toivoa mitään hyvää, kun Herra on lähettänyt onnettomuuden Jerusalemin porteille saakka? Nimi Marot merkitsee katkeruutta ja myös kitkeryyttä. Sen kaupungin asukkaat odottivat siis hyviä, eli hyviltä maistuvia uutisia. Mutta he saisivatkin kuulla vain katkeria, eli pahalta maistuvia viestejä. Sanat Herra on lähettänyt onnettomuuden Jerusalemin porteille saakka kertovat siitä, että assyrialaiset marssivat Jerusalemin muureille saakka. Tosin sen muurien sisäpuolelle he eivät päässeet Jumalan järjestämään ihmeenomaisen pelastuksen vuoksi. Jae 13. Valjastakaa hevoset vaunien eteen, te Lakisin asukkaat. Tytär Sionin synti on saanut alkunsa teistä. Lakisiin johtavat Israelin rikkomusten jäljet. Lakis muistuttaa läheisesti Miikan käyttämää hebrean sanaa Larekesh, mikä viittaa hevosiin. Sinänsä sanan lakismerkitys on epävarma, mutta Miika liittää siis kaupungin nimen hevosiin, koska se ääne asultaan viittaa hevosiin. Viittaus hevosiin ei ole kaukaa haettu siitäkään syystä, että siellä sijaitsi suuria hevostalleja. Lakis sijaitsi lounaaseen Jerusalemista lähellä filistialaisten aluetta. Ja se oli paikka, jossa epäjumalan palvelusta alettiin ensimmäisenä harjoittaa Juudassa.
Sieltä selvisi nopeasti.

0: lähetti muuallekin Juudaan. Viittaus Israeliin ei tässä yhteydessä ilmeisestikään tarkoita Israelin pohjoisvaltiota, vaan Miika puhuu koko luvatusta kansasta. Ehkäpä lakisin sijainti Egyptin ja kaksoisvirtojen maiden yhdistävän niin sanotun merentien läheisyydessä sai aikaan sen, että siellä otettiin nopeasti vastaan myös vieraiden uskontojen vaikutuksia. Vaikka Raamatussa lakiista ei usein puhutakaan, niin tämä Miikan kirjan maininta auttaa meitä ymmärtämään, kuinka suuri vaikutus sillä oli koko kansalle. Lakista onkin verrattu Hollywoodiin, joka nykyään vaikuttaa koko maailman asenteisiin varsin voimakkaasti. Ehkäpä se oli syynä siihen, että Jumala antoi assyrialaisten tuhota vahvasti varustetun lakisin jo tuossa vaiheessa, vaikka säästikin Jerusalemin. Juuda todellakin kärsi assyrialaisille katkerimman tappion juuri lakiissa, sillä sen valloittaminen avasi näille tien Jerusalemin porteille. Heurikassa jotenkin vuosia sitten järjestetyssä assyrialaisnäyttelyssä oli nähtävillä tästä piirityksestä kertova seinän kokoinen reliefi. Kuva oli jäljennös assyrialaisten itsensä tekemästä hyvin yksityiskohtaisesta piirroksesta, josta näkyi selvästi valloitustaktiikkakin. Reliefissä oli piirrettynä myös kahleisiin panut kaupungin asukkaat, joita ryhdyttiin kuljettamaan kohti Assyriaa. Luennekeen 14. Antakaa lähtiäislahja Moreset Gatille. Aksipin talot tuottavat pettymyksen Israelin kuninkaille. Moreset Gat oli Miikan kotikaupunki Juudassa. Tutkijat eivät ole yksimielisiä Moreset-sanan merkityksestä, koska se voidaan johtaa ainakin kahdesta erilaisesta heprean sanasta. Yksi mahdollinen tulkinta on, että Moreset tarkoittaisi omaisuutta, joten Moreset Gat olisi silloin suomeksi Gatin omaisuus. Sana voi tarkoittaa myös myötäjäisiä, mikä sekin tietenkin viittaa Gatille kuulumiseen. Moreset Gatin tarkkaa sijaintia ei myöskään tiedetä, mutta on todennäköistä, että se on sijainnut lähellä Gatia. Näin ymmärrettynä Miikan viestiin tulisikin kuulua. Antakaa myötäjäiset Moreset Gatille. Se on siis täynnä suurta ironiaa. Toisin sanoen kaupungista, josta Juudan johtomiehet keräsivät aikaisemmin itselleen veroja, tuleekin nyt vihollisen omaisuutta. Se täytyy antaa myötäjäisinä tälle uudelle isännälle. Tätä pohtiessaan yhdysvaltalainen vanhan testamentin tutkija Bruce K. Woltke toteaa yksikantaan. Kun me emme onnistu voittamaan maailmaa Jumalalle, me huomaammekin sen sijaan, että maailma voittaa meidät. Aksip merkitsee petosta tai valhetta. Se muiden kaupunkien tavoin osoittautuisi pettymykseksi maan hallitsijoille. Sekä ne kykenisi vastustamaan voimakasta armeijaa. Siihen, missä mielessä Aksip osoittautuisi petolliseksi, saa lisää valaistusta, kun tietää, että Aksipin nimi tulee varsinaisesti talvipurroa tarkoittavasta heprean sanasta. Outo sanayhdistelmä johtuu siitä, että Israelin alueella on joen uomia, joissa on kuivana aikana niin vähän vettä, että sitä ei edes huomaa. Mutta sadeaikoina ne saattavat muuttua suuriksi virroiksi. Se, joka talvella katselee sellaisen joen uoman vedenpaljoutta, voi erehtyä luulemaan, että siitä riittää virkistävää vettä myös kuuman kesäpäivän paahtavina hetkinä. Mutta silloin petos paljastuu. Mitään apua se ei tuo helteen ahdistamalle ihmiselle. Niin kävi myös Aksipin kaupungille. Vaikka se tiettyinä aikoina olikin näyttänyt kyvykkäältä, tosipaikan tullen siitä ei ollut mitään apua. jätkän jakeesta 15. Kohta on tuleva valloittaja, joka alistaa teidät, Marisan asukkaat. Adullamin luoliin pakenee Israelin mahti. Valloittaja tarkoittaa Assyrian armeijaa ja ennen muuta sen kuningasta Sanheribia. Hän oli Sarkon toisen poika. Hän hallitsi Assyriaa vuodesta 705 vuoteen 681 ennen Kristuksen syntymää. Esimerkiksi Lakisin hän valloitti vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää. Omien raporttiensa mukaan hän valloitti kaiken kaikkiaan 46 Juudan kaupunkia tuolla samalla sotaretkellä. Miika ei siis lainkaan liioitellut sanoessaan, että tämä tuleva valloittaja alistaisi myös Maresan asukkaat. Tässäkin kohtaa Miika leikkii sanoilla. Valloittajaksi käännetty hebrean sana hajores tarkoittaa varsinaisesti omaisuuden riistäjää. Maresa taas muistuttaa omaisuutta tarkoittavaa hebrean sanaa. Näin omaisuus tulee riistetyksi. Viittaus Adullamin luoliin muistuttaa Daavidista, joka aikoinaan joutui Saulia paitessaan asumaan myös Adullamin luolassa. Näin Miika etukäteen varoittaa kansansa johtajia siitä, mitä heilläkin olisi odotettavana. Luenekeen 16. Leikkaa hiuksesi, tytär Jerusalem, aja pääsi paljaaksi, sure rakkaita lapsiasi. Aja pääsi kaljuksi kuin korppikotkan pää, sillä lapsesi viedään vieraaseen maahan, kauas pois sinun luotasi. Tämä jäi kuvaa syvää surua ja valitusta. Sellainen murhe kohtaisi Juudaa sen syntien tähden. Sen asukkaat menettäisivät lapsensakin. Se oli Jumalan heille antama tuomio. Kun Assyria valloitti Juudan kaupunkeja, se vei sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Jerusalemia kehotetaan suremaan sen vuoksi. Pään ajaminen kaljuksi oli merkki äärimmäisen suuresta surusta. Mooseksen laki tosin kielsi israeläisiä leikkaamasta tai ajamasta partaansa, mutta nyt kansakuntaa kohdanneen onnettomuuden vuoksi heitä kehotetaan ilmaisemaan surunsa tällä tavalla. Pään kaljuksi ajamisesta puhui myös Jesaja, Miikan aikalainen, kuvatessaan seuraavasti moabilaisten järkytystä, Jesajan kirjan luvussa 15, jakeessa 2 ja 3. Itkemään uhrikukkuloille nousivat Dibonin asukkaat. Nebon vuorella ja Medevassa Moab valittaa. Jokainen pää on ajeltu paljaaksi, jokaisen parta leikattu pois. Säkkivaatteisiin vyöttäytyneinä he kulkivat kujilla. Katoilta kuuluu itkua. Toreilla ihmiset vaikeroivat maahan vaipuneina. Näin siis Jesajan kirjassa. Miikan kirjan toisesta luvusta näkyy Miikan sanoman omaleimaisuus verrattuna esimerkiksi Jesajaan, Aamokseen tai Hoosiaan, jotka kaikki elivät suurin piirteihin samoihin aikoihin ja saman assyrialaisuhkan alaisina. Miika kyllä näiden toisten tavoin painotti oikeudenmukaisuutta, johon Jumalan kanssa solmittu liitto velvoitti kansan. Mutta painotuserona on se, että kun Hoosia ja Aamos puhuvat paljon kansan moraalittomuudesta ja epäjumalan palvelemisesta, niin Miika tuo enemmän esiin niitä vääryyksiä, joiden kohteeksi tavalliset ihmiset joutuivat yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Hän ajattelee talonpoikia ja pienten tilusten omistajia. Tästä kertovat myös toisen luvun alkujakeet. Luen siis luvusta 2 jakeet 1 ja 2. Voi niitä, jotka hautuvat ilkitöitä, vielä vuoteessaankin miettivät pahoja tekoja. Aamun tullen he toteuttavat aikeensa, sillä heillä on valta. He himoitsivat peltoja ja anastavat niitä, ottavat haltuunsa toisten taloja. He ajavat ihmiset perikatoon, vievät maat keneltä tahtovat. Voihuudot merkitsivät Raamatussa sitä, että Jumalan tuomio kohtaisi niitä, joille voihuudot osoitetaan. Tässä Miika lausuu sellaisen ihmisille, jotka toisten mielestä olivat mitä menestyneimpiä. He eivät kaihtaneet keinoja päästä päämääriinsä. He käyttivät kaikki vapaa hetkensäkin sen miettimiseen, miten saisivat hyötyä itselleen lähimmäistensä kustannuksella. Ei ole vaikea nähdä, mikä oli heidän palvonnan kohteensa. He tekivät kaikkensa saadakseen lisää omaisuutta ja sen mukanaan tuomaa valtaa. Kukapa ei tahtoisi heidän asemaansa. Heidän sanansa kuunneltiin. He saattoivat tehdä mitä tahtoivat. Ja kuitenkin heille osoitetaan voihuuto. Jumala siis saattaisi aikanaan heidät vastuuseen teoistaan, ja silloin kukaan ei kadehtisi heidän osaansa. Puhe peltojen himoitsemisesta saattaa meidän korvissamme kuulostaa oudolta, kun suomalaista maisemaa ovat viime vuosikymmeninä sävyttäneet lohduttomat pakettipellot, joista kukaan ei tunnu välittävän. Muinaisessa Israelissa pelot merkitsivät kuitenkin ihmisille ainoata varsinaista tulolähdettä. Ne olivat siis oikeastaan yrityksiä, joita koetettiin saada mahdollisimman tuottaviksi. Siksi mitä enemmän oli peltoja, sitä enemmän saattoi saada satoa ja sitä suurempia karjojakin saattoi pitää. Siitä syystä peltoja himoittiin. Raamatun tunnetuin esimerkki peltojen himoitsemisesta koskettaa Israelin kuningassuonetta ja erityisesti Ahabia ja Iisipeliä, jotka tosin elivät satakunta vuotta ennen Miikan aikaa. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 21 kerrotaan, kuinka kuningas Ahab himoitsi Naabotin viinitarhaa. Hän halusi sitä itselleen niin kuin hemmoteltu kakara, vaikkei tehnytkään mitään sen saamiseksi. Hänen vaimonsa kuitenkin oli toiminnan nainen. Hän siis tarttui toimeen viinitarhan saamiseksi itselleen ja tapatti siitä syystä Naabotin. Mitä siis valtion päämiehet harjoittivat, sitä olivat vähitellen oppineet harjoittamaan myös heidän alamaisensa. Rikkaat ottivat itselleen haluamiaan peltoja, koska heillä oli rahaa ja valtaa tehdä niin. Mitä enemmän vanhan testamentin profeettoja lukee, sitä selvemmin näkee, kuinka ajankohtaista heidän sanomansa on. Ja selvää on sekin, ettei tässä maailmassa mikään ohjaa ihmisten toimintaa niin kuin rahan ja vallan himo. Kuinka helppoa on kristitynkin ryhtyä ajattelemaan, että kunhan vain saisin sen ja sen verran rahaa, niin voisin tehdä sitä ja sitä. Ja mitä kiehtovammalta ajatus alkaa tuntua, niin sitä kiihkeämmin haluamme omaisuutta. Ja sitä useammin ajatuksemme liikkuvat rahan ja sen ansaitsemisen ympärille. Ja siitä puolestaan ei ole enää pitkä matka siihen, kun tarkoitus alkaa pyhittää keinot. Rahan himoitseminen merkitsee sitä, että sydämessämme alamme rakentaa taivasta maan päälle. Ja yhä harvemmin ajattelemme sitä aarretta, jota varkaat eivät vie, eivätkä koit turmele. Omaisuutta ajatellessamme onkin hyvä pitää mielessämme se totuus, että se, mistä emme ole valmiita luopumaan, on meidän Herramme. Näitä ajatellessa ei ole vaikea myöskään ymmärtää sitä, miksi Paavali kutsuu ahneutta epäjumalan palvelukseksi Kolossalaiskirjeen luvussa 3 jakeessa 5. Näihin kohtikäyviin tunnelmiin lopetan tältä erää. Ei ole ollut vaikea nähdä näistäkään Miikan kirjan jakeista, miksi me ihmiset tarvitsemme syntiemme sovittajaa? Vain ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, saattoi kantaa tämän kaiken pahuuden ruumiissaan ristille ja tuoda meille anteeksi annon. Ilman häntä ei ole toivoa. Niinpä saamme näiden Miikan kirjan jakeiden äärellä itseämme peilattuamme kiinnittyä häneen entistäkin voimallisemmin. Muuta turvaa meillä ei ole.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Oli mielenkiintoista kuulla, millaisia merkityksiä Miikan kirjassa kuvattuihin kaupunkeihin liittyy. Raamatusta avautuu aina uutta, kun sitä vain jaksaa tutkia. Tiesitkö muuten, että Raamattukannesta kanteen on saanut inspiraationsa medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion tuottamasta ohjelmasarjasta Through the Bible, eli suomeksi Läpi Raamatun? Sarjassa pastori J. Vernon McGee käy systemaattisesti koko Raamatun läpi 5 vuodessa. Through the Bible-ohjelmia on käännetty yli 100 kielelle ja murteelle. Ohjelma on mullistanut monen elämän. Serbialainen Marko ajatteli, että ortodoksikirkkoon kuuluminen riittää pelastukseen. Kun hän löysi Through the Bible-ohjelman, hän ymmärsi olevansa kristitty vain paperilla ja että hänen täytyi kulkea Jeesuksen kanssa. Nykyään Marko on innokas Jeesuksen seuraaja ja kuuluu Raamattukerhoon. Tällaisia muutoksia voi Raamatun tutkiminen saada aikaan. Tämänkertainen Raamattu kannesta kanteen alkaa olla päätöksessään. Kuuntelemme tähän loppuun laulun Pelastajani, jonka esittää meille Heikki Uusikylä. Ole siunattu!

0: Nyt pikkuhiljaa aletaan ymmärtämään sitä, että me ollaan oikeasti vaan ihmisiä ja me voidaan tehdä vääriä valintoja ja meidän pitää saada mahdollisuus korjata ne meidän virheet. Mä uskon, että meillä on Jumala, joka on uusien alkujen Jumala.
1: Kirsin kanssa evankelista Mia Johansson tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plusassa.